0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14. Vegheați! Fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: Există o diferență între interes și dedicare. Când ești interesat să faci ceva, o faci doar când ți-e convenabil. Când ești dedicat, nu accepți nicio scuză, doar rezultate. În cartea Vindecare de la o viață banală, Max Lucado prezintă următoarea istorie. Când Michelangelo ajunsese la 30 de ani, papa l-a invitat la Roma să-i termine un proiect special. Papa Iulius al II-lea i-a cerut inițial să-i sculpteze un mormânt papal, însă ulterior și-a schimbat planul și l-a invitat să picteze 12 figuri pe tavanul Capelei Vaticanului. Sculptorul a fost tentat să refuze. Pictura nu era prima sa pasiune, iar o capelă mică nu era ideea lui deloc măreț. Papa însă i-a cerut să accepte, așa că în final a făcut-o. Unii istorici bănuiesc că a fost o înscenare. Contemporanii geloși l-au convins pe papă să-i facă invitația pentru ca celebrul sculptor să refuze și astfel să cadă în disgrația pontifului. Însă Michelangelo nu l-a refuzat, ci a început lucrul. Și pe măsură ce picta, entuziasmul său creștea. 4 ani mai târziu, cu 400 de chipuri și 9 scene pictate, Michelangelo a schimbat mai mult decât o capelă. El a schimbat chiar sensul artei. Freșcele sale îndrăznețe au pus stilul picturii europene pe un alt drum. Un observator l-a întrebat de ce a dat atât de mare importanță detaliilor din colțurile capelei. Nimeni nu le va remarca, sugerase acesta. Răspunsul lui Michelangelo: le va remarca Dumnezeu. Probabil că artistul cunoștea bine pasajul din Efeseni, capitolul 6, versetul 7, slujiți cu bucurie ca Domnului, iar nu ca oamenilor. În viață, victorile aparțin celor care se dedică 100% rezultatelor. Ei dau totul. Oamenii de succes aderă la regula, nu există excepții când vine vorba despre disciplina zilnică. Dacă te dedici 100% să faci, de exemplu, exerciții fizice în fiecare zi timp de 30 de minute, orice ar fi, așa rămâne. Pur și simplu o faci. Nu contează că ești în călătorie, că plouă afară, că te-ai culcat târziu, că programul tău este încărcat sau că pur și simplu nu ai chef. O faci oricum, nu mai există excepții. Dacă disciplina ta este să citești o oră pe zi, să exersezi la pian 5 zile pe săptămână, să înveți o limbă străină, să faci 50 de flotări, să alergi 3 km, să citești Biblia, să te rogi, să meditezi, să petreci zilnic 60 de minute de calitate cu copiii tăi sau orice altceva ai nevoie pentru a-ți atinge obiectivul, dedică-te 100% acelor discipline zilnice care te vor duce acolo unde dorești.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine seamănă în Duh va secera viața veșnică. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
2: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
3: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Geneza, capitolul 24, versetul 16. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-avusese legătură cu ea. Ea s-a coborât la izvor, a umplut vadra și s-a suit iarăși. Rebeca a fost o adevărată legendă vie de frumusețe autentică. Prezența ei undeva era suficientă pentru a face ca locul să fie umplut de farmec și lumină. Eternul mister feminin își găsise parcă întruparea în această ființă delicată și harnică. Când Eliezer din Damasc, emisarul special al lui Avram, a ajuns la fântână și a văzut-o venind, a avut intuiția de moment că această fată minunată va deveni curând soția fiului stăpânului său. Începuse chiar să-și imagineze viitorul prin preajma acestei regine a frumuseții. Trimisul lui Avram nu era un simplu paj fără minte. El învățase că lucrurile temeinice au mai mult decât formă frumoasă, au și conținut pe măsură. De aceea și-a plecat fruntea pentru a face o scurtă rugăciune de călăuzire și a cerut de la Dumnezeu un semn de recunoaștere a voiei sale. Când a deschis ochii, Rebeca era la doi pași. Curată, zâmbitoare și plină de bunăvoință, se interesa cu ce poate fi de folos. Nici urmă de fandoseala gratuită la care s-ar fi așteptat din partea celor mai multe fete de seama ei. Surpriza lui Eliezer a fost totală atunci când semnul cerut s-a împlinit surprinzător de repede și peste așteptări de bine. Ceea ce făcea ca frumusețea fizică și puritatea sufletească să capete valoare maximă la Rebeca era spiritul ei activ și întreprinzător. Deprinderea de a rezolva repede și bine fiecare lucru care îi intra pe mână îi adăuga un plus de farmec. Ce ai putea face pentru a-ți spori farmecul personal? Adaugă o dispoziție permanentă de a fi de folos celor din jur și vei constata efecte miraculoase. Succes!

0: Biblia spune în Matei 6:15 că cel ce nu iartă nu va fi iertat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

rush of wind and an angel.

0: Trecerea de la puterea prin capacitățile noastre la puterea prin neputință este chemarea noastră. Ca oameni temători, anxioși, nesiguri și răniți, așa cum suntem toți, suntem ispitiți în mod constant să ne însușim fiecare picătură de putere pe care lumea din jurul nostru o oferă din când în când, aici și colo, în dreapta și în stânga. Aceste picături de putere ne transformă în păpuși trase în sus și în jos pe sfori până în ziua morții noastre. Dar în momentul în care îndrăznim să fim botezați în neputință, îndreptându-ne intenționat către cei săraci și neputincioși, noi ne scufundăm chiar în inima harului nesfârșit al lui Dumnezeu. Apoi, suntem liberi să reintrăm în lumea noastră cu aceeași putere divină cu care Iisus a venit și suntem capabili să umblăm prin valea umbrei morții într-o comuniune neîntreruptă cu Dumnezeu, ținând capul sus, încrezători purtându-ne crucea. Această putere este cea care capacitează liderii comunităților, bărbați și femei, să-și asume riscuri și să aibă noi inițiative. Această putere este cea care ne împuternicește nu doar să fim blânzi ca porumbeii, dar și înțelepți ca șerpii în legăturile noastre cu societatea. Această putere este cea care ne împuternicește să chemăm bărbați și femei la slujirea radicală, să chemăm pe cei cu resurse să împărtășească din binecuvântările lor, să încurajăm pe voluntari să-și asume angajamente pe termen lung în aria slujirii umane și să continue să proclame vestea cea bună peste tot în orice timp. Este puterea divină cea care ne sfințește și cea care înnoiește toate lucrurile. Această putere este cea pe care o anticipează Apostolul Ioan în Apocalips 21 atunci când vorbește despre noirea tuturor lucrurilor. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și pământul dintâi trecuseră și marea nu mai era.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Estera. Capitolul 1. Era pe vremea lui Ahasveros, al acelui Ahasveros care domnea de la India până în Etiopia, peste 127 de ținuturi. Împăratul Ahasveros ședea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. În al treilea an al domniei lui, a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Căpetenile oștirii perșilor și miezilor, mai mari și capii ținuturilor, s-au strâns înaintea lui. El le-a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor, care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț, care a ținut 7 zile în curtea grădinii casei împărătești. Covoare albe, verzi și albaștre erau legate cu funii de in subțire și de purpură, de niște verigi de argint și de niște stâlpi de marmură. Paturi de aur și de argint stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef și de pietre negre. Iar de băut turnau în vase de aur de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulțumită dărniciei împăratului. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasveros. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehumam, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar și Carcas, cei 7 fameni care slujeau înaintea împăratului Ahasveros, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se puneau la cale treburile împăratului, înaintea tuturor celor care cunoșteau legile și dreptul. Avea lângă el pe Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, 7 domnitori ai Persiei și Mediei, care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărăție. Ce trebuie, a zis el, să se facă împărătesei Vasti după lege, pentru că n-a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahasveros prin fameni? Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor. Nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vasti, ci și față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros, căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice, împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasa Vasti și ea nu s-a dus. Și din ziua aceasta, crăiesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului. De aici va veni mult dispreț și mânie. Dacă împăratul găsește cu cale să se dea poruncă din partea lui și să se scrie în legile Persilor și Mezilor, cu arătarea că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasveros. Iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia, mai bună decât ea. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare și toate femeile vor da cinste bărbaților lor, de la mare până la mic. Părerea aceasta a fost primită de împărat și de domnitori și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. A trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Estera, capitolul al doilea. După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveros, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Atunci cei care slujeau împăratului au zis, să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. Împăratul să pună în toate ținuturile din împărăția lui dregători însărcinați să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. Și fata care îi va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul Vastiei. Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut. În capitala Susa era un iudeu, numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Econia, împăratul lui Iuda, de Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, au fost strânse un număr mare de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adus în casa împăratului sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuință pentru găteală și hrană. I-a dat 7 slujnice alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicile ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. Și în fiecare zi, Mardoheu se ducea și venea înaintea curții casei femeilor ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros, după ce, timp de 12 luni, împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta aveau grijă să se gătească, ungându-se 6 luni cu un de lemn de mirt și 6 luni cu miresme de miros nefemeiești. Așa se ducea fiecare fată la împărat. Și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. Se ducea seara și a doua zi dimineață trecea în a doua casă a femeilor sub privegherea lui Shashgaz, famenul împăratului și păzitorul țiitoarelor împăratului. Nu se mai întorcea la împărat, decât când ar fi dorit împăratul și ar fi chemat-o pe nume. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famerul împăratului și păzitorul femeilor. Ester a căpătat trecere înaintea tuturor celor care o vedeau. Estera a fost dusă la împăratul Ahasveros, în casa împărătească, în luna a zecea, adică luna Tebet, în al șaptelea an al domniei lui. Împăratul a iubit-o pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și ea a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul Vastiei. Împăratul a dat un mare ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor lui, un ospăț în cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a ușurat sarcinile ținuturilor și a împărțit daruri cu o dărnicie împărătească. A doua zi, când s-au strâns fetele, Mardoheu ședea la poarta împăratului. Estera nu-și spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea. În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bigtan și Tereș, doi famene ai împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta și a dat de știre împărătesei Estera, care l-a spus împăratului din partea lui Mardoheu. Faptul fiind cercetat și găsit în tocmai, cei doi fameni au fost spânzurați de un lemn. Și lucrul acesta a fost scris în cartea cronicilor în fața împăratului. Estera, capitolul al treilea. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta. L-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie, dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, ci se spusese din ce popor era Mardoheu și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveros. În luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahasveros, au aruncat pur, adică sorțul, înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna a 12-a, adică luna Adar. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți, și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, vrăjmașul iudeilor. Și împăratul i-a zis lui Haman: îți dăruiesc și argintul și pe poporul acesta. Fă cu el ce vei voi. Logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi și au scris în totul cum a poruncit Haman mai marilor oștirii, dregătorilor fiecărui ținut și căpetenilor fiecărui popor, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetluit scrisorile cu inelul împăratului. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi, în ziua a 13-a, a lunii a 12-a, adică luna Adar, și să li se prade averile. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului, care trebuia vestită în fiecare ținut, și îndemnau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. Alergătorii au plecat în grabă mare după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala Susa. Și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa era îngrozită. Estera, capitolul al patrulea. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare, și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Slujnicile Esterei și famenii ei au venit și au spus lucrul acesta. Și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul dintre famenii pe care îi pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului. Și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da visterie împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în Susa, în vederea nimicirii lor, ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage și să stăruie de el pentru poporul său. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemat la împărat de 30 de zile. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme că aceasta ai ajuns la împărăție? Estera a trimis să-i spună lui Mardoheu, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți, 3 zile. Nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pier, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera.
0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
2: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta. Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 6 la 13. Dragi ascultători, dacă în prima parte a rugăciunii domnești ne-am concentrat pe ceea ce este Dumnezeu, Tatăl nostru, pe împărăția și voia sa, în cea de-a doua parte a rugăciunii, atenția se îndreaptă spre nevoile fizice și spirituale ale ființei noastre. În ediția de față, ne vom opri asupra cuvintelor Mântuitorului din versetul 11. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. După ce am onorat numele lui Dumnezeu și l-am rugat să aducă împărăția și voia sa în viața noastră, după ce inima noastră a fost cucerită de dragostea unui Tată ceresc, plin de bunătate și răbdare, oferindu-ne ceea ce a avut cerul cel mai de preț, pe Fiul Său preiubit, iată, putem veni cu deplină încredere să-i cerem lui Dumnezeu pâinea cea de toate zilele, atât pentru noi, cât și pentru ceilalți oameni care sunt în jurul nostru, pentru aceia care sunt flămânși și lipsiți și față de care Mântuitorul își are îndreptată atenția zi de zi. Dragii mei, să ne aducem aminte de momentul în care Mântuitorul a hrănit o mare mulțime de oameni cu 5 pâini și 2 pești. După o zi lungă în care noroadele ascultaseră cuvintele pline de speranță pentru viața trudită pe care o duceau, după ce au fost vindecați de bolile lor trupești și sufletești, Mântuitorul, în mila sa, s-a preocupat de hrana lor, oferindu-le pâinea necesară acelei zile pentru întărirea trupului și sufletului lor. Prin rugăciune, suntem invitați cu toții de Mântuitorul să cerem în fiecare zi pâinea cea de toate zilele, ca fiind acea binecuvântare materială oferită de cer în dar. Aceasta presupune să fim conștienți de faptul că în fiecare zi depindem de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Din păcate, în zilele noastre am ajuns destul de preocupați de nevoile materiale. Există atâta prosperitate și cu toate acestea suntem îngrijorați pentru ziua de mâine, mai mult decât pentru ziua prezentă. Am uitat de acea dependență de Dumnezeu, am uitat că viața este darul Său, că tot ceea ce avem vine prin Iisus Hristos, darul de preț al cerului, care este pâinea vieții. Dragii mei, putem avea belșug de binecuvântare materială și cu toate acestea să fim goi și lipsiți de sens în lăuntrul ființei noastre. De aceea, o preocupare principală în viața fiecăruia dintre noi ar trebui să fie cuvântul vieții, care este adevărata hrană pentru sufletele noastre împovărate. În Evanghelia după Ioan, capitolul 6,

și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit, dincolo de mare, i-au zis: Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei i-au zis: Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac, și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Dragul meu, pâinea vieții de care ai nevoie în mod special tu și de asemenea și eu este persoana Domnului Iisus. Ești chemat de Dumnezeu să faci din Iisus Domnul, Mântuitorul și prietenul tău în fiecare zi. El cunoaște pe deplin toate nevoile tale ce țin de hrană, trup și spirit. Cunoaște setea sufletului tău, cunoaște lipsurile tale și ceea ce ar putea să-ți dea credința de care ai atâta nevoie pentru a găsi sensul. În barca vieții noastre, uneori uităm că cel care trebuie să fie la cârmă nu suntem noi, ci acela care ne-a creat și răscumpărat, și că niciodată nu suntem singuri. Scumpii mei, credința în Iisus este ceea ce ne lipsește nouă de multe ori. Cât a fost pe pământ, Fiul lui Dumnezeu a fost dependent de Tatăl Său Ceresc. Domnul Iisus s-a încrezut pe deplin în Dumnezeu. Eu și tu suntem chemați să ne încredem pe deplin în Mântuitorul printr-o predare totală a voinței noastre Lui. Să învățăm de la El ce înseamnă supunerea, smerenia și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să cunoști împlinirea, bucuria, dacă dorești să primești puterea pentru a merge mai departe, te invit să deschizi zi de zi paginile Sfintei Scripturi ca să experimentezi și să trăiești adevărul prin acea comuniune și dependență de acela care este pâinea vieții, care este apa vieții, lumina vieții. Vino să te adăpi și tu, vino să te adăpi tu și toți cei lipsiți de la acest izvor care dă adevărata viață și fericire căutată atât de mult, dar din păcate găsită de atât de puțini oameni. Fii unul din acela care se bucură nu doar pentru sine, ci și pentru ceilalți. Invite la masa ta, dar și la marsa părtășiei cu cuvântul vieții, Sfânta Scriptură. În Evanghelia după Luca, capitolul 14, de la versetul 12 la 14, stă scris: Când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ceea ce ai făcut. Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Dragii mei, aceasta a făcut Iisus. A lăsat cerul și a venit aici pe pământ ca să te invite și pe tine la masa care se va da în cer. Și de asemenea, dorința Lui este ca tu și eu să imităm modelul Său, să invităm la masa noastră pe cei flămânzi și însetați, pe cei lipsiți și neajutorați, și astfel vom fi împlinitori ai voi.

0: Lui. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim pentru că în fiecare ocazie nu facem altceva decât să deschidem cuvântul vieții, Sfânta Scriptură, care este adevărata hrană pentru sufletul nostru. Îți mulțumim pentru că rugăciunea Tatăl nostru ne învață că trebuie să venim la Tine să cerem pâinea cea de toate zilele și aceasta pentru ca să nu uităm că suntem dependenți de Tine, că nu trăim prin noi, ci trăim prin Tine, că tot ceea ce suntem și avem vin de la Tine. Ajută-ne, Doamne, să ne dorim această pâine nu doar pentru noi, ci și pentru cei neajutorați. Nu stă în puterea noastră să-i căutăm și să-i găsim și să fim sensibili la nevoile lor. Tocmai de aceea cerem ca prin Duhul Tău cel Sfânt să sensibilizezi inimile noastre, să deschizi ochii noștri, să deschizi urechea noastră, să putem vedea și auzi pe cei care au nevoie. Nu doar pentru hrana, pentru trup, dar și pentru hrana, pentru suflet, pentru a deschide Sfânta Scriptură și pentru a ne adăpa cu toții de la izvorul vieții, care este Iisus Hristos. Te lăudăm, Tată Ceresc, prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Respirația trupului și a spiritului. În cartea Iov, la capitolul 33, cu versetul 4, stă scris: Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Respirația, un dar atât de simplu, dar vital, ne însoțește în fiecare clipă, aducând oxigenul necesar vieții în fiecare celulă a trupului nostru. Fără ea, nicio activitate fizică, niciun gând, nicio emoție nu ar fi posibile. Sistemul respirator, cu toate componentele lui, este un mecanism uimitor creat de Dumnezeu care să ne susțină viața. Biblia ne spune că viața a început când Dumnezeu a suflat suflare de viață în omul format din țărână. Agentul prin care a fost transmisă corpului scânteia de viață se spune că este suflarea lui Dumnezeu. Aceasta este viața însăși. Această suflare este mult mai mult decât un simplu proces fizic. Este simbolul vieții spirituale pe care Dumnezeu ne dăruiește. După cum trupul nostru are nevoie de aer ca să trăiască, și sufletul nostru are nevoie de prezența Duhului Sfânt pentru a fi viu și plin de pace. Respirația noastră fizică ne amintește să ne oprim un moment și să ne încredem în Dumnezeu care ne dă viață în fiecare clipă. De câte ori nu ne grăbim uitând să luăm o gură de aer, un moment de liniște și rugăciune care să ne reîncarce sufletul. Să nu uităm că suflarea lui Dumnezeu în noi este sursa puterii și a speranței. În același timp, să prețuim și corpul nostru, care este templul Duhului Sfânt. Un sistem respirator sănătos ne ajută să ne bucurăm pe deplin de viață. Respiră profund, evită aerul poluat și ai grijă să te odihnești. Aerul curat și oxigenul sunt esențiale pentru trupul și mintea ta. Fiecare respirație, fiecare pulsație a inimii este o dovadă a grijii aceluia în care avem viața, mișcarea și ființa.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Ca să vorbim despre rugăciune, e nevoie și de umor uneori, pentru că Tatăl Ceresc este cel care a inventat umorul, desigur pe cel de bună calitate. Haideți să abordăm rugăciunea prin ochii unei întâmplări, despre care vorbește Mike Wicket. Cu mulți ani în urmă a avut loc un incendiu imens la o rafinărie de petrol. Flăcările se înălțau la sute de metri în aer. Cerul era acoperit cu fum negru și gros și căldura era puternică, atât de puternică încât pompierii au fost nevoiți să parcheze mașinile la câteva clădiri distanță și să aștepte să se înmoaie căldura înainte de a începe lupta cu focul. Totuși, incendiul era pe cale să scape de sub control. Atunci, de la câteva străzi distanță a apărut o mașină de pompieri gonind pe drum cu frânele scrâșnind. A oprit în curba din fața incendiului. Pompierii au sărit din ea și au început să înfrunte pălălaia. Toți colegii lor care erau la câteva clădiri distanță au văzut lucrurile acestea și au sărit la rândul lor în mașini, s-au apropiat și au început și ei să lupte cu focul. Ca rezultat al acestui efort conjugat, au reușit cu greu, dar au reușit să aducă incendiul sub control. Oamenii care au văzut această colaborare s-au gândit: vai, cel care a condus prima mașină de pompieri a dat dovadă de un act de curaj. S-au hotărât să-i acorde un premiu special pentru a-i arăta recunoștința pentru curajul avut. La ceremonie, primarul a spus: capitane, vrem să te cinstim pentru actul tău de curaj fantastic. Ai împiedicat pierderea proprietății, poate chiar și pierderile de viață. Dacă există un lucru special pe care l-ai putea avea, orice, care ar fi acesta?
2: Domnule, niște frâne noi ar fi bune, a răspuns capitanul fără să ezite, pentru că el de fapt n-a vrut să ajungă acolo, ci a vrut să frâneze cu mult înainte, însă nu a reușit din cauza mașinii care nu îl asculta. Uneori ne rugăm pentru că așa am apucat, alteori ne rugăm pentru că e prea dificilă situația. Dar nu știm prea bine ce facem când ne aruncăm cu capul înainte în rugăciune. Abia la final ne dăm seama: vai, vai, vai, am avut atâta credință tocmai pentru că nu mai puteam face nimic, pentru că totul părea pierdut, pentru că totul se năruia. Acum întrebarea este: de ce trebuie să așteptăm să fie totul distrus ca doar apoi să ne rugăm? N-ar fi mai bine dacă rugăciunea ar fi un obicei? N-ar fi mai bine dacă am fi și în siguranță și am apela la ea? N-ar fi mai bine dacă ne-ar însoți și la bine, nu numai la rău, pentru că în acest fel am ști sigur că Dumnezeu ne întărește permanent.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Hongios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O dronă a explodat noaptea trecută pe acoperișul unui bloc din Galați, provocând un incendiu. Două persoane au suferit arsuri minore. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, continuă seria consultărilor cu sindicatele pe proiectul noii legi a salarizării. Europa de Vest se confruntă cu temperaturi fără precedent pentru luna mai. În centrul Portugaliei s-a înregistrat ieri un record de 40 de grade Celsius, iar în mai multe zone din Italia a fost cod roșu de caniculă. La noi, vreme ușor mai rece decât normalul perioadei astăzi în est și sud-est, cu vânt însă în mai multe regiuni, 26 de grade maxima termică, acum la București sunt 10 grade. O dronă cu încărcătură explozivă a căzut noaptea trecută pe un bloc din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10, care a fost stins de pompieri. 70 de persoane au fost evacuate, ori s-au autoevacuat din blocul unde a căzut drona. Ultimele informații le aflăm acum de la corespondenta noastră din Galați, Maria Mândiță, aflată la fața locului. Maria, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Într-adevăr, mă aflu aici în cartierul Mazepa din centrul municipiului Galați, unde pe un bloc cu 10 etaje în această dimineață a căzut o dronă. La impact a avut loc o explozie urmată ulterior de un incendiu. Locuitorii Galațiului au primit la ora 1:52 un mesaj ro-alert privind posibilitatea căderii unei drone, iar la doar câteva minute după acest mesaj ro-alert s-a produs și prăbușirea acestei drone. Foarte multe persoane au venit imediat în apropierea blocului, curioși și îngrijorați de ce se întâmplă. Bineînțeles, la fața locului au ajuns autoritățile locale și zeci de echipaje autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, SRI, Poliție, Jandarmerie, Poliție Locală. În momentul de față sunt în spital două persoane, este vorba despre o mamă și fiul ei minor, care locuiau la ultimul etaj al blocului pe care a căzut drona. Aceste două persoane au suferit arsuri minore și au fost transportate la spital, iar alte două persoane din bloc, locatare, au suferit atacuri de panică, ce au fost tratate la fața locului, refuzând internarea. Cum spuneam, oamenii au fost și sunt în continuare îngrijorați și în tot cartierul este o liniște neobișnuită. Vorbim de un cartier din centrul municipiului Galați, pe stradă, situat pe Bulevardul Brăilei, pe care în mod normal circulă foarte multe autovehicule și mijloace de transport în comun. Toate acestea în momentul de față nu circulă pe aici. Traficul a fost deviat pe rute alternative. Am stat de vorbă în această dimineață după căderea dronei cu mai multe persoane, inclusiv locatari din blocul pe care a căzut drona. Propun să-i ascultăm.
3: Inițial am văzut mesajul de ro-alert și în momentul în care am auzit sunetul, mi-am dat seama că e dronă, dar aveam o senzație de inquietudine amestecată cu spaimă, pentru că îl auzeam, dar nu vedeam unde este. Și în momentul în care a avut loc acea explozie, mi-am dat seama unde a căzut, în ce direcție. Și am văzut și acel nor de fum. După care a urmat un miros înțepător de praf de pușcă.
4: V-ați imaginat în centrul Galațiului?
3: Niciodată. Primul caz care a avut loc la marginea Galațiului, a zis că e război undeva la periferie, dar niciodată nu mi-am putut imagina ca o dronă să cadă în centrul Galațiului. Ar trebui să ne punem mari semne de întrebare. Războiul nu este undeva acolo, războiul este deja aici, din păcate.
5: Eram treaz că am primit ro-alert. După ro-alert, la un minut, două, s-a auzit zgomotul motoarelor, drone, clar, adică nu aveam niciun dubiu. Și după ce am auzit drona, la câteva secunde explozia și șoc, s-a simțit în fața blocului, am văzut numai resturi căzute și am luat soția și băiețelul, am zis, hai să ieșim din bloc, că nu e ok.
2: revin cu informații în continuare, deși au trecut 5 ore de la căderea dronei și în momentul de față traficul rutier este închis, la fel și traficul pietonal de pe trotuarele străzii Brăilei este închis. Persoanele care locuiesc în zonă și care trebuie să meargă la serviciu chiar caută rute alternative prin spatele blocului. Există polițiști la fiecare bloc, aceștia indicându-le cetățenilor rutele alternative pe care să le parcurgă pentru a evita zona din apropierea blocului. În continuare, autoritățile evaluează la fața locului inclusiv structura de rezistență a blocului pentru a se vedea dacă este sigur sau nu ca cele 70 de persoane evacuate din bloc să se întoarcă în condiții de siguranță.
1: În direct de la Galați, Maria Mândiță, mulțumesc. Ministerul Apărării anunță că radarele Armatei României au urmărit drona care a intrat în spațiul aerian al țării noastre în zona de sud a municipiului Galați. Purtătorul de cuvânt al Ministerului, colonelul Daniel Nistor, a precizat că piloții aeronavelor F-16 trimise în zonă au avut autorizarea de angajare a țintelor pe toată durata alertei.
6: La fața locului acționează echipe specializate din IGSU și alte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, din Serviciul Român de Informații și din Poliția Română. Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian național al României. Două aeronave F-16, aflate în Serviciul de Luptă Poliția Aeriană, au decolat la ora 1:19 din baza 86 aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IR-330 socat al Forțelor Aeriene Române. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației. În acest context au fost transmise mesaje RoAlert pentru județele Tulcea, Galați și Brăila.
1: Potrivit Ministerului Apărării, de la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022 au fost înregistrate peste 90 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. În 28 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian al țării noastre. În 2026 au avut loc 32 de atacuri în apropierea frontierei României, în 15 situații fiind înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național, iar în 12 situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României. Rusia a atacat cu 10 de drone în cursul nopții portul ucrainean Izmail din regiunea Odessa. Potrivit autorităților locale, una dintre dronele rusești a lovit liniile de tensiune și a lăsat fără curent electric 5 sate. Izmail, aflat aproape de granița cu România, are cel mai mare port de pe Dunăre și este frecvent atacat de ruși. Între timp, autoritățile locale ruse din regiunea Volgograd spun că drone ucrainene au țintit infrastructura energetică, transmite Interfax preluat de Reuters, care precizează că în zonă este o rafinărie de mari dimensiuni a companiei Lukoil. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:08. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru continuă seria consultărilor cu sindicatele pe proiectul noii legi a salarizării contestat de majoritatea categoriilor profesionale. Criticile vizează tăierea sporurilor, lipsa de transparență a noii grile, discrepanțele între debutanți și personalul cu vechime și riscul de diminuare a veniturilor. Astăzi, Dragoș Pâslaru va avea negocieri cu sindicatele din apărare, ordine publică și cu instituțiile finanțate integral din venituri proprii, după ce ieri a discutat cu angajații din educație despre stimulentele financiare și modul de aplicare a sporurilor.
7: Am terminat consultările cu sectorul învățământ, educație. Este unul din sectoarele cruciale pentru care avem și cea mai mare alocare, 1,750 miliarde din cei 8 miliarde alocați în plafonul pe care știți că îl avem ca limită. Am constatat mai multe lacune pe care sper că împreună cu sindicatele și cu Ministerul Educației să le putem corecta. Sunt lucruri care țin de elemente specifice și lucruri care țin de grilă, reașezarea grilei, de echivalența între gradația de merit și prima de performanță, de sporurile rămase, cum se aplică și în ce fel putem să le luăm în calcul.
1: La rândul său, Simeon Hâncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a declarat că în forma actuală proiectul noii legi a salarizării va duce la diminuarea veniturilor pentru mulți profesori. În consecință, sindicaliștii au cerut reașezarea grilei de salarizare și vor veni cu o propunere concretă pentru a fi analizată de specialiștii din Ministerul Muncii.
8: Grila propusă este total inacceptabilă, nu numai grila, și anumite elemente de salarizare. Așa cum știți, de exemplu, nu mai exista dirigenția, s-a convenit să se găsească o soluție convenabilă, încă nu avem o formulă exactă. Prin urmare, în următoarele zile, până în săptămâna 8-13, vom avea o formă finală, urmează să se facă calculul Ministerului Muncii. Dacă ceea ce am propus este sustenabil financiar, dar noi insistăm foarte mult pentru că educația nu este o cheltuială, este o investiție.
1: Liderii sindicatelor din educație au mai transmis că dacă proiectul legii salarizării nu va fi modificat, vor declanșa ample acțiuni de protest. Mai multe proteste au fost organizate deja în țară de sindicaliștii de la Sanitas, care au pichetat ieri sediul Ministerului Muncii, și de angajații Administrației Finanțelor Publice. În opinia acestora, legea este inechitabilă, nu tratează echilibrat categoriile profesionale și creează noi diferențe și noi nedreptăți în sistem. La Târgu Mureș, de exemplu, personalul de la ANAF a întrerupt activitatea la orele prânzului.
9: Nu am ieșit pentru privilegii, am ieșit pentru demnitatea și respectul datorat funcției publice. Pentru că în ultimii ani responsabilitățile au tot crescut, interdicții sunt pentru funcționarii publici, dar vrem să fim și respectați și remunerați pe măsura muncii noastre.
10: Nemulțumirile noastre sunt că or să ni se diminueze salariile în condițiile în care prețurile au crescut, fiecare avem familie, avem rate, avem copii de crescut. Deci noi nu tărșim, vrem doar drepturile noastre care ni se cuvin, în condițiile în care noi colectăm banii către bugetul de stat.
1: Angajații de la Autoritatea Vamală Română au ales o formă diferită de protest, aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal. Măsurile pot conduce la creșterea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei și la întârzieri în procesarea operațiunilor vamale, a precizat Sindicatul Național Meridian. Și grefierii din instanțe și parchete au anunțat că își vor suspenda parțial activitatea săptămâna viitoare între orele 8 și 12. Prețurile carburanților se mențin ridicate în aceste zile, chiar dacă nu au mai atins maximele de la începutul lunii. În ultimele zile, prețurile medii s-au consolidat în jurul valorilor de 9 lei și 60 de bani pentru benzină și 9 lei și 50 de bani pentru motorină, o situație foarte rar întâlnită în piață, unde de regulă benzina este mai ieftină. În București, prețul minim pentru un litru de benzină standard este de 9 lei și 62 de bani, în timp ce motorina se comercializează cu un preț minim de 9 lei și 53 de bani. Iulian Olescu are detalii.
11: Prețul unui litru de benzină a fost mai mare decât cel al unui litru de motorină în majoritatea stațiilor din marile orașe, în condițiile în care motorina a rămas la același nivel sau chiar s-a ieftinit ușor, în timp ce benzina a înregistrat scumpiri succesive în ultimele zile. Evoluția poate fi considerată neobișnuită, ținând cont de faptul că România produce suficientă benzină, dar importă o mare parte din motorina consumată. Analistul economic Constantin Rudnitski spune că sunt 4-5 factori luați în calcul la stabilirea prețurilor.
12: Nu doar prețul țițeiului intră în calcul, ci și stocurile de aprovizionare și la motorină și la benzină și nivelul vânzărilor la ambele categorii de carburanți, dar și, să zicem, veniturile și respectiv profiturile companiilor. E posibil ca unele companii să facă un calcul de eficiență economică, în sensul în care să încerce să-și găsească un echilibru de profit fie în benzină, fie în zona de motorină.
11: În plus, trebuie luate în considerare și faptul că reducerea temporară de acciză decisă de către autorități se referă numai la motorină, dar și explicațiile ce țin de fluctuațiile sezoniere ale cererii, determinate pe de o parte de lucrările agricole și pe de alta de apropierea perioadelor de vacanță.
1: Benzina și motorina s-ar putea scumpi din nou în Germania, chiar la începutul sezonului concediilor. Guvernul spune că reducerea temporară a taxelor la carburanți nu va putea fi menținută la nesfârșit, deși tensiunile din Orientul Mijlociu continuă, la fel temerile privind noi creșteri de prețuri, transmite din Germania corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
13: Controversată încă de la început, reducerea taxelor pe carburanți ar putea să nu fie prelungită. Ministrul federal al transporturilor, Patrick Schneider, afirmă că statul ajunge, la un moment dat, la limita posibilităților sale. Doar pentru cele două luni în care taxele la benzină și motorină au fost reduse cu circa 17 cenți pe litru, costurile estimate pentru buget se ridică deja la 1,6 miliarde de euro. Politicianul creștin-democrat a explicat într-un interviu pentru Handelsblatt că eventualele măsuri de sprijin ar trebui destinate pe viitor transportului de marfă. Scumpirea motorinei și benzinei afectează direct prețurile produselor de zi cu zi, costurile fiind transferate către consumatori, argumentează el. Reducerea taxelor pe carburanți a fost introdusă în contextul exploziei prețurilor la energie după izbucnirea conflictului cu Iranul. Măsura a adus o anumită ușurare pentru șoferi, dar a fost însoțită, în repetate rânduri, de acuzații privind tentative de speculă. Oficiul Federal al Concurenței a intervenit de mai multe ori după ce reducerea de taxe nu a fost transferată integral către consumatori în mai multe regiuni. La capitolul vești bune, Patrick Schneider afirmă că Germania este pentru moment bine aprovizionată cu carburanți și kerosen și că nu depinde exclusiv de importurile din Orientul Mijlociu. Ministrul a respins totodată idei precum limitarea vitezei pe autostrăzi sau introducerea unor duminici fără mașini, spunând că nu este treaba statului să reglementeze așa ceva. Soluția pe termen lung, afirmă ministrul, rămâne reducerea dependenței de combustibilii fosili.
1: Europa de vest suferă din cauza temperaturilor fără precedent pentru această perioadă. În centrul Portugaliei s-a înregistrat ieri un record de 40,3 grade Celsius, iar în Franța temperatura a urcat la un maxim istoric pentru luna mai de 37,8 grade Celsius. În Italia, Roma, dar și Florența, Bologna sau Milano au avut cod roșu de caniculă. La noi, vreme ușor mai rece decât normalul perioadei în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În rest, temperaturi apropiate de normal, sunt posibile unele ploi scurte în est și sud-est. Va bate, în schimb, vântul în Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Dobrogei și la munte. Maxima termică ajunge la 26 de grade. Vreme frumoasă în capitală, dar răcoroasă dimineața. Acum la București sunt 10 grade și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
14: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
15: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Dimineți cu Rost, în direct aici la Vocea Speranței. În această dimineață, gândurile noastre se îndreaptă către Galați, pentru că România s-a trezit după o noapte marcată de teamă și incertitudine. În jurul orei 2, o alertă aeriană a fost emisă pentru Galați, Brăila și Tulcea, iar ceea ce părea un scenariu greu de imaginat s-a transformat în realitate. O dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați. După cum am aflat și în cadrul grupajului informativ luat de la Radio România Actualități aici la Vocea Speranței, impactul a fost urmat de o explozie, de un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alți locatari au fost evacuați pentru siguranță. Autoritățile continuă cercetările și la această oră, iar în această dimineață, în jurul orei 8 și 30 de minute, vor veni și explicații oficiale în cadrul unei conferințe de presă organizate de către Ministerul Apărării Naționale. Dincolo de cifre, dragi ascultători, dincolo de rapoarte, dincolo de toate declarațiile, rămân oamenii. Oameni care au fost treziți în toiul nopții de sirene, de mesaje de avertizare, de zgomotul unei explozii. Oameni care au simțit frica la ei acasă, într-un loc care ar fi trebuit să fie refugiul și siguranță pentru fiecare dintre noi. La Vocea Speranței alegem în astfel de momente să fim aproape de cei care suferă, de cei care au trecut prin clipe de neliniște, de toți cei care se întreabă ce va aduce ziua de mâine. La Vocea Speranței alegem să ne rugăm pentru pace, să ne rugăm pentru protecția celor aflați în zone afectate de război, pentru înțelepciunea celor care au responsabilitatea de a lua decizii pentru siguranța oamenilor. Așa că în această dimineață începem cu aceste cuvinte, suntem alături de locuitorii Galațiului, de comunitățile adventiste de ziua 7 și de toți cei care poate au fost afectați de evenimentele acestei nopți. Într-o lume în care veștile pot aduce teamă, alegem să ne amintim cuvintele lui Iisus, să nu vi se tulbure inima. Bună dimineața încă o dată tuturor!
16: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la HONO, emisiune Dimineți cu Rost aici la Radio Vocea Speranței. Este momentul acela al zilei în care avem privilegiul de a fi din nou împreună. Chiar dacă un vechi proverb spune că modul în care începi dimineața îți dictează întreaga zi, iată că, din păcate, nu peste tot se întâmplă la fel. Suntem aproape de cei din Galați. De aceea, gândul nostru bun de astăzi este și un îndemn la blândețe, la liniște. Oferiți-vă câteva clipe de liniște, de rugăciune și începeți ziua cu recunoștință pentru lucrurile mărunte din viața dumneavoastră și vă mulțumim pentru că alegeți să vă începeți și astăzi ziua în compania noastră.
15: În această dimineață, poate mai mult decât în alte zile, înțelegem cât de fragilă este siguranța pe care o considerăm uneori garantată. Așa cum o noapte obișnuită se poate transforma în câteva secunde într-o experiență care schimbă perspective și ridică multe întrebări, așa alegem și speranța. Ne gândim la ce ne oferă stabilitate atunci când lumea din jur pare nesigură. Ne gândim unde găsim pace atunci când știrile ne aduc îngrijorare. Sunt întrebări la care vom răspunde și pe parcursul acestei ediții în direct din 29 mai a matinalului Dimineți cu Rost de la Radio Vocea Speranței. Pentru că vorbim aici despre speranță, despre credință, despre puterea de a merge mai departe, chiar și când circumstanțele nu sunt cele pe care noi ni le-am fi dorit.
16: Privind la dinamica acestei zile de vineri, suntem conștienți de ritmul intens din jurul nostru, actualitatea de astăzi ne provoacă din nou. Poate simțiți presiunea orelor care se scurg rapid sau oboseala acumulată de-a lungul întregii săptămâni, dar vrem să vă încurajăm și astăzi. Priviți dincolo de agitația din jur, să nu uităm că orele acestei zile de vineri se scurg lin, dar sigur către binecuvântatul sabat care se apropie. Sabatul care va

0: un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Sunt gânduri de la început de matinal, gânduri care deschid ediția de astăzi a emisiunii Dimineți cu Rost. Vă mulțumim încă o dată că sunteți împreună cu noi, vă mulțumim pentru mesajele care sosesc la 0753 400 200 chiar și în aceste momente. Oriunde vă aflați acum, acasă, în mașină, la serviciu, pregătindu-vă pentru această zi sau pentru sabat, vă dorim liniște în suflet, înțelepciune în decizii și încredere că Dumnezeu conduce istoria chiar și atunci când nu înțelegem tot ceea ce se întâmplă.
1: Și vă invităm să deschideți împreună cu noi și Scriptura pentru a citi împreună versetul acestei dimineți. În Evrei, capitolul 8, versetul 10, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Acest verset din Epistola către Evrei reprezintă una dintre cele mai profunde promisiuni din întreaga Biblie, marcând o schimbare radicală în modul în care Dumnezeu alege să relaționeze cu oamenii. Autorul epistolei se adresează unei comunități de creștini care treceau prin momente grele, descurajare și îndoială. Ce înseamnă în mod practic că Dumnezeu pune legile sale în mintea noastră și le scrie în inimile noastre, înseamnă că dorința de a face binele, de a trăi curat și de a iubi nu mai vine dintr-o obligație exterioară, de frică sau din dorința de a bifa o listă de datorii. Dumnezeu pune în mintea noastră dragostea sa.
0: Evrei, capitolul 8, versetul 10, un legământ pe care Dumnezeu îl face cu noi oamenii. Dumnezeu nu schimbă legea, ci locul unde legea este scrisă. Până la urmă este vorba despre transformarea caracterului. Ne gândim la lucrul acesta. Prin lucrarea Duhului Sfânt, credinciosul începe să iubească ceea ce Dumnezeu iubește. Mintea și inima sunt și ele ambele implicate. Mintea înțelege adevărul, iar inima acceptă adevărul. Promisiunea centrală a Bibliei este faptul că Dumnezeu este cu noi și noi putem fi parte din poporul lui Dumnezeu.
1: Iar a avea legile scrise în inimă înseamnă că ceea ce Dumnezeu iubește, începem și noi să iubim în mod natural, iar ceea ce îi displace lui devine străin și de nedorit pentru noi. Aceasta este o veste extraordinar de încurajatoare pentru oricine s-a simțit vreodată epuizat de efortul de a fi un om bun sau un credincios model.
0: Într-adevăr, Evrei 8 cu 10 pe scurt înseamnă Dumnezeu promite să transforme omul din interior, astfel încât voia sa să nu fie doar cunoscută, ci iubită și trăită. Din perspectiva Bisericii Adventiste de ziua 7-a, textul acesta 10 din Evrei capitolul 8 arată că noul legământ nu desfințează legea lui Dumnezeu, ci face posibilă ascultarea ei prin harul lui Hristos. Problema vechiului legământ nu era legea, ci inima omului. Noul legământ aduce o inimă schimbată.
1: Ce înseamnă că Dumnezeu pune legile în mintea noastră? Înseamnă că începe să ne vindece și felul în care gândim. Începem să înțelegem că viața nu este o competiție, că iertare este mai puternică decât răzbunarea și că valoarea noastră nu este dată de părerile celor din jur, ci de faptul că suntem iubiți de Dumnezeu. Și mai profund de atât, Dumnezeu promite că va scrie aceste legi în inimile noastre, iar când o lege este scrisă în inimă, ea încetează să mai fie obligație și devine o dorință.
0: Evrei, capitolul 8, versetul 10, așadar ne vorbește despre o schimbare care începe din interior. Dumnezeu spune, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Cu alte cuvinte, credința nu înseamnă doar să știm ceea ce este bine, ci să dorim să facem binele. În viața de zi cu zi întâlnim foarte des, dragii noștri ascultători, diferența dintre o regulă impusă și o convingere interioară. Copilul poate să-și facă ordine în cameră, de exemplu, pentru că i-au cerut părinții. Dar odată ajuns adult, copilul înțelege, adult fiind, singur valoarea ordinii și nu mai are nevoie să-i amintească cineva să facă ordine în cameră. Regulile au ajuns să facă parte din modul lui de a trăi.
1: Într-adevăr, de multe ori vedem regulile sau credința ca pe o povară, ca pe niște obligații grele transmise de undeva de sus. Versetul din Evrei 8 cu 10 vine să ne spună că Dumnezeu vrea altceva. El vrea o relație, nu o religie rigidă. Începem să înțelegem de ce este bine să facem binele. Când scrii ceva pe inimă, înseamnă că iubești acel lucru. Nu mai respecti legea de frică, ci din iubire.
0: Și la fel este și în relația cu Dumnezeu. Poți să fii corect pentru că te vede cineva sau pentru că te temi de consecințe. Dar atunci când Dumnezeu scrie legea sa în inimă, alegi să fii sincer chiar și atunci când nimeni nu te vede. Alegi să spui adevărul chiar și dacă o minciună ți-ar aduce un avantaj. Alegi să ierți chiar dacă ai motive să păstrezi resentimente.
1: Adevărata

0: Credință nu se măsoară prin reguli respectate de frică, ci prin valori trăite din iubire. Aceasta este, dragi prieteni, marea promisiune cu care plecăm astăzi la drum. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Purtați cu dumneavoastră semnătura și caracterul Creatorului. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Este ora 7:27. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni când inima îți șoptește, o piesă interpretată de Luiza Spiridon și Vili Dulă.
1: Deschide Biblia. În Mica 7 citim: El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. De ce este atât de greu să spui pur și simplu: îmi pare rău? Este greu pentru că suntem păcătoși care nu vor niciodată să recunoască faptul că greșim. Adevărul este însă că greșim cu toții tot timpul și, de obicei, când ai probleme cu părinții, colegii, prietenii, primul pas către a îndrepta lucrurile sunt cele trei cuvinte simple: îmi pare rău. Acest lucru îi comunică celelalte persoane că îți pasă de relație. Vrei ca lucrurile să fie bine și chiar dacă nu greșești complet, poți totuși să spui că îți pare rău, că relația a avut de suferit și că vrei ca lucrurile să se îndrepte. Acest lucru funcționează și cu Domnul Iisus. Primul pas către pocăință este să simți durere pentru păcatul tău, știind că acesta frânge inima lui Dumnezeu și rănește relația ta cu El. Spune pur și simplu că îți pare rău. Nu este atât de greu cu puțină practică.

0: Melodia săptămânii și în această dimineață vă mulțumim pentru votul dumneavoastră, așadar coruri reunite, soliștii Luiza Spiridon și Vili Dulă, Melodia săptămânii, Când inima cioptește. Vă rugăm și vă mulțumim pentru votul dumneavoastră. Pe site-ul Radio Vocea Speranței rvs.ro avem această dorință de a avea o piesă a săptămânii și, bineînțeles, în momentele ce vor urma. Luiza Spiridon cu Domnul Nu Mă Tem și El în fața tronului de sus, Claudiu Agapie, Ești Pacea Mea. Acestea sunt propunerile, se poate vota foarte simplu, cu un simplu click. Și da, în această dimineață, dragii noștri, am primit mesaje din partea dumneavoastră ca de fiecare dată vrem să vă mulțumim pentru ceva ce observăm nu doar în această dimineață, ci de fapt în fiecare dimineață. În timp ce emisiunea se deschide aici la Vocea Speranței, în timp ce discutăm despre evenimente importante, numărul acesta 0753 400 200 prinde viață pur și simplu, vorbim puțin metaforic, pentru că deja primește mesajele dumneavoastră. În această dimineață am primit urări de binecuvântare, imagini cu versete biblice, gânduri frumoase trimise de către dumneavoastră. Cineva ne scrie: Dumnezeu să ofere binecuvântare Radio Vocea Speranței, să poartă în grijă misiunea acestui post de radio. Un alt mesaj ne amintește de îndemnul Scripturii: zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă. Iar un ascultător ne spune simplu: fiecare zi este un dar din partea lui Dumnezeu, să-l prețuim, să ne bucurăm de fiecare clipă. Așadar, nu este puțin lucru, fiecare mesaj din partea dumneavoastră, dragi ascultători, este atât de important. Un verset biblic trimis către Vocea Speranței și citit la momentul potrivit aici în direct poate aduce liniște. Știm și că vă rugați pentru noi, pentru putere și într-adevăr lucrul acesta contează. Vă mulțumim încă o dată.
1: Vă mulțumim foarte mult, da, vă mulțumim pentru că știm că vă rugați pentru noi. Vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le trimiteți, pentru acele versete care într-adevăr ne dau multă putere, ne dau curaj, ne dau credință și putem spune că aceasta este misiunea dumneavoastră ca ascultători ai postului de radio Vocea Speranței. Despre misiune vom vorbi astăzi. Colega mea Florentina s-a gândit la această provocare pentru că de câteva zile vorbim de această misiune și vom tot vorbi astăzi despre acea misiune care lasă speranță în urma ei. Este dimineața de vineri, acel moment special al săptămânii în care parcă sufletul începe să încetinească puțin ritmul, iar inima caută liniștea sabatului care se apropie. Și poate că tocmai acum este cel mai frumos moment să vorbim despre misiune. Nu ca despre o obligație sau un proiect rece, ci ca despre felul în care Dumnezeu ajunge la oameni prin oameni.
0: Într-adevăr, Edisa, pentru că misiunea nu începe pe o scenă și nici într-o sală mare. Misiunea începe în inima noastră, în felul în care îl privim pe cel obosit, în răbdarea cu care îi ascultăm pe ceilalți, în lumina pe care putem să o aducem într-o zi grea pentru cineva. Și da, vă reamintim aici la Radio Vocea Speranței, în data de 20 iunie, sâmbătă de la ora 10, la Sala Sporturilor din Brașov, va avea loc Congresul Național de Misiune. Un eveniment organizat de către Biserica Adventistă de ziua 7-a, alături de Trustul Media Speranța, partener. Dar până atunci, credem că fiecare dintre noi poate începe să redescopere ce înseamnă cu adevărat misiunea.
1: Și știți ce este interesant? În Biblie, cei mai puternici misionari nu au fost oameni fără teamă, din contră. Moise, de exemplu, a spus: Doamne, eu nu știu să vorbesc. Și totuși, Dumnezeu a făcut din el vocea eliberării pentru un popor întreg. Uneori, misiunea începe exact acolo unde noi credem că nu suntem suficient de buni.
0: Apoi îl avem pe Iona în Biblie, probabil unul dintre cei mai neobișnuiți misionari din Scriptură. Un om, Iona, care a fugit de misiunea lui, care nu voia să meargă. Și totuși Dumnezeu nu a renunțat la Iona. Ce frumos este să știm că Dumnezeu poate lucra chiar și prin oameni nesiguri, obosiți uneori, poate în confuzie câteodată.
1: Și să ne gândim și la femeia samariteancă. Nu avea studii teologice, nu era lider religios, dar după întâlnirea cu Iisus, a alergat în cetate și le-a spus oamenilor: veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Practic, una dintre primele misionare din Noul Testament a fost o femeie care tocmai își regăsise speranța.
0: Și poate că unul dintre cele mai frumoase exemple este chiar Dorca, Tabita. Biblia spune despre ea că făcea haine pentru cei săraci și îi ajuta pe oameni. Atât. Nu predica, nu avea discursuri pompoase. Dar când această femeie a murit, oamenii au plâns și au venit cu hainele cusute de ea. Uneori, misiunea, dragi ascultători, are forma unei pâini oferite la timp, a unei îmbrățișeri sau unei prezențe tăcute lângă un om care suferă.
1: Și parcă asta lipsește uneori, lumii noastre atât de grăbite. Oameni care să fie lumină, fără zgomot, oameni care nu doar vorbesc despre credință, ci o fac vizibilă prin bunătate.
0: Și am mai vorbit despre lucrul acesta în cadrul matinalului Dimineți cu Rost. Poate că misiunea secolului nostru nu mai înseamnă doar să mergi undeva departe de tot. Poate că misiunea de astăzi înseamnă să fii prezent aici, cu adevărat prezent. Poate chiar să lași telefonul jos când cineva are nevoie să fie ascultat, să vezi durerea ascunsă în spatele unui zâmbet, să aduci pace într-o lume care trăiește în grabă, în zgomot și război.
1: Și pentru că vine sabatul, poate aceasta este cea mai frumoasă provocare, să devenim oameni prin care ceilalți simt liniștea lui Dumnezeu.
0: Iar acum avem și provocarea pentru dumneavoastră, dragii noștri ascultători, să ne spuneți, poate, care este omul care a făcut misiune în viața dumneavoastră, dar fără să țină o predică. Poate este vorba despre un bunic, o bunică, mama, tata, poate este vorba despre un profesor sau despre un prieten, cineva care v-a apropiat de Dumnezeu prin felul acestuia de a fi.
1: Așteptăm mesajele dumneavoastră, mesaje vocale sau mesaje scrise prin intermediul WhatsApp sau SMS la 0753 400 200. Chiar ne dorim să ascultăm poveștile dumneavoastră și să descoperim împreună că misiunea poate avea chipuri foarte simple, dar care schimbă vieți.
0: Și să nu uităm nici în această dimineață de 29 mai. Uneori Dumnezeu trimite un om exact atunci când cineva se roagă în tăcere pentru speranță. Poate chiar dumneavoastră sunteți acel om pentru cineva chiar astăzi.
1: Așadar, care este omul care a făcut misiune pentru dumneavoastră fără să țină o predică? Poate un bunic, o bunică, o mamă, un tată, un profesor sau un prieten. Cineva care v-a apropiat de Dumnezeu prin felul lui de a fi. Aceasta este provocarea. Așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Iar acum noi suntem pregătite să ascultăm rubrica Povestiri pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa Stoicescu. Am pregătit și o piesă, Fiți ca noi copii, corul de copii Podiș. Așa că vă spunem de pe acum, audiție plăcută!
2: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
3: Da, povestiri

0: magnetul nostru un mic maestru bucătar din ceramică. Având o burtă proeminentă și o lingură de lemn în mână, a ajuns la limita răbdării. De luni de zile a fost degradat de la a ține pe frigider vederi din vacanță sau desene cu sclipici la a păstra o colecție deprimantă de facturi de gaze, notificări de întreținere și bonuri de farmacie. Se simte mai degrabă ca un executor judecătoresc decât ca un accesoriu de bucătărie, adică ceea ce este, nu? Și când un magnet se satură, trece la acțiune. Mai ales că lângă el, un magnet cactus adus din Grecia îl privea cu milă. Iar te lupți cu mărirea prețurilor? L-a întrebat cactusul, care țintuia de frigider o invitație la nuntă. Privește ce oameni fericiți în invitația mea și să știi că miroase a flori. Tu arăți de parcă porți tot bugetul țării pe umeri. Mai degrabă de parcă ar trebui să scoți de undeva bugetul țării, pentru că oricum dai banii, nu ei.
1: Și acum ce vrei, cactusule? M-am săturat să fiu purtător de vești rele, dar ce să fac? De fiecare dată când stăpânul se apropie de frigider, mă privește cu o ură de zici că eu am inventat tariful la energie. Eu am fost creat să inspir poftă de mâncare, nu să provoc atacuri de panică financiară.
2: Și ce ai de gând să faci?
1: Mare cădere! Ce să fac? Diseară, când se va trânti ușa la congelator, o să-mi dau drumul. O să las toate facturile să zboare ca un fluture de hârtie direct în spatele lăzii de cartofi. Dacă nu mai vede facturile, nu există, nu?
0: E riscant, amice, o să ajungi plin de praf ca turnul Eiffel, care a picat și nu l-a mai căutat nimeni pentru că a alunecat sub frigider. Cine se mai străduiește să-l aducă de acolo?
1: Mai bine prăfuit și liber decât curat și plin de datorii,
0: a oftat bucătarul nostru. În acea seară, stăpânul a venit acasă obosit. A deschis frigiderul cu o mișcare neatentă, de care șeful nostru magnetic a profitat. Printr-o manevră demnă de un acrobat, s-a desprins. Facturile au alunecat lin ca un avion de hârtie, aterizând fix după dulapul de bucătărie. Șeful însă s-a agățat cu lingura de o margine de metal și a rămas atârnat într-o poziție eroică. Atunci când stăpânul s-a uitat la frigider, a văzut doar un loc gol și pe șef zâmbind fără povara facturilor.
2: Iată, uite, s-a demagnetizat bucătarul,
0: a zis omul, ridicându-l și punându-l pe lateral, unde nu mai era nicio hârtie.
2: Lasă că oricum nu voiam să văd facturi azi.
0: Șeful nostru a tras aer cu aromă de tocăniță în piept. Era liber, nu mai era contabil. Redevenise artist culinar.
3: Eu sunt Ric, nu știu nimic.
4: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
3: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
4: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
3: O să fiu și eu acolo.
4: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
3: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
4: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești, multe, multe și muzică la...
3: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
5: La Vocea Speranței.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:47 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. O dronă cu încărcătură explozibilă s-a prăbușit în această dimineață în jurul orei 2 pe un bloc de locuințe din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din bloc. De asemenea, a fost activat și un plan roșu care între timp a fost dezactivat. Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă la acest moment nu sunt persoane relocate.
2: Pentru siguranța cetățenilor, forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului la Galați și continuă verificările. De altfel, a venit și o reacție a Ministerului Apărării Naționale în cursul nopții de 28 spre 29 mai. Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre aceste drone a intrat în spațiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu, mai spune MAPN. Radarele MAPN au detectat drone care au evoluat în apropierea spațiului aerian al României, se mai arată în comunicatul oficial al Ministerului Apărării Naționale. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au decolat la ora 1 și 19 minute din baza aeriană 86 de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IR-330 socat al forțelor aeriene române. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei, se mai spune în acest comunicat de presă. Urmează o conferință de presă la Ministerul Apărării Naționale la ora 8:30 de minute.
1: Continuăm informațiile. Noua lege a salarizării unitare provoacă primele reacții de protest. Sindicaliștii de la Sanitas au pichetat sediul Ministerului Muncii. Aceștia sunt nemulțumiți de proiectul noii lege a salarizării, care, susțin ei, afectează veniturile și drepturile salariaților din sănătate și asistență socială. Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariare, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților și dialog social real cu autoritățile. Totodată, reprezentanții sindicatului anunță că pe data de 3 iunie va fi organizat un protest în Piața Victoriei cu deplasare spre Piața Constituției. Consiliul Național al Sanitas a respins proiectul noi legea salarizării. Totodată, Sanitas solicită retragerea proiectului în forma actuală și reluarea imediată a negocierilor reale pe baza angajamentelor asumate și a respectului față de angajații din sănătate și din asistență socială. Nemulțumirile se extind însă și în alte sectoare bugetare, de la vămi până la Parlament, educație și trezorerie.
2: Și sindicatele funcționarilor parlamentari din Camera Deputaților și Senat critică dur proiectul noi legea salarizării și avertizează că afectează statul și statutul Parlamentului și al angajaților săi. Sindicatele acuză autoritățile de subevaluarea deliberată a funcției publice parlamentare. Reprezentanții angajaților din Camera Deputaților au anunțat deja că au început strângerea de semnături pentru declanșarea grevei generale. Potrivit sindicaliștilor, noua grilă de salarizare plasează funcțiile parlamentare sub alte funcții din administrația publică. Și asta deși Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. Am încheiat citatul. La rândul lor, sindicaliștii funcționarilor publici, parlamentari, sindicatul personalului contractual și al șoferilor din Senat solicită și aceste entități guvernului și parlamentarilor să corecteze dezechilibrele evidente din proiectul legii salarizării. Reprezentanții Senatului spun că proiectul transmite un semnal periculos privind modul în care este tratată expertiza din instituțiile fundamentale ale statului.
1: Continuăm informațiile. Premierul interimar Ilie Bolojan va merge astăzi la Chișinău, unde are programate întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu omologul moldovean Alexandru Munteanu. Discuțiile se vor axa asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state în contextul sprijinului constant pe care România îl acordă Republicii Moldova. Ilie Bolojan va participa la evenimentul Primării Puternice, localități dezvoltate, și va vizita Centrul Educațional Cultural Stăuceni, un proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul sprijinul guvernului României.
2: Depozitele de deșeuri închise definitiv din România ar putea fi redeschise în scop economic, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Inițiatorii arată că în acest fel vor fi atrase investiții private în fostele zone industriale sau miniere aflate în declin. Pe lângă crearea de locuri de muncă, măsura ar urma să transfere obligațiile de mediu către operatori privați. Astfel s-ar reduce presiunea asupra bugetelor publice, iar statul nu va mai fi nevoit să suporte costurile de întreținere sau post-monitorizare ale depozitelor redeschise. Activitatea acestor depozite a fost închisă cu ani în urmă în conformitate cu regulile Uniunii Europene. Însă, la momentul sistării activității, metodele de exploatare pentru valorificarea materiilor prime nu asigurau protecția mediului înconjurător. În prezent, evoluțiile tehnologice și dinamica pieței fac fezabilă recuperarea controlată a unor materii valoroase.
1: Medicii atrag atenția că bolile complexe nu mai pot fi tratate de o singură specialitate în cadrul unei mese rotunde care tratează subiectul bolilor inflamatorii. Reumatologii spun că astfel de afecțiuni necesită colaborare între dermatologi, pneumologi și nefrologi pentru evitarea erorilor de diagnostic și tratament. Specialiștii avertizează și că bolile inflamatorii cronice cresc riscul cardiovascular, la fel și diabetul. În același timp, colaborarea interdisciplinară devine parte esențială a practicii medicale și a cercetării. Medicii atrag atenția și asupra dezvoltării inteligenței artificiale, după ce unele studii au arătat că pacienții au perceput empatia doctorului inteligenței artificiale ca fiind superioară celei umane.
2: Continuăm informațiile din actualitate în direct la Vocea Speranței, acum la 7:53 de minute. România și-a promovat destinațiile turistice în această săptămână la Shanghai, în China. Evenimentul a contribuit la consolidarea vizibilității și dezvoltarea de parteneriate cu operatori și parteneri internaționali din domeniu. Participarea țării noastre la târgul de turism din China vine în contextul unei creșteri semnificative a fluxului de turiști chinezi pe teritoriul României, de aproximativ 17%. Creșterea este parte a unei tendințe globale mai largi, alimentată de expansiunea turismului din China și de interesul tot mai mare pentru destinații europene autentice. Oferta turistică promovată acoperă o gamă largă de segmente adresate atât grupurilor cât și turiștilor individuali.
1: CFR Călătorii reia din luna iunie călătoriile directe către destinații din Bulgaria și Turcia. Este vorba despre curse feroviare directe zilnice din București către Varna, Sofia și Istanbul de la jumătatea lui iunie până aproape de mijlocul lunii octombrie. O călătorie la clasa a doua către Varna costă 27 de euro și către Sofia 33 de euro și 60 de cenți, iar o călătorie către Istanbul, loc la cușetă cu 4 locuri, costă 57 de euro și 80 de cenți, potrivit companiei CFR Călători.
2: Iar primarul capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că a semnat în sprijinul Federației Române de Fotbal dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028. Edilul menționează că au fost alocați bani în buget pentru reparațiile necesare. UEFA va analiza dosarele depuse și va anunța orașele gazdă pentru 2028 și 2029. Se va întâmpla acest anunț în luna iunie. Pentru următorii 2 ani, orașele gazdă ale finalei UEFA Europa League sunt deja stabilite. Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027. Arena Națională din București a mai găzduit finala Europa League în 9 mai 2012. Formația Atletico Madrid a câștigat atunci trofeul după victoria cu 3-0 în fața altei echipe spaniole, Athletic Bilbao.
1: Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă din aur, una din argint și o alta din tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină. Evenimentul marchează cei 50 de ani de când o fetiță din România a obținut primul 10 din istoria olimpică a gimnasticii, după cum a punctat guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Nadia și-a stăpânit emoțiile, la fel ca în concursul olimpic de la Montreal în anul 1976, când a avut o colegă de echipă pe Teodora Ungureanu, una dintre cele mai bune prietene ale sale și care a traversat Atlanticul pentru a fi alături de marea campioană. Soțul Nadiei Comăneci, Bart Connor, a însoțit-o la eveniment, filmând toate momentele festivității. Jovial și cu un aer distrat, Bart a stat de vorbă cu invitații și cu jurnaliștii, arătându-se încântat de revenirea în România.
2: Un an cu temperaturi record este aproape inevitabil până în 2030, pe măsură ce, într-adevăr, criza climatică se intensifică. Avertismentul vine din partea Organizației Meteorologice Mondiale, având în vedere că un fenomen El Niño este așteptat în acest an, recordul temperaturii globale ar putea fi depășit chiar din 2027. Emisiile de dioxid de carbon provenite din combustibil fosil continuă să crească. Acestea captează mai multă căldură și provoacă fenomene meteorologice extreme, inclusiv valul de căldură record care a afectat Regatul Unit și Europa în această săptămână.
1: Se estimează deja că încălzirea globală provoacă moartea unei persoane în fiecare minut, iar numărul victimelor va continua probabil să crească dacă emisiile nu scad rapid. Oamenii de știință au avertizat că o încălzire de peste 1,5 grade Celsius riscă să declanșeze valuri de căldură mai severe, secete, furtuni și inundații și face mai dificilă adaptarea comunităților. Totuși, fiecare fracțiune de grad de încălzire evitată reduce pagubele.
2: Continuăm grupajul informativ în direct aici la Vocea Speranței, acum la 7:58 de minute și cu informații meteo. Astăzi cerul va fi senin cu unele înnorări în estul și sud-estul țării, unde vor fi ploi de scurtă durată, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul va avea astăzi intensificări în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei. În același timp, în Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali, intensificările vântului vor ajunge la 90 de km pe oră. Temperaturile maxime la nivelul întregii țări astăzi se vor situa între 18 și 26 de grade Celsius. La București astăzi vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă în această dimineață și la noapte, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil astăzi în București, vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius.
1: Continuăm cu informații culturale. Castelul Banfi din Răscruce, Cluj, se numără printre câștigătorii ediției 2026 a premiilor europene pentru patrimoniu. Premiile Europa Nostra reprezintă cea mai înaltă distincție europeană în domeniul conservării patrimoniului cultural. Restaurarea castelului din județul Cluj a fost realizată cu un respect profund față de valoarea istorică și autenticitatea monumentului. În prezent, castelul funcționează ca un centru cultural deschis publicului, dedicat evenimentelor, educației, cercetării și dialogului cultural. Castelul Banfi din Răscruci face parte din ansamblul arhitectural Banfi de la Bonțida și a fost construit în stil neoclasic eclectic. În trecut, imobilul a servit ca reședință de vară a familiei nobiliare Banfi.
2: Sălile Palatului Culturii din Iași vor deveni în această vară decorul unor misiuni culturale inspirate, după ce Complexul Muzeal Național Moldova Iași a lansat Cronicile Palatului, un program educativ destinat copiilor cu vârste între 8 și 14 ani. Proiectul se va desfășura în două serii, între 7 și 11 iulie și între 4 și 8 august, și propune o abordare diferită a muzeului. Copiii nu vor fi simpli vizitatori, ci participanți activi într-o aventură construită în jurul istoriei, artei și logicii. Conceptul are la bază un format interactiv de învățare prin misiuni captivante, care combină elemente digitale și fizice adaptat la dinamica noii generații.
1: Evenimentul 1 iunie printre povești, un program dedicat copilăriei, imaginației și bucuriei de a descoperi lumea prin lectură, joc și creativitate, invită copiii, părinții și bunicii luni 1 iunie, începând cu ora 11, la sediul central Mihail Sadoveanu al Bibliotecii Metropolitane București, din strada Tache Ionescu numărul 4. Copiii și familiile acestora sunt invitați să descopere lectura într-un mod interactiv și accesibil prin spectacole, ateliere, jocuri educative și activități culturale dedicate copilăriei.
2: Iar MINA, primul spațiu imersiv din România și primul muzeu de New Media Art din sud-estul Europei, marchează Ziua Copilului printr-un program extins de experiențe imersive, premiere și activități dedicate întregii familii. Pe 1 iunie, copiii și părinții sunt invitați în toate spațiile MINA din București, Cluj, Iași, Timișoara și Sofia. Cu această ocazie, copiii cu vârsta de până la 12 ani beneficiază de o reducere de 50%. În premieră la MINA Iași, Timișoara și Sofia, Sofia este prezentată o expoziție Animale în lumea artei, un tur ghidat dedicat celor mici.
1: Iar Muzeul Satului Vâlcean din comuna Bujoreni își deschide porțile la sfârșitul săptămânii pentru copii, pentru a petrece împreună Ziua Copilului. Evenimentul intitulat anul acesta Copilărie și Călușărie cuprinde un program complex de activități. Nu vor lipsi atelierele creative, jocurile copilăriei, plimbările cu căruța și multe alte surprize pentru toate vârstele și pentru toate gusturile. Evenimentul Copilărie și Călușărie se va desfășura duminică între orele 10-15, iar intrarea este gratuită.
2: Am ajuns și la finalul acestui grupaj informativ aici la Radio Vocea Speranței. Din domeniul cultural mai aflați, Fundația Regală Margareta a României anunță organizarea celei de-a 17-a ediție a concertului regal caritabil, care va avea loc pe 25 octombrie la Ateneul Român. Evenimentul se va desfășura în prezența familiei regale a României și va reuni personalități din mediul de afaceri, diplomatic, cultural și media. Va fi o seară de gală dedicată exclusiv susținerii unei noi generații de artiști prin acte de generozitate și implicare socială. Protagoniștii ediției din acest an vor aduce pe scena Ateneului Român opera, emoția muzicii clasice și energia unei noi generații de artiști. Concertul va fi susținut de către Camerata Regală, iar orchestra va fi dirijată de către unul dintre cei mai apreciați dirijori români, maestrul Tiberiu Soare.
1: Este ora 8:03, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la Constanța. Avem informații de la Luminița Pantilie, corespondent Radio Vocea Speranței, Constanța. Să o ascultăm!
3: Bun găsit, Florentina și Edisa! Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi, 29 mai, când marcăm Ziua Internațională a Organizației Națiunilor Unite pentru Menținerea Păcii, vorbim despre acele inițiative care aduc oamenii mai aproape unii de alții și contribuie la o comunitate mai unită, mai educată și mai armonioasă. La Constanța, finalul lunii mai vine cu numeroase evenimente dedicate familiei, culturii, educației și mișcării. Încep cu un eveniment dedicat familiei și relației dintre părinți și copii. Școala gimnazială Wilhelm Moldovan a găzduit seminarul de parenting Școala Părinților, o întâlnire dedicată dezvoltării unei familii mai puternice și unei comunicări sănătoase între părinți și copii. Invitatul evenimentului a fost domnul Valentin Filimon, care a susținut prezentarea cu tema Motivația pe termen lung, rolul aprecierilor și recompenselor. Participanții au discutat despre importanța încurajării copiilor, despre echilibrul dintre disciplină și apreciere și despre modul în care familia poate deveni un spațiu al susținerii și al dezvoltării armonioase. Organizatorii au pregătit și activități speciale pentru cei mici, astfel încât părinții să poată participa la seminar într-un cadru relaxat și prietenos. Tot în sprijinul educației și al implicării comunitare vine și proiectul Constanța în miniatură, un oraș pentru copii și părinți, organizat de Școala Gimnazială Wilhelm Moldovan, împreună cu Primăria Constanța. Evenimentul va avea loc pe data de 31 mai în Parcul Tăbăcărie și propune un spațiu educativ interactiv în care copiii vor descoperi cum funcționează un oraș prin jocuri și activități practice. Cei mici vor realiza miniaturi ale unor instituții importante, precum primăria, școala, spitalul, biblioteca, poliția sau presa. Organizatorii spun că proiectul urmărește dezvoltarea creativității și spiritului civic într-un mod accesibil și atractiv pentru întreaga familie. De la educație mergem către cultură și artă. Poezia, muzica și arta vizuală s-au întâlnit la Constanța în cadrul evenimentului Pleios Pilos, Cercul de Poezie și Creație Literară Poesis Euxin. A organizat cea de-a 14-a ediție a proiectului la Art Gallery Thomas Moll. Evenimentul a reunit iubitori de poezie, artă și muzică într-o atmosferă creativă și inspirațională. Invitatele serii, Denis Valeria Bobolea și Alexandrina Makarov au vorbit despre rolul poeziei în societatea contemporană și despre puterea cuvântului de a transmite emoție și sens. Un moment aparte l-au reprezentat lucrările grafice realizate de elevii liceului Tomis, care au transpus în imagini universul poetic al creațiilor prezentate. Atmosfera artistică a fost completată de momente muzicale susținute de violonista Renata Niță. Organizatorii spun că proiectul și-a propus să promoveze cultura și dialogul artistic într-un spațiu accesibil comunității și să încurajeze implicarea tinerilor în activități culturale. Iar pentru cei care aleg mișcarea și sportul, Litoralul va găzdui în perioada 30-31 mai competiția Maraton Mamaia Nord. Evenimentul este dedicat promovării unui stil de viață sănătos și va reuni participanți din România și din străinătate. Programul include atât probe pentru sportivi experimentați, cât și curse pentru amatori, copii și familii care doresc să participe la activități creative pe malul mării. Organizatorii spun că maratonul contribuie atât la promovarea sportului, cât și la dezvoltarea turismului sportiv pe litoralul românesc. Închei cu un eveniment special care va aduce împreună copii, părinți și iubitori ai muzicii într-o atmosferă plină de emoție și speranță. Sâmbătă 30 mai 2026, corul de copii Flori și Stele va aduce la Constanța o zi plină de lumină, emoție și cântări care ating sufletul. La Biserica Adventistă Speranța din Constanța, copiii vor transforma muzica într-un mesaj de bucurie, speranță și credință într-un eveniment pregătit cu multă dăruire. Programul va începe la ora 11, iar de la ora 17 publicul este invitat la un concert special susținut de micii coriști. Prin vocile lor sincere, copiii vor aduce nu doar cântece, ci și acea stare de pace pe care doar muzica venită din inimă o poate transmite. Astfel, finalul lunii mai aduce la Constanța evenimente variate dedicate familiei, educației, culturii, sportului și comunității, demonstrând încă o dată diversitatea și dinamismul vieții sociale și culturale de pe litoral. Acestea au fost noutățile de la Constanța. Vă doresc în continuare o zi liniștită și numai bine!
1: Îi mulțumim pentru informații, Luminiței Pantilie, corespondent de Radio Vocea Speranței Constanța. 8 și 9 minute, este timpul din nou pentru muzică. Te preamărim se numește melodia pe care o veți asculta, o melodie interpretată în cadrul evenimentului de 15 ani Speranța TV. Așadar, veți asculta un corul reunit alături de soliștii importanți și iubiți de dumneavoastră. Iar după această piesă am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica intitulată Conectat la Cer, semnată de Diana Miclea.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Conectat la cer, cu Daiana Miclea.
2: De ce credeți că circulă minciuna mai repede decât adevărul? Și mai ales de ce o credem atât de ușor? În 2018, un studiu amplu realizat de cercetători de la MIT și publicat în revista Science a analizat peste 126.000 de știri distribuite pe Twitter. Concluzia a fost că informațiile false se răspândesc de până la 6 ori mai rapid decât cele reale și ajung la un număr mult mai mare de oameni. Cu siguranță vă întrebați care o fi motivul. Ei bine, motivul nu ține doar de tehnologie, ci de psihologie. Știrile false sunt în general mai surprinzătoare, mai senzaționale, mai emoționale și mai ușor de reținut. Algoritmii platformelor amplifică exact acest tip de conținut pentru că generează reacții rapide și timp mai mare petrecut în aplicație. Fenomenul nu este nou, dar amploarea este fără precedent. În trecut, o informație greșită se oprea într-un cerc restrâns. Astăzi, poate ajunge la milioane de oameni în câteva ore. În acest context, diferența dintre adevăr și percepție devine tot mai greu de distins. Nu trăim doar într-o era informației, ci într-o era a interpretării accelerate. Problema nu este doar că există informații false, ci că viteza lor depășește capacitatea noastră de verificare și anesteziază disponibilitatea de a cerceta și alte surse. Cu cât auzim o minciună mai des, datorită vitezei de propagare, cu atât creierul nostru tinde să o accepte ca fiind adevărată, pur și simplu pentru că îi devine familiară. Cu cât reacționăm înainte să înțelegem, devenim parte din mecanismul care propagă eroarea. Scriptura tratează adevărul ca pe o responsabilitate personală. Nu doar să-l cunoști, ci să-l verifici, să-l discerni și să-l trăiești. Azi, când informația poate fi manipulată, gândirea critică devine o formă de securitate personală, dar și a celor dragi. Nu orice voce merită ascultată. Nu orice mesaj merită crezut. Actualitatea și relevanța cuvintelor din 1 Tesaloniceni 5:21 mă frapează. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Prieteni, adevărul nu este întotdeauna cel mai rapid, dar rămâne singurul care trece testul timpului. Să rămânem conectați la cer.
3: Am ascultat rubrica intitulată Conectată la cer, semnată de Daiana Miclea, iar acum la 8:17 vă invităm să ascultați prima propunere pentru melodia săptămânii viitoare. Puteți vota piesa pe site-ul rvs.ro. Melodia se numește Cu Domnul nu mă tem și este interpretată de Luiza Spiridon.

Muzica aici la Radio Vocea Speranței. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare pe site-ul Vocea Speranței. Prima propunere, Luiza Spiridon cu Domnul Numătem, cea de-a doua propunere, Șael în fața tronului de sus.

Am ascultat cea de-a doua propunere pentru melodia săptămânii viitoare în fața tronului de sus. Șael, puteți vota și această piesă pe site-ul rvs.ro. Iar acum vă invităm să ascultați cea de-a treia propunere, Ești pacea mea, melodie interpretată de Claudiu Agapie.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Așadar, acestea sunt propunerile pentru melodia săptămânii viitoare. Le-am ascultat, sunt piese muzicale foarte frumoase cu domnul Numătem în fața tronului de sus, Ești pacea mea. Intrați pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro, ascultați fragmentele și votați melodia care v-a atins cel mai mult sufletul.
2: Și pentru că știm că muzica vă place foarte mult, mai ales piesele pe care noi vi le oferim la Dimineți cu Rost, vă invităm acum să ascultați piesa Printre nori de Osanale, corul bărbătesc adventist. Audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
1: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
5: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
6: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
7: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. vizitează site-ul academiasperanța.ro.
0: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
0: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
0: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
9: Eu sunt Rick. Nu știu nimic.
10: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
9: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
10: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
9: O să fiu și eu acolo.
10: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
9: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
10: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
9: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
11: La Vocea Speranței.

0: Și am revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței la ora 8:40. Aflăm detalii despre situația traficului la această oră. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim domnului inspector principal Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Începem ziua cu vești bune, pentru că a fost o zi liniștită până în momentul de față. Nu au fost înregistrate accidente rutiere grave la nivel național, care se impună restricții pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Așadar, pe principalele artere rutiere, și mă refer aici în special la autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Sud, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Dacă vorbim totuși de valori de trafic, avem, într-adevăr, să ne facem în prima parte a zilei, avem valori de trafic ridicate pe principalele drumuri care converg către marile orașe. Ne referim la capitală, așadar, pe drumul național 1, valori de trafic ridicate în Otopeni, pe drumul național 7, în Chitila, drumul național 1A în Mogoșoaia și, de asemenea, pe centura capitalei. Avem aglomerații la această oră, pe raza localităților Otopeni, Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Pentru o călătorie în siguranță, mai ales să ne apropiem cu Paștele de weekend, le recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată condițiilor meteo-rutiere și, bineînțeles, să evite manevrele riscante la volan, precum sunt depășirile. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Alexandru Andronache, inspector principal. 8:42, emisiunea Dimineți cu Rost continuă.
3: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
4: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
2: Dragilor, ne bucurăm foarte mult să fim împreună la o nouă ediție a rubricii Astăzi în istorie, într-o zi de vineri, când ne pregătim sufletește pentru întâmpinarea sabatului, ziua sfântă de odihnă și de închinare, binecuvântată de Dumnezeu.
0: În spiritul acesta al păcii, al reflecției, în spiritul speranței, promovată de către Biserica Adventistă de ziua 7-a, privim astăzi spre evenimentele care au marcat data de 29 mai de-a lungul timpului.
2: Pe 29 mai, o zi internațională a căștilor albastre, așa o putem numi, este cunoscută în întreaga lume drept zi internațională a forțelor Organizației Națiunilor Unite de menținerea păcii, numită așadar și Ziua Internațională a Căștilor Albastre.
0: Această zi este dedicată celor care participă în misiuni internaționale pentru protejarea păcii în zone afectate de război și conflicte. Sunt comemorați și cei care și-au pierdut viața încercând să apere civili nevinovați și să aducă stabilitate în regiuni greu încercate.
2: Pacea este una dintre cele mai prețioase valori pentru omenire, iar această zi amintește cât de important este să construim relații bazate pe respect, solidaritate și compasiune.
0: Tot pe 29 mai, Nepal marchează proclamarea Republicii. În anul 2008, această țară asiatică a renunțat oficial la monarhie și a devenit Republică Federală Democratică.
2: A fost un moment istoric pentru poporul nepalez după secole de conducere monarhică. Schimbarea a deschis drumul către reforme politice și democratice importante.
0: Privim în istorie, avem ca reper data de 29 mai, 1453, căderea Constantinopolului. Într-adevăr, unul dintre cele mai importante momente din istoria lumii are loc chiar la 29 mai 1453. Așa cum vă spuneam, este vorba despre căderea Constantinopolului.
2: După un asediu de 53 de zile, armatele otomane, conduse de sultanul Mahomed al II-lea, cuceresc marele oraș al Imperiului Bizantin.
0: Evenimentul a însemnat sfârșitul Imperiului Roman de răsărit, care supraviețuise timp de peste 1000 de ani.
2: Iar istoricii consideră acest moment drept unul dintre cele care marchează sfârșitul Evului Mediu și începutul epocii moderne. Căderea Constantinopolului a schimbat profund echilibrul politic, religios și economic al Europei.
0: Și vorbim și despre anul 1825, păstrăm data de 29 mai, încoronarea lui Carol al X-lea. În 1825, Carol al X-lea este încoronat rege al Franței la Reims.
2: Ceremonia a fost una grandioasă, inspirată din tradițiile medievale franceze. Carol al X-lea avea să fie ultimul rege francez încoronat în acest mod mai solemn.
0: Iar la 29 mai 1868 este asasinat la Belgrad prințul Serbiei, Mihailo Obrenović al III-lea.
2: Acesta, Mihailo Obrenović al III-lea, era considerat un lider reformator și un susținător al independenței Serbiei față de Imperiul Otoman. Moartea sa a produs un puternic impact în Balcani.
0: Iar în anul 1935, nava franceză de pasageri, Normandie, pleacă din portul Havre spre New York.
2: Iar traversarea Atlanticului durează doar 4 zile, 3 ore și 14 minute. Vasul stabilește un nou record mondial de viteză la acea vreme.
0: Normandie era atunci cel mai mare și unul dintre cele mai luxoase vase de pasageri din lume, devenind un simbol al performanței tehnologice și al eleganței franceze.
2: Ajungem în anul 2005, când la 29 mai cetățenii Franței resping prin referendum ratificarea Constituției Europene.
0: Peste 54% dintre participanții de atunci au votat împotrivă, iar prezența la urne a fost foarte ridicată. Rezultatul din Franța în anul 2005 a provocat un moment de reflecție pentru întreaga Uniune Europeană.
2: Vom afla la acest moment personalitățile născute în această zi de 29 mai. Începem cu anul 1439, când la 29 mai se năștea Papa Pius al III-lea.
0: Iar în anul 1960 s-a născut Carol al II-lea al Angliei, monarhul care a restaurat monarhia engleză după perioada republicană a lui Oliver Cromwell.
2: Ajungem în anul 1917, când la data de 29 mai se năștea John Kennedy, cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.
0: Kennedy a rămas cunoscut pentru discursurile sale memorabile pentru susținerea programului spațial american și pentru rolul său în timpul Războiului Rece.
2: Iar în anul 1929, tot la 29 mai, se naște fizicianul britanic Peter Higgs, laureat al Premiului Nobel.
0: Numele său este legat de o descoperire, cea a particulei Higgs, una dintre cele mai importante contribuții la înțelegerea structurii Universului. Peter Higgs a murit în anul 2024.
2: Istoria ne amintește că fiecare generație lasă urme importante în lume, prin curaj, prin credință și descoperiri, dar și alegeri.
0: Iar la finalul acestei zile de vineri 29 mai, ne dorim să fi spus că liniștea, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu ne-au însoțit în întreaga săptămână. Mai este ceva timp până atunci, până când începe cu adevărat sabatul. Însă acum vă mulțumim că sunteți alături de noi aici la Radio Vocea Speranței. Vă spunem un sabat binecuvântat încă o dată și ne oprim cu această rubrică. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember, 29 mai.
2: Iar acum la 8:48 de minute vă invităm să ascultați o piesă, Îmbrățișarea lui se numește melodia și este interpretată de Corina Petrehuș Ștefăniță.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Și, dragi ascultători, continuăm programul de astăzi cu o surpriză frumoasă pentru dumneavoastră. Aici, la Radio Vocea Speranței, ne place să oferim nu doar informații, oferim și muzică frumoasă. Sunt și ocazii speciale de a învăța, de a crește spiritual și emoțional.
2: Și de aceea, astăzi, lansăm un nou concurs pentru dumneavoastră, ascultătorii noștri fideli. Premiul pregătit este o carte deosebită, extrem de actuală și valoroasă, Inteligența relațională. O carte care vorbește despre relațiile dintre oameni, despre comunicare, încredere, empatie și despre felul în care putem construi legături mai sănătoase și mai frumoase cu cei din jur.
1: Trăim într-o lume în care relațiile sunt tot mai puse la încercare, în familie, la serviciu, între prieteni, chiar în comunități. Tocmai de aceea o astfel de lectură poate aduce inspirație, echilibru, idei practice pentru fiecare dintre noi, așa ne-am gândit.
2: Iar vestea bună este că această carte poate aduce chiar la dumneavoastră și poate ajunge prin mesajul ei. Tot ce trebuie să faceți este să intrați în direct cu noi și să răspundeți la o întrebare foarte simplă.
1: Iată care este întrebarea pentru a câștiga într-adevăr cartea premiu din această dimineață. Cum se numește ziua de odihnă și închinare pe care adventiștii de ziua șaptea o întâmpină de vineri seară și o păstrează până sâmbătă seară conform adevărului biblic?
2: Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la numărul de telefon Radio Vocea Speranței 021-269-0808. Repetăm acest număr de telefon 021-269-0808.
1: Așadar, vă așteptăm apelurile chiar acum, în direct, intrați în dialog cu noi și puteți, ca dumneavoastră, să primiți această carte intitulată Inteligența relațională. Poate fi o lectură care să inspire, vă va încuraja cu siguranță, va aduce mai multă armonie în toate relațiile.
2: Și ne dorim ca fiecare concurs organizat aici la Radio Vocea Speranței să fie mai mult decât un simplu joc. Ne dorim să construim împreună o comunitate apropiată, caldă și conectată la valori frumoase.
1: Așadar, credem că aveți deja pregătit telefonul și că veți apela în momentele următoare 021-269-0808.
2: Și deja avem telefon, spunem bună dimineața!
3: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața, ne bucurăm tare mult pentru că ne-ați sunat. De unde
3: și
2: ascultați?
3: Foarte mult, este prima dată când sunt în direct la Radio Vocea Speranței.
2: E bine că
3: sunt din Oradea și mă numesc Nicoleta Cosman.
1: Ne bucurăm foarte mult că ascultați Vocea Speranței la Oradea, așadar avem și o întrebare, credem că dumneavoastră deja aveți răspunsul, care să fie ziua de odihnă, ce ne puteți spune?
3: Da, sabat se numește ziua de odihnă.
1: Sigur că da, așa este, vă mulțumim mult. Pe ce frecvență ascultați Vocea Speranței la Oradea?
3: Nu știu exact ce vă spun.
1: Pe telefon, prin intermediul aplicației Radio Vocea Speranței, da. La Oradea sunt unde medii, 1485 AM și totuși Vocea Speranței Edisa ajunge acolo, ce minunat, vă mulțumim foarte mult că sunteți cu noi. Dacă aveți un mesaj pentru toți ascultătorii.
3: Să avem relații cât mai bune și frumoase unii cu alții.
2: Așa este mesajul dumneavoastră. Acesta este mesajul dumneavoastră. Se va potrivi foarte bine cartea pe care ați primit-o astăzi cadou, Inteligența relațională. Și vă mulțumim pentru că v-ați făcut curaj să ne sunați în direct. Să aveți o zi frumoasă și binecuvântată. Iată că în această dimineață, tocmai de la Oradea, am fost apelați la 021-269-0808.
1: Este o bucurie să ne dăm seama că Vocea Speranței ajunge peste tot în țara noastră și în diaspora. Vă mulțumim, dragii noștri ascultători. Această carte ajunge la ascultătoarea noastră, ce tocmai a fost în direct. O carte despre inteligență, despre emoție, despre relații bune, un ghid practic care ne va ajuta să trăim frumos. Fie că suntem aici în București, la Oradea sau la Brașov. Vă mulțumim, dragi ascultători, cei care sunteți pe frecvența locală 94,6 FM la Brașov. Dumneavoastră știți cât de mult contează comunitatea și cât de mult contează însă relațiile frumoase.
2: Și pentru că vorbim de relații frumoase și despre tot ceea ce contează bun și adevărat aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii matinale Dimineață cu Rost, vă invităm acum să ascultați o piesă, Am fost creat, se numește, și este o melodie interpretată de Daria Ilie.

0: Vă spunem bună dimineața și bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 29 mai. Este momentul acum pentru știrile orei 9, alături de noi Alberto a Sofiei. Bună dimineața!
1: Vă spun tuturor bună dimineața și bun găsit în cadrul momentului informativ de astăzi. Tăcerea în cadrul relațiilor interpersonale nu reprezintă mereu o lipsă de argumente, ci devine adesea un adevărat buton de siguranță folosit pentru evitarea conflictelor majore, explică cunoscutul psiholog Radu Leca într-un articol de specialitate publicat recent. Concluziile analizei arată că unii oameni aleg în mod conștient să tacă în momentele de tensiune maximă pentru a-și proteja echilibrul emoțional și pentru a preveni escaladarea unor discuții distructive. Totuși, specialistul avertizează că utilizarea excesivă a acestui mecanism de autoapărare poate duce la acumularea de frustrări puse și la izolarea individului în cadrul cuplului sau al colectivului de muncă, comunicarea asertivă rămânând singura cale reală de rezolvare a neînțelegerilor. Căscatul este un fenomen atât de contagios încât cercetătorii sugerează în urma unui studiu inovator dat publicității la mijlocul acestei luni că îl poți prinde chiar înainte de a te naște. Observațiile realizate cu ajutorul ecografiilor de înaltă rezoluție pe fetuși aflați în ultimul trimestru de sarcină au arătat reacții motorii similare căscatului ca răspuns la stimulii proveniți de la mamă. Această descoperire uluitoare sugerează că mecanismele neurologice legate de empatie, sincronizare socială și imitație se dezvoltă mult mai devreme în uter decât se credea anterior, contrazicând teoriile vechi care asociau căscatul contagios exclusiv cu interacțiunea socială postnatală din primii ani de viață. Povestea dramatică a maimuței cu nas cârn din Tonkin, una dintre cele mai rare și periclitate specii de primate de pe întreaga planetă, continuă să țină cu sufletul la gură comunitatea științifică internațională, conform unui raport ecologic dat publicității luna aceasta. Specia, care a fost considerată complet dispărută timp de decenii din cauza braconajului intens și a defrișărilor masive din Vietnam, a fost redescoperită în mod miraculos în număr restrâns în pădurile izolate de munte. În prezent, eforturile disperate ale organizațiilor de mediu pentru salvarea habitatului lor dau semne timpurii de succes, însă specia rămâne extrem de vulnerabilă, la granița fragilă dintre o revenire biologică lentă și extinția definitivă. Renumitul ghid montan nepalez Kamirita Sherpa a intrat din nou în istoria alpinismului mondial la începutul acestei luni, după ce a reușit să escaladeze legendarul munte Everest pentru a 32-a oară, doborându-și astfel propriul record mondial de ascensiuni pe acoperișul lumii. Ghidul în vârstă de 54 de ani a condus o echipă de alpiniști pe traseul periculos de pe versantul sudic, demonstrând o rezistență fizică și o cunoaștere a muntelui ieșite din comun. Performanța sa incredibilă a fost salutată de întreaga comunitate internațională și reconfirmă rolul vital și adesea subestimat pe care populația șerpașilor îl are în succesul și siguranța expedițiilor comerciale de mare altitudine din Himalaya. Un studiu psihologic remarcabil arată că cititul cărților de ficțiune sporește considerabil capacitatea oamenilor de a înțelege stările mentale și emoțiile celor din jur, un fenomen cunoscut sub numele de teoria minții. Cercetătorii au descoperit că textul literar complex stimulează zone cerebrale responsabile cu empatia, deoarece forțează cititorul să exploreze perspective multiple și nuanțe ale personajelor. Spre deosebire de textele non-ficționale sau de divertismentul facil, literatura de calitate funcționează ca un stimulator social de înaltă fidelitate, care îmbunătățește relațiile interpersonale din viața reală. Știrile se opresc aici, însă vom reveni și cu alte informații în edițiile viitoare.
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Și continuăm programul matinal aici la Radio Vocea Speranței, programul în direct Dimineți cu Rost, cu o veste cât se poate de importantă pentru dumneavoastră, ascultătorii noștri din Valea Jiului și nu numai. În perioada 31 mai, 1 iunie, la sala polivalentă din Petroșan va avea loc campania din grijă pentru tine. Este acest amplu proiect medical și de prevenție organizat de către Biserica Adventistă de ziua 7-a din România. Și dacă vorbim despre sala polivalentă din Petroșan, evenimentul se desfășoară între orele 10-17, oferă consultații și investigații gratuite pentru toată lumea. Alături de noi se află doamna dr. Simona Rohnean, director al Departamentului de Sănătate din zona Banat. Bună dimineața, bine ați venit la Vocea Speranței!
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație!
2: Și noi vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră, doamna dr. Simona Rohnean. Pentru început, spuneți-ne cum a luat naștere ideea acestui proiect din grijă pentru tine, derulat și la Petroșan, și care este scopul principal al acestei campanii în această zonă a României?
1: Proiectul general este o inițiativă mai veche a Bisericii Adventiste și se practică deja de câțiva ani în toată țara. Însă la Petroșan am avut un coleg care este născut aici în zonă și care lucrează cu unul din medicii inițiatorii acestui proiect, iar colegul nostru, Eusebiu Juncu, și-a dorit foarte mult, după ce a participat la mai multe campanii din grijă pentru tine desfășurate în țară, să aducă acest proiect la Petroșan și astfel am ajuns să ne cunoaștem, să luăm legătura și să conștientizăm și noi că este o zonă în care este o mare nevoie de a ajuta populația. Scopul acestui proiect, tocmai acesta este, de a veni în întâmpinarea locuitorilor din vale cu oferirea de consultații gratuite, pentru că știm că este o zonă în care este o lipsă foarte mare de medici și este o nevoie mare de accesibilitate la serviciile medicale. Asta vrem să facem, de fapt, prin proiectul din Petroșan, să întindem o mână celor care poate nu o să ajungă așa de ușor la un medic în altă parte.
0: Așa este, estimată doamnă doctor Simona Rohnean, într-adevăr, faptul că a ajuns și ajunge între 31 mai și 1 iunie proiectul din grijă pentru tine la Petroșan este ceva cu totul deosebit. Ce tipuri de consultații și investigații vor putea face gratuit cei care vor veni acolo la sala polivalentă din Petroșani?
1: O mică specificație, numele meu este Sorina, însă legat de investigații, facem destul de multe investigații și pornind de la analizele simple din deget, teste rapide de tip glicemie, colesterol cu fracțiunile colesterolului, LDL, HDL, trigliceride, vom face glicemia din deget, care ne dorim să o facem pe nemâncate ca să fie relevantă, și la pacienții cu diabet sau anumite boli cardiovasculare mai avansate, facem hemoglobina glicozilată. O investigație care este costisitoare, care în general se plătește, nu este compensată de casa de asigurări. Pe lângă acestea facem EKG și venim în întâmpinare cu o multitudine de consultații pe specialități și ecografii, precum ecocardiografie, ecografie abdominală, endocrinologie, urologie, nefrologie, vom avea chirurgie plastică, chirurgie generală strict pentru consult, adică dacă un pacient are o problemă, poate se gândește că are o durere, o suspectează o hernie, poate să vină să ceară părerea unui medic specializat. Vom avea oftalmologie, vom avea ORL și vom face ecografii Doppler și vom avea și medici neurologi care vor face consultații.
2: Într-adevăr,
1: neumologie, spirometrie, îmi cer scuze. Sunt mai multe și venim cu o paletă destul de bogată pentru pacienții din zonă.
2: Într-adevăr, și presa locală a prezentat deja și se știe faptul că vor exista inclusiv ecografie, EKG-uri și teste rapide pentru glicemie și colesterol, amintite și de dumneavoastră. Cât de importantă este însă prevenția într-o perioadă în care tot mai mulți oameni ajung târziu la medic?
1: Da, din păcate trăim într-o vreme în care bolile cardiovasculare sunt în topul patologiei și totul pornește de la stilul de viață, de la creșterea în greutate, obezitate, apare hipertensiunea, apare diabetul, rezistența la insulină, sunt niște pași și atunci prin această campanie cumva putem să identificăm anumite elemente. Un pacient care poate este cu o glicemie mai mare sau îl găsim cu o hemoglobină glicozilată mai mare, trebuie să ne orientăm către diabet. Pacienți cu patologie cardiovasculare care poate că nici măcar nu au ajuns vreodată la un medic, pentru că, de exemplu, hipertensiunea arterială nu este o boală care să fie simptomatică și prin această campanie practic asta facem. Facem un screening, identificăm anumite probleme la pacient și putem să-i îndrumăm mai departe. Vom avea și nutriție, vom avea și psihoterapie și vom avea oameni pregătiți care să ofere partea aceasta de sfaturi de viață, de nutriție, de un stil de viață sănătos, ca să putem să combatem aceste elemente pe care probabil că le vom identifica la cabinet.
0: Stimată doamnă doctor, cine poate participa la această campanie din Petroșan? Dacă este nevoie de bilet de trimitere sau de asigurare medicală, vă rugăm să ne spuneți, deși s-a subliniat lucrul acesta că este gratuit, dacă puteți să ne oferiți dumneavoastră toate detaliile.
1: Sigur. Această campanie este, așa cum s-a spus, gratuită și asta înseamnă că este pentru oricine. Bineînțeles că noi ne dorim să-i ajutăm pe cei care sunt cu o situație poate mai defavorizată sau care poate nu-și pot permite anumite investigații care sunt contra cost. Însă, nu este nevoie de bilet de trimitere, nu este nevoie să fie asigurat, nu avem un criteriu pentru includere în această campanie. Singurul lucru care trebuie să-l menționăm este că consultațiile pe care le facem se fac doar pe bază de programare. Noi am deschis centrală telefonică, avem un număr de telefon la care se pot face programări. A început programarea începând de miercuri. Deja astăzi suntem pe final de programări și vreau să vă spun că încă din prima zi am avut un grad de ocupare de peste 90%. În acest moment avem 930 de pacienți programați dintr-o 1000 de locuri, deci au mai rămas locuri la foarte puține specialități și, bineînțeles, au rămas cele care nu au investigații precum ecografia disponibile.
2: Știm că în spatele acestui proiect din Grijă pentru Tine se află foarte mulți voluntari și specialiști. Ce înseamnă pentru dumneavoastră implicarea Bisericii Adventiste de ziua 7-a la nivelul zonei Banat, conferința Banat, în astfel de proiecte dedicate sănătății oamenilor?
1: Biserica Adventistă are un mesaj de a trăi frumos, de a avea grijă de sănătate, de a oferi trupului nostru o atenție deosebită, pentru că este templul Duhului Sfânt. Și atunci, în sensul acesta, punem mare preț pe implicarea în zona medicală, de a ajuta pe oameni. Este un lucru care face parte din ceea ce credem noi și misiunea sau întoarcerea înspre cei din jurul nostru, de a le întinde o mână de ajutor, de a le oferi ceva, este foarte importantă pentru noi și în sensul acesta, într-adevăr, mă bucur mult să vă spun că am mobilizat o echipă foarte mare de oameni, atât din Banat și nu numai, pentru că ne vin ajutoare și de la Cluj, ne vin ajutoare și de la Craiova. S-au alăturat mai mult decât cei care sunt în zona Banat și mulțumesc din suflet tuturor celor care au acceptat provocarea noastră.
0: Da, stimată doamnă doctor, este vorba despre un lucru extraordinar pe care îl faceți acolo la Petroșani. Ne-a spus dumneavoastră că au fost foarte multe programări. Să revenim totuși la aceste date care țin de programări. Știm că este un număr de telefon, mai sunt câteva locuri disponibile, 0376 50 60 70. Dacă puteți să ne oferiți detalii și despre cum se mai pot face programările, ce le recomandați dumneavoastră celor care doresc să beneficieze de aceste servicii gratuite?
1: Unul recomand să încerce un apel telefonic sau să verifice platforma online din grijupentrutine.ro. Acolo se va vedea foarte clar în timp real ce disponibilitate mai avem la acest moment. Iar dacă sunt dintre pacienți, poate unii care vor neapărat măcar o analiză de glicemie sau de colesterol în limita a ceea ce putem oferi, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă și lucrul acesta, că suntem limitați, suntem un număr de medici, nu putem să acoperim toată nevoia care există în această zonă. Poate că au fost și unele supărări în anumite zile, că nu s-a răspuns la telefon. Am avut la un moment dat 100 de apeluri simultane, iar lucrul acesta în prima zi a ținut ore în șir și poate că unii dintre ascultători au sunat și s-au supărat că nu le-a răspuns nimeni, dar e din cauza că operatorii noștri, care au fost vreo 15 oameni, efectiv au fost copleșiți de numărul mare de apeluri. Nu ne-am așteptat să fie o campanie, un impact atât de puternic în zonă și cu siguranță că într-o etapă ulterioară probabil că vom considera să revenim ca să putem să suplimentăm, să ajutăm din nou prin ceea ce facem.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Radio Vocea Speranței, pentru tot ceea ce faceți pentru sănătatea comunităților din România, stimată doamnă dr. Sorina Rohnean, director al Departamentului de Sănătate în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a Banat. Vă mulțumim foarte, foarte mult!
1: Eu vă mulțumesc mult pentru invitație, sunt onorată și mulțumim că mi-ați dat ocazia ca oamenii să audă și de la dumneavoastră despre acest proiect.
0: Vă mulțumim încă o dată, așadar, iată un proiect despre care putem spune felicitări pentru că a ajuns la Petroșani. Reamintim tuturor ascultătorilor această campanie din grijă pentru tine, o inițiativă a Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Ajunge la Petroșani, la sala polivalentă din acest oraș în perioada 31 mai 1 iunie, între orele 10 și 17. Consultațiile și investigațiile sunt gratuite, totul se realizează însă pe bază de programare. Așadar, mare atenție, multă sănătate și la Radio Vocea Speranței vă așteptăm să rămâneți ascultători fideli, dragii noștri. Avem și un mesaj pentru doamna Nicoleta, a fost puțin mai devreme în direct cu Vocea Speranței, doamna din Oradea. Vă rugăm să ne apelați din nou la 021-269-0808 pentru că dorim să preluăm câteva informații pe care nu am reușit să le notăm mai devreme și vă mulțumim și dumneavoastră, doamnă din Oradea, dar și tuturor că sunteți alături de Vocea Speranței.
2: Și pentru că sunteți alături de Radio Vocea Speranței, vă oferim și un dar muzical. Piesa se numește Casa de Sus, melodie interpretată de Dragoș Gârea. Vă dorim audiție plăcută!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.ro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurimi. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iar acum aici la Radio Vocea Speranței continuăm seria dialogurilor speciale. Vorbim despre un eveniment deosebit. De asemenea, de data aceasta evenimentul va avea loc la sala polivalentă din Târgu Mureș. Atenție, este vorba despre ziua de mâine, sâmbătă 30 mai.
1: Da, este vorba despre un eveniment solemn dedicat comunităților romilor Gabor din România, o întâlnire cu profundă încărcătură spirituală și culturală, un eveniment organizat cu sprijinul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea.
0: În direct la această oră aici la Radio Vocea Speranței a avut amabilitatea și se află pastorul Bogdan Vlad, președinte al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Transilvania de Sud, președintele conferinței Transilvania Sud. Bună dimineața, bun revenit în direct la Vocea Speranței.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru că în această dimineață sunteți împreună cu noi, stimate pastor Bogdan Vlad. Am dorit mai întâi să ne spuneți care este semnificația acestui eveniment și de ce este el atât de important pentru comunitatea romilor Gabor din România.
2: Semnificația evenimentului are două componente. În primul rând, acest element de părtășie și de întâlnire a liderilor din zona comunității Gabrielor, precum și a bisericilor care au membrii Gabori, dar și concret va fi și un botez comun în care mai multe persoane vor încheia acest legământ, cum spunem noi, cu Dumnezeu.
0: Într-adevăr, va fi un eveniment cu totul special și foarte mult așteptat, stimate pastor președinte Bogdan Vlad. Va fi o întâlnire spirituală, culturală, muzicală. Ce vor putea descoperi cei care vor participa mâine la sala polivalentă din Târgu Mureș? Să ne oferiți și mai multe detalii, vă rugăm.
2: Exact cum ați spus, toate cele trei dimensiuni vor fi atinse, sau să spunem așa, chiar bifate. Va fi și o manifestare spirituală. Vor fi mai multe elemente pentru aceasta, mai multe intervenții, vor fi și anumite mesaje din Scriptură, din mai multe direcții, vor fi reprezentanți și ai Bisericii Adventiste la nivel național, directorul grupurilor etnice, precum și din administrația Uniunii, precum și mesaje spirituale ale unui evanghelist care a fost în luna februarie. Este vorba de doctorul John Javaratnam și va fi atins și acest aspect spiritual, dar așa cum am spus, va fi și un eveniment cultural, vor fi tot felul de coruri, vor fi intervenții muzicale, poezii, așa încât să fie o imagine de ansamblu, așa cum se cuvine, atât pentru părtășie, dar și pentru slava lui Dumnezeu.
1: Într-adevăr, așa va fi acest eveniment, sala polivalentă din Târgu Mureș, mâine 30 mai. Comunitatea romilor Gabori are tradiții foarte puternice, o identitate aparte. Cum reușește credința să unească generațiile și să păstreze valorile autentice în această comunitate?
2: Credința în acest context pe care l-ați descris, al tradițiilor și al moștenirii, practic este unul din elementele care se transmit mai departe. Tradițiile în această comunitate sunt foarte puternice. Odată ce o generație din trecut a îmbrățișat valorile credinței și a îmbrățișat Biblia și felul în care au înțeles manifestarea spirituală, așa cum în toate celelalte lucruri se transmit destul de bine de la o generație la alta, și credința, practic, vine, să spunem așa, la pachet. De aceea, bunicii transmit aceste valori părinților, nepoților și așa mai departe. Astfel, în acest context, sunt avantaje pentru, să spunem așa, pentru credință, pentru valorile creștine, fiindcă respectul și practica de a primi de la cei mai în vârstă aceste tradiții vin implicit și valorile creștine și valorile credinței.
0: Stimate pastor, președinte Bogdan Vlad, președinte al Conferinței Transilvania Sud, știm că Biserica Adventistă de ziua 7 desfășoară de foarte mulți ani proiecte dedicate tuturor categoriilor sociale și etnice. Ce ne puteți spune, ce mesaj transmite evenimentul de mâine de la Sala Polivalentă din Târgu Mureș, ce mesaj transmite chiar întregii societăți românești?
2: Mesajul pe care îl transmitem este că ne identificăm cu această misiune de a transmite aceste valori pe care noi le numim scurt Evanghelia oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod, fără nicio diferență. Iar lucrul acesta, prin departamentul grupului etnice, tocmai acest lucru dorește să-l transmită. Suntem deschiși, îmbrățișăm, brațele sunt deschise pentru toți oamenii, fiindcă toți oamenii sunt în ochii lui Dumnezeu cu o valoare pe care au primit-o și le-a fost arătată atât de frumos prin sacrificiul pe care Mântuitorul l-a făcut la cruce.
1: Și care ar fi și cele mai importante valori pe care ați dori să le evidențiați prin această întâlnire solemnă de mâine de la Sala Polivalentă Târgu Mureș?
2: Unul din aspecte care îmi vine în minte acum și la care mă gândesc este și o valoare creștină, este perseverența și consecvența pe care au arătat-o oamenii care mâine vor încheia un legământ cu Dumnezeu. Deși au început acest proces de pregătire, de familiarizare cu Scriptura, de acele instruiri, de acele momente în care de cateheză, cum numim tehnic, deși e o perioadă în care foarte multe persoane din această comunitate sunt plecate în străinătate pentru a-și câștiga existența, totuși aceste persoane care mâine vor încheia un legământ au făcut sacrificii, au fost consecvenți și din iarnă au rămas, să spunem așa, conectați cu acest ideal. Iar faptul că în aproape 5 luni oamenii aceștia au spus da, suntem aici, rămânem, e un mesaj indirect pentru toți cei care vor participa. Iată că se poate, sunt oameni care și-au lăsat anumite plecări, anumite joburi, au spus nu, vreau să-mi pun în ordine lucrul acesta în viața mea. Iar faptul că a fost consecvență, perseverență, atât în dreptul acestor candidați, cât și în dreptul bisericilor, prezbiterilor și pastorilor care i-au pregătit, cred că este o valoare foarte frumoasă. Orice începi, să-l duci la bun sfârșit.
0: Da, într-adevăr, iar la finalul acestei discuții, pentru care vă mulțumim, ce le transmiteți ascultătorilor Radio Vocea Speranței, care poate nu au mai participat niciodată la un astfel de eveniment, ca acesta, evenimentul ce va avea loc mâine la Târgu Mureș, la Sala Polivalentă?
2: Va fi un eveniment cu entuziasm, un eveniment, am putea spune, poate diferit de ceea ce noi avem când ne ducem la o astfel de întâlnire religioasă. Va fi un eveniment cu foarte multe intervenții, cu foarte multă dorință de a sluji pe Dumnezeu și fiecare grup etnic are felul lui propriu de a se manifesta, de a lăuda pe Dumnezeu. Iar un participant care n-a mai fost niciodată va vedea această particularitate care, prin harul lui Dumnezeu, este primită înaintea cerului și cu atât mai mult putem și noi să vedem acest specific care de la fiecare putem învăța să fim mai entuziaști, să fim mai aprinși pentru lucrurile bune și lucrul acesta să nu se termine, ci să crească în fiecare zi.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența la Radio Vocea Speranței, pentru mesajul de speranță și unitate transmis ascultătorilor noștri, stimate pastor Bogdan Vlad, președintele Bisericii Adventiste de ziua 7 a Conferinței Transilvania Sud. Domnul cu dumneavoastră!
2: Mulțumesc!
0: Vă mulțumim încă o dată, așadar, dragi ascultători, evenimentul solemn dedicat romilor Gabor din România va avea loc chiar mâine, sâmbătă 30 mai, la sala polivalentă din Târgu Mureș. Acest eveniment promite să fie o întâlnire specială, o întâlnire încărcată de spiritualitate, muzică și comuniune, așa că dacă vă aflați mâine în zonă, în Târgu Mureș, nu ezitați, participați!
1: Și pentru că pastorul nostru invitat ne-a oferit într-un mesaj și ne-a vorbit despre perseverență, piesa următoare chiar așa se numește Never Give Up, nu renunța.

0: Și iată, dragi ascultători, că am ajuns și la finalul ediției din această ocazie a emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost, aici la Radio Vocea Speranței. A fost o dimineață diferită cumva, o dimineață în care am vorbit despre un eveniment care i-a făcut pe mulți români să se oprească pentru câteva clipe și să privească altfel realitatea din jur. Știm ce s-a întâmplat, o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit în noaptea trecută peste un bloc de locuințe din Galați, a provocat o explozie și un incendiu, două persoane au fost rănite, ușor spitalizate, 10 de oameni au fost evacuați, 70 la număr spun autoritățile și la această oră autoritățile continuă investigațiile. Ministerul Apărării a confirmat că este monitorizată toată zona, situația este analizată în contextul conflictului din Ucraina și al securității regionale. Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi la ora 11 ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, după prăbușirea unei drone la Galați, un incident pe care președintele României îl descrie drept cel mai grav care a afectat teritoriul țării noastre de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Dincolo de toate explicațiile tehnice, de conferințele presă, de reacțiile oficiale, rămâne un simplu adevăr: avem nevoie cu toții de pace. Oamenii au nevoie de siguranță, noi avem nevoie de speranță.
1: Așa este, Florentina, ne pregătim și de sabat, iar sabatul ne oferă această pace, această liniște, așa că trebuie să ne pregătim inimile pentru această liniște a sabatului care se apropie și înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim și versetul acestei dimineți din Evrei 8:10, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Ce promisiune extraordinară pentru vremurile pe care le trăim.
0: Așa este, sabatul vine, dragii noștri ascultători, ca o promisiune că nu suntem singuri, vine ca un refugiu spiritual într-o lume agitată, vine să ne amintească sabatul faptul că dincolo de conflicte, de nesiguranță și de veștile care ne tulbură, Dumnezeu rămâne același. Vă salută acum echipa matinală, de la microfon Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, din regia de emisie Marius Rădoi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață, vă mulțumim încă o dată și pentru mesaje, pentru rugăciuni, pentru gândurile bune trimise și către orașul Galați și ne gândim cu toții la cei afectați de evenimentele din noaptea ce a trecut și până când ne vom întâlni în direct, pentru că va fi o ediție specială de 1 iunie, vă invităm acolo, pe 2 iunie vom fi în direct la Vocea Speranței, vă dorim multă binecuvântare!
1: Să aveți așadar o zi de vineri binecuvântată, plină de spor în toate activitățile și un sabat binecuvântat, plin de bucuria revederii cu Dumnezeu, Creatorul!

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Hongios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan a convocat peste o oră Consiliul Suprem de Apărare a Țării după ce o dronă rusească a lovit noaptea trecută un bloc din Galați. Val de reacții internaționale de condamnare a comportamentului Moscovei, secretarul general al NATO, Mark Rutte, anunță că este în contact cu autoritățile române. Vreme ușor mai rece decât normalul perioadei astăzi în est și sud-est, cu vânt însă în mai multe regiuni, 26 de grade maxima termică, acum la București sunt 16 grade. Echipe de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații continuă cercetările în zona blocului din Galați lovit de o dronă noaptea trecută. În urma exploziei, două persoane au suferit răni ușoare. Drona era de tip Geran 2, de proveniență rusească. Corespondenta noastră, Maria Mândiță, revine în direct cu informații. Bună dimineața din nou, Maria!
2: Bună dimineața! Mă aflu în continuare în cartierul Mazepa, aici unde în această dimineață, puțin după ora 2, drona a lovit un bloc cu 10 etaje, producând o explozie urmată de un incendiu. De altfel, flăcările au pătruns și pe holul blocului și au afectat locatarii de la ultimul etaj care au alergat să se salveze. În total, 70 de persoane de pe tronsonul de bloc au ieșit repede din bloc. Au fost înregistrate și două victime. Este vorba de o femeie și fiul ei minor care au suferit diverse răni și arsuri în momentul în care s-au salvat. În momentul de față, traficul rămâne închis, traficul rutier pe strada Brăilei, la fel și traficul pietonal din jurul blocului deasupra căruia a căzut drona respectivă. Cu tot, oamenii așteaptă în continuare să se încheie cercetările autorităților desfășurate la fața locului, astfel încât ei, mai ales locatarii, să revină în casele lor. Din surse neoficiale încă înțeleg că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată, astfel încât există șanse mari ca locatarii să revină în casele lor. Este a doua dronă care se prăbușește într-o zonă locuită din municipiul Galați. Vă reamintesc că pe 25 aprilie o dronă cu încărcătură explozibilă a căzut atunci în gospodăria unui cetățean din cartierul Bariera Traian. La acel moment explozia nu a avut loc din fericire în gospodărie. Echipele operaționale au ridicat drona și au detonat-o în câmp deschis, într-o zonă securizată. Acum însă, impactul dronei cu acoperișul blocului a produs această explozie, s-a detonat încărcătura explozibilă și, cum spuneam, a fost și un incendiu. Imediat la fața locului au venit foarte multe echipaje MAI și MAPN și, de asemenea, zeci de gălățeni care au auzit în miezul nopții zgomotul puternic produs de explozie, cu toții foarte îngrijorați de ce se întâmplă, au venit pentru a vedea care este situația la fața locului. De altfel, am și stat de vorbă cu o parte din aceștia.
3: Am auzit o alertă, a zis, lasă că mai fost. Și deodată să sar, să nu mai putea să respir.
4: S-a auzit zgomot puternic?
5: Da, s-a auzit un zgomot destul de puternic.
4: Înainte sau după roalertul primit pe
5: telefon? După roalertul. Am văzut focul de după, dar n-am văzut efectiv impactul.
6: Vă dați seama că mă îngrijorez.
5: Oricum, partea de sus a blocului e praf.
4: V-ați fi imaginat pe blocul dumneavoastră să se întâmple așa ceva în centrul orașului?
7: Ne așteptam la așa ceva. Mai ne puneam problema, zic, ce pățesc cei din Delta, că tot dă roalert.
8: Trebuie să fim protejați, ca și cetățeni. Nu este ok să sperii copii, să rănești copii și adulți. Pentru ce? Trebuie să avem siguranța că trăim într-un stat european, NATO și toate aceste autorități ne protejeze. Plătim taxe zi de zi.
2: Și în momentul de față, la fața locului, au ajuns un bulldozer și un camion, probabil pentru a încărca resturile produse de explozie. În continuare, în zona blocului, vin mulți gălățeni, dar și turiști. Lumea privește îngrijorată, face fotografii. Am vorbit cu câțiva dintre ei. Turiștii chiar au spus că vor să renunțe la vacanța la Galați și să plece. În schimb, localnicii sunt puțin mai calmi, de altfel și primarul municipiului Galați, Puchianu, a făcut un apel la calm și responsabilitate pe rețeaua de socializare.
1: În direct de la Galați, Maria Mândiță, mulțumesc. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele unui conflict desfășurat în imediată apropiere a frontierei, a declarat generalul de brigadă Gheorghe Maxim în cadrul unei conferințe la sediul MAPN. El a dat asigurări că structurile armatei împreună cu celelalte instituții ale statului monitorizează permanent spațiul aerian și sunt pregătite să reacționeze ori de câte ori situația o impune. Generalul de brigadă Gheorghe Maxim a mai spus că piloții aeronavelor F-16 trimise în zonă au avut autorizarea de angajare a țintelor pe toată durata alertei și a explicat de ce aceștia nu au doborât drona.
9: În cazul dronelor de mici dimensiuni care zboară la altitudini reduse și cu viteze relativ mici, timpul disponibil pentru identificare, evaluare, clasificare amenințării aeriene și luarea unei decizii de angajare și de combatere este uneori extrem de scurt. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiu aerian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine. În acel moment nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înșelare. Toate datele disponibile au fost deja analizate pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor și a rezultat faptul că nu au existat oportunități reale de angajare a acesteia în condiții de siguranță.
1: Președintele Nicu Șordan a convocat peste o oră ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Șeful statului precizează că România a solicitat deplasarea în țara noastră a unor capabilități antidrone suplimentare, a informat aliații din NATO și Uniunea Europeană și a sesizat Consiliul de Securitate al ONU. La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că răspunsul apărării românești, limitat de nivelul dotării, reprezintă încă o dovadă a importanței programului de investiții SAFE. Contractul va fi semnat în următoarele ore, iar în câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă, a anunțat Ilie Bolojan. Și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a spus că România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare antidronă dronă pentru a riposta în fața unor astfel de atacuri punctuale. Cu puțin timp în urmă, ministrul interimar de externe Oana Țoiu l-a convocat pentru explicații pe ambasadorul Rusiei la București. Val de reacții internaționale de condamnare a Moscovei. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen avertizează că războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina a depășit o nouă limită odată cu incidentul de la Galați. Alianța Nord-Atlantică denunță ceea ce a numit iresponsabilitatea Rusiei și precizează că secretarul general al Alianței Mark Rutte este în contact cu autoritățile române. La rândul său, ministrul francez pentru afaceri europene, Benjamin Haddad, a declarat că incidentul din România demonstrează că Rusia este o amenințare la adresa securității Europei, iar ministrul de externe, Jean-Noël Barrot, l-a convocat pentru explicații pe ambasadorul rus la Paris, în contextul în care pe teritoriul României sunt militari francezi. Vreme ușor mai rece decât normalul perioadei în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În rest, temperaturi apropiate de normal. Sunt posibile unele ploi scurte în est și sud-est. Va bate în schimb vântul în Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Dobrogei și la munte. Maxima termică ajunge la 26 de grade. Vreme frumoasă în capitală, dar răcoroasă dimineața. Sunt 16 grade acum la București și 758 de milimetri. Coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, chiar bună ziua, pentru că este ora 10:32 în acest moment. Dana Bordeanu și Bogdan Ciobotariu sunt gazdele dumneavoastră, ca de obicei, în fiecare zi de vineri. Suntem înainte de weekend și pentru această ocazie am pregătit un subiect deosebit. Cu siguranță vă va plăcea, așa că așteptăm deja mesajele dumneavoastră. Desigur, primele mesaje sunt de salut. Bună dimineața, spunem și bun venit, bună ziua. Hai să trecem la bună ziua, nu?
1: Bună ziua.
0: Eu tot zic bună dimineața, 10:30. Pentru că m-am trezit foarte devreme și am rămas cu ziua.
1: Cu ziua,
0: ce să,
1: nu?
0: Facem? Uite ce face Cristina. Fii atent, Cristina astăzi ne-a salutat la 10:15. Cristina, l-ai bătut pe Eugen. Bună ziua, Bogdan, bună ziua, Dana, în timp ce mă plin cu cățelușele, vă ascult. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi. 0753 400 200, din acest moment așteptăm să ne salutați și să începem povestea noastră. Subiectul de astăzi îl construim tot împreună cu dumneavoastră, pentru că suntem o comunitate, nu-i așa? Aici, la Radio Vocea Speranței. Vom veni la emisiunea Life cu Sens. Nu uitați, 0753 400 200 este numărul nostru. Și imediat va trebui să ne pregătim și pentru ghicitoare, Bogdan, așa cum facem noi de obicei. Momentan conectăm WhatsApp-ul și începem comunicarea cu dumneavoastră, ascultătorii noștri.
1: Avem un subiect special pregătit pentru dumneavoastră.
0: Chiar special, era cât pe ce să spun ceva și să divulg tot. Of, of, of.
1: Of, of, of. Având în vedere că se apropie o zi specială, poate că deja le-am divulgat prea mult din subiectul nostru, am ales așa
0: o temă deosebită. Ia, stai să vedem ce spune Erotica, deci nu mai continua, că tu, Bogdan, ești periculos întotdeauna, nu mai continua.
1: Eu
0: și
1: dau...
0: te-ai așezat și pe scaunul omului Blajin. Știi? Scaunul din dreapta.
1: Uite, ne scrie Erotica și spune, bun regăsit și cu această ocazie, o zi frumoasă și binecuvântată întregii echipe de acolo. Dar nu știu dacă ar trebui să le spunem ascultătorilor că astăzi în studioul de radio nu suntem singuri.
0: Nu suntem singuri.
1: Pentru că
0: astăzi
1: în spatele nostru sunt așa câțiva
0: Hai
1: tineri.
0: Hai să vedem cât sunt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 număra bine? Da, am numărat bine. Nu credeam că nu mai număr bine. Am numărat bine. Sunt 4 fete și
1: bine,
0: un băiat.
1: Dacă
0: o să-i
1: spunem,
0: cunoașteți la vremea potrivită.
1: Dacă le spunem motivul pentru care se află în spatele nostru, s-ar putea să se prindă de subiectul de astăzi. Dar momentan nu îl divulgăm. Îl mai păstrăm așa secret. Ar trebui să începem cu ghicitoarea?
0: Hai să începem cu ghicitoarea, da? Că mi-e o frică de tine de nu mai pot.
1: Că le dau
0: deja ai început
1: răspunsul.
0: Să dai spoilere, da. Ai început deja să divulgi. Ce facem aici? Ce facem, doamnelor și domnilor, cu Bogdan? Ce facem
1: Bun.
0: Astăzi?
1: Atunci îi încurajăm să își pregătească telefoanele, să pregătească WhatsApp-ul.
0: Pe locuri, fiți gata și mă așteptăm un pic. Știi cum se face ștafeta, cum se făcea ștafeta? Și zicea, pe locuri,
1: așa,
0: fiți gata. Și când să dai start și omul să dea să fugă, zicea, și încă o dată mai spunea, pe locuri, fiți gata. Și aștepta și ne mai așteptăm. Marinela Chioriu ne spune, bună dimineața, Dana și Bogdan. Aici sunt pe frecvență lucrând la o păpușă. Deci a făcut o păpușă foarte drăguță, doamna Marinela. Ne țineți în suspans. Păi da, vă ținem în suspans. Pregătiți-vă, sunteți pregătiți să începem ghicitoarea noastră?
1: Uite, și eu nu ne salută acum. Spune că ne ascultă cu drag de pe drumurile Angliei, mm-hmm, din cabina de tir. Deci
0: așa,
1: avem
0: așa
1: ascultători și din afara țării, din diaspora. Mulțumim frumos pentru mesajele dumneavoastră. Și Simona ne spune că este alături de noi. Păi ce să mai, din ceea ce observ eu,
0: gata,
1: realizez că ascultătorii sunt pregătiți pentru subiectul de astăzi.
0: Ghicitoare. Hai să vedem ghicitoare. Deci fii atent, Bogdan, tu trebuie să faci partea grea a ghicitorii.
1: Știi că nu-mi iese, dar o să încerc.
0: Hai, te rog eu frumos, o dată în viață fii și tu dur.
1: Se refer mai dificil, nu?
0: Da, da, da. Începem cu acel ceva al nostru, știți cum e, acel ceva, nu-i spunem altfel.
1: Bun, păi o să
0: ce
1: spun așa eu.
0: Ce acel ceva?
1: O să spun că ni-l dorim toată viața. Acel ceva ne-l dorim toată viața.
0: Acel ceva ne-l dorim toată viața. Acel ceva uneori este învățat, alteori vine natural.
1: Interesant ce ai spus tu. Uneori vine natural, dar uneori cred că cu vârsta s-ar putea să vină din ce în ce mai greu, o să zic eu.
0: Bogdan, vezi ce faci. Vezi ce faci.
1: Hai că n-a spus prea mult, uite, cineva a ghicit. Nu, nu i-a
0: păi
1: spus noi deja.
0: Păi asta ți-am zis.
1: Nu cred că a fost vina mea. Dar cineva a spus corect. Nu a spus corect. Dar este aproape de răspuns.
0: Noi nu ne gândim la lucrurile acestea.
1: Uite, Cristina a spus copilăria.
0: Nu mai spune nimic, să continuăm ghicitoarea. Că îi lăsăm pe ascultători să vedem ce mai scriu. Deci, ce am zis? Hai să recapitulăm. Bogdan, nu te mai uita la mesaje. Uite-te la mine.
1: Mă uit la tine, da.
0: Te rog, uite-te la mine și... pe locuri fiți gata, start. Hai să recapitulăm.
1: Eu încercam să răspund, să citesc câteva răspunsuri, așa.
0: Hai să recapitulăm.
1: Am spus eu că în momentul în care avem acel ceva, s-ar putea să nu mai descoperim așa ușor cu trecerea timpului. Asta în primul rând. Nu mai știu ce ai spus
0: și
1: tu mai exact.
0: Și am zis că acel ceva uneori se învață,
1: da.
0: Alteori vine de la sine. Sau te naști cu el.
1: Uite, o să citesc ceva ce nu o să divulge subiectul de astăzi.
0: Ok.
1: Marinela spune pacea, nu este pacea.
0: Nu.
1: Altcineva nu scrie numele, spune talentul, nici talentul nu este, dar sunteți așa, pe acolo, pe undeva. Să vedem, cineva spune respectul, de exemplu Constantin Horoba și Lili Bucuria.
0: Și Emilian spune familia,
1: cred
0: cuplul.
1: Că va trebui să le mai, să le mai oferim câteva indicii, pentru că nu-și dau seama.
0: Hai să vedem mai departe. Acel ceva, când ajungi adult, nu prea îl mai folosești. Am zis bine, Bogdan?
1: Cred că da. Nu-l
0: când
1: mai folosești,
0: ajungi adult, nu prea îl mai folosești. Nu că n-ai putea să-l folosești, dar nu prea te mai interesează.
1: Mhm. Sunt de acord cu tine. Ce am putea spune? Uite, aș spune eu că părinții ar trebui să practice mai mult acel ceva.
0: Uite că Bogdan face pași, așa, ușor, ușor. Ia să vedem. Răducanu. Cineva a ghicit. Deci fii atent că a ghicit cineva.
1: Așa.
0: Dar nu pot să spun că a ghicit. Pentru emisiune vă ascult în fiecare zi. Domnul este bun și ne inspiră pe noi toți. Mulțumim frumos. Gata, e și a doua persoană care a ghicit.
1: Bun, atunci e momentul să le spunem răspunsul corect.
0: Să citim în ordine inversă. Avem un ascultător care ne-a trimis mesaj pe mesageria clasică, deci nu-i știm numele, vă rugăm să ne lăsați și numele. Și pe WhatsApp avem vreo 10 mesaje nedeschise până acum, afară de ce am deschis noi mai devreme. Nu este iubirea, nu este caracterul, uite, putem să vorbim și despre ele cândva. Sănătatea și obiceiurile sănătoase, nu.
1: Uite, Alina spune inocența, Mihaela sănătatea, nici sănătatea nu este.
0: De ce se gândesc oamenii la sănătate?
1: Nu știu exact, poate că am spus noi că cu timpul ți-o dorești din ce în ce mai mult sau ar trebui să o ai. Și adevărul e că, da, cu înaintarea în vârstă, sănătatea...
0: Pentru acest ceva, uneori sunt locuri speciale, dar oriunde poți să faci acest ceva, că e o acțiune, de fapt.
1: Dar cine a răspuns corect? Ai spus că a răspuns cineva corect, dar încă n-am văzut.
0: Ba da. Pe mesageria clasică tu nu
1: am
0: vezi
1: înțeles.
0: Acolo și Lili a răspuns corect.
1: Păi cred că e momentul să divulgăm atent. Răspunsul corect.
0: Ia să vedem ce spune Lunii. Lumii. Bună dimineața, vă ascult cu drag. Ok, ai ghicit și Lumii.
1: Da, așa este. Și Alina a spus corect acum. Mulțumim frumos pentru răspunsurile dumneavoastră și mulțumim că ați încercat să găsiți răspunsul corect, deși...
0: Uite, Elena spune, cred că Dumnezeu pune în fiecare un talent, un dar. Corect?
1: Mhm.
0: Așa. Și acum și Corina ai spus tu. Hai să vedem care este subiectul, doamnelor și domnilor. Astăzi vorbim despre... Ta-dam!
1: Ții minte cine a răspuns prima dată corect, ca să spunem persoana?
0: Păi nu știu cum se numește persoana, pentru că ne-a scris pe mesageria clasică, nu e salvat numărul, deci nu știm.
1: Păi având în vedere că se apropie ziua copilului,
0: așa.
1: Normal că astăzi vorbim despre ceva legat de ei... Mai exact
0: și
1: despre...
0: ce poate să fie cel mai legat de un copil decât...
1: Decât joaca, desigur.
0: Vreau mai să exact zic decât râsul.
1: Jocurile copilăriei. Dar vrem să privim așa aceste jocuri și într-o altă perspectivă, și anume jocurile copilăriei și urmele lor în adultul de mai târziu.
0: Uh-huh.
1: Pentru că vrem, nu vrem, lasă așa o amprentă asupra noastră în timp. Și ne bucurăm că ați răspuns corect. Multe persoane dintre voi au răspuns corect la această ghicitoare a noastră. Corina, de exemplu, sau Constantin. Cred că și Lilia a răspuns, da, timpul de joacă a spus ea.
0: Și Lumi s-a prins. Ați ghicit. Deci astăzi ne jucăm. La Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Life cu Sens, până la ora 1, ne jucăm. Și sperăm să vă jucați și dumneavoastră cu noi, adică să participați la provocările pe care le lansăm pe pagina de WhatsApp și pe grupul de WhatsApp și ne vom juca și cu cei care sunt astăzi prezenți în studio. Spuneam că avem câțiva tineri, vom povesti și de ce sunt aici, dar până atunci, haide să vorbim un picuț despre jocurile copilăriei. De fapt, copilăria, în realitate, n-ar trebui să treacă niciodată. Uneori trece, nu? Dar e alegerea noastră să treacă.
1: Așa este.
0: Da, o parte din, nu știu dacă dumneavoastră vi s-a întâmplat, dar mie mi s-a întâmplat când sunt în mijlocul unor copii să, la un moment dat, să încep să mă joc cu ei fără să-mi dau seama. Iau ce spune, uite ce spune Marinela Chioriu. Eu chiar mă joc zilnic. Poate că nu-mi lipsește jocul. Așa trebuie. Trebuie să ne și jucăm. Trebuie să mai păstrăm lucrul acesta. Jocul, libertate, relații, cuvinte, emoții, toate ne modelează. Ne modelează și demonstrează mai târziu felul în care iubim, felul în care comunicăm, încrederea noi, relațiile cu oamenii, relația cu Dumnezeu și capacitatea de a fi fericiți.
1: Cred că toți am avut jocurile noastre în copilărie, cel puțin îmi amintesc de câteva.
0: Uite, și am sunt avut, curioasă ce jocuri ai avut tu, pentru că suntem la generații de diferență.
1: Așa este. Mm-hmm. Am avut binecuvântarea de a mă juca încă afară cu prietenii. Era așa trecere dintre jocurile în online și PC, dar și jocurile de afară cu prietenii. Și eram într-un grup de copii, de prieteni, care inventau o grămadă de jocuri. Și care mai de care mai speciale, dar unul care îmi rămâne mereu în minte era un leapșa mai special în care pur și simplu înghețai când cineva te atingea. Era foarte, foarte interesant acesta. De asemenea, v-ați ascunsele pe care le jucam în fiecare seară de vară. Era o bucurie să jucăm și acel joc. Dar da, aceste jocuri ne modelează, e adevărat, ne transformă în timp, ne ajută să devenim adulți care știu să se joace în continuare, care știu să copilărească toată viața și să rămână copii așa în inima lor.
0: Mm-hmm. Uite, eu te invit, până mai spun eu ceva, să pregătești piesa interpretată Crystal Sound. Ia fii atent. Who can do?
1: Crystal Sound. Îți place ție acea piesă?
0: Păi ne jucăm astăzi și o să mai căutăm niște piese cu copii. Ai găsit-o. Who can do? Să fim așa, astăzi suntem în tonuri vivace. No?
1: Așa este, da. Și vreți să o ascultăm acum?
0: O ascultăm imediat, stai să mai spunem ceva. Doamnelor și domnilor, lansăm și prima întrebare către dumneavoastră. Care vă era jocul preferat în copilărie? Așteptăm acum 100 de mesaje. Până curge piesa, 2 minute, 3 minute. Cât are? 3 minute. 3 minute și 9 secunde are piesa. Iar dumneavoastră sunteți invitație să scrieți la 0753400200 care era jocul preferat în copilărie. Să știi că eu aveam mai multe, dar povestim.
1: Povestim, sigur. Bun, ascultăm atunci piesa Who Can Do, interpretată de Crystal Sound. Rămâneți alături de noi.

0: Ora 10? 10 și 50 de minute.
1: Și 50 de minute.
0: Speram să ne completăm, dar n-am reușit.
1: Da, am început să ne jucăm aici. Am spus că astăzi ne jucăm. Tot ne jucăm astăzi.
0: Ai, n-ar sti ca să găsim un joc de cuvinte sau ceva pe care să-l facem împreună.
1: Exact. Uite, dacă Vasilica Chivăran ne spune și eu mă joc cu borcane de dulceață și îmi place subiectul vostru. Mulțumim frumos și nouă ne place subiectul nostru. Am venit porniți astăzi pe joacă. Cine ne spune? A, Eugen. Fii atent ce ne spune Eugen.
0: Așa.
1: Ați furat startul la ziua copilului.
0: Așa este, având în vedere că e abia luni, nu?
1: Da.
0: Dar noi nu suntem luni la radio, astfel că trebuia să furăm puțin startul.
1: Da, tot cont. Sincer, eu aș vorbi despre copii zile în șir, zile o săptămână. Șir, da. Să vorbim despre copii. Mm-hmm. Ce să nu vorbim? Unul din jocurile preferate ale mele, spune Eugen, era castel. Cine mai juca? Să știți că nu prea țin minte castel. Hei, rușine să-mi fie. Cred că n-am jucat castel. Cum se juca? Îmi aduc aminte numele, dar nu mai mult. Domnule Eugen, vă rog, trimiteți un mesaj vocal și explicați-ne cum se juca jocul castel. Neapărat, repede, e urgență, 112. Vrem să știm cum se juca jocul castel. Bogdan, fii atent până citim mesaje. Anii trecuți, cred că în urmă cu vreo 10 ani a apărut în România și când să ies din casă mi-am adus aminte, dar îmi pare rău că nu l-am găsit. Mi-am dat seama și m-am uitat în biblioteca din living de la parter, dar ar fi trebuit să urc la etaj în camera copiilor, că probabil acolo este. Am cumpărat o cutie care se numea chiar așa Jocurile Copilăriei. Avea cartonașe cu, nu știu, multe jocuri, 10 de jocuri pe care le jucam noi în copilăria noastră. Jocurile, nu Jocurile Copilăriei, se numea Jocurile din fața blocului. Ceva de genul ăsta era și o cutie așa, un cub, e ca un cub și acolo ai toate jocurile. Nu, pur și simplu e ca o carte redată diferit prin cartoane și pe fiecare carton, da, carton mare cât două palme, pe fiecare carton era redat câte un joc al copilăriei, un joc din fața blocului.
0: Ce fain, uite, interesant. Sunt curios dacă copiii tăi, știu că bine, ai copii mari acum, dar dacă încă se mai joacă sau se jucau așa cu prietenii sau preferau să stea, nu știu,
1: uite,
0: în casă?
1: Uite, când copiii mei erau mici, 5 ani, 7 ani, mă rog, o diferență de 4 ani jumătate între ei, dar când ei erau mici, ieșeam pe stradă cu ei și mă jucam din jocurile copilăriei mele cu toți copiii de pe stradă. Și la început erau mai reticenți, așa, copii din generația de astăzi, zic și eu, pe vremea mea. Sunt diferiți. La un moment dat, știi ce făceau? Ziceau, nu mai ieși să ne jucăm. Și mă chemau ca să îi organizez în jocuri de... Jucam frunza cu ei, uite, elasticul n-am jucat cu ei, țară-țară vrem ostaș, le plăcea foarte mult. Mai aveam un joc olandezul zburător și alergi în jurul unui cerc să prinzi alți copii. Deci și generațiile de astăzi, dacă sunt provocate, prind la joc.
0: Cu siguranță. Cu
1: ce siguranță. Te jucai tu?
0: Ți-am spus. V-ați
1: eu nu ți-am
0: era, da, nu mi-ai spus. V-ați ascunsele, era un joc pe care îl jucam în fiecare seară de vară. Mm-hmm. De asemenea, era un fel de leapșa, ți-am spus, care dacă te atingea, rămânea așa stână de piatră, nu te mai puteai mișca. Și tot felul de jocuri pe care le inventau. Bine, unele erau poate mai violente. De exemplu, ne făceam tot felul de un fel de puști și ne prefăceam că ne jucăm de război, adică bine,
1: okay,
0: băieți
1: okay.
0: Fiind, îți dai seama că acestea erau de interesul nostru, dar au fost tot felul de jocuri care mi-au modelat mai departe adolescența și viața tânără de adult momentan.
1: Jocurile sunt pentru cei mici și pentru cei mari. Ce zici? Cauze la flori și stele, cânte cu fluturașului.
0: Sigur
1: și atenție,
0: da.
1: Le dau așa pe comandă. Dacă aveți cântece din fonoteca noastră, vesele, săltărețe și puse pe joacă, noi vă invităm să ne faceți propunerea și le vom difuza. Este un context special, așa că profităm de el. Vorbim astăzi despre jocurile copilăriei. Hai să căutăm la flori și stele. Ia, flori și stele. Căutăm imediat.
0: Avem câteva piese aici, dar din păcate nu avem piesa Fluturașul.
1: Nu, poate îi zic eu diferit. Ia, pune Geneza, hai să vedem.
0: Bun, ascultăm piesa Geneza, interpretată de Flori și Stele. Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu la microfon. Ora 10:54 de minute acum. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Revenim în doar câteva minute.

0: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: La Radio Vocea Speranței întotdeauna vă pregătim lucruri frumoase și în această ocazie facem același lucru. Ascultați emisiunea Life cu Sens, Dana Burdeanu și Bogdan Ciubotariu sunt gazele dumneavoastră. Acum dăm și ora fixă, 11, doamnelor și domnilor. Sperăm că sunteți cu urechile atente la noi aici. Promiteam noi, sau spuneam la începutul emisiunii, că alături de noi în această ocazie sunt și câțiva tineri. Așa e, Bogdan?
2: De obicei noi suntem cei care facem surprize.
1: Credeam că vrei să spui de obicei noi sunt tinerii.
2: Cu siguranță noi sunt tinerii.
1: Tu ești
2: dar
1: tânăr.
2: Noi suntem cei care facem surprize ascultătorilor, dar astăzi am fost așa luați pe nepregătite, nu neapărat, că știam că o să vină.
1: Știam că vom avea un safir.
2: Dar ne-a făcut o surpriză plăcută. Și alături de noi sunt patru elevi de la Liceul Mihai Ionescu din București.
1: Clasa a 10-a, dacă am reținut eu bine, clasa a 10-a, o să îi și cunoaștem.
2: Uite, am vrea acum să facem cunoștință cu ei. Noi îi vedem în fața noastră, dumneavoastră nu îi puteți vedea, desigur.
1: Au pus căștile pe urechi.
2: De la dreapta la stânga sunt o să îi întrebăm așa cum îi cheamă și...
1: Fii atent, ce eu i-am mai întrebat odată cum îi cheamă, da. Numai că erau așezați diferit aici în studioul lângă noi și acum am uitat iarăși numele. Doar pe primul știu că e băiat și știu numele.
2: Am înțeles.
1: Dar fetele, gata, le-am încurcat.
2: Bun, atunci să află și ascultătorii cum se numesc invitații noștri, putem numi așa chiar este. Așa. Și ce vârstă au, de ce nu?
1: Deci, de la dreapta spre stânga începem cu băiatul.
3: Bună ziua, eu sunt Samuel Dejeu și... Am 16 ani, sunt de la Liceul Teoretic Mihai Ionescu.
2: Mulțumim frumos! Mergem mai departe.
4: Bună ziua! Eu mă numesc Vasilescu Briana și am 16 ani.
2: Briana?
1: Deci Sami 16 ani, am reținut bine? 16.
2: Da. Briana tot 16.
1: Și Briana tot 16.
5: Bună ziua! Eu sunt Ana și Ana. Am 16 ani.
1: Tot 16. Ana, fiți atenți, ascultătorii au cerut o poză cu voi. Sunteți de acord să punem o poză pe canal? Da sau nu?
5: Da, de ce?
3: Da.
1: Ok, să... au zis, chiar acum au scris, vrem o poză, să-i vedem.
2: Cu siguranță o să le trimitem o poză să vadă și ei.
1: Deci am zis așa, Sami, Briana, Ana și...
5: Bună ziua, eu sunt Eva și am tot vârsta de 16 ani.
1: Deci 16 ani, mamă, ce vârstă frumoasă, mai vreau și eu 16 ani.
2: Ți-e dor de acea vârstă, nu?
1: Aolo! Unde sunt cei 16 ani? 16, 16 și cu 16 și cu 16 mă opresc. Mm-hmm.
2: Și mai este cineva alături de noi.
1: Așa este.
2: Din păcate nu are microfon și nu o să rog pe cineva dintre cei de la masă să spună cum se numește colega lor de clasă. Unul din voi, cine dorește?
1: Ok.
5: O să spun eu. Numele este Ana Maria Radu și are tot vârsta de 16 ani.
1: Okay, deci voi sunteți... Ana, două ani avem, două ani. Voi sunteți clasa 10-a, toți colegi de aceeași clasă?
3: Nu.
5: Nu, suntem clase diferite.
1: Clase diferite. Și cochetați voi cu ideea de jurnalist.
5: Da.
1: Așa că astăzi ați trecut pe aici să vedeți ce se întâmplă și ați nimerit în momentul cel mai potrivit, că ne jucăm. Spuneți-ne jocul vostru din copilărie. Uite, aceeași întrebare pe care am pus-o ascultătorilor, vă adresăm și vouă. Sami, cum te jucai tu în copilărie? Cu consola?
3: Nu.
1: Hai că ești tânăr, ești din generația asta.
3: N-am avut consolă sau jocul video
1: șansă.
3: Până pe la vârsta de 13-14 okay. ani. Dar ce mi-aduc aminte de când clasele 1-4 era cum mă jucam hoții și polițiștii cu toți
1: hoții
3: copiii
1: și
3: de...
1: și bardiștii? Stai.
3: Nu, și polițiștii.
1: Am ascultat, okay, s-a adaptat jocul s-a adaptat noi, la mine era hoții și bardiștii.
2: Noi suntem mai în vârstă și foloseam bardiștii, vezi? Dar ei sunt polițiști, nu mai sunt...
1: Deci vreau să-i fac o poză lui Bogdan, auzi, el e mai în vârstă.
2: Ah, sunt mai în vârstă.
1: E mai în vârstă, da. Ce
2: dar
1: să
2: și
1: spune?
2: Și pe vremea mea, atunci de mult, bine, nu e de mult, dar așa se spunea, tot bardiștii. Briana, jocul tău care îți plăcea așa cel mai mult?
4: Eu mă jucam foarte mult de avații ascunselea.
2: Ok. Același joc pe care îl jucam și eu foarte mult. Cred că e așa, un joc pe care toți copiii, indiferent de vârstă,
1: da.
2: Sper că, nu știu acum cei mici de acum din generația aceasta, câțiva
1: toți
2: ani...
1: se joacă. Deci băiețelul meu se ascundea după ușa de sticlă, adică era transparentă, și spunea, te-ai ascuns? Da. Ești ascuns? Da. Și trebuia să-l învăț pe cel mare, care avea 5 ani și nu pricepea, 5 ani, 6 ani, 7 ani și nu pricepea, de ce? Uite-l acolo, este evident că e acolo. Și am, nu, joacă-te cu el, îl găsești? Nu-l găsesc. Bun, fața ascunsele, deci hoții și, cum i-ai zis, Sami?
3: Și polițiștii.
1: Poliții, nu știu de ce, uite, hoții și polițiștii. Briana, ce ai zis?
4: Te-avați ascunsele.
1: Bun, și Ana, ascunsele.
2: Să vedem ce...
5: Eu mă zucam cel mai des sticluța cu o travă.
2: Sticluța cu o travă, cum este acesta?
1: Da.
5: Se pune un om, toți îl țin de degete și zice sticluța, sticluța cu o travă și după dacă te prinde trebuie să stai pe loc. Să nu te miști.
2: Am înțeles.
1: Ok. Se mai joacă copiii,
2: da,
1: și astea.
2: Dar nu știam jocul acesta,
1: da,
2: chiar
1: da,
2: nu știam.
1: Știu.
2: Tu știai, da?
1: Da, e de pe vremea mea. Și a lui Marius. Marius e lângă noi aici. Nu-i așa, Marius? Și noi. Noi ne jucam. Uite, Marius, ascultă cu atenție jocurile. Cred că ar trebui să întrebăm pe Marius. Ce se juca Marius când era mic? Eva se juca sticluța cu o travă și Ana?
5: Eu sunt Ana.
1: Oh, no, iartă-mă, da, iar, gata, încep cu iar cum ei. Ana, Eva.
5: Eu tot de avase ascunsele și sticluța cu o travă. De asemenea, jucam și un 2-3 la perete, stai.
2: Un 2-3 la perete, stai?
5: Da.
2: Uite, nici pe acesta nu-l știu.
1: Păi
2: sunt unele jocuri,
1: Bogdan,
2: pe care, nu știu... Uite că
1: ai,
2: la...
1: Ana explică, Eva
2: trebuie
1: explică.
2: Trebuie să ne povestești pe scurt așa puțin despre ce este vorba. 1, 2, 3, la perete stai, nu? Așa
1: auzi,
2: spus.
1: Seamănă cu ăla cu împăratul. Cum era cumpăratul? Marius, ajută-mă, cu împăratul. Stai, cum era? Deci numărai, era un grup în față. Haideți, doamnelor și domnilor, ascultătorii noștri, trebuie... Tu ce faci? Nu desface mesajele. Dacă le deschizi, le ratăm? Așa am pățit săptămâna trecută.
2: Vreau să verific dacă cineva să răspunde
1: nu,
2: corect la,
1: nu
2: mai la întrebare.
1: Lasă. Cum era jocul? Deci toată lumea stă cu spatele. Cât e ceasul împărate? Gata, mi-am adus aminte. Cât e ceasul împărate? Toată lumea avansa spre împărat. Împăratul era cu spatele și la un moment dat se întorcea când vroia el și pe care îl vedea că se mișcă și afară din joc.
2: Așa, uite... era, așa era și jocul tău, Eva?
5: Cam așa. Da.
2: Cam așa, nu?
5: Da.
2: Asemănător.
1: Asemănător, da, da. Ok. Hai să vedem. Astăzi cum vă mai jucați? De fapt, vă mai jucați la 16 ani?
3: Da.
1: Cum te joci?
3: Adică acum la școală cel mai mult avem jocuri, de exemplu, cu cărți. Camps, e ce jucăm cel mai mult în clasă.
1: A, când ai zis jocuri cu cărți, credeam că ești ironic. Adică jocul de școală sau cum.
3: Nu, nu, nu.
1: Deci jocuri de cărți, de fapt.
3: Da, da.
1: Ok, jocuri de cărți, bun. Ce vă mai jucați pe la școală?
2: Ping-pong. Sunt deja mari.
1: Stai,
2: adică...
1: că a zis ceva?
2: Ping-pong. A zis ping-pong, da.
1: A, ping-pong. Aveți masă de ping-pong. Da. Mă scuzați, e foarte bine. De fapt, și băieții mei au masă de ping-pong. Și toată lumea în pauză de la masa de ping-pong.
2: Mm-hmm.
1: Bun. Și altceva? Auziți, da, fotbal, volei, spune volei, Briana. Vrei să zici ceva, Briana?
4: Da, asta vreau să zic, că ne jucăm și cu mingea, volei, fotbal. Okay.
2: Deci o grămadă de jocuri pe care, uite că au șansa să le joace la Mihai Ionescu. O să mai avem câteva întrebări pentru ei, poate. Aș
1: da,
2: vrea să facem
1: să
2: o pauză.
1: Vedem...
2: Să mai întrebi tu ceva? Da,
1: da, să nu ratăm pe...
2: Cine nu a răspuns?
1: Pe Ana.
2: Ana.
1: Ai răspuns?
2: Dacă mai dorești.
1: Ai răspuns. Pe Eva. Eva, ai răspuns?
5: Da,
1: ce jocuri vă jucați astăzi? Vezi?
5: Cel mai mult... Da, nu, cream că la cealaltă întrebare. Cel mai mult ne jucăm ping-pong și volei, aș spune. Avem sală de sport și afară și înăuntru, adică avem teren afară și sală de sport înăuntru.
1: Okay.
5: Și atunci ne permite să ne jucăm.
1: Și dacă ați alege între jocuri și... Nu știu, Instagram sau YouTube sau un film...
5: Nu, aș...
1: Care
5: aș...
1: primează? Ce primează?
5: Aș foarte. Prefera jocurile afară, în aer liber. Și la fel.
2: Uite
1: de ce? Ați răspuns în acord cu emisiunea noastră?
2: Supresiune.
1: Supresiune. Suntem departe de voi. Sunteți în studio dincolo, vă vedem prin geam, așa, deci puteți să spuneți orice până ajungem la voi.
2: Da. Nu, fugiți! Nu vă aude nimeni, nu e ok.
1: Da, auzi, vă aud. Deci, ce preferați?
5: Jocurile afară.
1: Și bun. Ce?
2: Cred că...
1: Și ceilalți colegi, la fel? Stai mă, că eu mai insist un pic, stai un pic.
3: Depinde, uneori...
1: Poate prind ceva.
3: Uneori e combinație, adică după ce te obosești de a te juca afară, te duci înăuntru să vezi un film sau așa ceva.
1: Ok, uite, îmi place. Un răspuns... Da. Bine, hai să ne oprim un pic, că o să mai cunoaștem lucruri despre invitații noștri de astăzi. De fapt, nu sunt invitați, sunt musafiri.
2: Sunt musafiri, dar uite că am reușit să-i punem în fața microfoanelor.
1: Da.
2: Nu știu cât de mult au vrut. Bine, au vrut, dar...
1: Au ajuns până la microfon, nici n-au știut.
2: Dar au ajuns până la microfon. Ascultăm o nouă piesă acum, e Sărbătoare azi, interpretată de Belcanto. Noi revenim în doar câteva minute, rămâneți alături de noi la emisiunea Life cu Sens.
1: Astăzi ne jucăm, doamnelor și domnilor, nu uitați, jocul copilăriei, așteptăm mesajele pe WhatsApp, deja avem o serie de mesaje pe care le vom citi, trebuie să scrieți neapărat cum vă jucați în copilărie.

0: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
1: Broccoli.
2: Mango.
3: Pere.
1: Ananas.
4: Ghimbir. Avocado.
2: Dovleac.
4: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu Bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
2: Bun găsit! Astăzi vorbim despre sweetie. Sweetie sau oro blanco este un fruct obținut în laborator în anul 1984 prin combinarea și încrucișarea a două fructe, pomelo și grapefruit alb, și este cultivat mai mult în Israel. Fructul face parte din familia citricelor, are culoarea verde închis, dimensiunea mai mare decât a unui grapefruit și e mai dulce decât acesta. Sweetie conține din belșug vitamina C, vitamina P, vitamina B, magneziu, fosfor, potasiu, tianină, fier și calciu. Datorită conținutului mare de vitamina C, sweetie este eficient în combaterea răcelii și a gripei prin întărirea sistemului imunitar. Mai mult, acest fruct are un efect benefic asupra digestiei, deoarece combate constipația prin stimularea sistemului digestiv. Sweetie sporește activitatea antioxidanților din organism, ajută la scăderea tensiunii arteriale și la scăderea colesterolului din sânge. Ajută organismul să lupte împotriva instalării diabetului, a gingivitei și a obezității. Totodată, are efect energizant, revigorant și stimulează pofta de mâncare. Fiind un fruct citric, este indicat să-l oferiți copiilor după împlinirea vârstei de un an, pentru a evita posibilele alergii sau probleme digestive cauzate de aciditatea fructului. Un fruct de calitate ar trebui să aibă coaja netedă, fără urme de lovituri, fără zgârieturi sau pete maronii. Îl veți găsi în supermarket la raionul cu fructe exotice. Sweetie se poate păstra la temperatura camerei în jur de o săptămână, iar în frigider rezistă și 3 săptămâni. Sweetie se desface ca o portocală, are o pieliță albă, necomestibilă și foarte puțini sâmburi. Se poate consuma ca atare sau în salate, în sucuri sau în sosuri. Dacă nu ați încercat până acum acest fruct, vă îndemn să o faceți și să vă bucurați de gustul lui plăcut. Așadar, puneți și un sweetie în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

0: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit, dragi prieteni, ora 11 și 20 de minute acum. Mulțumim că sunteți alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu, la o nouă ediție a emisiunii Life cu Sens. Astăzi vorbim despre jocurile copilăriei, dar și despre copii, nu, Dana? Cu toții suntem copii până la urmă, așa,
2: așa
1: în inima
2: este,
1: noastră.
2: Așa este, sau așa ar trebui să fie.
1: Așa ar trebui să fie, nu?
2: Mai uităm, știi, că ne mai lovesc grijile vieții și uităm.
1: Uite, aș propune să mai citim câteva mesaje din partea ascultătorilor, pentru că i-am întrebat care sunt acele jocuri pe care ei și le amintesc și care au rămas așa aproape de inimile lor. Neculai ne-a scris mai devreme, spune că fazan, șotronul și țaca. Așa. Țaca nu știu ce este. Cunoște acest joc?
2: Să ne spun... Nu, va nu trebui știu să nici ne, eu.
1: Să ne povestească puțin, domnul Neculai, ce este țaca. Chiar nu știu despre ce joc este vorba. Uite, altcineva ne spune că un joc pe care îl juca des este Nu te supăra, frate, sau Moara. Nu mi-amintesc exact cum este Nu te supăra, frate.
2: Nu te supăra, frate?
1: Da.
2: E un joc foarte, foarte cunoscut.
1: Era cu cărți, nu?
2: Era cu pion și dădeai, okay. Era un carton.
1: Așa.
2: Și trebuia să muți pionul din loc în loc și tema ideii de nu te supăra, frate, era nu te supăra dacă pierzi.
1: Mm-hmm. Deci asta era tema, dar tot te supărai.
2: Adică ideea în sine, de ce asta și numit așa, nu te supăra, frate. Da. Mm-hmm. Te mai supărai uneori dacă pierdeai. Tata avea o pasiune deosebită să ne bată.
1: Pasiune,
2: să ne bată, să ne bată la jocuri, nu să ne bată.
1: Am înțeles. Bun.
2: Tata era un om foarte blând. Dar când jucam jeptică, vai, deci vrea neapărat să ne facă pielușic, așa se numea, adică dacă nu luai nicio carte, nu luai nimic, erai acolo fără nimic și el își dă tata să silința să... Da, bine, acum băieții sunt competitivi, nu știu, spunem tu.
1: E adevărat, da.
2: Ești
1: adevărat.
2: Competitiv?
1: Și eu sunt, recunosc.
2: Da?
1: Da.
2: Deci,
1: îmi place să câștig.
2: Țin minte că Răducu, cel mare, avea 5 ani și soțul meu avea la vremea respectivă 38 avea. Uh-huh. 40, avea 40 deja. Deci adult în toată regulă. Și se jucau șah.
1: Ok, da.
2: Măi, se jucau cu atâta putere încât Pedro, soțul meu, nu se lăsa. Și i-am spus, îi făceam semne, lasă-l și pe el să câștige. Lasă-l și pe el să câștige.
1: Da,
2: și el zicea. Și se uita la mine foarte hotărât și a zis, nu, să câștige cel mai bun.
1: Așa este, da.
2: Ah, eu l-aș fi lăsat și pe copil să câștige. Cum adică să câștige,
1: păi
2: cel
1: da,
2: mai
1: dar
2: bun?
1: Care este, mă, care mai
2: păi
1: este
2: da, unul avea 5 ani
1: bucuria.
2: Și nu 40.
1: Nu contează.
2: Nu contează. Ați văzut?
1: Nu, dacă era așa mic, poate că trebuia să lase. Dar cu vârsta, nu știu, 12-13 ani, eu zic că câștigă cel mai bun, cum spunea și soțul, nu?
2: Da.
1: Ce învață băiatul din asta? Învață că în viață trebuie să luți, nu? Trebuie să tragi tare.
2: Da, mă, așa
1: ca să,
2: este.
1: Să primești premiu.
2: Spunea un psiholog că dacă vrei să se descurce copiii în viață, nu, cum zicea, dacă vrei să se descurce copiii în junglă, lasă-i cu tata. Am citit
1: Am
2: cu
1: ochii
2: mei? Așa zicea. Dacă vrei, lasă-i cu tata.
1: În junglă. Adică sunt mai multe șanse să supraviețuiască acolo.
2: Da.
1: Am înțeles.
2: Oh, hai să citim mesaje, Bogdan, că noi ne lungim la vorbă și pierdem mesajele ascultătorilor. Avem o serie de mesaje. Am mai postat o imagine. Ați văzut că am pus poze pe pagina, tot spun pagina, pe...

0: pe urmă te mai întrebăm ceva. Uite, am luat-o prin surprindere, așa, hai, dacă vrei să te faci jurnalist, trebuie să fii foarte promptă, spontană.
1: Bună ziua, sunt Sofie, am 17 ani și sunt în clasa 10.
0: Ești colegă cu cineva de aici?
1: Sunt colegă cu Samuel și cu Ana.
2: Uite, l-aș ruga pe Samuel să fie așa un cavaler și să-ți ofere locul lui de pe scaun. A fost așa puțin limitat la locul de... Pentru că voi sunteți și mulți acum, sunteți deja 6, văd bine? Da, 6 persoane. Dar dacă puteți face rapid loc, schimb, e minunat. Deci ai spus că ai 17 ani, deci observ că ești mai mare cu un an decât colegii tăi.
1: Da.
2: V-aș întreba pe toți ceva acum, bine, sau cel puțin cei care pot să răspundă. Cum vedeți bacul în momentul de față? Știu că mai este puțin până dați voi bacul, dar sunt curios dacă aveți emoții, dacă vă pregătiți de acum, dacă faceți, nu știu, poate meditații. Cum simțiți venirea bacului? Cine vrea să răspundă?
0: Păi stai mă că nu vine bacul.
2: Bine,
0: nu
2: speria
0: copiii,
2: da.
0: Nu vă speriați. Vine mai vacanța, nu bacul. Vine vacanța și peste 2 ani
2: puțin,
0: vine nenorocirea de bac. Olo. Mai e până la bac, nu? Nu vă gândiți la el. Vă gândiți la el? Vă trece așa cât un fior când
1: va?
2: Da. Uite, cineva, da, cineva are emoții, da.
0: A zis, da, Ana. Bravo, Ana. A recunoscut. Zibriana, te gândești la bac?
3: Momentan nu m-am gândit, dar cu siguranță o să am emoții când o să fie.
2: Păi, știi cum e când vine vorba de bacalaureat, trebuie să te pregătești din timp.
3: Da.
2: Deci va trebui să începi, dacă nu de anul acesta, cel puțin din clasa 11-a, va trebui să ai așa o pregătire mai intensă. Mi-amintesc cum a fost în cazul meu, Dana, dar asta îi învăț pe ei. Încerc să-mi dau un sfat.
0: A fost rău?
2: Adică e rău dacă te apuci în clasa 12-a, pe ultima 100 de metri.
0: Hai, intra 11-a, dar majoritatea oamenilor se apucă la final. Ce să te apuci? Păi, la 11-a mai petreci și tu pe perioada verii, nu?
2: Te mai bucur,
0: după aceea te lovește nenorocirea.
2: Nenorocirea.
0: Ai întrebat-o pe Sofia de jocurile pe care le jucam în copilărie?
2: Nu l-am apucat, nu. Te invit pe tine. Să-i pui întrebarea.
0: Hai, Sofia, gândește-te. Ceilalți să știi că au spus. Cum te jucai tu când erai mică? Te jucai cu păpuși?
2: Ai vreun joc preferat pe care îl jucai cu prietenii, poate?
1: De cel mai multe ori mă jucam singură, nu prea aveam prieteni și noi nu mă jucam cu păpușile. Eu eram un copil mai special. Îmi plăceau mașinile.
2: Oh, uite.
0: Cu mașinuțele, nu?
2: Simpatic, da. Am văzut că avea și un tricou special. Cu,
0: n-am
2: recunosc,
0: văzut. Ia, unde e? Arată-ne. Care...
1: Minecraft.
2: Da, cu Minecraft. Okay. Un joc pe care îl jucam și eu când eram mai mic, îl mai joc și acum cu prietenii.
0: Deci eu nu m-am jucat Minecraft niciodată.
2: Deci este un joc...
0: M-am jucat un Minecraft.
2: Mi se pare o variantă de joc mult mai...
0: Da, offline, nu.
2: Offline, da. Apoi și online, da.
0: Nu, glumeam acum. Adică noi ne jucam efectiv cu cuburi, cu cărămizi.
2: În grădină.
0: Nu, dar ne jucam... N-aveam noi telefoane, ce ai? Eu eram deja la liceu când a venit telefonul pe lumea României, în lumea României. Așa.
2: Da,
0: și
2: să
0: se uită
2: că...
0: acum adolescenții la mine și zic, mamă, câți ani nu avea tanti aia? Auzi cum nu existau telefoane. Zibă,
2: aveau, bă, da, erau telefoane, dar uite cum era acesta din fața noastră, cu butoane.
0: Aoleu,
2: și...
0: ce frumos era. Nu, nu era frumos, așa, că ne dăteam întâlnire și pe urmă trebuia să rămâi acolo până venea ălălaltul, 2 ore, 3 ore.
2: Și nu erai sigur dacă mai vine sau nu.
0: Da, pentru că nu puteai să-l cauți, să-l suni, să-l...
2: Uite, tinerii din fața noastră, nu știu, problema ta, Dana, eu nu aveam problema asta. cum e să dai un telefon, să mergi într-un loc, să stai 2 ore acolo.
0: Și să aștepți.
2: Să aștepți și poate să nu vină persoana respectivă,
0: mie
2: nu?
0: Mie nu mi se întâmpla niciodată, pentru că eu aveam tendința să întârzi, dar soțul meu săracu a pățit-o cu mine de câteva ori.
2: Da.
0: Și m-a așteptat și câte 2 ore, deci cred că mă iubea mult.
2: Înseamnă mult, da. Înseamnă mult asta. Ce facem? Mai ascultăm puțină muzică?
0: Nu, citim mesaje.
2: Citim mesaje în continuare?
0: Da, citim mesaje.
2: Bine, le mai
0: deci
2: dăm o pauză.
0: Deci la Sofia
2: atunci...
0: am aflat că juca... Seama că m-ai bruiat. M-ai bruiat și n-am reușit să țin
2: pare
0: minte.
2: Rău, pare
0: Sofia,
2: rău.
0: Te rog frumos, încă o dată pentru mine. Uite, eu sunt mai în vârstă așa, am uitat.
2: A spus că îi plăceau mașinuțele.
0: Deci mașinuțele. Era, da. Și mai ai mașinuțe acasă?
1: Nu, acum le-am dat verșorul meu mai mic și le ține bine.
0: Nu ai una de... colecție sau ceva în cutia de amintiri?
1: Păcate, nu.
0: No. Spune-ne cum te joci acum sau ce te joci acum, dacă te joci.
1: Acum nu prea am prieteni de vârsta mea care se joacă jocuri cu mine. Am doar prieteni mai mici, așa că mă joc Roblox acum.
0: Uh-huh. Adică te joci pe calculator.
1: Pe calculator, uite, sau pe telefon, dacă e.
0: Sau pe telefon. Deci, uite, un alt stil pentru astăzi, jocurile online, da? Pe care noi nu le aveam, sau cel puțin generația mea.
2: Așa este, da. Dar
0: mulțumim.
2: Să nu uităm, pentru că acolo, printre cei 5 tineri, s-a așezat și Ana.

0: mai devreme, cu care nu a stat de vorbă.
1: A, exact.
0: Dacă,
1: anul,
0: da. Cred că tot 16 ne-a spus 6, care.
1: 6 sunt acum.
0: Da, acum sunt 6 în total. A mai apărut cineva așa pe parcurs. Mm-hmm. Nu știu, te-am întrebat pe tine, Ana, care a fost jocul copilăriei tale preferat.
2: Pe mine nu.
0: Ok, atunci te întrebăm acum, care este acel joc care ți-a plăcut cel mai mult?
2: Eu mă jucam mult Leapșa și 1, 2, 3 la perete stai.
0: Uite, aceeași denumire, tu știai cu ceasul împăratului, așa ai spus.
1: Da, cât e ceasul împărate.
0: Cât e ceasul împărate, da.
1: Mai ții minte cum era jocul 1, 2, 3 la perete stai? Mai știi?
0: Yes. Dacă ne poți povesti puțin
2: era
0: cum...
2: cineva se punea la un perete.
0: Așa.
2: Și celălalt se ducea mai departe. Și acea persoană de la perete zicea 1, 2, 3, la perete stai, după se întorcea și ceilalți trebuiau să fugă și când persoana se întorcea, trebuia să se oprească. Iar dacă nu se opreau, o luau de la început sau ieșeau din joc. Depinde...
1: A, deci de asemănător cu
0: asemănător
1: jocul
0: cu jocul
1: meu.
0: Tău, da?
1: Uh-huh. Uh-huh. Fain.
0: Mulțumim frumos.
1: Uite,
0: că...
1: mai dăm astăzi idei pentru părinții care ne ascultă și nu mai știu ce să se joace cu copiii.
0: Da, sunt o grămadă de jocuri pe care le poți juca.
1: Și astăzi ce te joci, Ana?
2: Astăzi mă joc... mă joc cărți, mai joc basket când ies cu prieteni în parc și jocuri online. Uh-huh. Cum ar fi Brawl Stars și Roblox.
1: Deci jocuri online. Da. Ne întoarcem la jocurile online. Mulțumesc. Uite, nici nu ne gândeam noi astăzi că vom purta un asemenea dialog chiar cu generația tânără. E perfect. Voi ați venit pentru practică, noi am profitat de voi. Așa fac jurnaliștii, știți? Cum apare un subiect, hop și e acolo.
0: Și mai ales că uneori sunt luați prin surprindere, cum v-am luat și noi astăzi.
1: Da, dar au făcut față.
0: Da,
1: bravo.
0: Vă descurcați de minune.
1: Vă dăm o recenzie bună mai departe la școală.
0: Da.
1: Hai să vedem câteva mesaje și apoi luăm o piesă.
0: Sigur că da, ascultătorii încă ne-au scris câteva mesaje.
1: Da, uite, Eugen ne-a trimis o fotografie. Ana, uite, Eugen, ascultătorul nostru, ne spune, wow, ce accent are fata aceasta.
0: Da, are
1: deci
0: un accent...
1: Deci îi place vocea ta.
0: Uite, ne întreabă...
1: Adevărul este că pentru radio...
0: Ne întreabă dacă ești cumva din afara țării. Sau...
2: Nu sunt. Da,
0: nu ești bun, am înțeles.
2: Dar...
1: Așa e vocea mea, spune. Dar asta e vocea mea.
2: Da, exact. Mm-hmm.
0: E vocea ta,
2: mă gândesc să mă mut.
0: Da, uite, uite vezi cineva care...
1: Te gândești să te muți ca să intri în peisaj mai bine. Mm-hmm. Adevărul este că pentru radio, vocea și dicția este totul. Da. Nu este totul. Mai ai și prezență și...
0: Energie și așa mai departe.
1: Energie,
0: da.
1: Dar vocea face foarte mult. Ne-a trimis o fotografie, Eugen, 1992, este așa o fotografie în două imagini, în 92 mama a certat pe băiat să intre în casă cu murdar, cu mingea după el, așa, mm-hmm. Și versus
0: afară,
1: 2026 mama se roagă de băiat,
0: hai, mai ieși pe afară,
1: și
0: nu?
1: Tu afară, da. Un pic, lasă tableta și ieși afară.
0: Interesantă perspectiva aceasta, pentru că mi-amintesc de perioada mea în care era o tristețe mare să te cheme mama acasă.
1: Da?
0: Mai ales în timpul verii, când nici măcar nu mergeai să mănânci, că știai că e posibil să zică...
1: Să zică, rămâi acasă.
0: Da, e de ajuns că de
1: stat. Dar știi
0: afară?
1: Că ăsta micul al meu,
0: așa,
1: care are 12 ani, așa face. Intră tiptil să bea apă și fuge înapoi să nu-l prind. Și eu dacă îl prind, îi zic, Dănuț, du-te și pe asta. Până ești tu la joacă, du-te și el. Știe că îl mai pun să facă ceva.
0: Da.
1: Și intră ea apă și este tiptil.
0: Este pe furiș, nu?
1: Da, iese înapoi.
0: Și de perspectiva de astăzi,
1: de
0: în
1: aceea
0: care...
1: m-am mutat din București, înțelegi? Pentru asta m-am mutat. Ca ei să fie în aer liber, să se joace, să se murdărească, mm-hmm. să alerge după minge. Da. Dar perspectiva de astăzi este aceasta. Părintele spune, hai mai ieși și tu afară.
0: Păi, dacă tot avem pe acești tineri în fața noastră, va trebui să-i întrebăm dacă părinții lor se roagă de ei vreodată. V-au zis părinții vreodată să mai ieșiți pe afară, că stați prea mult în casă, fără rușine, adică nu vă ascundeți.
1: Nu vă aude nimeni.
0: Nu vă aude nimeni, dar doar câțiva ascultători.
3: Eu am niște copii cu care mă joc mai mici decât mine pe la bloc și mă mai joc cu ei. Ne mai dăm, mai mergem cu biciclete, cu trotinetele, mai jucăm... Mai alegrăm pe acolo. Uh-huh. Da, cam asta facem. Uh-huh.
0: Bine, întrebarea mea a fost dacă părinții vă încurajează să ieșiți afară, dacă ei sunt cei care vă impulsionează să mai, și vă mai zic, dar mai ieșiți puțin și la aer sau mai ieșiți puțin să vedeți soarele, cum spunea mama.
3: În privința mea, nu părinții, ci ceilalți copii. Ei vin uh-huh. la ușa mea și mă cheamă afară și eu de obicei ies.
0: Am înțeles. Ceilalți, la fel? Sau,
2: La mine mai mult tata insistă să ies.
1: Ieși afară, dar ieși și tu afară, vedeți? Hai să mai citim câteva mesaje. Mulțumim, dragilor. O să ne pregătim să luăm și o pauză, pentru că am trecut deja de 11:30 și avem pauza publicitară.
0: Și nu doar atât, avem și o invitată din Brașov care va fi alături
1: așa
0: de noi. Și vorbim despre un proiect deosebit care se desfășoară acolo duminică, dacă nu greșesc. Este vorba de Orășelul Copiilor, organizat de Asociația Amicus Brașov. Dar mai multe informații o să aflăm de la Sara, care o să ne povestească așa, la ce oră putem merge, despre ce e vorba, cine
1: exact
0: așteaptă.
1: Deci cine este prin Brașov merită acest proiect, e superb, însă vom vorbi despre el puțin mai târziu. Acum luăm o piesă, ascultăm o piesă spre Cerul Slavei cu grupul Sens și apoi publicitate și ne întoarcem cam în 10-13 minute, cam așa revenim.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Romo.
4: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței. Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
5: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
6: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
8: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
4: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.
9: O pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
10: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.

0: Este ora 11 și aproape 50 de minute, doar 15 secunde. Era cât pace să spun că dăm iar ora fixă. Nu o dăm încă, mai sunt 10 minute. Promiteam că vom avea și un interviu. Astăzi vorbim despre jocurile copilăriei și efectele acestora mai târziu. Așteptăm, sau mai bine zis, am așteptat din partea dumneavoastră. Acum vom schimba întrebarea. Răspunsul la prima provocare: ce jocuri vă jucați în copilărie? Mulțumim și pentru mesajele de pe canalul de WhatsApp, de fapt pentru emoticoane, pentru reacțiile dumneavoastră. Sunteți alături de noi și contează foarte mult lucrul acesta. Suntem, cum să spun, ne liniștim sufletește și suntem încredințați că mergem pe drumul cel bun. Așadar, care era jocul dumneavoastră preferat în copilărie? A fost prima întrebare și mai avem o întrebare pentru partea aceasta. Să știți că aveam vreo 6 întrebări, dar trebuie să rămânem la 2 pentru că nu mai avem timp. Întrebarea pe care o lansăm de acum încolo și la care vă invităm să vă gândiți este: ce avea copilăria de demult și nu mai are cea de astăzi? Ce lipsește? Ce avea jocul de altă dată și nu mai are jocul de astăzi? Aceasta este întrebarea noastră și avem deja și legătura telefonică. Spuneam că în acest weekend se desfășoară un eveniment deosebit, un proiect frumos la Brașov. Haideți să vedem despre ce este vorba.
1: Da, este vorba despre Orășelul Copiilor. Este un proiect deosebit organizat de Asociația Amicus Brașov și avem bucuria de a avea alături de noi pe Ion Miriam Sara, care, din câte știu, se ocupă de departamentul de proiecte în cadrul Asociației Amicus Brașov, iar ea o să ne povestească astăzi mai multe detalii despre acest eveniment deosebit. Te salutăm cu mare, mare drag, Sara. Mă bucur să ne putem auzi în cadrul emisiunii Life cu Sens.
2: Bună seara și mă bucur foarte mult să ne auzim.
1: Da, te auzim puțin încet. Sperăm să nu fie problemă cu legătura telefonică, dar o să avem rugămintea să ne vorbești puțin mai tare. Te-am întrebat în primul rând ce este Orășelul Copiilor, despre ce este acest proiect care are așa un nume interesant, adică cum, un orășel al copiilor.
2: Orășelul Copiilor este un eveniment, după cum spune și numele, organizat pentru copii. La Orășelul Copiilor chemăm mai multe instituții din oraș ca cei mici să poată explora aceste instituții, să vadă despre ce e vorba acolo pe limbajul lor.
1: Uh-huh. Uite, am avut bucuria, Sara, cu siguranță te amintești, cred că în urmă cu 3 ani am avut bucuria de a organiza acest Orășel al Copiilor în Brașov, când eram în comitetul din Amicus Brașov. Eu te-am întrebat mai mult pentru ascultători, desigur, ca să ne povestești din perspectiva ta, dar din ce mi-amintesc și eu, ca să le mai oferim câteva informații ascultătorilor, Orășelul Copiilor e practic un oraș în miniatură în care sunt invitate mai multe instituții din orașul Brașov, precum jandarmerie, pompieri, poliție, primărie și așa mai departe. Fiecare o să aibă o mică tarabă, nu zic bine, scapă de numirea termenului.
0: Un stand.
1: Un stand, așa. O să aibă un stand în care o să prezinte cum se desfășoară și cum funcționează acea instituție într-un oraș. Te-aș întreba mai departe, Sara, când și unde se va desfășura exact acest orășel al copiilor? Știm că este în Brașov, dar vrem așa o locație mai exactă și un timp mai exact.
2: Sigur. Orășelul Copiilor va avea loc duminică, duminica aceasta, pe 31 mai, în Parcul Nicolae Titulescu, iar intervalul orar e undeva între ora 10 și 16. Uh-huh. La 10 este deschiderea și la 16 are loc închiderea.
1: Dacă mi-amintesc bine, practic, acum câțiva ani au fost undeva la peste 1000 de copii din Brașov care au participat la acest eveniment organizat de Amicus. A fost o mare, mare bucurie să vedem așa parcul plin în acea zi deosebită. Deci, dacă am înțeles bine, o să fie tot în Parcul Nicolae Titulescu, începând cu ora 10, iar acest orășel al copiilor o să fie acolo în parc până la ora 16.
2: Da.
1: Uh-huh. Ce instituții au confirmat prezența și ce vor face concret pentru a le explica copiilor cum funcționează un oraș?
2: Avem mai multe instituții care au acceptat să colaboreze cu noi la acest proiect. avem următoarele instituții care au confirmat prezența și le mulțumim pe această cale. Este Jandarmeria Brașov, J. Brașov, Brașov, din cadrul Suborbenii Pompierii, Agenția Imobiliare Maxunity, Banca BCR, Scoala Pennsylvania International School, Biserica Adventistă de ziua 7-a și vom avea și un stand de kinetoterapie care ne va ajuta
1: să înțelegem că...
0: Deci copiii vor avea standuri,
1: vor învăța multe lucruri,
0: unde vor învăța diverse meserii sau despre diverse meserii și profesii. Știi că am folosit și noi lucrurile acestea în taberele pentru adolescenți, da, cu standuri? Standuri, îl numeam târg de joburi.
1: Târg de joburi.
0: Da. Și aveam, de fapt, standuri pe fiecare profesie. La un moment dat, un voluntar a venit cu albine, stupii și restul, mă rog, stupii, dai seama, a venit cu puțin și a venit, da, cu miere să guste copiii tinerii. Și fiecare povestea despre meseria lui. Eu am venit cu recuzita adecvată pentru... instanță, a mai venit altcineva și cu cărți după noi și cu, mă rog, fiecare ce meserie avea, jurnaliști, medici.
1: Cred că le prinde foarte bine celor mici. Bine, eu o să fie foarte pasionat de tot ce ține de jandarmerie, pompieri, de mașina,
0: da,
1: de pompieri.
0: Toată lumea visează să ajungă pompier, doctor.
1: Mi-am zis că cei de la jandarmerie au adus chiar din echipamentul lor tot felul de scuturi, tot felul de arme chiar din dotare. A fost ceva așa, mai ales pentru băieții.
0: E tot un joc.
1: Da, este un joc, de ce nu, și pentru copii, să descopere cum funcționează societatea și orașul în care locuiesc.
0: Noi am mai avea câteva întrebări pentru invitata noastră.
1: Da,
0: dacă accesul este gratuit sau sunt necesare anumite condiții de participare pentru părinți și copii. Deci, în primul rând, accesul este gratuit sau e cu plată? Și, na, a doua întrebare, sunt condiții pe care trebuie să le îndeplinești ca să poți participa?
2: Da, accesul este gratuit. Și,
0: deci suportă altcineva costurile, că vor fi costuri, clar.
2: Da, accesul este gratuit. Și înscrierile se vor face atunci pe loc la standul pie. Acolo va fi standul în care copiii vor veni, se vor înscrie, vor primi buletinul de cetățean. Și cu acel buletin de cetățean va merge la fiecare instituție în parte. Și după ce va merge la instituție, va primi o ștampilă.
1: Deci înțelegem că înscrierea este gratuită și se face pe loc în primul rând. Deci în parcul Nicolae Titulescu o să fie un stand special amenajat pentru aceste înscrieri. O inițiativă deosebită din partea voastră să oferiți astfel de un astfel de proiect în mod gratuit, în special pentru că știu ce înseamnă organizarea lui, știu câtă muncă trebuie să fi fost în spatele acestui proiect și vă felicităm pentru acest lucru. Spune-ne, te rugăm, dacă ai un ultim mesaj pentru părinții din Brașov care ne ascultă acum, de ce ar trebui să-și aducă copiii la acest eveniment? De ce ar trebui să participe împreună cu ei?
2: Personal, cred că îi invităm pe toți părinții din Brașov să se alăture cu copiilor la orășelul copiilor, pentru că am pregătit pentru ei o zi plină de jocuri, de activități interactive, creativitate și multe alte surprize pentru cei mici. Ne dorim să le oferim atât copiilor cât și părinților care se cu inimă de copil ocazia de a descoperi lucruri noi și de a prezim de calitate alături de familie și prieteni într-un mediu sigur și prietenos. În plus, participanții care vor veni vor avea șansa să participe și la o tombolă după eveniment. Avem la dispoziție în jur de 30 de bilete de film și la popcorn din partea Remax Unity și alte două premii. De aceea este importantă înscrierea în prealabil la standul primărie. Și câștigătorii la final vor fi contactați de noi personal.
1: Minunat, înseamnă că le oferi și premii, o motivație în plus ca să se participe la acest eveniment. Mulțumim frumos, Sara, pentru informații, mulțumim pentru faptul că v-ați luat din timpul vostru, pentru că este un proiect voluntar, este ceva ce faceți în mod voluntar. Poate că ar trebui să le mulțumim și celorlalți oameni care te ajută acolo. De câți voluntari este vorba în cadrul proiectului? Ai idee câți oameni participă?
0: Îți dai seama că trebuie să fie mulți.
2: Da, suntem destul de mulți din cadrul Amicus și din cadrul bisericii, avem undeva la 27 de voluntari.
1: Uh-huh.
2: Și de la instituții mai vin undeva în jur de 65 de voluntari, deci undeva la 90 și ceva de voluntari.
1: Bun, mulțumim frumos, Sara. Amintește-ne, așa, pentru ultima dată, locația, ora și ziua în care pot să vină oamenii din Brașov, dar cine știe, poate și din afara Brașovului, la acest eveniment.
2: Ei așteptam și pe cei, din Brașov, la parcul Nicolae Titulescu, pe 31 mai, de la ora 10.
1: 31 mai, adică duminică, din câte știu.
2: Da.
1: La ora 10 dimineața puteți să participați. Mulțumim frumos, Sara, pentru aceste informații. Mult succes și o zi binecuvântată în continuare. Alături de noi a fost Miriam Sara, este membru în comitetul Amicus Brașov.
0: Amicus Brașov. Da? Și proiectul Orășelul Copiilor din Brașov vă invită duminică să le treceți pragul și împreună cu copiii mari și mici să vă bucurați. Să știi că prinde și la adolescenți, nu doar la copii.
1: O, dar cu siguranță. Adică sunt tineri care, cum sunt și cei invitați de noi astăzi aici, care poate își doresc să devină pompier, poate vor să devină, nu știu, personal
0: poate
1: pe ambulanță.
0: Poate au întrebări, sau... pur și simplu. Da. Mă gândesc când eram eu mică, apropo de subiectul nostru de astăzi, jocurile copilăriei, abia așteptam ziua de duminică, atunci când mama, noi eram patru copii, atunci când mama ne ducea în Orășelul Copiilor. Orășelul Copiilor, nu proiect, ci Orășelul Copiilor din București, care avea tot felul de jocuri pentru noi și abia așteptam să mâncăm vată pe băț.
1: Vată de zahăr. Tot am vorbit despre mâncare.
0: N-aș mai mânca, totuși, că e zahăr.
1: Vorbim despre mâncare sănătoasă, ce spui?
0: Ah, am ratat să dăm ora fixă. Ia uite,
1: am ratat, da.
0: 12 și un minut, doamnelor și domnilor, și ne pregătim pentru cea de-a doua rubrică, Iubim mâncarea sănătoasă. Dacă vorbim de mâncare sănătoasă, uitați de vata pe băț de care ziceam eu, nu. Și colorată. Astăzi e colorată, atunci nu era colorată, era doar...
1: Era albă normală.
0: Da, albă, da.
1: Era doar zahăr simplu, nu?
0: Era zahăr simplu care ți se topea pe limbă.
1: Bun.
0: Hai să vedem ce ne spune Diana aici, ne potolește.
3: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
4: Mă bucur să ne reauzim, prieteni. Primele zile din iunie aduc cu ele o schimbare pe care copiii o simt imediat. Mai mult timp afară, mai multă lumină seara și primele pofte de deserturi reci. Înghețata intră firesc în peisajul acesta. Pentru mulți, gustul ei rămâne legat de vacanță, de plimbări lungi și de începutul verii. Varianta pregătită acasă are un avantaj important. Ingredientele pot rămâne foarte puține și foarte clare. Banana congelată schimbă textura desertului. Mixată, devine cremoasă și oferă baza perfectă pentru combinații de toate felurile. Cacaoa aduce profunzime și transformă preparatul într-o variantă care amintește de înghețata clasică de ciocolată, dar fără adaosuri complicate. Copiii reacționează foarte bine la astfel de deserturi, tocmai pentru că păstrează textura familiară și gustul intens. În plus, preparatul poate deveni și o activitate de familie. Alegerea toppingurilor, decorarea sau combinațiile de fructe transformă totul într-un mic joc de vară. Pentru acest episod vă propun o înghețată rapidă din banane și cacao. O variantă răcoritoare și foarte ușor de pregătit. Iată ingredientele de care ne vom folosi. 3 banane bine coapte, o lingură de cacao, 2-3 linguri de lapte sau băutură vegetală și, opțional, căpșuni, nuci, fulgi de cocos sau orice toppinguri doriți. Iar acum, hai să pregătim această înghețată. Tăiem bananele felii și le congelăm câteva ore. Le punem apoi într-un blender împreună cu pudra de cacao și laptele, mixând până obținem o cremă fină și aerată. Servim imediat sau mai lăsăm 20-30 de minute la congelator pentru o textură mai fermă. Bananele oferă energie și potasiu, pudra de cacao aduce aromă intensă și antioxidanți, iar desertul păstrează o listă foarte scurtă de ingrediente. La început de iunie, multe amintiri se construiesc în jurul lucrurilor mici. O lingură rece de înghețată, un balcon plin de lumină sau liniștea unei seri în care copiii încă nu vor să intre în casă. Să fiți sănătoși și amintiți-vă să vă jucați cât mai mult împreună. Pe curând!

0: privești, asculți. La fiecare pas îți dorești să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva. The Voice of Hope.
1: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.

0: Și ca de obicei, timpul trece foarte repede și când te duci, și când te joci, trece timpul repede. Sau când ne jucam în copilărie, nici nu știam când trece timpul. Și aici, la Radio Vocea Speranței, la Life cu Sens, trece timpul repede. Am primit mesaje din partea ascultătorilor de felicitări pentru subiectul de astăzi. Ne bucurăm dacă v-a plăcut să vă jucați, să știți că ne mai jucăm puțin. Până pe la ora 12:50, deci mai avem cam 40 de minute. Timp în care trebuie să vă spunem ce mai facem. Știți ce mai facem? Vom citi mesajele. Dumneavoastră văd că tot continuați să ne scrieți și ne bucură lucrul acesta. Aveți mesaje vocale și mesaje scrise. Apoi nu putem să ratăm concursul nostru biblic. Așa că o să vă invităm să ne scrieți, da, vreau să particip la concursul biblic, ca să știm.
1: Așa
0: și
1: este.
0: Evident că nu putem să uităm pe Diana. Și astăzi trebuie să ne auzim cu Diana spre finalul ediției. Hai să facem deja ce am promis. Începem să citim și să ascultăm.
1: Ascultăm un
0: Cristina
1: mesaj vocal.
0: Cristina ne-a trimis un mesaj vocal. Emilian ne-a trimis un mesaj vocal. Cred că am putea să o luăm și invers, pentru că la final Cristina ne cere și o piesă și ar putea să fie ultima.
1: Sigur că
0: ca
1: da.
0: Să punem și piesa. Emilian.
2: Bună, dragilor! Jocul copilăriei, o amintire foarte frumoasă. Oricât nu era Roblox, ca acum. Jucam pac-pac cu pușcă din lemn, fața ascunsele, e ora 1, omul negru n-a venit, lupta în fund, țurca. Era distractiv, ok, iarna pe gheață. Și multe alte jocuri care rămân neuitate. Noi încă mai facem și cu copiii noștri pe acasă jocurile care le-am făcut în copilărie. Așa că vă îndemn pe voi să le încercați. O zi frumoasă.
1: Mulțumim frumos pentru acest mesaj, Emilian. Uite, mi-am amintit de un alt joc, Emilian. Acesta pac-pac, cum l-am numit el,
0: da.
1: Era un joc pe care le jucam.
0: Pac-pac.
1: Spuneam pac Dani Mor sau pac Marian Mort. Pentru că era un joc cu puști.
0: Trebuia să-l anunț că a murit.
1: Da, trebuia, și mi se părea amuzant. Asta e chestia, că uneori spuneam, pentru că nu știam exact cum unde se află, spuneam, dar cum stau? Adică, cum stau în momentul ăsta? Și trebuia să spunem, ești în picioare sau ești jos. Era așa o...
0: Și era și colaborare.
1: Era o colaborare, da. Mulțumim frumos, bun. Emilian, și pentru această amintire, dar și pentru mesajul tău. Mai citim câteva mesaje și ascultăm mesajul Cristinei ultima dată?
0: Da, da? Mesajul Cristinei ultimul, dar hai să citim tot la rând. Iau-o de jos, în sus, că mi-e teamă. Și ce-am făcut miercuri, ne-am chinuit cu mesajele. Erau foarte multe și ne-am cerut scuze la final dacă cumva am ratat, că am deschis și am...
1: Da, uneori mai ratăm câteva mesaje.
0: Da, doamna, nu vrem.
1: Doamna Zoia Ruica ne scrie și ne spune bună dimineața. E un mesaj mai de dimineață, a fost mai devreme scris. O zi plină de har și... pace divină, cu multă sănătate și binecuvântări. Mulțumim frumos pentru această urare și pentru mesaj.
0: Auzi, sau tu ai deschis mesajul doamnei Rodica Cosmeniuc?
1: Uite că nu mi-am amintit exact.
0: Doamna Rodica spune așa, Cosmeniuc. Ce se juca? Se juca țară-țară, vremostaj, șotron, sărit cu arda și ascunsă, adică fața ascunselea. Nepoții mei de 3 ani și gemenele de 1 an și 8 luni se joacă de-a fața ascunselea. Fetele, dacă nu au timp să se ascundă, și acoperă ochii cu bluza sau mânuțele și strigă gata.
1: Mulțumim frumos, doamna Rodica, pentru acest mesaj. Nu știu dacă am citit-o pe Cati, dacă am citit mesajul de la ea.
0: Păi
1: bună
0: asta
1: ziua, da? Bună ziua, prieteni dragi. Deși sunt fată, toți îmi spuneau băiețel. Îmi plăcea fotbalul, țurca și cățăratul în copaci. Bineînțeles că și bătaia era pe măsură, că mergeam acasă cu vânătăi. Adică în momentul în care joci fotbal, normal că te și lovești destul de des. Cu îmbrăcămintea ruptă, pe nepoței,
0: n-am învățat, învățat.
1: Șotron, mămăliga și mămăligi. X și 0.
0: Nu mai știu cum erau mămăligile, știu, dar nu mai știu cum era jocul. Șotron, mămăligi și X și 0.
1: Mulțumim frumos, Cati, pentru acest mesaj.
0: Viorica Doroftei, felicitări pentru emisiunea de azi și pentru curajul invitaților voștri de a veni în studio și a răspunde la întrebările voastre. Le transmitem, între timp invitații noștri au plecat, copiii au plecat.
1: Să mă întorc, a spus că cineva se întoarce.
0: Da, mai au o pauză, i-am pus la muncă repede, totuși... dar le transmitem, să știți, e un curaj. E o încurajare pentru ei, de fapt. Hai mai departe, Olga, ai citit la Olga?
1: Nu cred că am citit la doamna Olga.
0: A, nu.
1: Spunea că ea joacă, da. Spunea că ea joacă păcălici. Nu știu acest joc, păcălici. Tu-l cunoști?
0: Da, e un joc de cărți.
1: Da,
0: e un joc de cărți simplu.
1: Da, de cărți, da. Mă gândeam că e altfel. Ionuț, de asemenea, ne-a scris Țurca și lapte gros. Lapte gros, știu că e un joc destul de periculos, nu?
0: Că... Ce tu crezi că noi ne gândeam că e periculos?
1: Da, nu știam. Trebuie să te apleci și unul cineva să le pe spate, nu?
0: Da, unul stă a pleca, dar ții mâinile, fixezi mâinile în genunchi.
1: Da,
0: ca să ai stabilitate. Te îndoi cum ar veni în față și îți fixezi mâinile pe genunchi și celălalt sar pe tine... Lapte gros până sar unul peste altul.
1: Știu
0: cum
1: că
0: te uiți
1: tu
0: așa suspect.
1: Mult suspect pentru că...
0: Erau multe jocuri periculoase. Păi și urcat în copaci.
1: Bine, unele sunt, nu știu dacă ok, adică urcat în copaci și îl văd ca un lucru natural pe care îl face un copil.
0: Da, fii atent, uite, Pedro, soțul meu a căzut din copac. S-a urcat.
1: La ce vârstă?
0: Era mic, hai zis că nu mai știe. A căzut și a leșinat, deci probabil că
1: la...
0: Și de atunci are probleme cu nasul, nu știu cum a căzut. S-a operat odată la nas, mai târziu i s-au afectat, i s-au modificat cornetele, nu știu cum s-a lovit.
1: Uite, se întâmplă, dar sunt unele jocuri care sunt mai periculoase și trebuie să...
0: Da, știi ce joc mai era la noi, care chiar era periculos? Nu știu dacă l-ai prins tu, cornetele cu țeavă. Puneai cornet pe țeavă și... aruncai în alți copii cu suflai prin țeava aia.
1: Da, erau diverse obiecte pe care unii prieteni le puneau
0: sau
1: pe
0: cu
1: țeava.
0: Pix, cu bobițe de orez, dar ăștia deja erau agresivi.
1: Da,
0: cei cu cornetul erau sau, ar fi fost ok, dar știi că sunt copii care și-au pierdut ochii pentru că le ajungeau până în ochi. Sau mai erau copii care puneau, plecând de la ideea de țintă, dar fără să-și dea seama de pericol, puneau bold în capătul cornetului.
1: Exact, da.
0: Ca dar să aibă țintă și ajungea la copii.
1: Unele idei pe care copiii le pun în practică, care nu sunt
0: așa e.
1: Prea bune.
0: Uite ce spune Simona. Se juca Țurca, Avionul, Șotronul, Ulii și Porumbeii, Baba Oarba, Fete și Băieți. Flori, Fete și Băieți? Mai țineți minte. Flori, Fete și Băieți. Melodii sau cântăreți. Așa era. Copilăria avea inocență și lipsa grijii. Era și ocrotirea părinților. Erau alte vremuri. Eugen ne spune, cățărat prin copaci, natură, aer, soare, nu stăteam în casă decât dacă ploua. Și atunci citeam. Corect, că n-aveam telefoane. Copilăria de azi? Nu știu. Deja ne răspunde la a doua întrebare. Și Răducanu, domnul Răducanu ne răspunde, sau doamna Răducanu ne răspunde la a doua întrebare, rebifează ca activ, ca să putem răspunde mai târziu, Bogdan. Și să nu citesc eu acum.
1: În regulă.
0: Cristina, nu, trecem peste Cristina. Șotron, cred asemănător, ne spune Marina la Chioriu, șotronul se juca. Probabil asemănător cu ora 12 a sosit omul negru, n-a venit. Mai rar mergea și vata de zahăr colorată. Mi-a răspuns mie. Eu n-am prins în comunism vată colorată. Cati
1: spune că juca mămăligi sau pâini, scriam un număr fără să vadă cel de lângă noi și trebuia să ghicim. Deci așa se juca jocul, da, mămăligi, da.
0: Rodica Cosmeniuc ce spune? Uite, vezi că tot făcea păpuși. Confecționarea de păpuși din șciuleț de porumb era o practică a fetelor. Așa e, că noi n-aveam, aveam păpuși, erau scumpe. Făceam concurs cu aceste păpuși. Iar jurați erau băieții. Eugen, flori, fete, filme sau băieți? Eu așa știam, flori, cum era? Flori, fete, filme sau băieți, melodii sau cântăreți? Așa era.
1: Trebuia să rimeze, da.
0: Trebuia să fie cu rimă. Bun, pe Emilian l-am ascultat. Simona zice, am uitat telefonul fără fir. Și telefonul fără fir.
1: Da, jucam
0: începeai
1: și jocul acela
0: dintr-un loc.
1: Da.
0: Și ajungeai în celălalt. De fapt, toate jocurile acestea erau jocuri psihologice cu efect pe termen lung. De aceea am intitulat noi emisiunea de astăzi Jocurile copilăriei și efectele pentru vârsta adultă. Doamna Răducanu ne spune... Deci, întrebarea noastră a doua, și o să ne întoarcem la Cristina imediat, era... Ce aveau jocurile de altă dată și nu mai au jocurile de astăzi? Sau cum se jucau copiii altă dată și nu se mai joacă astăzi? Ce diferențe sunt între cele două? Spune doamna Răducanu.
1: Și vrea să ascultăm acum...
0: Imediat. Spune doamna Răducanu că nu se mai aude gălăcia copiilor la joacă, țipete și alergări, râsete, inocența, sinceritatea lui. Sunt ocupați. Mă rog, cu internetul, spune doamna Răducanu. Cam așa este și mă gândeam, de ce zâmbești?
1: Zâmbesc pentru că înainte ne certau vecinii așa, când mergeam pe la poartă pe la ei. Da, ce faceți gălăgie?
0: Da, potoliți-vă. Da. Acum e o liniște pustie și înfiorătoare. Deci noi stăm în București, tot la curte. Uh-huh. Deși nu, criteriul ar fi același, că nici la bloc nu e mare diferență. Și în ultimii ani, văd rând pe rând, adică casa noastră din București este tot, e pe o stradă largă, unde erau mulți copii, și nu mai sunt punct mm-hmm. copii. E liniște.
1: Da.
0: E liniște. Sunt parcate mașini și copiii sunt în casă pe calculatoare. Da.
1: Da, este trist. Așa este.
0: Așa e.
1: O tristețe mare să privești spre locul copilăriei tale, unde erau foarte mulți copii, poate, și să vezi că nu mai este nimeni pe acolo.
0: Da.
1: La fel și în cazul meu, prin sape la mine. Era o locație unde ne întâlneam cu toții, dar nu mai era nimeni pe acolo. Și te lovești așa o nostalgie, să vezi că nimeni nu se mai joacă. Tot noi am ieșit cu mingea pe afară, am mai găsit un copil pe acolo, hai și tu, și am încins un fotbal la poartă pe acolo. Dar intenția a fost toată noastră, asta vreau să
0: spun. Da, celor care au trăit.
1: Care au trăit și vreau să-și amintească de acea vreme.
0: La țară, la noi, încă se mai, adică acolo unde locuim, încă se strâng copiii. Uh-huh. Și le pune și școala la dispoziție, terenul de fotbal. Și după ore, duminica, în weekend-uri se strâng acolo și se joacă. Bogdan, ultimul mesaj, cel audio de la Cristina. Cristina cere și o piesă la final. Noi am pregătit și piesa. Haide să ascultăm.
3: Bună ziua, vă spun și eu, sunt Cristina. Da, noi un joc din copilărie era flori, fete sau băieți. Ne jucam foarte mult cu seara, cu prietenii noștri de acolo. Șotron. Sunt mai multe și olandezul zburător. Aș propune melodia Haide cântă, nu fi trist, fii atent la pianist. Îmi place foarte mult, dacă o aveți în fonotecă, vă mulțumesc mult. Să aveți o zi binecuvântată.
0: Mulțumim și noi și avem și piesa. Ascultăm piesa și apoi ne întoarcem și ne pregătim de concursul biblic. Pe perioada acestei piese noi vă invităm să scrieți da, vreau să particip la concursul biblic și să știm pe cine sunăm.

0: Am ascultat o piesă veselă, o piesă cântată de copii.
1: Da, superbă.
0: Chiar deosebită. Și mulțumim frumos, Cristina, pentru propunere.
1: Exact. Deci așteptăm în continuare să ne scrieți. Am primit câteva mesaje, le luăm în ordine. Doamna Cristina, de fapt, a fost prima care a scris că vrea să participe la concursul biblic. Noi le luăm în ordine și în funcție de rapiditatea cu care răspunde primul ascultător, mergem la al doilea ascultător, la al treilea ascultător, în ordinea în care ne-ați scris. 0753400200. Notați, da, vreau să particip la concursul biblic. Evident că întrebările pe care le-am făcut, le-am creat pentru astăzi noi, au în mijloc copilul și Biblia, da? O să vedeți. Povești despre copii din Biblie. Eu zic că întrebările sunt foarte simple de data aceasta. Până când Bogdan vorbește deja și ia legătura cu Cristina, pentru că este prima ascultătoare care și-a exprimat dorința de a participa la concursul biblic. Eu mai citesc un mesaj sosit din partea unui ascultător din Spania. Nu ne spune numele, dar ne spune: vă salut cu drag. Aba, da, am aflat și numele, sunt Alice, deci o ascultătoare. Noi jucam țară-țară, vrem ostaș, încetul cu încetul se fabrică oțetul. E, pe asta nu o știu. Doamna Alice, vă rog să ne spuneți și nouă cum e jocul acesta, încetul cu încetul se fabrică oțetul. Așa, și castelul 1-2-3, pe acesta l-am aflat cum se joacă, dar celălalt, uite că eu nu îl știu. 0753400200, așteptăm să ne spuneți dacă doriți să participați la concursul biblic. Scrieți un mesaj scurt, da, concurs biblic sau concurs biblic direct.

0: încercăm să luăm mai multe persoane. De asemenea, doamna Răducanu a scris mai devreme și spune că vrea să participe și ea la concursul biblic.
1: Deci, în ordinea aceasta, întâi am sunat-o, acum deja avem alături de noi pe doamna Cristina, apoi vom merge la doamna Răducanu și mai departe așteptăm să ne mai scrieți dacă doriți să participați prin telefon. Dacă nu, veți participa împreună cu noi, răspunzând repede la întrebările pe care le adresăm invitaților.
0: Bun găsit, Cristina! Mulțumim că ai acceptat provocarea noastră de a participa la acest concurs și te salutăm cu mare, mare drag. Amintește-ne de unde ești tu, de unde ne asculți.
2: Bună ziua, vă salut și eu cu drag. Sunt acum în trafic.
1: Aolo.
2: Dar de fel sunt din Pitulicea Buzău.
0: Sperăm că nu conduci sau dacă conduci măcar să nu ai telefonul în mână.
1: Ambiental, da, ambiental, da, în mașină.
0: Și ca să fie cât de safe posibil. Bine, păi avem câteva întrebări.
1: Da,
0: avem câteva întrebări pregătite pentru tine, dar ochii tăi sperăm să fie pe drum și urechile la noi.
1: Uite, o întrebare foarte, foarte simplă. Așa. Hai, Bogdan.
0: Prima întrebare. Nu o să-ți dau varianta de răspuns, că sigur știi răspunsul. Cine a spus, lăsați copiii să vină la mine?
1: Sau lăsați copilașii să vină la mine?
0: Uite, ca să o fac și mai dificil, dacă cunoști cumva versetul sau dacă cunoști cartea.
2: Domnul Iisus a spus.
0: Domnul Iisus, da.
2: Da. Nu știu să vă zic sigur versetul, dar este în Matei.
0: Nu știu sigur, cred că se găsește și în Matei, dar noi pregătisem aici un verset din Marcu, capitolul 10. Este versetul 14, da?
1: Mm-hmm.
0: Posibil să se găsească și în Matei.
1: Bun. În ce carte găsim... Acum vedem dacă vă aduceți aminte, e un pic... Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Haideți că e ușor totuși. Învață pe copil.
2: Proverbe.
1: Așa, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. În Proverbe 22:6. Foarte bine.
0: Uite, și ascultătorii sunt alături de dumneavoastră și răspund în timp ce răspundeți, în timp ce răspundeți dumneavoastră.
1: Mai departe.
0: Cum se numea băiatul care a auzit vocea lui Dumnezeu în templu?
2: Samuel,
0: da.
1: Foarte bine. Uite, o întrebare scurtă și simplă. Cine a fost ascuns într-un coș pe Nil?
2: Moise,
0: da. Noi parcă am dorit să te întrebăm și versetele, sau cel puțin cartea, dacă ți amintești.
1: Mi se pare lui Bogdan
0: ușor. Da, mi se pare prea ușor, prea simplu.
2: Exod, capitolul este, da. 2, cred.
0: Da, așa este, capitolul 2. Dacă ne spune și versetul... Încercați să ghiciți.
2: Șapte, cam de acolo.
0: Da, pe la început, da, este versetul 3, da.
2: 3,
0: da. Uite, ce spune Iisus că trebuie să devenim pentru a intra în împărăția cerurilor? Cum trebuie să fim noi?
2: Ca niște copilași.
1: Sau înțelepți.
2: Ca niște copilași,
0: da.
1: Ce
0: da.
1: Hotarătă e. Am vrut să o încurc.
0: N-ai reușit, nu?
1: Unde găsim asta? Știți unde găsim? Dacă nu vă veți...
2: În Evanghelie,
1: în Matei. În Matei.
0: Uh-huh.
2: Matei, da. Uh-huh. Nu știu sigur capitolul, dar...
1: Foarte bine.
2: Matei.
1: Dar referiți, se mai fac și în alți evangheliști. Cum se numea mama profetului Samuel? Maria?
2: Ana.
1: Marta?
2: Ana.
1: Elisabeta?
0: Nu, a zis bine.
2: Ana.
0: Dar ea încearcă, Dana încearcă să vă încurce.
1: Penina. încerc și eu, da.
0: Vai, o altă...
2: Penina mă întrebate.
1: Da, exact.
2: Da.
0: Uite, te voi întreba tot versetul, pentru că întrebarea e prea simplă. Noi ne așteptam să mai sune și oameni care nu cunosc Biblia așa bine și să-i mai ajutăm puțin. Ce tânăr din Biblie l-a învins pe Goliat? Și dacă îmi spui și versetul și cartea, e minunat. Sau cel puțin cartea.
2: David.
0: Cu siguranță, David, da.
2: Întâi Samuel,
0: da. Bravo. Capitolul, cumva știi capitolul?
2: Capitolul 16?
0: Ești pe aproape, 17 a fost, 17 capitolul.
2: Bun?
0: Da, dar ai fost foarte aproape, felicitări.
1: Se gândea așa pe la jumătate, să fie bine, nu e chiar jumătate, dar
0: a zis bine.
1: Așa e. Cine l-a crescut pe Iisus? Petru și Marta, Zaharia și Elisabeta, Pavel și Lidia...
0: Nu, deja e simplu.
1: E simplu.
2: Nu am înțeles întrebarea, dacă puteți să repetați un pic, vă rog.
1: Cine l-a crescut pe Iisus pe pământ?
2: Cine l-a crescut pe Iisus? Maria.
1: Și cu?
2: Și cu Iosif.
1: Așa.
0: Uite, o altă întrebare.
1: Hai să vedem, cum e ultima, numea... că nu mai avem timp.
0: Cum se

0: numea băiatul care a oferit cele 5 pâini și 2 pești?
1: Păi nu îi se dă numele.
0: Foarte bine, am încercat să vă încurcăm puțin, dar Biblia nu îi spune numele.
1: Nu, spune că Andrei l-a adus la Iisus, da, dar așa nu este. Spune ce, cum se numea copilul. Da?
0: Așa este, dar felicitări, ați răspuns corect, bravo.
2: Foarte bine și pentru detaliile celelalte, da. Mulțumim.
0: Pentru versete,
2: mulțumim,
0: pentru
2: doamna
0: capitole.
2: Cristina, și pentru mesaj, pentru tot.
1: Mulțumesc și eu, cu drag, că aveți o zi frumoasă.
2: Mulțumim, la, fel, la revedere. Și mergem mai departe, doamna Răducanu, doamna Olga, ne-au mai răspuns și apoi vom numi, vom trece așa în revistă numele celor care au răspuns la concursul biblic. Hai să mergem mai departe cu cine? Mergem?
0: Cu doamna Răducanu, o să sunăm în curând. Olga. Să nu uităm că o avem alături de noi, sau cel puțin va trebui să avem alături de noi, pe Diana Miclea.
2: Pe Diana, nu uităm de Diana, din mai țării. Avem 10 minute, să știi, 10 minute maxim. Așteptăm acum să facem legătura către doamna Răducanu, până când Bogdan încearcă să facă lucrul acesta. Eu mă uit la mesaje pentru că o rugasem pe una dintre ascultătoare să ne spună care e treaba cu jocul, dar stai să vedem că nu mai țin minte cine era. Cine ne scrisese? Un copil stătea, gata, am găsit. Doamna Alice ne-a spus despre jocul Încetul cu încetul se fabrică oțetul și am vrut să știu cu în ce constă jocul acesta și ne spunea că un copil stătea cu spatele și zicea încetul cu încetul se fabrică oțetul și copiii se mișcau spre cel care zicea aceste cuvinte și cine ajungea la acela fără să fie văzut îi lua locul, iar dacă erai văzut te duceai la locul de start. Păi este Cât e ceasul, împărate, despre care vorbeam eu. E același joc, numai că se numește diferit. Încetul cu încetul se fabrică oțetul.
0: Avea o altă denumire.
2: Interesant, dar e fix același joc. Bun.
0: Propun eu, Dana, să ascultăm o piesă, pentru
2: ascultăm
0: că
2: o piesă. Va
0: trebui să facem legătura cu doamna Răducanu, okay. Care cred că se află în Spania, dacă nu greșesc.
2: Și sunăm pe mobil.
0: Sunăm pe mobil, da. Dar ascultăm în primul rând această piesă deosebită, interpretată de Flori și Stele, și anume Sclipiri. Rămâneți alături de noi, revenim în doar câteva minute.

0: Încă nu am reușit să facem legătura cu doamna Răducanu, care și cred între că timp se află în Spania.
1: Da, am mers mai departe. Vom încerca să revenim și la doamna Răducanu, sperăm să nu mai avem și timp. Am mers mai departe la doamna Mădălina Leu. Și hai să punem întrebările ca să nu pierdem timpul, Bogdan.
0: Cu siguranță, o salutăm în primul rând și mulțumim că este alături de noi. Ne puteți auzi, doamna Leu.
1: Doamna Mădălina.
2: Da.
0: Aveți un nume, recunosc că aveți un nume deosebit. Mi-ar plăcea să mă cheme Leu, Bogdan Leu, sună bine. Aveți un nume interesant. Avem câteva întrebări pregătite pentru dumneavoastră. Mi-a spus că nu cunoașteți Biblia așa bine, dar vă promite că sunt întrebări ușoare și cu siguranță o să știți să răspundeți. Uite,
1: știți la ce vârstă aproximativ a rămas Iisus în templu discutând cu învățătorii?
2: În templu cu învățătorii?
1: Da.
0: Când a fost așa puțin pierdut pe acolo de părinți.
1: Adică
0: l-a uitat,
1: părinții au venit la Ierus. Cât?
2: 10 ani.
1: Un pic mai mult. 12 ani a rămas în templu, l-au rătăcit părinții pe acolo. Cum se numea tânărul care a interpretat visele faraonului?
2: Nu știu.
0: Uite, să vă ajutăm puțin. Vă dăm câteva variante. Daniel, Iosif, Ieremia sau Elisei. Vă povestim puțin despre el. A fost vândut de frații lui, a ajuns în Egipt și...
2: Iosif.
0: Da, așa este. Bravo, bravo, felicitări.
1: Bravo. Așa.
0: Uite, ne mai uităm așa la câteva întrebări, poate mai simple pentru ascultătoarea noastră, pentru că avem unele și mai dificile. Dar nu, să nu
1: uite
0: vă faceți
1: aici,
0: griji,
1: 17,
0: pentru că...
1: Uite aici, întrebarea da? 17, Bogdan.
0: Uite, ce rege a cerut înțelepciune de la Dumnezeu? Dumnezeu a spus că îi oferă tot ceea ce dorește, numai să-i ceară, și nu a cerut bogății, nu a cerut palate, nu a cerut putere, a cerut înțelepciune. Cum îl chema pe acel rege?
2: Nu știu.
0: Păi dăm variante, uitați. David, Saul, Solomon sau Roboam?
1: Deci un rege mare, bine cunoscut, a cerut de la Dumnezeu nu bogății și putere, ci a cerut înțelepciune. Și înțelepciunea lui a rămas proverbială.
0: Și se mai spune despre el că era cel mai înțelept om.
1: De pe pământ.
2: Atunci să fie Solomon?
0: Solomon, da, așa este. Solomon. Bravo.
1: Și se mai spune și...
0: cu mare drag.
1: Așa,
0: uite, o altă întrebare, nu știu dacă este dificilă.
1: O ultimă întrebare, că nu ne mai permite timpul.
0: Da? Cine l-a găsit pe Moise în Nil?
1: Deci ne-a spus ascultătoarea de dinainte că Moise a fost copilașul salvat, pus în coșuleț de mama lui și dat drumul pe Nil, pe apă, să-l găsească un suflet bun și să fie salvat de la moarte. Și l-a găsit...
2: Din câte mi-aduc aminte, soția sau mama regelui...
1: Deci are treabă, exact, da. Faraon se numește
0: Sunteți
1: conducătorul.
0: Da, era vorba de fica
1: lui Faraon.
0: Fica lui Faraon este cea care l-a găsit.
2: Aha, fica. Da.
1: Sau fata lui Faraon. Fata lui Faraon l-a găsit pe Moise și l-a luat la curtea regală. Mulțumim frumos, doamna Mădălina. Nu avem timp de mai mult, dar mulțumim pentru intervenție și vă așteptăm și într-o altă ocazie. Da, uite, așa învățăm Biblia împreună.
0: Și să știți că dacă o să schimb vreodată...
2: Chiar mulțumesc tare. Am și zis, după ce am scris, m-am gândit, zic, oare de ce am scris eu, că nu știu chiar foarte bine.
0: Și totuși v-ați descurcat.
2: Dar a fost sărință, da.
1: Da, nu-i nimic. Toate lucrurile sunt în planul lui Dumnezeu, nu în al nostru, al oamenilor. Din păcate, nu avem prea mult timp, că am fi povestit și contextele pentru fiecare întrebare în parte, dar așa, câte puțin despre acești oameni credincioși ai Bibliei. Mulțumim și vă așteptăm și altă dată, vă îmbrățișăm. Numai bine, la revedere!
2: Numai bine, la revedere!
1: Bun, Dana, foarte frumos!
0: Dacă o să schimb vreodată numele, o să-mi pun numele Leu.
1: Leu, gata.
0: Da, îmi place foarte
1: Bogdan
0: mult.
1: Leu. Bogdan Leu. Doamnelor și domnilor, alături de mine nu mai este Bogdan Ciubotariu, ci Bogdan Leu. Leu. Da. Spuneți dumneavoastră, dar nu este un nume frumos, nu? E un nume foarte frumos.
0: Mai am un prieten pe care îl cheamă Lup. Nu știu, am așa o pasiune.
1: Știi că pe mine
0: aceste...
1: înainte de a mă căsători și așa, a mă chema Bordea, nu mă chema Lupu.
0: A, te chema Lupu.
1: Da.
0: Vezi, sunt puțin invidios.
1: Lupu, Daniela, Ioana.
0: Imaginează-ți, Bogdan Lupu. Așa, așa.
1: Sună bine?
0: Sună bine.
1: Și eu am vrut să scap de numele meu.
0: Pentru băieți, știi, adică pentru fete, da, pentru fete poate nu e așa.
1: Erau copii răi.
0: Da, erau copii răi. Pentru băieți, Bogdan Lupu, ce nume interesant, nu?
1: Bine, acum ca adult nu m-ar deranja numele. E cu personalitate. Tu mai încerci să suni acolo? Hai că trece timpul. Ia uite, 12 și 39. Nu, când o luăm pe Diana?
0: Să facem legătura cu Diana Micle acum.
1: Și renunțăm ascultătorii care au mai spus rămână...
0: Îi ține minte.
1: Îi ține minte.
0: Și data viitoare ține minte. Îi luăm
1: a rămas descoperită doamna Răducanu, doamna Olga. Da. Și cred că mai erau câteva nume. Of, of, of, ce să facem și noi aici? Hai să ascultăm. Ascultăm o piesă. Și după aceea încercăm să facem legătura cu... Hai, vreau Heritage. Ia, uite-te un pic la Heritage. Haideți o piesă o piesă străină, vreau să zic. Dacă, nu mai nimeream.
0: Dacă ascultătorii nu propun piese, le alegem noi.
1: Uite ce spune Simona, ne mândrim cu atâtea nume.
0: Da.
1: Am promis că mai facem ceva. Stai un pic, mai derutat. Am promis. Așa. Deci doamna Olga, v-am notat numele. Sperăm că nu uităm. Trebuie să ne scrieți data viitoare, să ne aduceți aminte. Deci, cine a participat online la concursul nostru? Vasilica Chivăran, Calu Neculai, Estera, Horoba Constantin, Alina, Rodica Văduva, Cristina, Simona. Mulțumim frumos pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru faptul că ați fost pe fază. Nici n-apucam eu să înghit cuvintele. Bine că da, venea răspunsul.
0: Sunt foarte rapizi ascultătorii noștri. Ascultăm piesa Amazing Grace acum, interpretată de Heritage Singers, o piesă în limba engleză.
1: Da, și este o piesă frumoasă care ne așează spre concluzia acestei emisiuni, că până la urmă trebuie să vorbim și despre alte lucruri, trebuie să vorbim despre, sau să-L aducem în discuție pe Dumnezeu, care ne cheamă să avem o inimă de copii.
0: Așa este. Ascultăm acum piesa Amazing Grace.

0: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
1: Profunzime și viață în direct. Așa sună ID-ul nostru,
2: da.
1: Ați auzit mai devreme, acest lucru ni-l propunem și noi. Iar la emisiunea Live cu Sens astăzi, chiar dacă am vorbit noi despre joacă și jocurile copilăriei, și chiar dacă v-am invitat să vă jucați împreună cu noi, totuși mergem acum spre dimensiunea spirituală, o ascultăm pe Diana. Diana e o jucăușă de felul ei și apoi ne vom așeza cu subiectul de astăzi. Diana, bun venit!
3: Bună, dragilor! Chiar mă gândeam acum că nu prea mai avem mult timp să ne jucăm astăzi împreună, dar
1: da.
3: Mă bucur și pentru puținele minute pe care le avem la dispoziție.
1: Iată-ne, de două săptămâni tot așa te ținem.
3: Cum?
1: De două săptămâni tot așa te ținem, pe ultimele clipe.
3: Dar nu-i nimic, eu mă bucur că sunt aici, chiar și pe ultimele clipe.
1: Să știi că ne scriu foarte mulți ascultători și dăm prioritate mesajelor.
2: Da, așa este.
3: Foarte bine, așa este. Întâlnirea asta este despre ei, nu atât despre noi. Și suntem aici ca să aducem o voie bună, un zâmbet, o glumiță, dacă se poate, să le înseninăm ziua și multă, multă speranță, nu?
2: Da, așa este, Diana. Ce informații ai pregătite pentru noi din vestul țării? Eu am aflat o știre interesantă, și anume că autobuzul, biletul de autobuz a făcut doar un leu acolo în Arad. A fost așa o scădere bruscă de la 4,50 lei la un leu și nu mai este pe 90 de minute, este pe 24 de ore. Nu știu dacă aveai da, această informație pregătită.
3: Încă nu a intrat în vigoare. Era un plan al primarului și vrea să facă lucrurile acestea chiar gratuit, transportul în comun în Arad și pe toată zona, însă din cauza unor reglementări, unor chestiuni legale, nu a putut să facă asta, dar a putut să îl facă un leu pe 24 de ore. Însă nu s-a pus în vigoare încă, dar așteptăm și este pe bune ce se va întâmpla. Dacă, vreți să vă plimbați cu tramvaiul și cu mijloacele de transport în Arad, e ieftin, înspre gratis.
2: Da, este o bucurie, sperăm să se întâmple asta în mai multe orașe din țară. Nu doar faptul că este un leu, dar faptul că poți să folosești acel bilet pentru 24 de ore. Adică, dacă îl iei seara, poate că a doua zi îl ai încă
1: valabil,
2: da. Ai și alte informații pentru noi, Diana?
3: Absolut, absolut. Că asta o păstram pe atunci, pe când se va întâmpla. Și pot să vă zic că m-am dus cu tramvaiul, cu doar un leu. Dar o să vă mai amintesc la momentul respectiv. Am citit despre un centru foarte, foarte fain, mi-a intrat la suflet, despre doctorul Aurora Haim, așa se numește centrul din Timișoara, care oferă gratuit terapii și sprijin pentru adulți cu dizabilități. Ce mi-a plăcut foarte mult când am citit această știre a fost că pentru mulți beneficiari, acest loc a devenit ca o a doua familie pentru ei. Deci mulți nu au familie care să se îngrijească de sănătatea lor, dar aici găsesc ajutor, prietenie și demnitate, așa că merita să menționez acest centru. Mergem și în Arad, unde aproape 500 de copii au participat la Maratonul Dalia, un eveniment caritabil dedicat susținerii terapiilor gratuite pentru copii de data aceasta, copii cu dizabilități. A fost un maraton de-a dreptul sărbătoare, unde s-a mizat foarte mult pe solidaritate, pe incluziune și pe speranță, exact ceea ce ne dorim și noi să promovăm prin această emisiune. Tot la Arad, uite, o altă veste este faptul că un trenuleț turistic va circula gratuit de 1 iunie pentru copii, oferindu-le și familiilor ocazia să descopere orașul într-un alt fel, într-un mod relaxant și distractiv. Tot cu această ocazie, la Timișoara, ziua copilului va fi marcată nu de o singură zi în calendar, ci de 3 zile. Vorbim de 30 mai și 1 iunie, chiar și de astăzi încep tot felul de evenimente și activități pentru cei mici și se vor face spectacole, ateliere, jocuri, concerte și multe alte activități dedicate întregii familii. Pentru că ne aflăm înaintea Zilei Internaționale a Copilului, un moment în care avem ocazie să ne conectăm și mai mult cu cei mici din prejurul nostru, fie că sunt ai noștri, fie că sunt sufletele dragi pe care le întâlnim la biserică sau între vecini. Este foarte, foarte important să înțelegem că aceste ocazii sunt pentru, în mod special, pentru a petrece timp cu cei dragi acasă, în natură, în închinare, să nu spunem am o zi liberă, hai să fac curățenie în casă, am o zi liberă, hai să mă conectez mai mult cu cei pe care iubesc, căci în lumea asta nebună, unde suntem conectați mai mult decât oricând, există o epidemie a singurătății care merită combătută și merită făcut ceva în sensul acesta, căci este un semnal de alarmă nu doar din partea noastră, ci și din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Așa că vă invit să fim prieteni cu toții, să ne căutăm unii pe alții și să ne luăm momente în care să avem timp de calitate împreună. La mulți ani și binecuvântări cerești copilașilor de toate vârstele!
2: Mulțumim, Diana, pentru aceste informații. Mulțumim și pentru voia bună, dar și pentru urare. Mm-hmm. Ca întotdeauna este o plăcere și o bucurie să te avem alături de noi în cadrul emisiunii Life cu Sens. Noi ne îndreptăm spre finalul ediției.
3: Da,
2: la mulți ani și vouă! Da, la mulți ani și ție,
3: Diana! Suntem copii și avem părinți. Rămânem și noi bucuria părinților.
2: Așa noștri. Este, da.
3: Vă îmbrățișez cu drag de la distanță.
1: Mulțumim, Diana, te îmbrățișăm și noi numai bine. Am văzut-o pe Diana cum se joacă cu copilul său și mi-a plăcut, am admirat. Mm-hmm. Această, uite, păstrez o doză de inocență, de bucuria copilăriei, de joc de, pe care îl știai tu.
2: Da, așa este.
1: Până la urmă, copilăria modelează sufletul omului și felul în care am fost iubiți, am fost ascultați, am fost acceptați.
2: Certați uneori, nu?
1: Da. Chiar și felul în care am fost încurajați influențează ceea ce suntem astăzi. Și ce influențează?
2: Multe aspecte. Imaginea despre noi, încrederea, uh-huh, și relația cu Dumnezeu, de ce nu?
1: Da, măi, și relația cu Dumnezeu, foarte interesant. Chiar și relația cu Dumnezeu.
2: O relație sănătoasă cu copilul tău o să rezulte într-un adult sănătos, mm-hmm, din toate punctele de vedere, în viitor.
1: Exact.
2: Avem și câteva versete așa de final pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Le-ați mai auzit de câteva ori în cadrul emisiunii, dar nu strică să ne le reamintim. În Matei, capitolul 18, cu versetul 3, spune felul următor: dacă nu veți fi ca niște copilași, Dumnezeu spune mai departe că nu veți intra în împărăția cerurilor. Iisus spune asta, bine, Dumnezeu, da? Sau un alt verset în Marcu, capitolul 10, lăsați copiii să vină la mine. De asemenea, în 1 Samuel, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Și aș adăuga eu că dacă avem inima așa ca unii copilași, sunt sigur că Dumnezeu, exact, va privi cu plăcere și bucurie spre
1: ea. Pentru mine, textul reper este ultimul pe care l-ai citat tu din 1 Samuel, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Adică Dumnezeu privește dincolo, privește la inocență. Spunea cineva la un moment dat că doar copiii și nebunii spun adevărul. Deci copiii asta și vorbește, da, nebunii, uh-huh, pentru că nu au discernământ și copiii pentru că sunt curați, sunt inocenți. Jocurile copilăriei, v-am lansat o idee aceasta de final, poate că nu au fost chiar jocuri, poate au fost psihologie, nu?
2: Da, poate terapie. Prin acele jocuri, care au fost așa inocente, am învățat să avem încredere unii între alții, am învățat să cădem adesea,
1: măi,
2: dar
1: și
2: să ne ridicăm.
1: Măi, cădeam, ne răneam.
2: Zâmbetul pe buze, nu? Râzi, da, te amuzi. Da. În viață, ca adult, cădem de multe ori, nu?
1: Exact.
2: Se întâmplă multe
1: și
2: în viața
1: noastră.
2: Și
1: dacă pregătești lucrurile acestea din copilărie și nu-i zici copilului, nu, ești murdar, mm-hmm, nu te zgâria, nu te murdări, nu te lovi, nu...
2: Te scuturi puțin de praf, te ridici și mergi mai departe, nu?
1: Da. Mm-hmm. Da. Am râs, am pierdut
2: și învățăm,
1: ne-am certat sau am iubit oamenii, depinde, copiii.
2: Îmi place modul în care copiii iartă. Ei se ceartă adesea, se mai ceartă pe jucării.
1: Da, se ceartă, mai... să nu se bage adulții copiilor care se ceartă, că e periculos. Dacă e periculos, se ceartă, da, copiii, dacă... se împacă.
2: Ei se împacă imediat, adică se, într-un minut deja se joacă cu acea jucărie, da, din nou. E uimitor cu modul în care ei funcționează și modul în care percep lumea. și avem foarte, foarte multe de învățat de la ei. Poate că este un motiv pentru care Iisus a spus că trebuie să fim ca niște copilași.
1: Copilași.
2: Mulțumim ascultătorilor că au fost alături
1: așa
2: de noi.
1: Așa este.
2: Mulțumim că și-au dat...
1: Până la urmă...
2: Așa.
1: Da, până la urmă mulțumim că s-au jucat cu noi.
2: Asta, da. Că... și-au lăsat copilul interior să scrie mesaje, să-și amintească așa de
1: da.
2: Perioada aceea din copilărie. Chiar a fost o mare bucurie să vă avem alături
1: așa
2: de
1: este.
2: Noi.
1: Și,
2: să...
1: și luni va fi o ediție specială
2: da,
1: tot realizat... despre copilărie, pentru că, uite, suntem copii. Dacă lucrurile nu se schimbă cu nimic, voi fi împreună cu Alberto luni. Paula nu poate să fie,
2: minunat.
1: Așa că s-ar putea să fiu eu. Dacă ajung... continuăm copilăria.
2: Cu siguranță.
1: Continuăm să vorbim despre copilărie. Dacă așa rămân lucrurile și Dumnezeu nu are alte planuri cu noi. Dar până atunci nu uitați weekendul, nu uitați că puteți să profitați de timpul acesta și să vă căutați copiii, nepoții, dacă nu copiii vecinilor. Și tot găsiți niște copii cu care să vă jucați. Luați o minge, o paletă, o cretă și mergeți pe asfalt. Jucați-vă orice ați face. Întorceți-vă la copilărie. Să aveți un timp binecuvântat în continuare. Dana Bordeanu și Bogdan Ciobotariu au fost gazdele dumneavoastră. La revedere!

0: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării după ce o dronă rusească a lovit noaptea trecută un bloc din Galați. NATO în solidaritate totală cu România și pregătită să apere teritoriul aliat, spune șeful alianței Mark Rutte. Vreme ușor mai rece decât normalul perioadei în est și sud-est, cu vânt însă în mai multe regiuni, 26 de grade maxima termică, acum la București sunt 21 de grade. Autoritățile continuă cercetările la fața locului, la blocul din Galați, unde azi noapte a explodat o dronă căzută pe un bloc din centrul municipiului. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au anunțat că au deschis un dosar penal, infracțiunile vizate de cercetări fiind tentativă la omor calificat și distrugere. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona care a explodat era de tip Geran 2, de proveniență rusească. Corespondenta noastră Maria Mândiță revine în direct cu cele mai noi informații. Bună ziua, Maria!
1: Bun găsit! Mă aflu în continuare în cartierul Mazepa, aici unde este localizat blocul cu 10 etaje, PR1B se numește acest bloc, bloc pe care în această dimineață, la puțin timp după ora 2, o dronă s-a prăbușit provocând o explozie urmată de un incendiu. Față de perioada de până acum, în urmă cu aproximativ o oră, traficul rutier, dar și traficul pietonal restricționate, începând cu ora 2 până la ora 11:15, ele au fost reluate în momentul de față. Circulația se desfășoară în ritm normal, la fel și circulația mijloacelor de transport în comun. După verificările specialiștilor Inspectoratului de Stat în Construcții, s-a constatat că nici structura de rezistență a blocului nu a fost afectată, așa că locatarii pot reveni liniștiți în casele lor în momentul în care autoritățile vor permite acest lucru. În momentul de față, locatarii încă nu au intrat în apartamente, au fost doar cazuri izolate, persoane care, de pildă, aveau nevoie să își ia din case medicamentele sau persoane care au urcat împreună cu autoritățile pentru a evalua pagubele produse de explozia din această dimineață. Cu toții, spuneam, se vor reîntoarce în casele lor, excepție face însă familia care locuiește la ultimul etaj al blocului, al cărei apartament a fost grav avariat de explozie. Practic, în tavanul apartamentului s-a tăiat o gaură foarte mare, prin care se vede cerul. Deocamdată atât femeia cât și copilul acesteia de 14 ani se află în spital, ei au fost afectați de explozia din această dimineață, doamna se află la spitalul județean, iar copilul la spitalul de pediatrie și potrivit medicilor, adolescentul prezintă arsuri de gradul 2% din suprafața corpului, mai exact la nivelul membrelor. El va rămâne sub îngrijirea medicilor, la fel și mama sa, internată la spitalul județean, unde primește îngrijiri de specialitate din partea medicilor de la chirurgie plastică. După externare, autoritățile locale de comun acord cu această familie vor stabili un spațiu temporar de cazare, dacă va fi nevoie de așa ceva. Mai trebuie spus că locatarii blocului PR1B vor avea de treabă în momentul în care se vor reîntoarce în apartamente, întrucât am văzut ferestre sparte, tâmplărie afectată, la fel și termoizolația blocului. La acestea se adaugă și faptul că furnizarea gazelor naturale a fost oprită în această dimineață, după explozie, și potrivit Distrigaz Sud rețelei, este vorba de 178 de apartamente care nu sunt în momentul de față, nu li se furnizează gazele naturale, realimentarea cu gaze naturale se va face abia după ce o firmă autorizată ANRE va verifica instalația.
0: Maria, mulțumim, zi intensă așadar la Galați, urmărim ce se întâmplă acolo în continuare. A fost în direct corespondenta noastră Maria Mândiță, mulțumesc. La Palatul Cotroceni este în desfășurare ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condusă de președintele Nicu Șordan. Reuniunea a fost convocată după ce drona rusească a lovit un bloc din Galați, două persoane fiind rănite. Șeful statului a a calificat incidentul drept cel mai grav produs pe teritoriul României de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Nicu Șordan a subliniat că România este un stat membru NATO și nu va accepta sub nicio formă ca acest război de agresiune să se transfere asupra cetățenilor săi. Are detalii Oana Bâlă.
2: Președintele Nicu Șordan a subliniat că incidentul impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură la nivel național, aliat și internațional. Șeful statului susține că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse și precizează că nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni. Președintele a mai afirmat că România a luat mai multe măsuri, i-a informat pe aliații din NATO și din Uniunea Europeană, a solicitat deplasarea pe teritoriul țării a unor capabilități antidrone suplimentare, dar a sesizat și Consiliul de Securitate al ONU. Șeful statului a mai anunțat că a avut astăzi o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în care a condamnat ferm încălcarea inacceptabilă a suveranității României. El a menționat că au convenit continuarea coordonării strânse în cadrul Alianței Nord-Atlantice pentru consolidarea apărării țării noastre și a flancului estic, în special cu capacități antiaeriene și antidronă.
0: Drona pătrunsă în cursul nopții în spațiul aerian al României pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre a fost inițial urmărită pe radare până în zona de sud a municipiului Galați înainte de a se prăbuși pe acoperișul unui bloc de locuințe. Ca urmare, MAPN a activat serviciul de poliție aeriană, relatează reporterul nostru Cătălin Purcaru.
3: Două avioane F-16 de la baza Fetești, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană, sprijinite de o aeronavă IR-330 Puma Sokat, au fost ridicate de la sol la momentul atacului asupra porturilor ucrainene la Dunăre. Locțitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite, general de brigadă Gheorghe Maxim, a precizat că piloții au fost autorizați să doboare drona care a pătruns în spațiul aerian românesc. El a explicat însă că s-a ținut cont de riscurile care ar putea să apară.
4: O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine. Dronă despre care în acel moment nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înșelare.
3: La rândul său, major Bogdan Toma, purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență, a atras atenția asupra importanței mesajelor RO-ALERT.
5: Aceste mesaje nu sunt o glumă. Dacă nu se întâmplă, ne bucurăm că nu se întâmplă. Mesajele pe care le transmitem sunt pentru protecția cetățenilor și nimeni nu se joacă cu acest sistem.
3: Bogdan Toma a făcut apel la toți cei care și-au dezactivat opțiunea de pe dispozitivele mobile să revină asupra deciziei și să activeze sistemul de alertare.
0: NATO și Uniunea Europeană au reacționat mult mai dur în cazul dronei rusești explodate la Galați decât au făcut-o până acum după alte incidente de pe teritoriul României. Alianța de asigurări de la cel mai înalt nivel că protejează România, iar ambasadorul american la NATO spune că Statele Unite vor apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat, relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu.
6: Secretarul general NATO, Mark Rutte, spune că alianța este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu al membrilor săi și l-a asigurat de acest lucru pe președintele României în discuția din această dimineață. Conform lui Rutte, comportamentul imprudent al Rusiei este un pericol pentru toți aliații, în condițiile în care efectele războiului ilegal al Moscovei nu se opresc la granița Ucrainei. Rusia, spune el, trebuie să pună capăt războiului și nu trebuie să mai ignore faptul că acțiunile ei afectează siguranța civililor statelor alianței. În paralel, adaugă Rutte, NATO continuă să-și consolideze apărarea și să sprijine Ucraina. Mesaje de condamnare a Rusiei și de solidaritate cu România veneau și de la ambasadorul Statelor Unite la NATO. La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen spune că prin acest incident Rusia depășește din nou o altă linie roșie, iar Uniunea este solidară cu România și cu cetățenii ei. Conform acesteia, blocul comunitar continuă să-și întărească apărarea, în special pe flancul de est, și va crește presiunea pentru ca Rusia să nu mai poată continua acest război. Unul din instrumente va fi al 21-lea pachet de sancțiuni la adresa Moscovei, menit să reducă și mai mult posibilitatea Rusiei de a finanța războiul. Iar șefa diplomației europene, Kaya Kallas, declara că nu se mai poate permite Moscovei să încalce spațiul european fără să fie trasă la răspundere. Reacția au venit și de la președintele Consiliului European, Antonio Costa, precum și din tot spațiul european. Guvernul francez l-a convocat pe ambasadorul rus la Paris. Austria spune că incidentul reprezintă o escaladare serioasă, iar statele baltice, Polonia și Belgia insistă ca flancul de est să fie consolidat urgent. Până și Ungaria, până acum mai puțin vocală, a condamnat incidentul și a transmis solidaritate cu România, cerând unitate în interiorul Uniunii și al NATO.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13 și 10 minute. Peste două treimi dintre români susțin că principala lor îngrijorare pentru următorul an vizează creșterea costului vieții, ceea ce îi determină să reducă cheltuielile, dar și să caute soluții pentru a evita riscurile și a-și proteja stabilitatea financiară, arată un sondaj realizat la nivel național. Cezar Manu are detalii.
7: Presiunea financiară și nevoia de siguranță domină tot mai mult deciziile de zi cu zi ale românilor. Peste 40% din cei 1000 de respondenți ai sondajului realizat în luna aprilie au declarat că se tem de riscul unei crize economice generale, același procent fiind înregistrat și în cazul celor îngrijorați de eventuale cheltuieli neprevăzute majore cu care s-ar putea confrunta în acest an. Totodată, peste jumătate dintre români sunt pesimiști în privința evoluției economiei în următoarele 12 luni, în timp ce aproape o treime privesc situația cu resemnare. Percepția dominantă în rândul respondenților este că economia traversează o perioadă tot mai fragilă, iar riscul unei crize economice este privit ca un scenariu foarte probabil în următorul an. De asemenea, aproape jumătate dintre respondenți cred că România riscă să intre într-o criză economică cu impact mare asupra populației, iar peste 20% consideră că o astfel de criză este deja inevitabilă. Ca urmare, aproape 37% cred că vor fi nevoiți să reducă din consum, 31% se așteaptă ca situația financiară să le afecteze inclusiv cheltuielile esențiale, în timp ce doar 3% se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă a flexibilității financiare.
0: România acordă expertiză Republicii Moldova în reforma administrației locale. Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu președinta Maia Sandu și cu omologul său Alexandru Munteanu. Pe agenda au fost proiecte comune de securitate energetică, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea rezilienței, relatează Mariana Vasilache de la Radio Chișinău.
8: Ilie Bolojan a participat și la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, unde a vorbit în fața 400 de primari, încurajând reforma administrației locale, care are loc în Republica Moldova. El a subliniat că Republica Moldova are în prezent un context foarte favorabil de dezvoltare și a subliniat rolul autorităților locale în acest sens.
9: Rugămintea mea personală către toți aleșii locali este să susțineți aceste lucruri, chiar dacă într-o primă fază pare un deranj, chiar dacă din două scaune de primar va rămâne un singur scaun, dintr-un anumit număr de consilieri locali vor rămâne mai puțin, dar este foarte important să rămânem în fața cetățenilor noștri și să susținem lucruri bune pentru ei.
8: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat la același eveniment că ar vrea ca discuțiile să fie despre dezvoltare, nu despre drone și pericole la adresa securității regionale.
10: Vom continua împreună cu România și cu alte state europene să ne întărim apărarea pentru a proteja cetățenii și țara. Vrem să putem discuta despre proiecte, despre modernizare, nu despre drone deasupra localităților noastre. Domnule prim-ministru, vă mulțumim foarte mult pentru susținerea României, pentru dezvoltarea localităților din Republica Moldova și pentru sprijinul pe care îl arătați primarilor noștri.
0: La Buzău continuă astăzi pentru a treia zi târgul de carte Gaudeamus Radio România. Cei interesați pot vedea în centrul orașului cele mai noi apariții editoriale. Iubitorii de carte au de ales între mii de volume, de la literatură clasică până la psihologie, benzi desenate și jocuri educative. După cum relatează corespondenta noastră Cristina Moise, cei mici se regăsesc din plin în oferta editorială.
11: Copiii sunt cei mai mulți dintre cumpărătorii, dar și vizitatorii cărții de la târgul Gaudeamus Radio România Buzău. Vin împreună cu părinții sau singuri, caută atent titluri în care își află eroi ai copilăriei prezentului sau personaje noi ce devin modele.
12: Este despre rase de câini. Mă fascinează animalele în general. Vreau să aflu mai multe și nu prea îmi place să caut pe telefon, deoarece îmi place să le aleg cu mâna mea, să știu eu de unde sunt.
11: George Enița este reprezentantul editurii Nemira.
13: Copiii preferă manga, iar cei mai în vârstă clasicul. Sven Hassel, Raymond Chandler și plus pachetele care sunt tot timpul la 50% și conțin toate colecțiile.
11: Deopotrivă lor, o pleiadă impresionantă de scriitori buzoieni are propriul stand în aceste zile la ediția a 5-a a târgului de carte Gaudeamus Radio România. Mircea Tănase este unul dintre ei.
14: Nu sunt un scriitor atât de consacrat, dar mă străduiesc și în ceea ce pot să fac, e bine să și las pe hârtie.
0: Astăzi și mâine vor fi două zile marcate de vânt puternic în mai multe regiuni din țară. Este activ la această oră un cod galben de vânt valabil pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și pentru nordul Dobrogei. Anunță rafale cu viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În paralel, o informare meteo fără cod prognozează tot vânt astăzi în nord, centru și est, iar mâine în cea mai mare parte a țării. Și tot mâine va intra în vigoare un cod galben de intensificare ale vântului, va viza o mare parte din țară, mai exact Maramureșul, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei. Vreme ușor mai rece decât normalul perioadei astăzi în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În rest, temperaturi apropiate de normal, sunt posibile unele ploi scurte în est și sud-est. Maxima termică ajunge la 26 de grade. La această oră se înregistrează 18 grade la Cluj-Napoca, 22 la Timișoara și 19 la Constanța. Vreme frumoasă în capitală, sunt 21 de grade acum la București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Predescu, bună ziua!
15: Bună ziua, bun găsit tuturor! În această seară se joacă meciul decisiv al finalei Superligii Naționale de Polo pe apă la masculin între CSM Oradea și CSA Steaua București. Scorul este egal la general 2-2, iar de la ora 20:30 de minute avem în bazinul olimpic Ioan Alexandrescu din Oradea meciul al 5-lea din seria finală. Avem declarații din cele două tabere culese de Catrinel Oprișiu și începem cu Levente Vancic de la CSM Oradea.
16: Nu am fost în stare să închidem acest sezon aici la București. Ne-au regalat. Felicitări lor. Au jucat mai bine. Erau mai motivați. O să avem ultimul meci. Meciul numărul 5, ca sezonul trecut. De data asta la Oradea, nu la București. Evident, noi vrem să câștigăm, mai ales că jucăm acasă. Sunt convins 100% că bazinul o să fie plin. Sper să fie atât de plin încât să nu mai rămână niciun loc liber și noi ca să putem să-i cinstim cu o victorie.
15: Din tabăra bucureștenilor a vorbit Andrei Neamțu.
17: Infernal la ce galerie au ei acolo, meci de creată, fac atmosferă foarte frumoasă și cine o să fie mai lucid în acele momente va câștiga meciul. Spectatorii cred că sunt cei mai fericiți pentru asta, nu neapărat noi. Dar da, pentru meciul ăsta ne antrenăm, adică să simțim adrenalina asta în ultimele minute, când suntem la egal, cred că ăsta este motivul pentru care orice sportiv încă face chestia asta. Și abia când o să terminăm tot, atunci o să mă gândesc la ce am făcut.
15: În turul al treilea al turneului de mare șlem de la Roland Garros, după ora 14, va evolua și Sorana Cârstea în compania sportivă din Argentina, Solana Sierra, locul 68 WTA. Sierra a învins-o miercuri pe italianca Yasmin Paolini, a 13-a favorită, și joacă în compania Soranei, locul 18 WTA, pentru a doua oară, după ce sportiva noastră a câștigat anul trecut la US Open în primul tur în două seturi. O ascultăm pe Sorana Cârstea.
18: Acestea sunt momentele când trebuie să stai foarte concentrat, meci de meci, să nu te uiți foarte mult în față și asta voi încerca să fac. Am destul experiență și destulă maturitate să știu să gestionez aceste lucruri, iar în momentul acesta toată atenția este pe partida următoare împotriva argentiniencei Sierra, o jucătoare destul de periculoasă din punctul meu de vedere. N-a fost chiar o surpriză atât de mare că a bătut pe Paolini. Știu că are un potențial bun, știu ce poate să joace și acum voi pregăti meciul cu echipa și sper eu să am un parcurs bun din nou.
15: Iar fotbalul propune astăzi marea finală de baraj pentru locul din Conference League. Se întâlnesc de la ora 20:30 de minute pe stadionul Arcul de Triumf din capitală formațiile Dinamo București și FCSB. Dinamo vine de pe locul 4 din play-off, în timp ce FCSB-ul a câștigat acum o săptămână barajul din play-out cu FC Botoșani. Meciul va fi transmis în direct la Radio România Actualități.
0: Bogdan Predescu, mulțumesc. La final vă reamintesc că este ședința astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării după ce o dronă rusească a lovit noaptea trecută un bloc din Galați și NATO, în solidaritate totală cu România și pregătită să apere teritoriul aliat, spune șeful Alianței, Marc Rutte. Ora 13 și 20 de minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
19: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit, suntem la o nouă ediție. Încercăm de această dată să răspundem la întrebarea: este credința opusă rațiunii sau Dumnezeu ne cheamă să gândim mai profund? Vorbim așadar despre o temă importantă pentru viața spirituală. Cum citim Biblia? O citim mecanic, ca pe un manual de instrucțiuni? O citim doar emoțional, alegând textele care ne plac? Sau o citim cu reverență, cu rugăciune, dar și cu responsabilitatea de a înțelege corect? Există o expresie cunoscută: Dumnezeu a spus, eu cred, și asta încheie discuția. La prima vedere pare o afirmație atractivă. Dacă Dumnezeu a vorbit, iar eu cred în Dumnezeu, atunci nu mai rămâne nimic de discutat. Și totuși lucrurile nu sunt atât de simple. De ce? Pentru că întrebarea nu este doar dacă Dumnezeu a vorbit. Întrebarea este: am înțeles eu corect ce a spus Dumnezeu? Am citit textul în context? Am ținut cont de genul literar? Am înțeles cultura, istoria, intenția pasajului? Am comparat textul cu întreaga scriptură? Biblia nu ne cere o credință oarbă. Dumnezeu nu ne invită să ne suspendăm gândirea, dimpotrivă. În Isaia, capitolul 1, găsim una dintre cele mai frumoase chemări divine. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. În alte cuvinte, veniți să raționăm, să gândim, să cântăm lucrurile în lumina adevărului. Credința biblică nu e dușmanul rațiunii. Credința adevărată vindecă rațiunea, o luminează, o smerește și o pune în slujba adevărului. Uneori auzim afirmația: Biblia este manualul de instrucțiune a lui Dumnezeu pentru omenire. Într-un sens, afirmația este adevărată. Biblia ne oferă principii pentru viață, pentru familie, pentru muncă, pentru relații, moralitate, suferință și mântuire. Dar Biblia nu este un manual tehnic în sensul obișnuit al cuvântului. Nu este o carte de tipul apăsați butonul A, apoi introduceți piesa B în locul C. Biblia e mult mai bogată decât atât. În Biblie găsim narațiune istorică, poezie, profeție, pilde, legi, chiar și genealogii, cântări de laudă, epistole, simboluri, imagini apocaliptice, rugăciuni, discursuri, dialoguri și altele. Cartea Psalmilor nu se citește exact ca Leviticul, Proverbele nu se citesc exact ca Apocalipsa, Evangheliile nu se citesc exact ca epistolele lui Pavel, Daniel și Apocalipsa conțin simboluri profetice, în timp ce Faptele Apostolilor descrie experiențe istorice ale bisericii primare. De aceea, citirea Bibliei cere mai mult decât o simplă lectură rapidă. Cere atenție, smerenie, discernământ, rugăciune și o minte trează. Mai ales astăzi, când trăim într-o lume care se schimbă foarte repede. Biblia nu folosește termeni precum internet, inteligență artificială, rețele de socializare, fertilizare in vitro, transplant de organe, deepfake-uri, criptomonede sau realitate virtuală. Și totuși, Biblia are principii morale și spirituale care ne ajută să ne raportăm la toate aceste realități. Așadar, întrebarea nu este: există în Biblie un verset exact despre fiecare tehnologie modernă? Ci mai degrabă, ce principii biblice se aplică aici? Ce ne învață Biblia despre adevăr, demnitatea omului, înșelare, libertate, despre trupul nostru, despre conștiința noastră, despre familie, despre manipulare, închinare, și lista este deschisă. Aceasta este, de fapt, diferența dintre citirea superficială și citirea matură. Una dintre marile probleme apare atunci când citim orice text biblic strict literal, fără să ne întrebăm dacă pasajul folosește limbaj figurat, folosește metafore, hiperbole sau simboluri. Domnul Iisus ne spune în Matei, capitolul 5, versetele 29 și 30, că dacă ochiul drept te face să cazi în păcat, să-l scoți, iar dacă mâna dreaptă te face să cazi în păcat, să o tai. Este un text sever și tulburător.
Întrebarea e, a dorit Domnul Iisus ca oamenii să se mutileze fizic? A fost aceasta practica apostolilor? Găsim în Noul Testament ucenici care și-au scos ochii sau și-au tăiat mâinile pentru a deveni mai sfinți? Evident că nu. Atunci ce face Iisus? Folosește un limbaj radical pentru a arăta gravitatea păcatului. El spune că păcatul nu trebuie tratat superficial. Nu te joci cu ceea ce îți distruge sufletul. Nu negociezi cu ispita. Nu hrănești ceea ce îți rupe relația cu Dumnezeu. Dar nu acesta este un apel la automutilare, ci un apel la decizia morală serioasă. La fel în Marcu 16 apare ideea că cei credincioși vor putea lua șerpi în mână și dacă vorbea ceva de moarte, nu îi va vătăma. De-a lungul timpului, unele grupuri religioase au transformat acest text într-o practică periculoasă, folosind chiar șerpi veninoși în cadrul unor servicii religioase. Din nou, o altă întrebare. Aceasta a fost intenția Domnului Hristos? Ne cheamă Dumnezeu să testăm credința prin acte riscante și periculoase? Răspunsul biblic este nu. În pustie, când Satana îl ispitește pe Iisus să se arunce de pe strașina templului, Iisus răspunde să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Credința nu înseamnă imprudență. Curajul spiritual nu este același lucru cu fanatismul. Încrederea în Dumnezeu nu justifică gesturi absurde. Aici vedem cât de importantă este rațiunea luminată de Scriptură. Un alt text foarte cunoscut este cel în care Iisus spune: dacă te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. E unul dintre cele mai citate texte din Predica de pe munte, dar și unul dintre cele mai greșit înțelese. Unii au tras concluzia că un creștin nu trebuie niciodată să se opună răului, că o femeie abuzată trebuie să rămână în abuz, că un copil trebuie să suporte violența, că autoritățile nu trebuie să oprească agresorile, că poliția, justiția și protecția celor vulnerabili ar fi contrar Evanghelia. Ei bine, nu este o interpretare corectă. Contextul arată că Domnul Iisus vorbește despre renunțarea la răzbunare personală, nu despre abandonarea dreptății. El vorbește despre orgoliul rănit, despre dorința omului de a plăti cu aceeași monedă, despre impulsul de a întoarce răul cu rău. În cultura vremii, o palmă peste obraz nu era doar violență fizică, ci și insultă publică. Iisus nu spune lăsați abuzul să continue. El spune, de fapt, nu trăiți după logica răzbunării. Nu vă construiți viața în jurul orgolului rănit. Nu deveniți asemenea celui care v-a insultat. Aceasta e o diferență uriașă. A proteja un copil, a ieși dintr-o relație abuzivă, a cere ajutor, a apela la autorități, a opri un agresor, acestea nu sunt acte de răzbunare, sunt acte de responsabilitate morală. Biblia nu cere victimelor să rămână captive în violență. Dumnezeu însuși este Dumnezeul dreptății, al protecției celor slabi și este Dumnezeul adevărului. Așadar, avem nevoie să citim Biblia cu discernământ. Nu orice aplicare literală este fidelă textului. Uneori, tocmai citirea literalistă poate trăda spiritul textului.

În cultura contemporană se spune adesea că trebuie să alegi. Ori ești credincios, ori ești rațional. Ori ai credință, ori gândești critic. Ori crezi Biblia, ori pui întrebări. Ei bine, aceasta este o falsă poziție și este o eroare de gândire. Biblia nu prezintă credința ca pe o renunțare la gândire. Dimpotrivă, Dumnezeu se adresează minții omului. Profeții argumentează, Iisus spune întrebări, Pavel discută în sinagogi și în piețele publice. Apostolii înșiși explicau scripturile, iar în Neemia, capitolul 8, ni se spune că leviții citeau din legea lui Dumnezeu, îi arătau înțelesul și îi făceau pe oameni să priceapă ce citiseră. Observați, nu era suficient ca textul să le fie citit. El trebuia explicat, iar oamenii trebuiau să înțeleagă. În capitolul 2 din 2 Timotei, Pavel îl îndeamnă pe Timotei să caute, să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător care împarte drept cuvântul adevărului. Această expresie implică grijă, precizie, disciplină. Așadar, nu orice citire a Bibliei este automat corectă. Poți cita Biblia și totuși să o folosești greșit. Satana însuși a citat Scriptura în inspirarea Domnului Iisus. Problema nu era că textul citat era fals, ci că era rupt din context și folosit împotriva voii lui Dumnezeu. Aceasta e una dintre cele mai serioase lecții. Un verset rupt din context poate deveni un pretext. Așa cum am menționat și mai devreme, revin la ideea de context. Contextul este cheia înțelegerii. Fără context putem greși foarte ușor. Să luăm un exemplu simplu. În limba română, cuvântul nouă poate însemna cifra nouă sau poate însemna ceva care ne aparține nouă. Nouă ne place. Cum știm sensul? Din context. La fel este și în Biblie. Un cuvânt, o frază, un verset trebuie înțeles în contextul pasajului, al cărții, al istoriei biblice și al întregului mesaj al Scripturii. Există cel puțin 4 tipuri de context importante. Primul este contextul literar. Ce se spune înainte și după verset? Care este ideea pasajului? Cui se adresează? Al doilea este contextul istoric. În ce perioadă a fost scris textul? Ce realități sociale, politice sau religioase existau atunci? De exemplu, multe texte din Vechiul Testament nu pot fi înțelese de plin fără contextul legământului, al sanctuarului, al poporului Israel și al lumii antice. Al treilea tip de context este cel cultural. Unele gesturi aveau atunci o semnificație pe care noi nu mai percepem imediat. O palmă, mersul o milă, haina, ospitalitatea, spălarea picioarelor, toate acestea aveau încărcături culturale specifice. Al patrulea este contextul teologic general. Un text trebuie citit în lumina întregii Biblii. Nu putem construi o doctrină sau o practică pe un singur verset izolat, ignorând restul revelației biblice. Când citim astfel, Biblia devine mai clară, nu mai complicată. Contextul nu slăbește autoritatea Scripturii, ci ne ajută să o respectăm în mod corect. Astăzi, această discuție este mai relevantă ca oricând. Informația circulă rapid, dar nu întotdeauna circulă corect. Rețelele sociale, inteligența artificială, clipurile scurte, titlurile emoționale pot crea impresia că știm, când de fapt doar reacționăm. UNESCO subliniază importanța alfabetizării media și informaționale, adică abilitatea oamenilor de a evalua critic informația, de a naviga responsabil în mediul digital și de a recunoaște dezinformare. Aceeași problemă există și în spațiul religios. Un citat biblic poate circula pe internet fără context. O afirmație poate fi atribuită greșit unui predicator, unui teolog sau unui autor creștin. Un fragment video de 30 de secunde poate distorsiona o predică întreagă. Un verset poate fi înțeles ca armă într-o dezbatere, nu ca lumină pentru suflet. De aceea creștinul de astăzi are nevoie nu doar de devoțiune, ci și de discernământ. Nu doar de
emoție religioasă, ci și de educație spirituală. Nu doar de acces la Biblie, ci și de maturitate în interpretare. Omul poate folosi rațiunea pentru a se apropia de Dumnezeu, dar o poate folosi pentru a justifica și păcatul. Putem raționa corect, dar putem raționa și greșit. Putem construi argumente sofisticate pentru a evita ascultarea și uneori putem folosi inteligența ca scut împotriva conștiinței. De aceea, rațiunea trebuie smerită înaintea lui Dumnezeu. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Domnul Iisus a promis că Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Aceasta nu înseamnă că Duhul Sfânt înlocuiește studiul, ci că îl luminează. Nu înseamnă că rugăciunea înlocuiește contextul, ci că ne dă o inimă curată pentru a-L înțelege. Un om mândru poate studia Biblia și să găsească doar confirmarea propriilor idei. Un om smerit studiază Biblia și se lasă corectat de ea. Aceasta este de altfel diferența dintre a folosi Biblia și a fi folosit de Biblie. Diferența dintre a controla textul și a te lăsa transformat de text. Un alt principiu important este să nu interpretăm Biblia în izolare absolută. Desigur, fiecare om trebuie să citească Scriptura personal, dar Scriptura nu ne cheamă la individualism spiritual. În 2 Petru, capitolul 1, versetul 20, citim că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Iar în Proverbe, capitolul 11, cu versetul 14, se spune că biruința vine prin marele număr de sfetnici. Aceasta înseamnă că este sănătos să verificăm interpretările noastre. Ce au înțeles alți credincioși maturi? Cum a înțeles biserica acel pasaj? Ce spun alte texte biblice? Interpretarea mea produce roada Duhului Sfânt sau produce mândrie, frică, extremism, dispreț și confuzie? Nu tot ce mi se pare mie clar este neapărat corect. Uneori, ceea ce numim convingere este doar obișnuință. Uneori, ceea ce numim adevăr este doar tradiția grupului nostru. Alteori, ceea ce numim lumina nouă este doar o idee neverificată, ruptă de echilibrul bisericii. Deci avem nevoie de biserică, de studiu, de dialog, de sfat, de rugăciune și de smerenie. Cum citim Biblia într-un mod matur și înțelept? Iată câteva principii practice. Sunt de altfel și simple, dar importante în același timp. Citește pasajul întreg, nu doar versetul izolat. Multe erori apar din citirea unui verset scos din context. Întreabă-te ce a însemnat textul pentru primii destinatari. Înainte să întreb ce înseamnă pentru mine, trebuie să întreb ce a vrut să spun acolo. Al treilea principiu. Observă genul literar. Poezia folosește imagini, profeția folosește simboluri, pildele au o idee centrală, iar narațiunile istorice descriu unor fapte fără să le aprobe moral. Al patrulea principiu, compară Scriptura cu Scriptura. Biblia se explică cel mai bine prin Biblie. 5. Caută principiul spiritual, nu doar regula exterioară. În multe situații moderne, Biblia nu oferă o listă de instrucțiuni tehnice, dar oferă principii morale suficiente. Apoi, roagă-te pentru lumină. Nu studiem Biblia ca pe un simplu obiect academic, o studiem ca pe cuvântul viu al lui Dumnezeu. În final, acceptă să fii corectat. Scopul studiului biblic nu este să câștigăm argumente, ci să fim transformați. La final, aș vrea să vă transmit gândul că, da, Biblia nu e o carte moartă. Nu e un manual prăfuit, nici o colecție de lozinci religioase. Este cuvântul lui Dumnezeu, transmis prin limbaj omenesc, în istorie, în cultură, în forme literare diverse, dar inspirat de Duhul Sfânt. Tocmai de aceea trebuie citit cu respect. Iar respectul față de Biblie nu înseamnă citire grăbită, superficială sau rigidă. Respectul față de Biblie înseamnă să o citești atent, smerit, contextual, rugându-te pentru lumină. Dumnezeu nu se teme de mintea omului, pentru că El a creat-o. Problema nu este că gândim prea mult, ci că adesea gândim fără Dumnezeu. Nu rațiunea e problema, ci rațiunea
umplută de mândrie. Problema nu este întrebarea sinceră, poate uneori naivă, imperfectă, ci inima care nu vrea să asculte răspunsul. Chemarea lui Dumnezeu, așa cum spuneam la începutul emisiunii, rămâne actuală. Veniți să ne judecăm, spune Dumnezeu. Aceasta este invitația unei credințe mature, o credință care nu fuge de rațiune, care nu manipulează Scriptura, care nu se joacă de interpretarea și care știe că adevărul nu are nevoie de fanatism, ci de lumină. Așadar, să citim Biblia cu inima deschisă, cu o minte trează și cu genunchii plecați. Numai bine!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia spune în Proverbe 13:11 că averile adunate pe nedrept pierd.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit tuturor la Sănătate cu Prioritate. Astăzi vom discuta despre un detaliu din alimentație care face diferența când vine vorba de sănătate. Mai mult decât v-ați gândi. De câte ori n-ați auzit fraze precum nu mai mânca atât de mulți carbohidrați sau ferește-te de grăsimi. Suntem bombardați efectiv de reguli despre ce să tăiem din meniu, dar vorbim mult prea puțin despre ce ar trebui de fapt să adăugăm pentru ca organismul nostru să funcționeze la capacitate maximă. Vorbim astăzi așadar despre proteine. Din păcate, statisticile arată că foarte mulți oameni nu își ating aportul zilnic necesar, iar consecințele se văd în starea de oboseală cronică, imunitate scăzută sau kilograme luate de nicăieri. De ce e așa de importantă proteina? Cum ne dăm seama de câtă proteină avem nevoie? Ce înseamnă o proteină completă în zilele de post sau pentru vegetarieni? Și mai ales cum transformăm teoria în practică fără să ne complicăm viața în bucătărie? Aflăm în minutele următoare mai multe de la Diana Stan, specialist neuronutriție, s-a întors în platoul nostru și mulțumesc foarte mult. Bine ai revenit!
2: Bună, Raluca, bine te-am găsit și mulțumesc de invitație!
1: Un subiect foarte bun, pe mine mă interesează maxim, ți-am spus și înainte de emisiune că abia aștept să văd ce ne vei povesti, dar constatarea este că proteinele au ajuns așa un fel de cenușă reasă a alimentației. Ne concentrăm pe calorii, să nu fie prea multe calorii, să nu fie carbohidrați, suntem atenți să mâncăm fructe și legume, dar cu proteinele mai puțin. Deși au ajuns să fie cumva reflectoarele puse pe această parte a alimentației. Ce sunt, de fapt, proteinele?
2: Ai dreptate, proteinele nu au fost chiar vedeta, dacă e să ne uităm așa în ultimii ani, istoricul în ceea ce privește sănătatea umană, nutriția, se pare că, da, carbohidrații au fost vedeta în lumina reflectoarelor, lipidele, poate zahărul, sarea, adică toate reclamele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, dar de proteine nu am auzit prea multe, ce-i drept, poate maxim când a venit vorba de context sportiv sau oameni care merg la sală sau care fac sporturi, dar iată că în viața de zi cu zi noi oamenii nu prea ne-am concentrat pe proteine.
1: Și poate că ne-am gândit că proteinele ne îngrașă.
2: Și asta, deși cred eu că sunt mai multe aspecte. Cred că, în primul rând, pentru că tocmai ce spuneam, marketing și reclamă, am văzut foarte multe aspecte legate de ceilalți macronutrienți, dar nu de proteine. Adică, cumva, focusul nu a fost pe proteine. Totodată, oamenii au fost poate și speriați de excesul de proteine, neștiind cum să consume corespunzător și de unde să-și ia proteina, cum spuneai și tu, proteină completă, și o să vorbim puțin mai încolo și despre asta. Dacă ne uităm chiar pe etichetele alimentelor, vedem întotdeauna lipide saturate, nesaturate, la carbohidrați mai vedem carbohidrați simpli, mai vedem conținutul de zahăr, dar la proteine vedem doar simplu proteine. Adică nu știm mai mult. Cumva informația se oprește acolo. Și atunci, poate că în ultimii ani, în rețelele de socializare, a fost bombardată informația cu privire la partea asta de sport mai mult. Adică am văzut idei despre pudră proteică, dar nu știm cum să le consumăm, cum să le luăm, nu știm exact ce să facem când ținem post, cum să ne luăm proteinele, persoanele poate vegane, vegetariane. Cred că este așa o nebuloasă, să zic. Și atunci e important să înțelegem ce sunt aceste proteine. Și mă întrebai ce sunt ele,
1: de ce
2: fapt.
1: Ce sunt așa importante?
2: Exact. Ele sunt cărămizile, să zic, care construiesc practic sănătatea noastră. Ele fac parte atât din partea de suport, adică vorbim de exemplu de colagen, că toată lumea a auzit de colagen, elastină, adică susțin practic pielea noastră, susțin articulațiile, oasele, dar totodată ele susțin mușchii. Știm că atunci când facem mișcare, indiferent că mergem la sală sau facem un sport sau pur și simplu urcăm scările, ori luăm sacoșele de la magazin, de la cumpărături, practic mușchii noștri lucrează și atunci proteinele sunt foarte importante pentru că ele stau la baza construirii mușchilor, la felul în care se contractă mușchii și în felul în care ei se extind. Totodată, proteinele au un rol important în partea de imunitate, pentru că spuneai de această imunitate scăzută și, într-adevăr, observăm foarte multe persoane care se îmbolnăvesc foarte des și e foarte important să înțelegem că proteinele sunt, de altfel, cumva luptători când vine vorba de ca noi să ne producem, practic, imunoglobulinele care fac parte din imunitate.
1: Interesant că n-am fi asociat, poate, exact. Până acum proteina cu imunitatea. Din contră, ne gândeam la altceva, da. Vitamina C, să căutăm alte lucruri care ne pot reda
2: exact, exact.
1: Imunitatea.
2: E foarte important ca, de exemplu, în perioadele în care suntem bolnavi sau avem un sistem imunitar scăzut sau în perioadele de refacere, poate după, dacă sunt persoane care trec într-o anumită boală sau recuperare, după o anumită intervenție, e foarte important să creștem acest aport de proteine. Iată că ne ajută în vindecare, dar și în susținerea sistemului imunitar. Și totodată e important să înțelegem că proteinele ne ajută și pe partea hormonală. Spuneai de partea asta de îngrășat. E foarte important să înțelegem că proteinele, atunci când le consumăm într-un aport adecvat, ele practic reglează foarte mult glicemia, pentru că ele susțin sațietatea, adică te fac să te simți mai plin, nu te fac să mai fii pofticios la tot felul de ronțăieli, și atunci e foarte important, pentru că ele într-adevăr fac parte din managementul greutății și implicit al glicemiei și al insulinei. Deci iată câte roluri au proteinele, nu mai spun de păr, de unghii, da, de piele, adică sunt foarte, foarte multe roluri. Și totodată au rol și de transportor, pentru că nu, să nu uităm de hemoglobină, da, cea care cară oxigenul de la plămâni la toate celulele corpului, și atunci este esențial să avem o hemoglobină, adică dacă nu suntem deficitari în proteine, e posibil să ne trezim poate chiar și cu o hemoglobină scăzută și mai târziu cu anemii sau alte probleme asociate. Deci multe, multe, multe roluri pe care proteinele le au.
1: Un rol cel puțin ne-a atras atenția mie și cred că și telespectatorilor, ținând cont că vine vara și toată lumea vrea să meargă la plajă și vrea să slăbească mai repede, adică proteinele ne ajută să slăbim, să nu mai mâncăm lucruri dulci, ne taie pofta aceasta?
2: Exact. Totodată proteinele au și rol enzimatic. Ele ajută foarte mult la digestie. Adică dacă e să ne gândim la cum, ce se întâmplă când vine vorba de digestie, când noi ingerăm mâncare, mâncarea trebuie procesată și atunci avem nevoie de enzime digestive. Cred că toată lumea a auzit de enzime. Și iată că proteinele au un rol și enzimatic. Deci ele cumva sprijină partea asta de digestie. Dar da, atunci când, și asta este cumva un experiment foarte simplu pe care îl putem face, dacă creștem aportul de proteine, și o să povestim imediat și de unde ne luăm proteinele și cât ar trebui să consumăm, vă promit că o să vedeți o stare foarte bună de sațietate, nu o să mai simțim acel, cum să zic, impuls de a ronțăi, de a căuta ceva prin frigider seara, mai ales dulce, poate vreo felie de tort, poate vreo prăjitură și implicit între mese. Dacă atingem aportul acela de proteine, care, da, știu că pare un pic greu la început dacă nu ai informațiile toate cap-coadă, pare un pic SF, cum îmi ating, nu știu, atâtea zeci de grame de proteine, dar nu este atât de greu și dacă le atingem și facem asta timp de câteva zile la rând, poate chiar mai mult, o să vedem că nu mai simțim acele pofte și iată cum începem să ne reglăm. Și nu doar pofte, o să vedem cum ne desumflăm și asta este ceva ce persoanele cu care eu lucrez, în special femei, se bucură foarte mult pentru că scapă un pic de obsesia asta de calorii, ce spuneai, dar și de kilograme, adică în loc să se cântărească obsesiv pe cântar, oare am mai slăbit un kilogram, două, de pe o săptămână pe alta, încep să se simtă bine în corpul lor, adică simți cum se așează altfel hainele pe tine și atunci asta este fabulos. Și asta pornește fix de la a corecta aportul de proteine.
1: Ok, aportul de proteine se ia pe parcursul întregii zile sau este să le concentrăm totul la o masă ca să scăpăm de o grijă?
2: Da, știu că tendința noastră este să facem lucrurile pe fugă și că vrem să, cum să facem ceva rapid, odată scăpăm, gata, am terminat, am bifat pe ziua de
1: azi. Așa, 2 litri de apă, îi bem odată ca să știm sigur că am băut și
2: exact, e vorba de echilibru, ca în toate, da. De altfel, și atunci nu funcționează ca dimineața să bem doar o cafea, un cappuccino, poate maxim un croissant sau un mic sandwich, apoi nu mai mâncăm nimic până pe la 2-3 sau poate chiar până seara, cum multe persoane de altfel sunt, că sunt prinse cu treabă, și apoi seara, gata, hai să băgăm proteină și bag poate, nu știu, un piept de pui, mai bag și sau niște pește sau, adică nu funcționează chiar așa. Sunt tot felul de studii care arată, de exemplu, Societatea Internațională de Nutriție Sportivă a făcut un studiu foarte fain acum ceva ani. Noi, în general, din domeniu ne raportăm la acest studiu pentru că cumva a menționat foarte multe aspecte importante când vine vorba de proteine. Unul dintre ele este că trebuie să consumăm undeva la 1.2-1.4 grame de proteină per kilogram corp, adică simplu, pentru cei care ne urmăresc, își înmulțesc aceste cifre 1.2, 1.4 sau 1.6, în funcție de cât sport facem, hai să zicem un 1.4 dacă e să luăm o persoană cât de cât activă, înmulțim cu kilogramele, adică câte kilograme ai și afli câte grame de proteină ai. Să spun că o femeie de 60 de kilograme, să zicem așa, în medie, ar avea nevoie de undeva, dacă înmulțim, undeva la 1.75 grame de proteină, cred că pe acolo. Deci cum ne luăm aceste grame de proteine? Și studiul ăsta ne-a arătat acest aport, adică acest gramaj de proteine adecvate pentru o zi, și totodată ne-a arătat acest studiu cam câte grame de proteine la o masă, pentru că exact ce spuneam, nu le băgăm pe toate deodată la o masă, ci le, cum să zic, le împărțim, da, pe mai multe mese. Fie că avem 2-3 mese pe zi, fie că avem 3 mese și o gustare, sau unii oameni au chiar 2 gustări, atunci la fiecare masă ar trebui să avem undeva între 20 și 40 de grame de proteine.
1: Dar de ce e greșit să nu le băgăm pe toate în aceeași masă? Masa de prânz, care ar trebui să fie mai consistentă, deci nu e masa de seară, cea de la ora 2, 3?
2: În primul rând, pentru că, ce spuneam, proteinele au această abilitate de a asigura sațietatea, practic îți dau acea senzație de plin. Nu este ca la carbohidrați, unde poate mâncăm o pizza întreagă sau mâncăm mulți cartofi prăjiți care, nu știu, pot sări poate chiar de 500-600 de kilocalorii fără să simțim, adică mănânci efectiv pentru că e gustul acela de carbohidrat, pe când la proteine, cum aș zice pe românește, intră mai greu. Nu, îți garantez că o să te oprești după poate un piept mare de pui la grătar sau după o bucată de pește, nu o să mai poți să mănânci fizic, nu o să mai intre. Asta un la mână și doi la mână, pentru că practic ficatul nostru este cel care procesează și metabolizează. Noi când luăm proteinele, ele când sunt ingerate sunt apoi metabolizate în aminoacizi. Avem undeva la 20 de aminoacizi în organism, esențiali și neesențiali. Cei esențiali sunt cei care, pe care corpul nu îi poate produce, îi luăm din hrană, și cei neesențiali sunt cei pe care corpul îi produce. Și atunci acești aminoacizi sunt metabolizați și dacă noi băgăm deodată foarte mulți, nu știu, 50, 60, 70 de grame de proteine, este foarte, foarte greu. Adică putem să intrăm într-o deshidratare, putem să punem rinichii la mai multă muncă, trag mai tare, poate să fie chiar periculos pe termen lung. Și totodată poate să ducă chiar și în probleme de constipație. Avem nevoie de hidratare suficientă. Sunt mai multe aspecte. De asta zic că e foarte bine să mergem pe echilibru și să ne orientăm undeva, spuneam, între 20 și 40 de grame de proteine la o masă.
1: Spuneai ceva mai devreme despre proteine complete. La ce se referă termenul acesta sau expresia asta?
2: Da, proteinele complete, ce înseamnă, vă spuneam că avem undeva la 20 de aminoacizi de care avem nevoie. Imaginați-vă ca niște piese de Lego și construim, facem o construcție, cum fac copiii. Ei bine, acești aminoacizi, ei se asamblează în funcție de nevoile corpului. Fie că este vorba de celulele imunitare, vă spuneam, fie că este vorba de hemoglobină, ori de mușchii noștri care ne ajută să facem mișcare. Ele au diverse roluri și funcții și în funcție de asta, aceste piese de Lego, adică acești aminoacizi, se asamblează în funcție de nevoie. Corpul nostru știm că este foarte inteligent și face deja treaba asta. Și atunci, practic, se asamblează așa cum este. Și atunci când noi avem toți acești aminoacizi, avem proteine complete. Asta înseamnă, practic. Ne luăm toți aminoacizii. Și, în general, ca să înțelegem mai bine, așa să avem o imagine vizuală, în general, de la sursele de origine animală, de acolo ne luăm proteinele complete. Fie că vorbim de carne, de ouă, vorbim de pește, fructe de mare, brânzeturi, în general acestea vin la pachet cam cu toți aminoacizii. Când vorbim de dietă vegetariană,
1: asta voiam să întreb, pentru cei
2: sau care persoane care țin post, în posturile religioase, atunci este important să ne gândim la proteine, pentru că de cele mai multe ori plantele vin cu aminoacizi adică nu au toți aminoacizii la pachet și vin cu proteine incomplete. Și de asta e important să avem o mai mare atenție când vine vorba de proteine la persoanele cu diete vegetariene sau care țin post.
1: Adică trebuie să combinăm foarte multe alimente.
2: Trebuie să facem niște combinații mai inteligente, să spun așa. De aici vine și ajutorul nostru ca nutriționiștii, cei care lucrează în domeniu. Trebuie să ghidăm oamenii astfel încât, da, să se alimenteze corespunzător. De exemplu, când vorbim de partea asta vegetală, soia este o sursă care, de exemplu, poate să vină cu foarte mulți aminoacizi. Sau, una dintre regulile pe care eu le spun mereu tuturor, este să combinăm din grupa de cerealiere cu grupa de leguminoase. Adică, să zicem că avem o felie de pâine integrală, da? Deci avem cerealiere, punem humus peste, unde humusul fiind făcut din năut, care este o leguminoasă. Și iată o excelentă, de exemplu, o variantă de mic dejun sau de gustare. Da? Mai punem niște legume pe lângă și este o combinație foarte fericită. Ne luăm toți aminoacizii. Sau poate o lipie integrală cu niște humus, cu niște legume, poate cu niște tofu, bucățele tofu trase la tigaie. Deci sunt o felul de astfel de combinații. Sau poate orez integral cu mazăre. Deci sunt, nu știu, poate pentru cei care preferă mâncarea tradițională, o iahnie de fasole cu mămăliguță. Din nou, iată o combinație care ne asigură foarte mulți aminoacizi. Da.
3: Și mă gândeam și la această ineficiență a noastră sau faptul că nu reușim să ne atingem aportul de proteine. Asta pentru că suntem foarte grăbiți și nu avem informația ce alimente pot să ne susțină din acest punct de vedere. Și apoi, dacă suntem vegetarieni sau dacă nu, mă gândesc la cei care nu consumă, care consumă carne, că lor le este mai simplu să aducă un aport de proteine substanțial. Pentru că sunt aceste fast food-uri pe care le accesează toată lumea, unde găsești tot timpul carne.
2: Da, într-adevăr, poate să fie o diferență, adică un avantaj pentru cei care consumă carne, dar să știi că realitatea este un pic diferită, pentru că chiar și persoanele care consumă carne nu își ating aportul, din păcate, adică este insuficient. Într-adevăr, persoanele care mănâncă vegetarian au o mai mare problemă cu asta, pentru că ei, în general, încearcă să substituie cu tot felul de variante vegetale. Fie că vorbim de burger vegetal, cărnăciori vegetali, care astea sunt mâncăruri foarte procesate, din păcate, și de multe ori, când ne uităm pe etichetă, au foarte multe grăsimi nesănătoase, au foarte mult zahăr adăugat, proteină mai puțin, cum am crede, pentru că doar mimează partea asta. Păcălești un pic creierul, spui, uite, o alternativă, avem un burger vegetal și atunci în capul meu cumva are sens că e ca un burger de carne. Ori nu e chiar așa realitatea, dar să știi că și la persoanele care consumă carne își ating foarte greu aportul, pentru că nu este suficient să mănânci poate la prânz, să zicem o bucățică de carne sau un pește sau un grătar sau o ciorbă cu pui sau o ciorbă de văcuță. Cumva dacă vrei să susții partea asta musculară și să crești, dacă chiar vrei să și crești masa musculară, este foarte important și din nou acest studiu al Societății Internaționale de Nutriție Sportivă a arătat exact treaba asta, că practic la fiecare masă tu trebuie să ai suficienți aminoacizi și în special leucina. Leucina este un aminoacid care practic este cel mai eficient când vine vorba de menținerea și creșterea masei musculare. Ori dacă tu nu consumi chiar și tu, de exemplu, poți să consumi ouă, da, să zicem, îți faci dimineața o omletă. Un ou nu are suficientă leucină, de exemplu, și atunci de asta este bine să completăm cu un iaurt sau un chefir. Pentru că, de exemplu, 100 sau 150 de grame de iaurt au undeva la aproape 3 grame de leucină, cam cât recomandă și în acest studiu și ghidurile ca să poți să-ți menții și să crești masa musculară. Deci lucrurile sunt un pic mai detaliate, dacă e să spun așa, și de asta este important, adică nu este suficient să mergem la un fast food, să mănânci poate un kebab cu pui și să spui gata, mi-am luat proteina pe ziua de astăzi. Trebuie să fie diversificat și de asta e important să alegem și ouă, și carne, și brânzeturi, și leguminoase, să nu uităm de ele, dar și nuci și semințe.
3: Pentru un om care nu are posibilitatea să meargă la un nutriționist și să fie foarte bine ghidat din punctul ăsta de vedere, și un om care poate nici să descurcă prea bine în bucătărie, are șanse să reușească la capitolul acesta? Trebuie să ne informăm cel puțin care alimente, câte grame de proteine au și să, la început, să începem să ne calculăm, dacă vrem să vedem o diferență, măcar o săptămână?
2: Uh-huh. Lucrurile, să știi că stau mai simplu decât ai crede. Și uite, hai să-ți dau un exemplu foarte, foarte practic pe care eu îl recomand în general oamenilor cu care vorbesc despre asta. Dacă e să te gândești la ce-ți place ție să mănânci, proteic vorbind, adică alimentele care știm că sunt proteice, și acum e simplu, în era informației, intrăm, chiar întrebăm un AI, intrăm pe Google, intrăm pe social media, căutăm practic o poză sau o listă cu alimente care sunt, să știu, proteice, și atunci din acea listă tu îți alegi. Păi uite, mie îmi place curcanul, îmi place puiul, îmi place dorada și mai place iaurtul. Adică îți selectezi alimentele care ți-ți plac, după care îți faci o mică listă, nu știu, cât palma, ți-o pui pe frigider, îți listezi alimentele care ție îți plac și pui acolo, să zicem că ți-ți place puiul, da? Pui piept de pui și pui câte grame de proteină per 100 de gram de produs. Pui pieptul de pui, are undeva la 31 de grame. Și scrie acolo, piept de pui, 100 de grame, 31 de grame, da? Apoi, un iaurt, 100 de grame, adică te raportezi la 100 de grame per produs, la fiecare din alimente. La 100 de grame de iaurt, undeva la 12 grame de proteină. Și să faci această listă, să zicem, cu 10-15 alimente, cred că durează maxim 10 minute să-ți faci această listă, să o pui frumos pe frigider și credem că dacă te orientezi în funcție de asta acasă, o să vezi că ți intră cumva în rutină și în timp o să înveți să faci asta, o să aproximezi asta și când ești, de exemplu, în oraș. Și tu vei ști ochiometric, mergi la prânz, poate la o cantină, în timpul programului de muncă, sau ieși în și în weekend, cu prietenii, cu familia, o să-ți iei poate un piept de pui la grătar sau o vită la un steak sau ceva și atunci tu știi cumva te raportezi la câte grame de proteine ai consumat la masa respectivă. Adică lucrurile nu sunt atât de complicate pe cât ar părea și acum nu trebuie să ne blocăm în calcule exacte la gramaj, clar trebuie să alegem și alimente, cum să zic, cu alte beneficii, adică aleg oul nu pentru că are doar proteină, ok, aleg oul pentru că avem și vitamina D sau alte vitamina A și așa mai departe, da, minerale și altele. Deci trebuie să fie un, cum să zic, o privire de ansamblu. Dar cam asta așa ca sfat, să zic, pentru toată lumea care poate nu merge la nutriționist și atunci lista asta cred că ar salva foarte multe lucruri.
3: Foarte interesant ce spui aici, că ai simplificat puțin lucrurile pentru noi. Vreau să știu în cât timp, dacă noi respectăm lista aceea de pe frigider, începem să vedem niște beneficii. Putem să ne uităm în oglindă și poate corpul nostru începe să arate într-un fel dacă ținem cont de proteine, în primul rând.
2: Eu spun și din practică am observat că lucrurile se observă cam după 2 săptămâni, destul de repede, atât timp cât, bineînțeles, că respectăm cumva și cealaltă reguli, să zic așa, de bun simț. Adică, ok, consumăm proteine, creștem aportul de proteine, dar nu exagerăm cu zahărul, da? Și cu produsele dulci din comerț sau cu produsele de patiserie. Adică avem o oarecare igienă a frigiderului și a alimentației noastre, aș zice undeva la 70-80%, să încercăm pe cât posibil să mâncăm cât mai neprocesat și curat, adică practic alimente cu minim de procesare, ce ne-a dat Dumnezeu, legume, fructe, carne, ouă, pește, leguminoase, semințe, nuci, adică toate astea pe care le găsim la supermarket, la piață, uite, ne ajută și sezonul, acum avem și fructe, legume de sezon. Deci dacă consumăm acestea în proporție măcar de 70-80% și în restul timpului ne mai permitem câte un răsfăț, că vine weekendul sau că ieșim cu familia, cu prietenii, eu zic că astea se vor observa foarte curând și spuneam mai devreme că, în primul rând, poate nu voi observa imediat pe cântar, dar vei observa că se așează altfel corpul, pentru că se reduce practic din inflamație. Și vei observa totodată, și asta este foarte satisfăcător, partea asta de sațietate. Deci dacă crești aportul de proteine, vă promit că în 1-2 săptămâni o să vedeți această fantastică stare de sațietate. Nu-ți mai vine să mănânci, să ciuguli, da? Și să mănânci mâncare procesată, ori dulce, ori începi să te reduci cumva. Și asta este fantastic.
3: Interesant. Există diferență între femei și bărbați la necesarul de proteine?
2: Nu, dacă e să ne raportăm la partea asta de sex, nu neapărat. Adică vă spuneam că se calculează în funcție de kilogram corp. Câte kilograme ai, atât îți face acel calcul de care am spus și mai devreme. E adevărat că bărbații au alte obiective, femeile au alte obiective. Știm că noi femeile avem cumva fluctuațiile hormonale în funcție de ciclul menstrual, dar totodată și masa noastră musculară este mai mică decât la bărbați. Știm că bărbații, de exemplu, dacă fac un sport sau se antrenează, cu siguranță au nevoie de un necesar mai mare, dar, din nou, asta se raportează la masa lor musculară și la kilogramele per total. Pentru că una este vorbim despre o femeie de 60 de kilograme și una este vorbim despre un bărbat poate de 85 de kilograme. Adică, cu siguranță că calculul este diferit și atunci vom avea nevoi diferite de proteine. Dar, când vine vorba strict de ce mâncare alegem, că alegem pește, pui, fructe de mare, ouă, lactate, nuci, semințe, etc., nu. Adică nu există nicio diferență, suntem oameni, consumăm aceeași mâncare.
3: Ai menționat și categoria aceasta de persoane care țin posturile. Uh-huh. Și atunci, cum se descurcă în perioada aceea?
2: Este un pic mai greu pentru că am observat în România, în general, în perioadele de post, oamenii parcă se blochează în cartofii clasici, pateul vegetal, pâinea și poate covrigii. Proteinele sunt mai mult.
3: Sunt blocate.

0: câte variante există de proteine, surse proteice vegetale. Cum spuneam, poate poți să-ți faci o iahnie de fasole cu o măliguță. Poate poți să mănânci o lipie integrală cu niște humus. Poate poți să-ți faci niște tofu, da, tras la tigaie sau, nu știu, lungi puțin cu sos de soia, cu miere. Îl consum cu niște orez integral, cu o mâncărică de mazăre, o supă cremă de linte. Sunt foarte, foarte multe variante. Iată, am enumerat câteva, dar sunt mii și mii de combinații pe care le putem gândi, fără să ne mai ducem doar la clasicul covrig, cartofi prăjiți și pâine albă.
1: În păcate, pâine albă. Cum atingem aceste proteine în zilele în care nu gătim? Uh-huh.
0: Da, și asta este o întrebare foarte bună, pentru că, într-adevăr, nu avem tot timpul disponibilitate să gătim și e mai greu, poate doar seara sau la prânz, poate chiar deloc, sau avem posibilitatea doar în weekend. Și atunci este important să înțelegem că există foarte multe variante proteice și fără gătit. De exemplu, dimineața poți să-ți pregătești un iaurt grecesc. Atenție, iaurtul grecesc față de cel simplu este mult mai ok, adică are un conținut mai mare de proteine și este mai, în general, mai antiinflamator și mai ok. Kefir sau alte variante în direcția asta. Ouă, de asemenea, putem să ne fierbem ouă în prealabil, dacă ne permitem cu o seară înainte. Sau putem efectiv să mergem poate pe un sandwich dintr-o pâine integrală. Există acum în comerț și pâini cu un aport mai mare, un procent mai mare de proteine. Ne uităm, facem research-ul și atunci sau cerem părerea specialiștilor, luăm o pâine mai calitativă pe care o umplem, adică facem un sandwich frumos cu legume, dar punem și ceva proteic, poate o șuncuță slabă, poate o brânzică, feta slabă, ceva. Adică există variante dimineața. Totodată putem să mergem poate pe un hummus cu legume, dacă mergem pe partea asta vegetală, sau poate mergem pe o omletă cu scrambled pe care o pregătim cu o seară înainte. Dacă chiar ne grăbim, atunci varianta cea mai simplă este să ne luăm un iaurt la pachet cu niște fructe și atunci suntem gata de plecare. La prânz este un pic mai greu dacă nu putem să gătim, dar tot nu este imposibil, pentru că încercăm pe cât posibil să găsim alternative, poate în oraș sau pe unde suntem, să găsim, să ne luăm ceva gata gătit, sau dacă nu, cel mai bine ar fi să mergem pe o variantă rapidă cu o salată și atunci facem o salată, bine, există și de-a gata, putem să cumpărăm acum, chiar avem atât de multe resurse, dar dacă vrem să avem 100% control asupra ceea ce mâncăm, putem să ne pregătim în prealabil salată, tot așa, cu pui, cu ou fiert, cu năut, cu fasole, cu feta, cu absolut orice. Adică îți faci o salată în care pui mai multe surse proteice, poate faci chiar un dressing din iaurt, din kefir, adică sunt multe variante. Și seara, la fel, putem să facem poate un fel de burrito, am văzut că multă lume este fană, adică luăm efectiv o lipie pe care o umplem cu tot felul de lucruri, fără să gătim neapărat, și este ceva foarte rapid. Pui salată, murături, poți să pui pui, poți să pui ouă, poți să pui pește, ton, ce dorești. Și atunci, iată câteva variante rapide și gustoase.
1: Vorbeam despre proteine, că noi credeam că îngrașă. Dar e adevărată partea asta cu îngrășatul. Dacă nu ne schimbăm un pic restul obiceiurilor atunci când plusăm cu proteinele, în cele două săptămâni în care vrem să vedem o schimbare, vom fi șocați de schimbare dacă schimbăm doar partea asta cu proteinele și adăugăm mai mult în alimentație, dar continuăm să mâncăm covrigi, prăjituri, întremese, așa cum probabil suntem obișnuiți.
0: Dacă creștem aportul proteic, cum spuneam, ar trebui să vedem o reducere a poftelor, da? O tendință, să zicem așa, în scădere a acestor pofte. Dacă nu și continuăm cu obiceiurile cu care suntem obișnuiți, atunci e posibil, da, să observăm niște tendințe de îngrășare. Dar atenție, ce trebuie să reținem este că nimic nu îngrașă atât timp cât nu este în exces. Adică dacă noi consumăm lucrurile relativ în echilibru, nu ar trebui să vedem schimbări bruște. Dacă facem într-adevăr exces de covrigi și, ce mai spuneai tu, alte ronțăieli, da, atunci cu siguranță există acest risc. Dar contează foarte mult aici, încerc să nu generalizez, însă contează foarte mult stilul de viață, programul de muncă, ceea ce mănânci, orele, somnul iarăși, pentru că și odihna impactează extraordinar de mult poftă.

0: diabetele și glicemia și absolut tot ce ține de insulină din timpul zilei, adică sunt foarte multe aspecte. Însă, de cele mai multe ori, în practica mea, am observat că atunci când creștem aportul de proteine, majoritatea persoanelor spune că efectiv nu mai simt nevoia de ronțăiel și de dulce. Foarte rar. Adică cumva cer dulce poate o dată pe săptămână, dar nu zilnic.
1: Această schimbare s-ar putea să ne ajute, fără efort, să scăpăm de obiceiurile noastre.
0: Garantat. Dacă facem acest, zic eu, îl numesc power combo, această combinație de a crește proteinele, dar creștem și fibrele, oamenii sunt efectiv uluiți pentru că spun, dar nu mai simt nevoia să mănânc gustare, efectiv nu mai simt. Și seara mă simt plin, nu mai vreau, ca înainte când mă duceam la frigider, mai deschideam, nu mai simt nevoia acum. De ce? Pentru că am crescut aportul de proteine și de fibre și astea împreună ne dau sațietate pe termen lung.
1: Dar ce se întâmplă dacă mâncăm prea multe proteine și depășim acel gramaj care se potrivește cu kilogramele noastre?
0: Da, aici e un pic mai rar, să zic așa, adică nu e ceva, e mai des să vedem deficit proteic decât să vedem cumva peste valorile normale. În general, e posibil să se întâmple asta poate la persoanele care consumă în exces, nu știu, merg la sală, fac tot felul de antrenamente destul de intense și atunci poate că exagerează cu aportul proteic, fie prin alimentație, dar mai ales prin suplimente, pudre proteice și tot felul de alte suplimente în general. Însă se întâmplă rar asta, dar cumva vă spuneam că primele efecte ar fi poate că o deshidratare, ar crește cumva nivelul de deshidratare. Rinichii ar trebui să lucreze mai intens ca să poată să proceseze, să filtreze toate aceste proteine în exces. De fapt, aminoacizi, pentru că am zis că se metabolizează în aminoacizi. Și pe termen lung e posibil să vedem chiar și ficatul că începe să obosească. Dar asta se întâmplă, vă spuneam, mai rar. Asta se poate verifica foarte ușor prin analize de sânge și analize de urină. Dacă chiar suntem consumatori de proteină multă, atunci recomand să se facă poate niște teste de uree, creatinină și atunci putem să observăm aceste aspecte foarte ușor. Știm exact dacă consumăm poate prea multe proteine.
1: Să vorbim și despre cei care consumă prea puține și încă o dată, de ce ar trebui să fim atenți la asta, că ce se întâmplă dacă mâncăm prea puține proteine, dar fiindcă ai amintit despre pudrele proteice, ce părere ai despre ele?
0: Pudrele proteice sunt foarte ok atât timp cât cumva ai nevoie de suplimentare în alimentația ta. Din nou, ca și la suplimente, repet că alimentele trebuie să fie în prim plan și atunci pudra proteică în planul secund. Bineînțeles că încercăm, cum spuneam, ne facem listuța, ne luăm frumos alimentele pe care noi le alegem mereu, le consumăm, facem listuța, ne luăm proteinele din acele alimente. Da? Încercăm la fiecare masă, vă spuneam, între 20 și 40 de grame de proteine. Dar există și zile foarte prinse sau zile când poate avem antrenamente la sală sau zile când, nu știu, suntem mai obosiți, poate ne recuperăm după o răceală și atunci e important să venim cu un surplus. Ce înseamnă asta? Ne facem acel shake proteic sau ne punem pudra proteică în iaurt, complementăm iaurtul sau chefirul sau ne facem un terci de ovăz peste care punem pudra proteică. Sunt tot felul. Acum oamenii am văzut că fac și rețete de prăjituri cu pudră proteică, adică sunt tot felul de idei creative. Dar astea vin, spuneam, în completarea alimentației. Însă da, este foarte ok pudra proteică, atât când nu se face abuz de ea, adică nu devine în prim plan, pentru că am întâlnit oameni care m-au întrebat, păi și dacă la prânz nu mai mănânc eu proteina mea, nu știu, friptura mea sau ciorba mea cu carne și, sau cu salată și ce mai mănânc, uite, îmi fac un shake proteic, gata, am scăpat. Nu sunt chiar, cum să zic, nu sunt neapărat împotriva acestei idei, dar nici nu aș zice, adică merge din când în când o excepție. Normal, suntem oameni. Dar nu facem asta ca pe ceva, ca să scap de mâncare. Am scăpat de o grijă, nu trebuie să mai gătesc, nu trebuie să mai îmi pregătesc ceva de mâncare. Pentru că devenim cumva leneși și asta nu este bine pe termen lung pentru sănătate. Și totodată e foarte important să ne alegem pudra proteică corectă. Adică nu toate, ca și la suplimente, nu toate pudrele sunt adecvate, nu? Orice producător bineînțeles că vrea să scoată pe piață ceva ce vinde și știm că marketingul, publicitatea, ca și la produsele din, de pe rafturile din magazin, știm că arată frumos pe față. E posibil ca pudra proteică să ne promită pe etichetă, nu știu, o creștere musculară miraculoasă în 14 zile, în 30 de zile.
1: Azi... Să fie și foarte bună la gust.
0: Exact, să ne păcălim și cu gustul, pentru că acum se fac tot felul de arome, cu arome de prăjituri am văzut, cu biscuiți, cu tot felul de milkshake. Adică e foarte ușor să cădem în capcana asta, da, pentru că e ceva bun la gust. Dar e important să verificăm totuși eticheta, să încercăm să găsim un brand de renume, da? Deci un brand care este totuși cu destul de multe recenzii, oameni care consumă, care, cu care poate putem să împărtășim idei, să ne întrebăm. Etichetă curată, ca și la alimente, da? Când mergem în magazin, adică să nu avem zahăr adăugat, asta deja nu este un semn prea bun. Maxim să avem îndulcitori, din nou, să încercăm să avem îndulcitori naturali, pe cât posibil, să nu avem îndulcitori, nu știu, am tot văzut în multe pudre proteice, destul de mulți îndulcitori artificiali, cum ar fi aspartamul, adică să încercăm cumva să evităm astea în exces, pentru că, din nou, dacă ne luăm această pudră o dată de două ori, nu face rău. Dar dacă ne luăm o pungă mare, cum de altfel se vând aceste pudre proteice, da, 1-2 kilograme, înseamnă că vei consuma o cantitate destul de mare și atunci în 2 kg de pudră proteică, îndulcitorul ăla e posibil să fie destul de acolo, destul de prezent. Și atunci trebuie să ne uităm și la aspectul ăsta, zahăr, îndulcitori. Să avem certificări, iarăși, aici avem, încercăm să ne uităm un pic pe etichetă, poate avem la pudrele proteice, la genul ăsta de suplimente, ne uităm după certificări ISO și cred că GSM se cheamă, cred că, dacă nu spun greșit, și totodată să aibă teste de laborator. Sunt unele branduri foarte ok și îți dai seama că sunt ok când au niște teste, au testări independente, se numesc. Adică te uiți pe site-ul lor sau chiar pe etichetă și scrie testare independentă. Asta înseamnă că, practic, cineva terță, un laborator care nu are treabă cu producătorul, a testat pudra proteică. Și atunci asta este foarte important pentru că ne dă nouă cumva o plasă de siguranță și o certitudine că, ok, acolo nu este cumva un conflict de interes și este ceva ok, făcut în, cum să zic, în parametrii normali.
1: Dar cui este recomandat în mod principal pudra proteică? Sportivului?
0: Nu doar. Cumva treaba asta a tot fost asociată cu oamenii care fac doar sport. Vreau să înțelegem, adică cred că este mesajul principal al emisiunii de astăzi, că proteina nu trebuie asociată doar cu persoanele care fac sport diverse activități fizice. Da. Proteina este ceva esențial. Așa cum avem nevoie de carbohidrați, de lipide, avem nevoie și de proteine. Deci aceste trei grupe de macronutrienți sunt efectiv esențiali. Deci pentru noi ar trebui să tratăm proteinele ca pe o prioritate. Și atunci, cum spuneam, pudra proteică poate într-adevăr să vină ca o completare la alimentație. Și este ok, da, pentru persoane tinere, dar este ok și pentru persoane mai în vârstă. Chiar citeam niște studii acum anul ăsta publicate să văd ce s-a mai publicat și am găsit un studiu foarte interesant în jurnalul Aging, care spunea, au analizat timp de 6 ani, un studiu longitudinal, persoane cu vârste medie, cred că erau undeva la 76 de ani, deci destul de vârstnici, și spuneau că au nevoie de undeva la 1 gram per kilogram corp. Spuneam că pentru persoanele mai tinere, undeva la 1.2, 1.4, chiar 1.6, dar la persoanele vârstnice, unde la 1 gram per kilogram corp. Adică, să zicem, o persoană vârstnică de 70 de kilograme ar trebui să consume cam 70 de grame de proteină în ziua respectivă. Și asta unor poate să fie foarte, foarte dificil pentru a lua din alimentație, mai ales când vorbim de o persoană în vârstă, cu digestie poate mai încetinită, enzimele digestive nu-și mai fac treaba la fel. Și am mai citit un studiu interesant, apropo de pudra proteică, pentru cine este potrivită, tot așa pentru niște persoane de 50 plus, adică cumva studiul analiza, era o meta-analiză care se uita la mai multe studii și erau undeva la 20.000 de participanți. Deci, oricum, un studiu foarte, foarte bun. Și se uitau la oamenii ăștia de 50 plus și au găsit că cea mai bună combinație pentru menținerea și chiar creșterea masei musculare este nevoie de această combinație de exerciții fizice de rezistență, adică fie ridicăm greutăți, atenție, nu trebuie să ridicăm 100 de kilograme, dar chiar și 2-3 kilograme, deci exerciții de rezistență, împreună cu pudră proteică din zer. Deci dacă facem această combinație, chiar și pentru persoane, iată, 50 plus, studiul ne-a arătat că este esențial pentru menținerea masei musculare, în special masa musculară din membrele inferioare. Asta ne-a arătat studiul.
1: Interesant. Zer sau pudră proteică? Că tot l-ai menționat.
0: Te referi la pudra vegetală,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Da, ok. Pudra din zer este, bineînțeles, cea mai populară. Este cea mai bună pentru că, fiind de origine animală, cum spuneam și mai devreme, avem toți aminoacizii, deci ne asigură 9 proteine complete. Este ușor de asimilat atât timp când nu avem probleme de sănătate, nu avem, de exemplu, intoleranțe. Atenție, persoanele care au poate intoleranță la lactoză, că e destul de întâlnit în zilele noastre, poate să meargă pe o variantă de proteină zer izolat. Acum se găsesc și adică nu concentrat, izolat, este practic o variantă un pic mai light, să zic așa, mai puțin lactoză. Pentru pudra proteică vegetală, aici se găsesc, cred că cele mai renumite sunt cele din soia, dar și din combinații. Spuneam, pentru proteine complete, da, ca să ne asigurăm toți aminoacizii, trebuie să venim cu o sursă de cereală și o sursă de leguminoase. Și atunci combinăm pudra proteică vegetală din orez cu mazăre. Cred că asta este una dintre cele mai comune. Și, într-adevăr, este o variantă foarte ok pentru persoanele care sunt vegane sau care, nu știu, țin post. Deci depinde foarte mult și de preferința de gust. Atât timp cât nu ești vegetarian, poți să mergi pe oricare variantă și să-ți placă gustul, bineînțeles.
1: Cine ar trebui să se apuce în mod foarte serios și primul vizat să facă schimbarea asta, să adauge mai multe proteine? Mă gândeam la femeile care au trecut de 40, poate că sunt la menopauză deja. Important pentru ele.
0: Da, uite, mă bucur că ai menționat asta, pentru că mă întrebai tu mai devreme, mi-am adus aminte acum, dacă este vreo diferență de la femei la bărbați cu aportul de proteine. Și, într-adevăr, pentru că femeile trec prin mai multe transformări, uite, iată, chiar și sarcina, alăptarea, perimenopauza, menopauza, cumva sunt niște fluctuații și se pierde masă musculară destul de mult, în special în partea de menopauză. Și atunci când se pierde foarte multă masă musculară, suferă și imunitatea, suferă și părul, pielea, adică totul suferă, inclusiv partea hormonală, și atunci femeile sunt mai obosite, au tendință de îngrășare, poftele specifice. Deci iată că, exact ce spuneai, este o grupă de femei care sunt foarte vizate când vine vorba de a crește aportul proteic, pentru că asta le-ar ajuta cumva să combată sau măcar să țină în frâu toate schimbările care se întâmplă și care știm că vin ca o avalanșă în perioada de menopauză. Să le regleze pofta de dulce, da? Deci să le dea sațietate, să își revină un pic pe partea de masă musculară și, bineînțeles, să le dea un pic mai multă energie pe termen lung.
1: În funcție de discuțiile pe care le ai cu pacienții și cu persoanele pe care le ajuți să-și creeze o farfurie sănătoasă, și să slăbească sau să capete mai multă musculatură, care ai observat că sunt cele mai comune mituri despre proteine?
0: În general, am observat treaba asta cu că e asociată mai mult cu partea de sport, adică sunt femei care vin la mine și îmi spun, dar eu nu fac sport, nu am timp să fac sport, de ce să ne concentrăm pe proteine? Că ele se concentrează foarte mult pe calorii și să facem deficit caloric, să slăbim, și încerc să le spun tocmai că dacă crești în proteinele, te ajut să slăbești. Și nu, multe persoane nu înțeleg treaba asta. Cred că aici încă este un mit și trebuie cumva să demontăm partea asta și spun încă o dată, repet, proteinele te ajută să slăbești, culmea. Adică poate nu ai crede și uneori când alcătuiesc meniurile, că spuneai de meniuri, dau mese cu un volum, adică sunt voluminoase, da? Că vorbim de, nu știu, poate de un pește destul de mare care ocupă mai mult din farfurie, și atunci femeile se sperie de volum și spun, păi da, eu trebuie să slăbesc, de ce trebuie să mănânc atât? Păi da, pentru că dacă alegem un pește slab și care are și multe proteine, vorbim, nu știu, de, să zicem, dacă avem 150 de grame de filet de pește, asta înseamnă undeva la 30 un pic de grame de proteine, care, iată, este exact cum ne trebuie nouă, nu? Între 20 și 40. Deci proteinele ajută foarte mult chiar și pe partea asta de slăbit.
1: Mai avem 4 minute. Uh-huh. Nici nu știu ce să mai... să întreb mai repede până la finalul ediției. Poate să mai mizăm puțin pe cum putem să facem să ne iasă asta, poate există niște trucuri, pentru ca să creștem proteina fără să complicăm viața noastră, care oricum e complicată cu de toate și ni se pare că avem ceva în plus de făcut. Cum am face asta mai ușor? Am ținut minte partea cu notatul alimentelor și pusul pe frigider și atunci asta țin în minte. Mai sunt și cât alte idei?
0: Da, în general eu sugerez foarte mult, contează foarte mult să facem o igienă a bucătăriei și a frigiderului. Adică să ne uităm un pic. Avem hrană bogată în proteine prin frigider, prin congelator. Avem poate niște carne proaspătă sau congelată. Adică mergem la cumpărături și în ideea asta. Ok, ne asigurăm fructele, legumele și tot ceea ce am tot vorbit de-a lungul timpului, dar când vorbim de proteine, punem în coș. Hai să punem în coș niște iaurturi, hai să punem niște leguminoase, niște fasole. Adică să nu ne oprim doar la simplul cartof, un castravete și cam atât. Începem să ne schimbăm un pic mentalitatea. Nu se schimbă lucrurile de pe zi pe alta, dacă într-adevăr nu colaborezi poate cu un nutriționist care să-ți vină imediat cu o soluție, na, cu un plan, cu ceva, cu o structură, atunci încep să mă gândesc un pic de mâine, ok, oare eu consum suficiente proteine, oare ce e prin frigiderul meu? Și o să vezi că, cu surprindere, că nu consum prea multe proteine, pentru că multe persoane zic că apoi am mâncat omletă dimineață și aseară am mâncat poate, nu știu, un pește, un păstrăv. Nu e suficient, știi? Adică un păstrăv, să zicem tot așa 100 și ceva de grame, ziceam undeva la 30 de grame de proteină, mai avem o omletă cu două ouă, care înseamnă vreo 12 grame de proteină. Păi facem calculul, mai mult de 45 de grame de proteine nu avem. Deci suntem în deficit. Asta ce înseamnă? Pe termen lung, oboseală, scăderea imunității, da? Și masei musculare. Deci, iată că trebuie să avem un pic mai multă atenție și cred că cel mai bine este să începem de la cele mai simple lucruri. Ne uităm în frigider, ne uităm în coșul de cumpărături când mergem la magazin. Vă spuneam listuța aceea, poate putem să o luăm și la magazin listuța, pentru că pe listuță avem alimente cu proteine, nu? Și atunci noi vedem pe listă, ok, hai să-mi iau și asta, și asta, și asta. Și de aici cumva pornește schimbarea.
1: Mie îmi place că pe pagina ta de Instagram, Science on a Plate, găsim destul de multe, adică postez destul de des anumite tipuri de combinații de mâncare. Și asta poate fi un ajutor pentru cel care nu are idei. Iar dacă nu ți-e greu sau nu e prea, dacă nu pun o întrebare prea indiscretă, poți să ne zici ce combinații pentru proteine ai făcut pentru astăzi, de exemplu, sau ieri.
0: Sigur, stai să mă gândesc. Azi dimineața am mâncat, de exemplu, să vă dau un exemplu practic. Am făcut o omletă din două ouă cu o felie de pâine integrală, pentru că și pâinea integrală are un pic de proteină, nu mult, dar se completează, cu niște avocado și lângă am avut un castron cu iaurt și fructe de pădure. Deci, cumva, ca să vă dau un exemplu, cele două ouă au undeva la 12 grame de proteine. Pâinea mai are puțin, deci să zicem un 15 grame și castronul de iaurt pe care l-am mâncat cam 150 de grame mai are undeva la 15 grame. Deci am avut 30 de grame de proteine la masa mea și este atât de simplu. Adică e doar o omletă și niște iaurt. Nu a fost necesar prea mult efort. Iar la prânz am mâncat, de exemplu, un somon, undeva tot așa 150 de grame de somon, care asta înseamnă aproape 30 de grame de proteină, cu orez integral și cu o salată de castraveți. Orezul integral și el, la rândul lui, are câteva grame, nu mult, dar are câteva grame acolo, un 4-5 grame. Deci, la prânz am avut undeva la 35 de grame de proteine. Deci, iată că din micul dejun și prânz, deja mi-am asigurat 65 de grame de proteine. Eu acum, de exemplu, urmez, cumva încerc să mă ghidez undeva pe la 1.4-1.6 grame de proteină per kilogram corp la greutatea mea. Deci mi-am atins aproape tot aportul, mai am, cred că, maxim 15 sau chiar 20 de grame de proteine pentru restul zilei. Așa le gândesc și știu că, ok, pentru cină sau pentru ce urmează restul zilei, mai am cam 20 de grame care iarăși mi le ating destul de ușor. Ok, am timp să gătesc, ok, îmi fac rapid un pui, un pește, niște creveți. Nu am timp, ok, îmi fac rapid un iaurt, un chefir. Maxim poate pot adăuga o pudră proteică dacă chiar mă grăbesc și sunt obosită. Și cam așa mi-alcătuiesc mesele. Deci, ce observ? Nu-mi calculez caloriile, nu mă chinui prea tare să caut rețete fabuloase. Adică...
1: Chiar suna bine.
0: Da, sunt mese simple. Sunt mese simple și rapide, dar care conțin proteină. Adică ăsta-i focusul.
1: Consider că această emisiune este o emisiune de colecție pe care trebuie neapărat să o revedeți, doamnelor și domnilor. Noi o stocăm așa cum le stocăm pe toate celelalte în online. O găsiți pe YouTube Speranța TV în curând, la secțiunea Sănătate, și dacă vreți puteți să o trimiteți mai departe prietenilor dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru tot ceea ce ne-ai povestit astăzi.
0: Mulțumesc și pentru invitație.
1: Cu mare drag, sper să ne revedem. Dragi telespectatori, concluzia ediției de astăzi este cât se poate de clară. Indiferent că ținem post, că avem un stil de viață vegan sau că suntem pe fugă, proteinele nu trebuie să lipsească din farfuria noastră dacă vrem energie, imunitate și un corp sănătos. Nu uitați, alegerile mici pe care le faceți în fiecare zi vă construiesc starea de bine de mâine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi, Sora Luca Matescu, iar până data viitoare, nu uitați, puneți-vă întotdeauna sănătatea cu prioritate. Numai bine!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm, dragi radioascultători, și ne bucurăm că ne aflăm din nou în cadrul emisiunii Amprente Culturale. Eu sunt Adrian Răducan și alături de mine, ca de fiecare dată, se găsește Bogdan Ciubotariu. Salutare, Bogdan, mă bucur că ești din nou aici.
2: Salutare, Adrian, și eu mă bucur să stăm de vorbă cu ocazia unei alte ediții despre un subiect, sper eu, la fel de interesant ca toate celelalte.
1: Cu siguranță. Tema emisiunii din această ocazie este următoarea: modul în care minciuna a adaptat cultura, modul în care a influențat-o și modul în care a determinat-o să ajungă, pentru că cultura noastră a fost de-a lungul secolelor influențată de minciună.
2: Da, vorbim despre minciună astăzi. Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor și tema generală a emisiunii noastre. Amprente culturale este o emisiune culturală care explorează amprenta ideilor, a valorilor și a simbolurilor asupra omului contemporan, pentru că ne aflăm într-o lume care este în continuă schimbare. Amprente culturale aduce în discuție subiecte precum identitatea, filozofia, arta, etica, media, migrația culturală, toate acestea privite printr-o lentilă creștină, cu rădăcini în valorile adventiste. Iar scopul emisiunii Amprente culturale este de a oferi o înțelegere profundă și echilibrată a culturii contemporane, dar și de a descoperi un sens durabil și de a avea parte de repere clare într-o lume marcată de relativism. Iar cu ocazia de astăzi vorbim despre minciună.
1: Și când aceasta devine cultură, pentru că emisiunea noastră vizează aspecte culturale, cum bine ai spus tu mai devreme, eu cred că trăim într-o cultură în care minciuna nu mai apare întotdeauna ca un fals grosolan, ci mai degrabă avem de-a face aici cu o imagine cosmetizată, cu un adevăr care este bine trunchiat, sau cu manipularea emoțională. E practic acea jumătate de adevăr care poate să ne convingă să credem un anumit lucru, să spunem minciunii adevăr. E un soi de autoamăgire și de asta problema e mult mai complexă decât a o trata la nivel superficial. Spunem sau nu spunem adevărul, mințim? Nu, e mult mai profund decât atât. Este, de fapt, o întrebare care ne macină pe toți. Cât ne costă adevărul? Pentru că pare să aibă un preț adevărul în societatea în care noi trăim. Pare să fie destul de costisitor și ar părea că nu ni-l mai permitem. Ideea pe care eu am extras-o și pe care vreau să o aduc în discuție de la început ar fi următoare. Că minciuna e de mai multe tipuri. Nu întotdeauna minciuna este strict opusul adevărului. Folosim această definiție. Ce e minciuna? Minciuna este opusul adevărului, adică înseamnă să spui sau să faci lucruri neadevărate. E clar că ea nu se poate defini prin sine însuși, dar aș vrea să accesăm zonele mult mai subtile ale minciunii, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Minciuna poate să fie un fals direct. Spui ceva ce știi că nu e adevărat, dar o spui cu o convingere, cu o putere foarte mare, o persoasiune, încât îl determini pe celălalt să accepte ideea ta. Mai poate fi un adevăr spus pe jumătate. Nu înseamnă că minți în mod explicit, dar ascunzi o parte care ar putea să fie relevantă, chiar ar putea să schimbe datele problemei.
2: Cred că aceasta e cea mai periculoasă.
1: Da.
2: Să spui jumătate de adevăr.
1: Care
2: spui
1: pare
2: câteva
1: convingător.
2: Informații, da? Uh-huh. Spui câteva informații, dar spre final poate mai ascunzi ceva sau înfrumusețezi acel lucru ca să fie, nu știu, o minciună, un neadevăr.
1: Da, ajunge să fie tot o minciună, dar cumva conține și părți verosimile și e mult mai greu pentru cel care ascultă, pentru interlocutor, să detecteze dacă într-adevăr vorbim de un lucru adevărat sau discutăm despre un lucru pe care tu l-ai cosmetizat, l-ai luat și l-ai schimbat. O altă direcție ar putea fi imaginea fabricată. Adică nu spui neapărat o minciună, dar o faci, o situație sau un om sau un anumit context, îl faci să arate într-un fel foarte diferit de cum era el în realitate. Creezi o impresie falsă despre tine sau despre altcineva, pozitivă sau negativă. Poți să creezi impresia asta falsă, poți să arunci o vorbă despre cineva doar ca să îl determini pe acel om să scadă în ochii interlocutorului, în ochii grupului cu care tu te găsești. E foarte simplu să denigrezi pe cineva, e foarte simplu să aduci în discuție un aspect neadevărat care ar putea să pară în primă instanță ca o chestiune capitală, decisivă despre acel om. E un mod de a denigra, e un mod de a spune lucrurile folosindu-te de jumătate de adevăr. Sau ați augmenta propria imagine, încerca să arăți că ești un om excepțional, un om foarte ocupat, un om care e plin de proiecte, de idei, care face atât de multe lucruri. Vedem în jurul nostru oameni care folosesc cu enfază genul ăsta de atitudine, vorbesc despre ei cu un laudatio din ăsta excesiv, lucruri care pe noi cel puțin ne pot duce în eroare. E tot o minciună, doar că bine, bine aranjată. Și îi spunem noi așa în termeni de specialitate, mișcare de PR sau branding personal sau imagine, modul în care îți construiești imaginea. Ajunge să nu mai conteze cine ești, ci mai degrabă ce pari a fi că ești.
2: Partea frumoasă, luminoasă din tine, nu?
1: Exact.
2: Uite, mă gândeam acum și îmi puneam întrebarea, cum ar fi societatea dacă toată lumea ar minți? Și nu zic nu, e posibil ca foarte mulți oameni să mintă,
1: da,
2: și să nu vadă în asta o problemă morală, cum majoritatea creștinilor văd.
1: Da.
2: Și poate mă uit și spre zona, nu știu, politică, nu zic că toată lumea minte, dar spre conducători în general. Dacă ei sunt cei care mint, dacă ei sunt conducători, cei care conduc și sunt cei care mint, cum arată cei din jur, societatea, oamenii, cei pe care ei conduc mai departe? Pentru că realizez că minciuna nu este doar un defect de comportament, ci devine un fel de forță care reconfigurează realitatea socială. Ne schimbă pe noi pe toți. O simplă minciună spusă la un moment dat s-ar putea să creeze alte 10 minciuni. Mark Twain avea o vorbă foarte celebră și interesantă. Spunea el că dacă spui adevărul, nu trebuie să se mintești nimic. Poți să stai liniștit. Noaptea stai cu capul pe pernă liniștit.
1: Da.
2: Dacă ești un mincinos, trebuie să-ți minte toate minciunile.
1: Altfel te deconspiri.
2: Da, îți, cum se spune, stai creanga singur de sub picioare.
1: Corect. Este un mod de a trăi pentru unii, din minciună în minciună, din neadevăr în neadevăr. Este foarte interesant că minciuna, ai văzut că am înșirat mai multe situații în care poți să minți, subtile de altfel. Observ că minciuna nu se definește prin sine însuși, ea nu există. Minciuna este o contrafacere a adevărului. Dacă adevărul n-ar exista, minciuna în sine
2: ar fi
1: lipsită de relevanță, n-ar exista nici ea.
2: Sau singurul adevăr, nu? Minciuna ar fi singurul adevăr atunci, da.
1: Exact, exact. Ori adevărul e mult mai puternic pentru că el există prin sine însuși. Minciuna nu are forța asta de a se autogenera, nu e autonomă. Și asta îmi place foarte mult, pentru că în momentul în care tu ajungi să minți, în momentul în care tu ajungi să emiți neadevărul în mod constant, tu nu faci altceva decât să fabrici o proprie realitate, și Jordan Peterson vorbește despre asta, o iluzie, o himeră în care tu trăiești, să o fabrici ca o realitate alternativă la adevăr. Ori adevărul, indiferent de consecințe, spune el, este cel mai bun lucru pe care poți să-l spui într-o conversație sau într-o situație. Indiferent de consecințe, dacă adevărul acela va răni, dacă adevărul acela va durea, dacă adevărul acela va strica o anumită relație sau va strica anumite lucruri, el spune că cea mai bună consecință pe care poți să o obții într-o situație este să spui adevărul. Desigur, nu grosolan, contează cum o spui. Te ascult, da. Vrei să zici ceva.
2: Scuze, voiam doar să spun că în Biblie se amintește acest lucru, mai exact în Ioan capitolul 8 cu versetul 32, veți cunoaște adevărul, iar adevărul îi va face liberi.
1: Corect.
2: Și chiar cred că adevărul, nu doar faptul că Iisus spune eu sunt adevărul, calea și viața,
1: exact,
2: dar adevărul în general cred că ne poate face liberi. Ne poate elibera de atâta presiune socială, de atâta, nu știu, durere care poate fi cauzată în viitor din cauza celor minciuni. Adevărul, așa ca esență, ne poate face cu adevărat liberi.
1: Și chiar dacă uneori unele relații vor fi distruse de adevăr, poate că relația aia nu însemna prea mult din capul locului dacă adevărul a reușit să o zdruncine. Pentru că nu merită să trăiești într-o lipsă de autenticitate și de deschidere și de, nici nu știu cum să o numesc, transparență, dacă vrei. Nu merită să te ascunzi, nu merită să mergi pe vârfuri, nu merită să spui lucruri pe care le consideri neadevărate doar ca să păstrezi statutul de pace, de liniște, de lasă că e mai bine așa și n-are sens să ne supărăm. Și mai degrabă trebuie să spui ceea ce gândești. Mi se pare că o relație sănătoasă, de prietenie, de căsătorie, de orice fel, de muncă, da, o relație profesională, se bazează în primul rând pe onestitate și pe încrederea reciprocă că fiecare dintre cei implicați e dispus să spună așa cum gândește, să-și spună adevărul, să spună modul în care vede lumea, și treaba asta mi se pare că e din ce în ce mai rar. Din ce în ce mai rar.
2: Uite, un alt citat în care mi-am amintit acum, nu sunt mare fan Nietzsche, okay. Nu sunt de acord cu toate ideile lui, dar sigur, recunosc că a spus niște lucruri cu esență, lucruri bune. Spunea el la un moment dat că nu sunt supărat că m-ai mințit, ci că de acum încolo nu mai pot să te cred sau că nu mai pot să am încredere în tine. Iar minciuna mai face acest lucru cu orice persoană din viața noastră. În momentul în care spunem o minciună sau în momentul în care răpim încrederea cuiva, e foarte, foarte dificil să mai recâștigi așa încredere, să este acea încredere reciprocă din nou între cele două persoane.
1: Da, da, pentru că ai impresia că celuilalt nu-i pasă de tine și că întotdeauna poate să-ți tragă un covor de sub picioare, da, și să te lase într-o groapă. Încrederea, de fapt, e fundamentul pe care se bazează orice relație și orice interacțiune. Uite, mai poate să existe un soi de minciună atunci când te auto-amăgești, când te minți pe tine însuți, când îți repeți o poveste, îți pui un narativ pe care ajungi să-l crezi, dar n-are nicio legătură cu realitatea, acel fir narativ, n-are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat de fapt. Pentru că ți-e foarte greu să suporți realitatea care te înconjoară și ți-e mult mai simplu să-ți prezinți singur versiunea pe care tu ai vrea să o vezi ca fiind adevărată. Deci e o realitate alternativă pe care tu o îmbrățișezi pentru că ți-e mult mai confortabilă. Îți dai seama ce periculos să trăiești în genul ăsta de iluzii, să te minți singur, și în definitiv eu cred că cele mai multe minciuni pe care noi le spunem le direcționăm către noi înșine. Credem multe, multe lucruri care nu sunt adevăruri, sunt neadevărate, din diverse motive, pentru confortul personal, ca să nu ne rănim orgoliu, ca să nu creiem anumite, nu știu, deconstrucții în propria noastră persoană, pentru că dacă ne-am spune adevărul despre noi înșine uneori, ne-am dat seama, poate că suntem slabi, că suntem lipsiți de principialitate, că suntem leneși, că nu suntem disciplinați, etc. Sau că am greșit în diverse situații. Și decât să ne spunem asta, preferăm mai bine să găsim o poveste alternativă, știi?
2: Uite, realizam acum că ca să fii un om onest, un om care spune adevărul, trebuie să fii un om matur din toate punctele de vedere. Mă gândeam la copii mai devreme și realizez că cei mici, am auzit minciuni de la ei. Ei sunt foarte inocenți, ei spun diverse lucruri.
1: Da.
2: Uneori le spun ca să se protejeze. Nu știu, poate au făcut o boacănă, o prostie și știe că mama o să-l certe puțin sau tata o să se aprindă puțin că a făcut ceva anume.
1: Da.
2: Și el spune ce spune, îți dai seama că e o minciună, îl citești imediat.
1: Uh-huh.
2: Și mă punem acum în situația, oare nu folosim minciuna ca un sistem de apărare uneori să ne apărăm de anumite situații? Da, adică nu neapărat pentru a-l înșela pe celălalt sau pentru a-l păcăli, pentru a-l induce în eroare, pentru a-l...
1: Exact, amăgi.
2: Amăgi, da, dar pur și simplu pentru a te proteja de ceva anume.
1: Ca un scut.
2: Ca un scut, de un sentiment, de anumite vorbe, de anumite cuvinte.
1: Consecințe.
2: Consecințe, da, da.
1: S-ar putea să se supere pe tine, s-ar uh-huh. putea să, nu știu, s-ar putea să fii părăsit din cauza asta, știi? Simți că nu mai rămâne alături de tine persoana respectivă dacă îi spui niște lucruri zdrobitoare, poate, știi? Uh-huh.
2: Și sunt multe minciuni pe care părinții le spun.
1: Da.
2: De la Moș Crăciun până, nu știu, de mici copii, ei sunt foarte inocenți și cred tot ceea ce spun părinții. Acum, sigur că părinții poate n-au intențierea, vor să le facă o surpriză, vor să creeze o poveste în spatele a ceea ce le oferă. Dar mă întreb cât de mult afectează asta educația lor pe termen scurt, dar și pe termen lung, că ajungi adolescent, ajungi om matur și realizez că și părinții mei au făcut asta. Adică mi-au zis câteva lucruri neadevărate. Ia minciuna așa la îndemână, încă să o folosesc oricând și nu mi se întâmplă nimic. Dar, din nou, spuneam la început că un om matur este un om onest, un om care spune adevărul, un om care întreaga lui viață se bazează pe adevăr.
1: Și devine cu adevărat periculos omul care trăiește în minciună perpetuă, care și-a construit casa pe minciună, care viețuiește în minciună, care s-a atașat atât de mult de neadevăr, încât pe el adevărul deranjează, îi schimbă viața, îl aruncă în haos. Hmm. Adică și-a făcut un aliat din minciună. Uite, mă tem că societatea noastră, la nivel cultural, a ajuns să iubească minciunea în foarte, foarte multe paliere sau pe foarte multe direcții. Numai dacă privim la ce înseamnă cultura woke, despre care noi am discutat în două emisiuni separate, dacă nu mă înșel.
2: Cred că în prima ediție chiar.
1: Da, da, prima exact. Ediție. Dacă citim cartea pe care noi am adus-o atunci în dezbatere, Religia Woke, foarte bună, foarte bună cartea, tradusă în România, în urmă cu un an sau doi a apărut, dacă nu mă înșel, și o carte puternică. Dacă citim modul în care cultura vestică a ajuns să introducă acest termen de cancel culture, în care ne pasionează mai mult ideologia decât adevărul, ne interesează mai mult o corectitudine politică prost înțeleasă decât adevărul și decât adevărul cultural, până la urmă, adevărul social, adevărul istoric, orice fel de adevăr. Să anuleze adevărul în numele iubirii e o chestiune destul de interesantă, pentru că iubirea nu poate să existe fără adevăr. Și să încerci să spui că adevărul nu mai are importanță și că e mai important ceea ce simt eu și ceea ce cred eu decât un aspect care e factual adevărat. Asta mi se pare o abdicare a culturii noastre postmoderne de la ceea ce înseamnă rațiune, corectitudine și sens. E foarte periculos.
2: Uite, realizez că în momentul de față se prioritizează sentimentele. Asta contează, mai presus de orice.
1: Exact.
2: Și am trecut așa de la rațiune, de la adevăr, la o minciună cosmetică, cosmetizată, așa, machiată frumos, îmbrăcată frumos, care are la bază foarte multe sentimente și spui, eu asta simt, eu cred asta pentru că asta simt, nu știu, sunt femeie, sunt unii, au alte probleme acum, am văzut că se cred animale alții și da, se îmbracă ca diverse animale.
1: Alții spun că se căsătoresc cu un agent AI și tot așa.
2: Se pune foarte mult accent pe sentiment, pe ceea ce eu simt. Eu simt asta și având în vedere că simt asta, tu trebuie să mă asculți și să faci precum zic eu. Se cosmetizează această minciună atât de frumos încât, nu știu, 99% din ceilalți din societate trebuie să accepte un adevăr.
1: Adevărul tău.
2: Da, adevărul tău, da.
1: Practic se invocă ideea că nu mai există o metanarațiune, că nu mai există ceva dincolo de noi și că nu mai există un adevăr absolut, ci mai degrabă mai multe adevăruri micuțe, personale, individuale, care se străduiesc pe cât se poate să nu intre în coliziune cu alt adevăr micuț al altui individ. Și practic există miliarde de adevăruri micuțe ale fiecăruia în parte, care se străduiesc să coexiste pe această planetă. Dai seama că genul ăsta de gândire nu e sub nicio formă sustenabilă, n-are cum să ducă spre ceva, pentru că noi nu mai avem busolă, nu mai avem un adevăr absolut. Ai spus foarte bine la început despre ceea ce a declarat chiar Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Îți spune clar că eu sunt adevărul, deci adevărul este o persoană, nu e un concept. Adevărul este însuși Iisus. Iar în momentul în care pleci de la această idee, știm ce e adevărul, știm unde e busola. Și apoi tot Biblia ne spune că diavolul este tatăl minciunii.
2: Așa este.
1: El este cel care a reușit să pervertească adevărul, care a reușit să introducă într-un mod subtil minciuna în lumea noastră, chiar în grădina Edenului la început, după creațiune.
2: Totul începe cu o minciună, nu?
1: Totul a început cu o minciună. Totul a început cu o pervertire a adevărului. Oare...
2: jumătate de adevăr, nu?
1: Exact. Da. Oare chiar așa se va întâmpla, cum a spus Dumnezeu? Oare? Adică eu nu zic că nu, dar oare? O îndoială pe care o introduci frumos, subtil, încet, în așa fel încât Eva, în inocența ei, nici măcar să nu realizeze că o simplă neascultare poate să ducă la pierderea unui mare beneficiu, și anume a grădinii Edenului și ulterior a căderii în păcat a întregii rase omenești. E tragic modul în care o minciună poate să influențeze viețile a miliarde de oameni. Dar uite-te că așa a început totul. Biblia vorbește despre asta. Cu o minciună a început totul. Și observăm că nu doar teologic, ci și filozofic, neadevărul are mari repercursiuni, mari consecințe, pe care noi nu le vedem prima dată. Știi, exista această fabulă, această idee mai mult metaforică despre faptul că un război a fost pierdut din cauza faptului că a lipsit un cui din potcoava unui cal, știi, ideea că n-a putut să fie potcovit respectivul cal și atunci n-a mai putut să plece mesagerul pe cal și n-a mai ajuns mesagerul la timp și n-a mai putut să ofere armatei mesajul și atunci armata a fost luată prin surprindere și au pierdut războiul. Și un război întreg a fost pierdut din cauza faptului că nu a fost bătut un cui în respectiva potcoavă. Sigur că e o metaforă, dar e o metaforă care arată foarte bine că o mică verigă slabă poate să conducă la o pierdere inimaginabilă. Și așa e și cu minciuna.
2: Da, așa este. O simplă minciună, inocentă la început.
1: Da.
2: S-ar putea să se transforme așa într-un uragan care ne ia pe sus pe toți și distruge o întreagă societate. Aș vrea să vorbim puțin și despre rețelele sociale. Tu ai amintit la început pe scurt câteva idei.
1: Da.
2: Și realizez că în momentul de față ne izolăm așa în niște bule unde minciunile care ne convin devin așa adevărul nostru.
1: Exact.
2: Ne arătăm într-un fel, ne prezentăm în fața oamenilor într-un fel, cea mai bună versiune noastră, zâmbind mereu, poate fiind veseli, bucuroși, nu știu, având o mașină scumpă.
1: Succes,
2: poate...
1: succes peste succes.
2: Da, succes, asta e cuvântul, da. Avem, nu știu, un iaht și așa mai departe. Poate închiriat și acela, dar...
1: Înconjurați de oameni, numai în anturaje de tot soiul, bune, da. Ceea ce ne dorim să prezentăm, reușim să prezentăm, să cosmetizăm.
2: Și prezentăm, practic, o minciună, pentru că asta este.
1: Da.
2: Sau prezentăm cea mai frumoasă parte a noastră, care, de fapt, nu e atât de frumoasă, în realitate.
1: Da.
2: Și mă uit și la mulți influenceri în ziua de astăzi, cu foarte mulți urmăritori și foarte mulți tineri. Mai aud așa prin metro, prin autobuz... tot felul de nume așa mai controversate despre diverse persoane influente și spun, uite, ce mașină și-a mai luat Xulescu când a fost Noaptea Muzeelor.
1: Da.
2: Mă uitam la tablouri și ascultam o conversație neintenționată, sigur, vrei, nu vrei, o asculți, și cineva vorbea despre mașini scumpe, despre bani foarte mulți, despre anumite persoane influente. Adică acești tineri au așa un reper, își doresc să fie ca cineva anume, dar nu realizează că acele persoane sunt departe de un adevăr absolut, sunt departe de a trăi ceva autentic. Mm-hmm. Trăiesc toată viața într-o minciună pe care o asamblează atât de frumos și o împachetează atât de frumos și o trimit așa spre oameni.
1: Dar era viral clipul ăsta cu doi influenceri care făceau reclamă la o înghețată, nu știu dacă l-ai văzut. Era filmat unul dintre ei în care a mâncat așa, știi, înghețat cu un anumit deliciu pe care îl prezenta publicului și după aia când a oprit filmarea și-a arătat dezgustul și-a aruncat înghețata imediat și discutau mai mulți internauți acolo în comentarii despre treaba asta, că e atât de mult fake, e atât de multă disimulare în reclamele astea făcute de mulți influenceri, e atât de multă falsitate și... În realitate, noi nu cunoaștem viețile oamenilor ăstora, noi nu cunoaștem ce fac ei și care e direcția lor, doar că ne-i luăm ca inspirație și model. Mm-hmm. Ar fi bine ca fiecare lucru să fie văzut un picuț mai atent, în detaliu. Pentru că minciuna își găsește loc. Ai zis foarte bine, în era asta a Instagramului, a TikTok-ului, a Facebook-ului, în care brandingul personal, în care lucrurile astea care țin de modalitatea în care reușești să te vinzi sunt mai importante decât esența, decât fundamentul, câte cărți ai citit, cum te-ai educat, ce școală ai făcut, care sunt rezultatele tale reale, ce caracter ai. Apropo de asta, cine mai interesa de caracter în cultura actuală? Cine mai interesa de bun simț? Cine mai interesa de maniere, de eleganță? Nu, lumea e interesat, ai bani sau n-ai bani, ăsta e unul dintre mari indicatori, câți urmăritori ai, ce statut ai și eventual dacă ești băiat câte cuceriri ai la activ, dacă ești fată câți băieți te caută sau bărbați te doresc, sunt indicatori foarte superficiali despre ceea ce înseamnă succes. Ori dacă noi, ca societate, vom lăsa genul ăsta de neadevăruri să ne influențeze în continuare și să ne modeleze, ajungem, așa cum spune titlul emisiunii, ca minciuna să modeleze cultura în care trăim.
2: Așa este, Adriel. Ne aflăm acum la finalul ediției de astăzi, dar cred eu că mai putem avea o discuție despre acest subiect, putem continua conversația noastră. Cred eu că cultura și societatea se poate vindeca doar atunci când individul, când noi, fiecare dintre noi, ne putem recăpăta reperele morale și atunci când vom refuza să validăm minciuna din conveniență sau să o mascăm frumos și să o prezentăm publicului mai departe. Le mulțumim ascultătorilor că au fost alături de noi. Noi am fost Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan. Până data viitoare, nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
1: La revedere!
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Maleahii, capitolul 2, cu versetul 16, că divorțul nu este planul lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Prin bunătatea lui Dumnezeu ne putem revedea din nou în acest format, având în fața noastră posibilitatea de a deschide din nou Cartea Sfântă și a rupe ritmul obișnuit al vieții. Suntem în fața acelui cuvânt care poate să facă viața mai frumoasă și poate de asemenea să întoarcă privirile noastre de la ceea ce este obișnuit, ceea ce ne-a prins, ne-a legat și ne-a făcut să privim în jos. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă posibilitatea să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Să privim în sus și chiar dacă în sensul fizic nu vedem persoana, cel puțin prin învățăturile cuvântului și prin felul în care este așezat acest profil în Evanghelii, să cunoaștem ceea ce ne lipsește astăzi într-o societate tot mai haotică, decadentă și fără repere solide. Am să vă invit să mergem într-o Evanghelie frumoasă, plăcută sufletului. Se spune că este una din cele mai frumoase Evanghelii teologice, e vorba despre Evanghelia după Ioan. Vreau să poposim acolo pentru că ne vom întâlni cu una din cele mai spectaculoase, să spunem, ocazii în care extremele vin în fața Mântuitorului. Când spun extremele, mă refer la cei care privesc apropierea de Dumnezeu într-un sens pur legalist, punând litera, legea, poate cuvântul scris, mai sus de intențiile lui Hristos sau mai presus de dorința lui Dumnezeu față de om. Pe de altă parte, vom întâlni și profilul acelor personaje care privesc lumea ca fiind locul tuturor posibilităților și fără nicio limită. Oameni care iubesc libertatea la maxim, cei care întrezăresc în posibilitățile anilor pe care îi trăim aici pe pământ, decorul sau cadrul perfect pentru consumul propriei vieți. Între cele două variante sau

perspective de a vedea viața, este așezat Iisus Hristos. Iisus Hristos este prezentat din profilul fantastic al Harului. Ce face Harul? Probabil vă întrebați ce este Harul. Harul este mila, este, dacă vreți, atitudinea de coborâre a lui Dumnezeu către oameni. Nu prin mustrare, nu prin condamnare, ci prin oferirea unei șanse. O nouă viață, o nouă variantă, o nouă direcție. Și această șansă este garantată de persoana Domnului Hristos. Cum? Prin jertfa Lui. Golgota, de 2000 de ani, strigă, chiar dacă nu o vedem, din paginile inspirate, că cineva, în dragostea Lui divină, a spus, mă voi sacrifica pentru oameni. Așa se face că religiile de astăzi vorbesc mult despre crucea Mântuitorului, vorbesc despre suferința Lui, însă pe parcursul istoriei, majoritatea dintre noi ori am pierdut harul, ori am abuzat harul. De aceea aș vrea să pun în fața noastră, în decorul liniștii, poate a sufletului care a pătimit toată ziua, această imagine solidă, spirituală, practic țesută în frumusețea vieții lui Hristos și nu oriunde, în arena în care Dumnezeu coboară. Ioan capitolul 8, citesc de la versetul 1, sper să urmărim în tăcere, dar conectați ceea ce are de spus evanghelistul. Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și farisei i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului. Și au zis lui Iisus, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Ce surprinde, așa cum am spus, este locul în care are loc această întâlnire, conflictul dintre cele două perspective. Cea reprezentată de oamenii legii, cei care strigă după dreptate și sunt pregătiți să condamne. Și femeia păcătoasă care reprezintă pe cei care sunt în suferința și rușinea, oprobiul mulțimii a publicului, dar care ar dori să rămână cumva ascunsă, tăinuită, nimeni să nu afle. Iisus este mijloc. El este cel care poate salva, el este cel care poate să transforme viața. Ce face Iisus e surprinzător. Pe de o parte,
pune în centru viața și arată ce se poate întâmpla cu viața dacă rămânem ancorați în dreptatea legii, pentru că suntem obișnuiți astăzi să ne căutăm dreptatea și o facem la literă, poate chiar la virgulă. Atunci când legea țintește viața și o face fără harul pe care îl vedem în Hristos, legea întotdeauna, ca final, va ucide. Dar atunci când harul țintește viața fără ca să elimine legea, atunci greșeala poate să fie depășită și viața poate să înflorească. Sunt două capcane aici și aș vrea să vedem cele două capcane din perspectiva textului biblic. Fariseii sunt cei care întotdeauna vor testa pe Hristos și vor testa pe Dumnezeu. Nu o vor face oricum, ci folosindu-se de litera și textul divin. Noi avem Cartea Sfântă, Scriptura, pe care o folosim și acasă, și în biserică, și în dialog, poate chiar în formarea și educarea copiilor. Avem intenții bune pentru că vrem valori bune. Și atunci alergăm la autoritate și această autoritate vrem să fie Hristos. Întotdeauna ne arătăm ușor, vizibil, că avem dreptate. Dar cine știe cât ego sau mândrie poate rămâne în inima nevăzută și ascunsă? Femeia, în schimb, vulnerabilă, fără apărare, rușinată, stă în ascunzișuri, nu face pasul în față. Cu atât mai mult cu cât o gloată imensă de oameni de elită, religioși, sunt dispuși să o sacrifice direct pe baza literei. Astfel avem două capcane aici. Unu, judecăm pentru că ne simțim bine și drepți, mai ales dacă e cineva în vizorul nostru, judecata noastră parcă are valoare. Cea de-a doua capcană, păcătuim și ne străduim să ascundem, să rămână în taină ceea ce am făcut. Între cele două linii, în mijloc stă Hristos, singurul care poate să ofere harul despre care vorbeam la începutul acestei emisiuni. Ce mă surprinde este faptul că atunci când este abordat de farisei, spunea textul, Iisus s-a lăsat jos și a început să scrie. Primul aspect pe care vreau să-l aduc în atenția celor care caută cumva liniștea sufletească, într-un ocean imens de oameni, cu capcanele lor și cu greșelile lor, este tăcerea lui Hristos. Cei care vor să-și rezolve viața nu o vor face prin scandal, ci modelul lui Hristos este tăcerea. El scrie în tăcere jos, pentru că atunci când Iisus scrie în tăcere, el dă spațiu conștiinței să se trezească. În momentul în care îmi facem scandalul, noi nu facem altceva decât trezim adrenalina. Harul trezește conștiința. Harul nu strigă, harul nu amenință, harul nu umilește. Harul nu distruge legea. Dar harul ne arată inima așa cum este ea în lumea invizibilă. Mă gândesc, oare câte răni se pot face în momentul în care credem că facem dreptate? Iisus nu s-a gândit să facă o rană, ci Iisus s-a gândit cum să panseze o rană. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că rănile noastre sunt multiple. Tinerii au răni produse de droguri, de o viață ieșită din comun, promiscuitate. Sunt alții care trăiesc la marginea sau hotarul dintre bine și rău, cu un picior în iad, cu un picior în rai. Și fiecare încearcă cumva să-și mascheze viața prin cele două capcane. Tăcerea lui Hristos este o invitație la meditație. Sufletul și viața își revin în momentul în care copiază acest model. Când cei care se simt în postura celor drepți cer dreptate pe baza literei, Iisus le propune o probă a integrității.
Care dintre voi e fără păcat, spune Iisus, să ia piatra și să arunce? De fapt, Iisus ce face? Spune mai întâi, dacă vreți să priviți binele și dreptatea, uitați-vă mai întâi spre voi. Da? Cine este fără păcat poate să facă lucrul acesta. Cine este fără greșeală poate să fie primul care aruncă. De ce? Fapta întotdeauna poate fi greșită sau nu. Dar dacă este greșită, noi trebuie să știm că omul valorează mai mult decât fapta greșită. Exact acest lucru îl face Iisus în contextul pe care îl vorbim noi acum. Și anume, că valoarea unui om nu rezidă în faptele săvârșite, ci în creația celui care era în fața acelei ființe prăbușite. Iisus a arătat că valoarea omului rezidă în Creatorul care i-a dat viața. Și chiar dacă el a greșit, harul lui Hristos poate să fie o soluție pentru remediere. De ce scrie Iisus? De ce tace Iisus? Cum am spus, dă loc conștiinței. Conștiința întotdeauna, să știți, este glasul tăcut al harului. Acolo unde doar ideile intră și unde factorii nevăzuți, supranatural acționează, fie binele, fie răul, acolo se stabilește, dacă vreți, topul lucrurilor bune. În contextul acesta, Mântuitorul lasă chiar și pe cei care sunt greșiți să își trezească conștiința. Nu este surprinzător că după ce au observat ce face Iisus acolo jos, unul către unul au început să iasă afară. Pentru că există întotdeauna în puterea conștiinței o forță divină care trece peste lege, trece peste literă. Și această forță divină este lucrarea pe care Biblia o numește a Duhului Sfânt. El trezește conștiințele umane ca să nu se uite la alții, ci să se uite spre propria viață. Mulți oameni par drepți, dar s-ar putea ca în cugetul lor să fie morți. Tăcerea e posibilitatea ca Iisus să mai facă o înviere. Și în viața ta, și în viața mea, și în viața celor care cunosc pe Iisus sau ar dori să-L cunoască. Poate că ar fi bine să ne întrebăm dacă mai avem cugetul viu, pentru că dacă nu, riscul este mare. E nevoie de meditație și tăcere. Pasajul spune că la momentul în care conștiința a început să lucreze, unul câte unul a ieșit afară. Și sublinează evanghelistul că Iisus a rămas singur cu femeia prinsă în preacurvie. Întotdeauna Dumnezeu lucrează în intimitatea sufletului. Îi place lui Dumnezeu să stea de vorbă cu tine. Ultima carte a Bibliei îl prezintă pe Iisus într-o ipostază, un tablou fantastic, zice, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Practic, dialogul între Dumnezeu și viața ta nu se face în lumea zgomotului, ci se face în intimitatea casei și a inimii tale. E acea idee de cină, de apropiere din aria alergărilor spre zona în care devenim vulnerabili, pentru că am terminat cu munca și acum ne concentrăm pe ceea ce suntem noi în familia noastră. Asta face Hristos. Vrea să rămână singur cu cel care suferă. Tu poate spui, sau eu poate spun, că așa este viața. Avem nevoie de consilier, avem nevoie de psihologi, îi respectăm, fiecare are meseria lui. Dar tu ai nevoie de cineva care să-ți înțeleagă sufletul, dincolo de tehnica corpului sau a minții. Pe cineva care îți poate citi suferința în emoția ei și mai ales în efectele ei. Iisus o face. De aceea rămâne singur cu femeia ca să lucreze în liniște în inima femeii, exact în locul unde s-a prăbușit identitatea ei și durerea ei. Uneori doar în tăcere putem să simțim pe Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu. Și ultimul lucru care surprinde
este faptul că Iisus nu condamnă ceea ce oamenii condamnă. Deși dacă te uiți în lege, spui că trebuie condamnat. Cu toate acestea, Iisus nu condamnă femeia. Surprinzător sau nu, după ce au rămas ei singuri și dialogul a putut să se dezvolte între Iisus și femeie, Iisus a cerut femeii ca ea să observe ce este în jurul ei, pentru că de cele mai multe ori noi suntem atât de pierduți în anturajele noastre, încât nu mai vedem realitățile din jurul nostru. Suntem dizolvați în circumstanțe și realitatea, așa cum este ea văzută de Hristos, ne fuge de sub picioare. Practic, înghițiți de val, nu mai putem să vedem cerul de deasupra. Și atunci Hristos îi oferă această șansă. Au rămas singuri? Ei, unde sunt ceilalți? Unde este presiunea din exterior? Cine te mai condamnă? Și femeia spune: nimeni. Este exact ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Când ai impresia că toți cei din jur știu ce ai făcut, că nu ești acceptat, că ești respins, te simți singur, ești sub presiunea faptului că identitatea ta s-a prăbușit. Ei, când vezi cerul în tăcere, în meditație cu Hristos, începi să-ți recuperezi identitatea. Este exact harul, lucrarea celui care scoate individul din praf spre viață. În acel moment, legea nu a fost dată deoparte. Legea a arătat femeii unde a greșit. Dar tot în acel moment, Iisus, vorbind cu ea, i-a arătat că harul arată cu adevărat cine era ea și cine erau oamenii din jurul ei. De ce este important lucrul acesta? Noi de multe ori confundăm dreptatea noastră cu dreptatea lui Dumnezeu. Dar harul lui Iisus Hristos transformă păcătosul din cel ce judecă în cel ce primește mâna lui Dumnezeu. Fără har, așa cum a spus, legea ucide. Dar cu Hristos ea-și capătă valoarea. Și așa viața poate fi recuperată. M-am gândit foarte mult la momentul crucificării și asta pe finalul acestui apel. Erau doi înși, unul la dreapta, unul la stânga. Legea romană i-a condamnat. Fapta lor era penală. Au trebuit să moară, să plătească. Curios că atunci când unul se adresează lui Iisus: adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția ta, măsura judecății lui Iisus de pe cruce diferă total de litera legii și spune: adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine în rai. Ceea ce legea condamnă, Iisus pe cruce nu mai condamnă în dreptul tălharului. Pentru că harul, când vine de la Hristos, este o mână întinsă spre viața ta ruinată. S-ar putea să fii înnecat în neputință sau în disperare. Poate ai trăit pierderi dificile și te întrebi: cine pe mine mă mai înțelege? Ai în fața ta un pasaj fantastic. Un Dumnezeu coborât și întrupat în Hristos, pregătit să învețe pe oameni. Și cea mai mare lecție în Ioan 8, în templu, a fost harul aplicat unei femei păcătoase. Oare ce păcat sau ce situație instabilă a vieții te-ar împinge în situația să abandonezi soluția pe care lumea nu o înțelege? Dacă lumea ar fi înțeles-o, n-ai mai fi plătit nimic celor care te învață tehnici de supraviețuire, ci cu siguranță ai fi spus: Iisuse, îți întind mâna mea, mă primești și pe mine? Dragul meu, eu mi-aș dori ca în ceasul acesta în care stai liniștit și poate asculți cu inima cuvântul lui Dumnezeu, să știi că harul este și la ușa ta. Harul este mai puternic decât legea, harul este mai puternic decât greșelile pe care le-ai făcut, mai puternic decât judecata oamenilor din jurul tău. Harul e al lui Hristos. Când Hristos îl dă și îl dă în puritatea lui, în frumusețea caracterului pe care îl are Mântuitorul, nimic din lumea aceasta nu poate împiedica efectele harului din viața ta. Mi-aș dori
să fie acel om care, deși e condamnat de ce spune dreptatea celor din jur, a găsit în Hristos cuvântul mângâierii și calea acelei întoarceri sincere. Noi o numim pocăință sinceră în brațele lui Dumnezeu. Să lași pietrele jos, lasă-te alături de Hristos, vorbește cu El și dacă te vei culca liniștit seara aceasta, să o faci după ce ai pus genunchiul jos și să-i spui lui Iisus: Doamne, dă-mi astăzi harul Tău iertător. Să rămâi cu bine și să ai o seară binecuvântată.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța. Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
2: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Rugăciunea de Ellen White. Curcubeul care înconjoară tronul divin este o asigurare că Dumnezeu este consecvent, că la El nu există schimbare, nici umbră de mutare. Noi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și nu merităm favoarea sa. Totuși, El însuși a așezat pe buzele noastre cea mai frumoasă dintre rugăciuni. Pentru numele Tău, nu ne socoti, nu ne cinsti ca unul de domnii al slavei Tale. Nu uita, nu rupe legământul Tău cu noi. Domnul ne garantează că atunci când venim la El, mărturisindu-ne păcatul și nevrednicia, ne va asculta strigătul. Însă și onoarea tronului Său este în joc în împlinirea cuvântului Său față de noi. Asemenea lui Aron, care îl simboliza pe Domnul Hristos, Mântuitorul nostru duce în inima sa, în locul preasfânt, numele tuturor celor din poporul său. Marele nostru preot își aduce aminte de toate cuvintele prin care ne-a încurajat să ne încredem în el. Domnul nu uită niciodată legământul său. Toți cei care îl vor căuta, îl vor găsi. Tuturor celor care vor bate, li se va deschide. Nimănui nu-i se va răspunde cu scuza: nu mă deranja, poarta este încuiată, nu vreau să o deschid. Niciodată nu-i se va spune cuiva: nu pot să te ajut. Cei care cer pâine în miez de noapte, ca să hrănească sufletele flămânde, vor avea succes. În parabolă, omul care cere pâine pentru vizitatorul său primește tot ce-i trebuie. Așadar, în ce măsură ne va dărui Dumnezeu lucrurile pe care urmează să le împărtășim altora? După măsura harului lui Hristos. Îngerii veghează cu un interes profund pentru a vedea cum se comportă oamenii cu semenii lor. Când văd pe cineva manifestând simpatie față de cel greșit, asemenea Domnului Hristos, îngerii vin alături de el și îi aduc în minte cuvintele pe care trebuie să le rostească, iar aceste cuvinte vor fi ca pâinea vieții pentru acel suflet. Prin urmare, Dumnezeu se îngrijește de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19. Mărturisirea voastră sinceră și adevărată va fi făcută de El plină de puterea vieții veșnice. Cuvântul Domnului va fi pe buzele voastre adevăr și neprihănire. Efortul personal pentru binele altora trebuie să fie precedat de multă rugăciune în taină, deoarece, pentru a înțelege știința salvării de suflete, este necesară o mare înțelepciune. Înainte de a vorbi cu oamenii, vorbiți cu Domnul Hristos. Obțineți de la tronul ceresc pregătirea necesară pentru a sluji nevoilor oamenilor. Inima voastră trebuie să se frângă de dorința arzătoare după Dumnezeul cel viu. Viața Domnului Hristos a arătat ce poate face natura umană dacă este părtașă naturii divine. Noi putem avea tot ce a primit și Domnul Hristos de la Dumnezeu. Așadar, cereți și veți primi. Cu o credință perseverentă ca a lui Iacov, cu o stăruință fermă ca a lui Ilie, cereți-i lui Dumnezeu să împlinească pentru voi tot ce a făgăduit. Lăsați ca gânduri pline de slavă despre Dumnezeu să stăpânească mintea voastră. Viața voastră să fie unită prin legături tainice cu viața lui Iisus. cel care i-a poruncit luminii să strălucească în întuneric, dorește să strălucească în inima voastră, să vă dea lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Iisus Hristos. Duhul Sfânt va lua lucrurile lui Dumnezeu și vi le va descoperi, aducându-le ca pe o putere vie în inima celui ascultător. Domnul Hristos vă va conduce până la hotarul veșniciei. Veți putea contempla slava care se află dincolo de perdeaua despărțitoare a templului ceresc și le veți descoperi oamenilor atotputernicia celui care trăiește veșnic ca să mijlocească pentru noi. Capitolul 32. Rugăciunea și credința. Credința înseamnă să nu ne îndoim de Dumnezeu, să credem că El ne iubește și știe precis ce este spre binele nostru. Astfel, ea ne conduce să alegem calea sa, în loc să o alegem pe a noastră. În locul neștiinței noastre, ea primește înțelepciunea sa. În locul slăbiciunii noastre, puterea sa. În locul păcătoșeniei noastre, neprihănirea sa. Viața noastră, noi înșine, suntem deja ai Lui. Credința recunoaște faptul că îi aparținem și primește binecuvântarea sa. Adevărul, curăția, integritatea caracterului au fost indicate ca fiind secrete ale succesului în viață. Credința ne pune în posesia acestor principii. Fiecare impuls sau aspirație bună reprezintă un dar de la Dumnezeu. Credința primește de la Dumnezeu singurul fel de viață care poate produce o adevărată creștere și eficiență. Modalitatea de exercitare a credinței ar trebui să fie făcută foarte clară. Fiecare făgăduință a lui Dumnezeu are condiții. Dacă suntem dispuși să împlinim voia sa, toată puterea lui este a noastră. Orice dar promite, se află în promisiunea însăși. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. La fel de sigur cum se află stejarul în ghindă, tot așa darul lui Dumnezeu se află în făgăduința sa. Dacă primim făgăduința, avem darul. Credința care ne face în stare să primim darurile lui Dumnezeu este ea însăși un dar oferit fiecărei făpturi omenești într-o măsură mai mică sau mai mare. Ea crește pe măsură ce este exercitată, în timp ce ne însușim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a ne întări credința, trebuie să o aducem adesea în legătură cu Scriptura. În studiul Bibliei, cercetătorul ar trebui să fie îndrumat să vadă puterea cuvântului lui Dumnezeu. La creațiune, El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, pentru că atunci când le cheamă, ele sunt. Cât de adesea cei care s-au încrezut în cuvântul lui Dumnezeu, deși total lipsiți de putere prin ei înșiși, au făcut față puterii lumii întregi. Enoch, cu o inimă curată, cu o viață sfântă, ținându-și strâns credința în triumful neprihănirii împotriva unei generații stricate și batjocoritoare. Noe și familia sa, împotriva oamenilor din vremea lui, oameni care aveau cea mai mare putere fizică și intelectuală, dar erau complet imorali. Copiii lui Israel la Marea Roșie, o mulțime de robi neajutorați, îngroziți, împotriva celei mai puternice armate a celei mai tari națiuni de pe glob. David, un tânăr păstor care avea făgăduința lui Dumnezeu că va urca pe tron împotriva lui Saul, monarhul ales care era hotărât să nu dea drumul din mână puterii. Șadrac și tovarășii lui în foc și Nebucadnețar pe tron. Daniel printre lei, iar vrăjmașii lui în locurile înalte ale împărăției. Iisus pe cruce, iar preoții și conducătorii iudei forțându-l chiar și pe guvernatorul roman să le împlinească voia. Pavel în lanțuri, împins către o moarte ce se cuvenea unui criminal, iar Nero ca despot al unui imperiu mondial. Asemenea exemple nu se găsesc numai în Biblie. Ele abundă în orice raport al istoriei umanității. Valdenzii și hugenoții, Wycliffe și Hus, Ieronim și Luther, Tyndale și Knox, Zinzendorf și Wesley, alături de mulți, mulți alții, au dat mărturie despre puterea cuvântului lui Dumnezeu împotriva puterii și politicii omenești care sprijină răul. Aceasta este adevărata nobilime a lumii. Aceasta este linia sa princiară. În această linie sunt chemați să-și ocupe locurile tinerii de astăzi. În problemele mărunte ale vieții este nevoie de credință tot atât de mult ca și în cele mari. În interesele și activitățile noastre de fiecare zi, puterea lui Dumnezeu care ne susține devine un lucru real pentru noi printr-o încredere neabătută. Privită din perspectiva ei umană, viața este pentru toți o cărare neîncercată, o cărare pe care, în ce privește experiența noastră profundă, fiecare merge singur. Nicio altă ființă omenească nu poate intra pe deplin în viața noastră interioară. Când copilașul pornește în acea călătorie în care, mai devreme sau mai târziu, va trebui să-și aleagă propriul drum, hotărând singur pentru veșnicie care va fi destinul vieții sale, cât de serios ar trebui să fie efortul de a îndrepta încrederea către ajutorul și călăuza cea sigură? Cascut împotriva ispitei și inspirație către puritate și adevăr, nicio altă influență nu poate egala sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Acest gând a fost scutul lui Iosif când se afla în mijlocul stricăciunii din Egipt. În fața ispitelor, răspunsul său a fost ferm. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Dacă este cultivată, credința va aduce un astfel de scut fiecărui suflet. Numai simțământul prezenței lui Dumnezeu poate alunga teama care i-ar face viața o povară copilului timid. El să-și fixeze în memorie făgăduința. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Să citească acea povestire minunată a lui Elisei, aflată în cetatea de pe munte, când între el și oștirile de vrăjmași înarmați se afla un cordon puternic de îngeri cerești. Să citească despre acea scenă de pe mare, când Pavel, obosit de muncă, veghere și post îndelungat, a rostit aceste mărețe cuvinte de încurajare și nădejde pentru soldații și marinarii aruncați încoace și încolo de furtună. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri. Un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu și căruia îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care merg cu corabia împreună cu tine. Încrezător în această făgăduință, Pavel și-a asigurat tovarășii de drum. Nu vi se va pierde niciun fir de păr din cap. Așa s-a și întâmplat. Pentru că în corabia aceea exista un om prin care Dumnezeu putea lucra, toți cei de la bord, soldați păgâni și marinari, au fost cruțați. Au ajuns toți de fer la uscat. Fapte, capitolul 27, cu versetele de la 22 la 24. Aceste lucruri nu au fost scrise doar ca să le citim și să ne minunăm, ci pentru ca aceeași credință care a lucrat în slujitorii din vechime ai lui Dumnezeu să poată lucra și în noi. El va lucra astăzi într-un mod special, ca și atunci, oriunde se vor afla inimi pline de credință care să fie mijloace de răspândire a puterii sale. Cei care nu au încredere în ei înșiși, a căror lipsă de încredere în forțele proprii îi face să evite grijile și responsabilitățile, să fie învățați să se încreadă în Dumnezeu. Astfel, mulți care altminteri nu ar fi decât un nimeni în lume, poate doar o povară neajutorată, vor putea spune alături de apostolul Pavel: pot totul în Hristos care mă întărește. De asemenea, credința are lecții prețioase pentru copilul care nu poate suferi nedreptățile. Înclinația de a se împotrivi răului sau de a se răzbuna pentru ce este rău este adesea determinată de un simțământ ascuțit al dreptății și un spirit activ plin de energie. Un asemenea copil să fie învățat că Dumnezeu este garantul etern al dreptății. El poartă de grijă cu gingășie făpturilor pe care le-a iubit atât de mult, încât să-l dea pe iubitul său fiu pentru a le salva. El se va ocupa de fiecare nelegiuit. Căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor lui. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele tău se încred în tine, căci tu nu părăsești pe cei ce te caută, Doamne. Dumnezeu ne îndeamnă să arătăm și noi altora compasiunea pe care o manifestă El față de noi. Cei impulsivi, cei mândri, cei răzbunători, să privească la cel care este blând și smerit cu inima, asemenea unui miel dus la tăiere, lipsit de gândul răzbunării, precum o oaie care nu scoate niciun sunet înaintea celor ce o tund. Să privească la acela care a fost străpuns pentru păcatele noastre și a purtat durerile noastre și îmi vor învăța să rabde, să suporte îndelung și să ierte. Prin credința în Hristos, orice deficiență a caracterului poate fi reparată, fiecare întinare poate fi curățită, fiecare greșeală poate fi corectată, fiecare lucru în care excelăm poate fi dezvoltat. Voi aveți totul de plin în El. Rugăciunea și credința sunt strâns legate și trebuie să fie studiate împreună. În rugăciunea credinței există știință divină, o știință pe care trebuie să o înțeleagă orice om care vrea să facă din viața sa un succes. Hristos spune: de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. El face clar faptul că lucrurile pe care le cerem trebuie să fie conform voinței lui Dumnezeu. Trebuie să cerem lucrurile pe care ni le-a făgăduit și orice primim trebuie să fie folosit pentru a împlini voia sa. Nu trebuie să ne îndoim de făgăduință atunci când sunt împlinite condițiile. Putem cere iertarea păcatului, Duhul Sfânt, un temperament creștin, înțelepciune și tărie pentru a face lucrarea sa, orice dar pe care l-a făgăduit. Urmează apoi să credem că vom primi ceea ce am cerut și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru primirea acelui lucru. Nu avem nevoie să căutăm vreo dovadă exterioară a binecuvântării. Darul se află în făgăduință și putem merge la lucrarea noastră asigurați că Dumnezeu poate împlini ce a promis și că darul care se află deja în posesia noastră îl vom primi când vom avea cel mai mult nevoie de el. A trăi în acest fel după cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să-i predăm lui toată viața noastră. Vom simți continuu un sentiment de nevoie și dependență, o atracție a inimii către Dumnezeu. Rugăciunea este o necesitate, pentru că ea este viața sufletului. Rugăciunea în familie, rugăciunea publică, amândouă își au locul lor, însă comuniunea în taină cu Dumnezeu este cea care susține viața sufletului. Pe munte cu Dumnezeu a văzut Moise modelul acelei construcții minunate care urma să fie locul slavei sale. Pe munte cu Dumnezeu, într-un loc tainic de comuniune, urmează să contemplăm idealul său glorios pentru neamul omenesc. Vom ajunge în stare să ne ducem la bun sfârșit zidirea caracterului, astfel încât să se poată împlini pentru noi făgăduința. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 16. În orele de rugăciune tainică, Iisus a primit în timpul vieții sale pământești înțelepciune și putere. Tinerii să urmeze exemplul său și să găsească dimineața și la apus un timp liniștit pentru comuniune cu Tatăl lor din ceruri, iar în cursul întregii zile să-și înalțe inimile către Dumnezeu. La fiecare pas pe care îl facem pe calea noastră, El spune: căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic: nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Dacă ar putea învăța copiii noștri aceste lecții în zorii anilor lor, ce prospețime și putere, ce bucurie și gingășie ar fi aduse în viețile lor. Acestea sunt lecții pe care nu le poate preda decât cel care le-a învățat el însuși. Învățătura Scripturii nu are un efect mai mare asupra tinerilor, tocmai pentru că atât de mulți părinți și învățători mărturisesc credința în cuvântul lui Dumnezeu, în vreme ce viețile lor îi tăgăduiesc puterea. Din când în când, tinerii sunt aduși în situații în care simt puterea cuvântului. Ei văd cât de prețioasă este dragostea lui Dumnezeu. Văd frumusețea caracterului său, posibilitățile unei vieți în slujba sa. Ei văd în schimb viața celor care mărturisesc că au respect pentru preceptele lui Dumnezeu. În dreptul multora sunt adevărate cuvintele rostite către prorocul Ezechiel. Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său: veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Ezechiel, capitolul 33, cu versetele 30 la 32. Una este să tratăm Biblia ca fiind o carte de învățături morale, pe care să le ascultăm atâta vreme cât se potrivesc cu spiritul timpurilor pe care le trăim și cu poziția pe care o avem în lume, și cu totul altceva este să o privim ca fiind exact ceea ce este de fapt: cuvântul Dumnezeului celui viu, cuvântul care este viața noastră, cuvântul care trebuie să ne modeleze acțiunile, vorbele și gândurile. A aborda cuvântul lui Dumnezeu ca fiind orice, mai puțin decât atât, înseamnă a-l respinge. Această respingere din partea celor ce mărturisesc credința în el este cauza principală a scepticismului și a necredinței tinerilor. O agitație cum n-a mai fost văzută vreodată până acum pune stăpânire pe lume. În distracții, câștigul de bani, în trecerea pentru putere, chiar în lupta pentru existență, există o forță teribilă care absoarbe și trupul, și mintea, și sufletul. În mijlocul acestei goane înnebunitoare, Dumnezeu vorbește: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Psalmi, capitolul 46, cu versetul 10. Mulți, chiar în clipele lor de închinare, nu reușesc să primească binecuvântarea unei adevărate comuniuni cu Dumnezeu. Sunt într-o grabă prea mare. Cu pași grăbiți, încearcă să intre în cercul prezenței iubitoare a lui Hristos, zăbovind poate o clipă în atmosfera sacră, neașteptând însă să primească sfat. Nu pot rămâne cu învățătorul divin din lipsă de timp. Cu poverile lor se întorc la muncă. Acești oameni muncitori nu vor putea dobândi niciodată cel mai înalt succes până când nu învață care este secretul puterii. Trebuie să-și facă timp pentru a gândi, a se ruga, a aștepta ca Dumnezeu să le reînnoiască puterea fizică, mentală și spirituală. Ei au nevoie de influența înălțătoare a Duhului Său. Primind acestea, ei vor fi înviorați într-o viață înnoită. Constituția ostenită și creierul obosit vor fi împrospătate și inima împovărată va fi ușurată. Nevoia noastră nu este aceea de a ne opri o clipă în prezența sa, ci de a avea un contact personal cu Hristos, de a ne așeza și a fi în tovărășia sa. O mare fericire se va revărsa peste copiii din casele noastre și peste studenții din școlile noastre, când părinții și profesorii vor învăța în propriile lor vieți experiența prețioasă, zugrăvită în aceste cuvinte din Cântarea Cântărilor. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăți și dragostea era steagul fluturat peste mine. Cântarea Cântărilor, capitolul 2, cu versetele 3 și 4. Am ajuns la finalul cărții Rugăciunea, de Ellen White. Vă așteptăm data viitoare la Popas de Lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate, să începem împreună următoarea carte, Viața fără limite, de Clifford Goldstein. Pe curând!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 17 că invidia și lăcomia sunt păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Radio Vocea Speranței.
1: Aici, Radio Vocea Speranței.

0: Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Iată-ne iarăși împreună ca să adâncim temele personale din viața ta și a mea în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu, care este o lumină, care este un reflector, care luminează detaliile. Ce am spus? Detalii. Apropo, ai auzit tu dictonul care spune diavolul se ascunde în detalii. Te duci la bancă, vrei să faci un împrumut, citești, mă rog, formularul și apoi, sub o linie, ca note de subsol, sunt o grămadă de detalii. Cine n-a citit detaliile să vadă ce se ascunde în detalii, curând va constata că e păcălit. Nu neapărat la bancă, oriunde, am dat un exemplu așa, posibil, nu neapărat obligatoriu. Dar detaliile sunt cele mai importante. Și de ce detaliile sunt cele mai importante și de ce diavolul se ascunde în detalii? Răspunzi? Pentru că și adevărul se ascunde sau e prezent în lucrurile pe care omul, știu eu, cu dispoziția paușală de a vedea toate lucrurile la modul general, nu le recunoaște. Sunt detalii mici care au efecte veșnice. Suntem în urmărirea unei istorii. Recapitulez câteva teme ale episoadelor anterioare. Un fiu răsfățat, Adonia, se proclamă împărat. Până la urmă, Solomon, care este de drept calificat a fi urmașul la tron, câștigă printr-un concurs fericit de împrejurări. Apoi David, pe punctul de a muri, lasă niște principii, niște recomandări, priorități, testamentul lui. Iar acum noi suntem la un apendice vis-a-vis de acest personaj, acest fiu frumos, arătos, inteligent, needucat, plin de ambiții telurice de jos, care aspiră la dumnezeire, de a fi cel mai mare, de a hotărâ el ce e cel mai bine pentru toți. Este vorba de Adonia. Iar episodul nostru s-ar putea numi Variațiuni pe o temă veche. Și mă rog, care este tema veche? Tema veche este aspirația lui Adonia de a fi el împărat, autoproclamat, indiferent de voința împăratului David, care era activ, indiferent de voia lui Dumnezeu, el e totul. Și iată că împrejurările cu puțină inteligență, niște fermenți, o leacă de fermentare, poți să scoți în avantajul tău mersul lucrurilor, în așa fel încât, până la urmă, tu să poți conta în fața poporului ca un pretendent real și chiar să-l uzurpi pe acest Solomon, un tinerel mai tânăr decât Adonia. Și adică s-a evit un macaz, o a doua ocazie de argint. Și ce este un macaz? Este un sistem, așa cum l-ai văzut, care, dacă, sau cum l-ai văzut adeseori în gări, în care dacă comuți acul, trenul o poate lua într-o altă direcție. Să citim capitolul 2 din 1 Împărați, versetul 13 și 14. Adonia, fiul Hagitei, s-a dus la Batșeba, mama lui Solomon. Batșeba era soția, știu, cea mai recunoscută, cea cu cea mai mare, să spunem noi, atracție pentru David și cea care era confirmată ca fiind soția împărăteasa, regina de drept. Și de ce s-a dus la Batșeba? Ce reprezintă o femeie care are și autoritate? Când eu voi aborda un bărbat, știu că trebuie să-l abordez rațional, pentru că bărbatul, creierul bărbatului este structurat, este construit în așa fel încât emisfera stângă, cea rațională, cea abstractă, cea geometrică, aceea predomină activitatea cerebrală, gândirea sau viața omului. În timp ce femeia este dotată, binecuvântată, dotată ca să compenseze, să echilibreze pe bărbat, cu o emisferă dreaptă, își zice eu, îmbogățită. Ea e emoțională. Și chiar am avut o discuție cu cineva ca să recunosc același adevăr, că unele femei față de bărbați care au o inimă în piept și creier în cap, unele femei au o inimă în piept și o altă inimă în cap. Adică predomină percepția emoțională, predomină sentimentele, predomină intuiția, nu-i rău, dar și starea de moment. Iar Adonia probabil sfătuit de cineva și presupun că era Ioab, după modul în care decurg lucrurile, merge să-și semene intențiile la verica vulnerabilă care este Batșeba. Ce să zic, Batșeba are o anumită istorie. Batșeba era nevasta lui Urie Hetitul, era, știu, soția unui viteaz, unui capitan al armatei lui David, care la un pocnet din deget al lui David a uitat că e nevastă și a zis, dacă mă cheamă împăratul să-i stau în pat, nu pot să zic nu. Oare? Dar mă gândesc la un alt personaj, la soția împăratului Persiei, care a refuzat să se comporte altfel decât cinstit. Fapt pentru care a fost depusă și înlocuită. Adică, eu cred că o femeie trebuie să fie supusă autorităților, dar până la lege, până la cinste. Bun, istoria e istorie, poate ea s-a îndreptat, nu sunt eu ca să o judec. Dar ea, când a văzut pe Adonia, ea i-a zis, vii cu gânduri pașnice? Întrebarea mea este, de unde a știut că ar putea să fie necinstit? Păi, chipul, manierele, toate trădează autentic sau neautentic. Iar el a răspuns, da! Și a adăugat, am să-ți spun o vorbă. Ea i-a zis, vorbește. Și el a zis, știi că împărăția era a mea și că tot Israelul își îndrepta privirile spre mine ca să fiu împărat. Mă opresc. Ce însemnează afirmația lui? Împărăția era a mea și tot Israelul, fii atent, cât de mult supralicitează istoria, istoricul puciului lui. Acum să fim serioși, împărăția nu era lui. Apucase de ea, dar nu și-o însușise, pentru că n-a putut, n-a apucat. Deci apucase, dar n-a apucat. Iar tot Israelul, probabil că era miop. Și că cei 50, 100, 200 de oameni care erau reprezentanți din Israel, dar nu era tot Israelul. Și chiar faptul că el a început așa, cu această pledoarie, cu această premisă, trebuie să fi fost pentru ea, bim, bim, bim, bip, să fie un semnal de alarmă. Dar ea îl ascultă. Dar, spune el în versetul 15, Adonia, dar împărăția s-a întors. Stai puțin. Și a căzut fratelui meu pentru că Domnul i-a dat-o. Când mă uit la cuvintele lui, nu pot să nu recunosc că e confuz total. Adică, ci că împărăția a căzut fratelui meu și cumva sunt niște factori necauzali. Apropo, și ce însemnează misticism și mister? Misticismul tăgăduiește cauzalitatea și lasă niște factori, vectori, care nu se justifică, care ei intervin și lucrează. Norocul, de exemplu. Ce-i norocul? Păi cum aș putea eu să manipulez? Nu poți. Norocul este ceva care nu se justifică, nu are o cauzalitate, că dacă tu te porți frumos, vine norocul. Nu, depinde. Poate să vină, poate să nu vină și adesea vine mai ales la cei răi. Deci norocul nu face parte din cauzele care pot să genereze în mod cert norocul. Vă să zic că modul în care el își etalează pledoaria este de la început confuz și sună sau se încadrează în zona mistică. De unde misticismul băiatului ăsta, Adonia? Atunci când ai principii, orice poate fi posibil. De exemplu, președintele Reagan, dacă ai auzit de el, a fost un mare președinte al Statelor Unite, contestat de unii, care el a reușit prin colaborarea cu Papa și cu Gorbaciov și cu Mișcarea de Solidaritate din Polonia, să conducă la surparea comunismului. El locuia pe strada X, nu mai știu numele, și vecinul din dreapta lui avea numărul 11, e ca și aici. Pe o latură sunt cele cu soț, pe cealaltă latură fără soț. Și el avea numărul 15. Dar de ce nu 13, sire sau majestate? Păi pentru că mă tem. Un președinte care e superstițios crede că numărul 13 poate să aducă un blestem. Dar ce legătură are 1 și 3? Niște numere? E, misticismul. Iar Madame Reger umbla cu astrologia, poate știi sau nu. Umbla cu, știu eu, influențe esoterice, cu entități, în fine. Și când el, Adonia, începe pledoaria lui, știi că împărăția era mea, n-a fost, dar a căzut fratele meu și au spus, pentru că Dumnezeu i-a dat-o, pe atunci n-a căzut. Cucoana, în loc să reacționeze, ea e cu mintea flat. Nu cred că a dormit, dar ea nu mai era pe fază. Și mă întreb ce fel de femeie care la început a simțit că este o mânărie, iar acum merge mai departe cu mintea largă, fără nici o fel de gardă. Acum îți cer un lucru și nu-ți întoarce fața, a zis el reginei. Iar ea a răspuns din nou, îmi vorbește. Și el a zis, spune-te, rog, împăratului Solomon, că nu se poate să nu te asculte, că ești mama lui, să-mi dea de nevastă pe Abishag Sunamita. Ce cerea el de fapt? Cerea fata aceea foarte frumoasă, care a avut grijă de împărat, care a stat în același pat cu împăratul ca să-l încălzească, dar pentru nimic altceva, pentru un bătrân de 90 de ani. Era doar un factor de ridicare morală, de mângâiere, mângâiere la, știu eu, escarele lui, probabil. Dar ce vrea el de fapt? Ce ai zice tu dacă eu, Adonia, aș apărea la dreapta mea cu cea care a fost suportul lui David, împăratul, în ultimele ceasuri. A? Nu și-ar întoarce unui ochii spre mine și ne-ar spune, să știi că credem că am greșit. Credem că el ar trebui să fie împărat. Și iată că proiectul puciului, sau anume goana după coroană, vrea să se realizeze printr-o mișcare subtilă, subterană, printr-un complot foarte rafinat. Se vedea pe femeia aceea, fata aceea, care era fată, nu era muiere. Și care-i treaba? Iar Batșeba, când aude, zice, na, vrea și el o nevastă, fata e Gigea, ce rău e în asta? E mioapă beata. Și Batșeba a zis, bine, voi vorbi împăratului pentru tine. Împăratul era băiatul. Voi pune o vorbă bună pentru tine. Acum, chiar dacă ar fi cerut nimic, de exemplu, te rog frumos să-mi dea o casă să locuiesc. De ce nu te duci tu să vorbești cu împăratul? De ce să pun eu o vorbă? Că nu-i nevoie. El este om întreg la minte. Ei, și aici se vede gândul rău. Dar beata Batșeba, cu, zic eu, cu o minte mai puțin sclipitoare, Batșeba s-a dus la împăratul Solomon, versetul 19, să-i vorbească pentru Adonia. Și acum urmărește care era relația dintre Solomon și mama lui. Împăratul s-a sculat s-o întâmpine, s-a închinat înaintea ei, știa Adonia de ce lucrează prin mama, și-au pus un scaun pentru mama împăratului și ea a așezut la dreapta lui. Sunt încântat de această cinstire a părinților. Apoi, după ce s-a închinat, i-a sărutat mâna, poate i-a pus un scaun la dreapta lui să fim responsabili pe aceeași platformă de autoritate. Apoi a zis, ia, am să-ți fac o mică rugăminte, să mă asculți. Și împăratul i-a zis, cere, mamă, căci te voi asculta, ca un copil bun, ascult. Acum aveți ce însumează, te voi asculta. Și când ea zice, te rog să mă asculți, oare ce vrea să zică? Există o ascultare de ureche și o ascultare de supunere. Și ea în versetul 20 spune, Abishag sunamita să fie dată de nevastă fratelui tău Adonia. Da. Femeia a găsit și un argument, fratele tău. Deci care-i treaba? Auzi, nu pot să nu mi-o imaginez pe Batșeba ca pe o gâsculiță. Frumoasă foc, dar fără profunzime, fără caracter s-a văzut când l-a lăsat pe bărbatul său ca să fie amanta împăratului. Și continuă să fie mai departe un etalon de frumusețe, de beliciune, de la bel, frumoasă, în schimb, întărtăcuță, nimic. Și împăratul Solomon, în versetul 22, a răspuns mamei sale, pentru ce cer numai pe Abishag sunamita pentru Adonia? Cere și împărăția pentru el, căci este fratele meu mai mare decât mine, pentru el, pentru preotul Abiatar și pentru Ioab, fiul Țeruiei. Ei, Solomon a văzut de desubtul și a văzut mai mult decât atât. A înțeles că acolo este o rețea, poate Abiatar mai puțin, dar cu siguranță că Ioab este mintea acestui adolescent înfumurat. Și cu alte cuvinte, ei cred că noi putem să hotărâm în locul lui Dumnezeu destinul. Apropo, știi cum se cheamă asta? În Israelul în care Dumnezeu era cel care își exprima voia, care ungea regi, profeți și preoți, omul vrea să se ridice. Și asta se cheamă demos, popor, krateia. Democrație, krateia înseamnă putere. Și mai ales când el a spus că tot Israelul era de partea mea, sigur, el a venit cu un argument în fața Batșebei că noi suntem cei care cerem ca să fim democrații. Apropo, în democrație întotdeauna există doi poli, cel puțin în lupta pentru putere. Mă rog, sunt două partide aici, în mintea mea, care se confruntă pentru pentru tron, pentru putere. Însă în teocrație, nu demosul, nu poporul, ci Dumnezeu. Eu, Tatăl vostru, am hotărât așa, punct. Și atunci, în versetul 23, împăratul a jurat pe Domnul zicând să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu-l vor costa viața pe Adonia cuvintele acestea. Era Adonia cinstit? S-a umblat cu dedesubturi și cu sfărării. Și continuă, acum vie este Domnul care m-a întărit și m-a suit pe scaunul de domnie al tatălui meu, David, și care mi-a făcut o casă după făgăduința lui, că astăzi va muri Adonia. Și împăratul Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Jehoiada, care l-a lovit și Adonia a murit. S-a ținut de cuvânt. Dacă va fi cinstit, ne-i se va clăti în aufir. Mirarea este că el a spus, tot Israelul era de partea mea și chiar nimeni n-a fost acolo să-l apere. Nimeni n-a fost acolo să spună, stai, este alegerea noastră a poporului, dacă îl omor pe el, mai bine omoară-ne pe toți. Împăratul a zis apoi preotului Abiatar în versetul 26, du-te la moșile, la Natot, la moșile tale, căci ești vrednic de moarte. Dar nu te voi omorâ azi, pentru că ai purtat chivotul Domnului Dumnezeu înaintea tatălui meu David și pentru că ai luat parte la toate suferințele tatălui meu. Ei, dragul meu, trecutul nu scuză prezentul. Și dacă prezentul este nedrept, nevrednic, tot trecutul strălucit și minunat și bun este o hârtie ruptă, mototolită. Abiatar, păcat de el, auzi, a fost odată. Păcat. Știi, Abiatar face o greșeală pe care o repetă istoria. Ai auzit de cuvântul cezaropapism? Este acea îngrozitoare hibridizare a puterii când se unește statul, forța politică. Politica nu are morală. Este amorală, zic unii, eu zic imorală. În timp ce biserica, religia este morală, moralitatea, expresia supremă a voii lui Dumnezeu și cele două nu se pot uni cum nu se unește apa cu uleiul, noaptea cu ziua, asta se cheamă cezaropapism. Iar Abiatar, care a intrat în jocul politic, jocul puterii, și-a trădat demnitatea de reprezentant al lui Dumnezeu. Știi ce spunea Mântuitorul meu, al nostru, lui Pilat, în Ioan 18:36, împărăția mea nu este din lumea aceasta. E clar. Astfel, Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului ca să împlinească cuvântul rostit de Domnul asupra casei lui Eli din Silo. Numai că, în versetul 28, vedem că lucrurile iau proporții. Vestea aceasta a ajuns până la Ioab, care luase partea lui Adonia, măcar că nu luase

Știa istoria din tâi a lui Adonia și spune, se va petrece la fel. Auzi, el a luptat pentru o cauză. Întrebarea mea este, a fost o cauză bună? De data asta n-avea nicio cauză. Acum era doar un moft politic. Una e când mor pentru un principiu și alta când mor degeaba. Și asta pentru că gândirea omului își alege căile care îi se par avantajoase. În versetul 29 scrie că au dat de știre împăratului Solomon că Ioab a fugit la cortul Domnului, că este la altar. Și Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Jehoiada, zicându-i, du-te și lovește-l. Vezi, instinctul de supraviețuire continuă în ciuda faptului că, e conștient, dar nu vrea să moară. Și Benaia, în versetul 30, a ajuns la cortul Domnului și a zis, ieși, căci așa poruncește împăratul. Dar Ioab a răspuns, nu, vreau să mor aici. Benaia a spus aceasta împăratului, așa a vorbit Ioab și așa mi-a răspuns. Împăratul a zis lui Benaia, fă cum a zis, lovește-l și îngroapă-l și ia astfel de peste mine și de peste casa tatălui meu sângele pe care l-a vărsat Ioab fără temei. Și Domnul va face ca sângele lui să cadă asupra capului lui, pentru că a lovit pe doi bărbați mai drepți și mai buni decât el. Și a ucis cu sabia, fără să fi știut tatăl meu David, pe Abner și pe Amasa, căpetenii ale oștirii lui Iuda. Și Benaia, fiul lui Jehoiada, s-a suit, a lovit pe Ioab și l-a omorât. Și el a fost îngropat în casa lui, în pustie. Uf! Acum mă întorc și caut să mă apropii de o încheiere și anume să mă gândesc cu ce rămânem. Scrie în Scriptură multe căi care par bune omului, dar la urmă se vede că duc la moarte. Și dacă vrei să știi ce anume face diferența dintre calea care pare bună și duce la moarte, față de calea care pare și ea bună, dar duce la viață, un singur lucru face distinția. Principiul. Ori de câte ori stai lângă principii, calea aceasta este calea vieții. De aceea i-a dat David lui Solomon prima prioritate. Fii om de principii, păstrează cuvântul în inima ta. Și aceasta este și urarea mea acum la încheierea episodului. Mergi cu Dumnezeu și vei ajunge la viață. Numai bine!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la jurnalul de știri, atât care sunt principalele titluri ale ediției. La Muzeul Universității George Emil Palade din Târgu Mureș poate fi vizitată până la 1 iulie expoziția temporară Sub capota mașinii. Publicul poate vedea fotografii, documente și obiecte care arată cum circula literatura religioasă în perioada comunistă. Iar aproximativ 100 de copii împreună cu părinților au participat la activitățile educative și recreative organizate de Ziua Familiei la Instituția de Învățământ Excelsis din Hâncești, Republica Moldova. Programul a fost pregătit în colaborare cu voluntarii Bisericii Adventiste de ziua 7 din Hâncești și reprezentanții Uniunii de Biserici din Moldova. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. La Muzeul Universității George Emil Palade din Târgu Mureș poate fi vizitată până la 1 iulie expoziția temporară Sub capota mașinii. Publicul poate vedea fotografii, documente și obiecte care arată cum circula literatura religioasă în perioada comunistă. Expoziția readuce în atenție o realitate mai puțin cunoscută din perioada comunistă, modul în care biblii, cărți religioase, broșuri, calendare, casete audio și cărți de cântări erau ascunse și transportate clandestin. O parte dintre fotografii provin din arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și surprind controale făcute la frontieră, în mașini dezmembrate sau în locuri greu accesibile. Într-o perioadă în care statul controla strict tipăriturile, literatura religioasă ajungea la credincioși prin rețele de încredere, prin copii realizate în țară sau prin materiale tipărite în Occident și introduse peste graniță. Obiectele expuse vorbesc despre riscurile asumate de cei care doreau să păstreze accesul la Biblie, la cântări și la texte de formare religioasă. Un material pregătit de Cătinan Petrică.
2: Cum a luat naștere proiectul acesta și ce v-a impresionat cel mai mult în timpul cercetării dosarilor de la CNSAS?
3: Proiectul acesta este s-a născut dintr-un dialog cu niște colegi din Statele Unite care lucrează la o cercetare despre cum s-au tradus, s-au publicat și s-au trimis apoi în Estul Europei cărți în Statele Unite, cărți religioase. Și în momentul în care ne-au prezentat acel proiect, noi am întrebat de unde știți dacă aceste cărți chiar au ajuns la oamenii pentru care erau făcute, la comunitățile care trebuiau să se servească de ele. De unde știți că Biblia pe care ați tradus-o în Statele Unite sau în Germania a ajuns exact în România la comunitatea la care erați interesați să ajungă? Și ne-au spus sincer, nu știu. N-avem idee. Acum, noi cercetătorii de la Institutul Culianu făcusem o cercetare în arhivă pe tema asta, cărților pe care statul le lua din comunitățile astea, le cenzura și aveam câteva imagini despre cum erau opriți acești cărăuși de literatură religioasă la graniță și cum erau descoperite aceste cărți sub capota mașinii. Și cu această idee în spate, am venit la studenții din anul întâi de la Masterul de History of Religion, Religion and Politics de la UMFST, de la universitatea noastră, și i-am întrebat dacă nu vor în practică să facă ei acest exercițiu și să meargă în comunități religioase din zonă și să întrebe dacă aceste cărți religioase care au trecut granița au ajuns până în comunitățile lor.
2: Unde suntem și ce se întâmplă? Care este finalitatea acestui proiect?
3: Suntem în Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade de la Târgu Mureș, care ne-a oferit acest spațiu foarte generos pentru ca studenții noștri să construiască această expoziție. Este o expoziție făcută în colaborare cu muzeul, este o expoziție însă făcută în colaborare și cu Muzeul Ororilor Comunismului din România de la București și cu University College Cork. De la dânsii am primit mai multe dintre imaginile pe care le-am pus în expoziție.
2: Care sunt cele mai surprinzătoare sau emoționante exponate în cadrul acestui muzeu?
3: Acum, să știți că putem vorbi de șocul cercetătorului, care n-a fost în comunități, a fost doar în arhivă și a văzut doar partea aceasta urâtă a securității. Dar în aceste comunități, noi am primit de la studenți niște obiecte extrem de valoroase. Am primit, de exemplu, casete de muzică, ce au circulat în spațiul acesta neoprotestant, în special în comunitățile adventiste din Târgu Mureș și din zonă, și pe care le-am expus aici și pe care o să le și ascultăm în timpul vernisajului. Apoi am primit foarte multe cărți de muzică religioasă și de cântece. De ce este impresionant acest grup de cărți de muzică religioasă? Pentru că el nu provine doar dintr-o singură comunitate. Sunt cărți religioase, cărți de cântece și ortodoxe și neoprotestante și baptiste și adventiste. Sunt cărți de muzică traduse în Statele Unite și apoi ajunse pe barcă sau pe mașina sub capotă în România, dar sunt și cărți care au circulat clandestin în țară la noi.
2: Ce imagine transmit aceste exponate tinerei generații cu privire la peisajul religios al anilor 80 din România?
3: Acum, să știți că cea mai importantă idee pe care vrem să o aducem publicului este că religia a existat, credința s-a manifestat în perioada respectivă, nu în cele mai bune condiții, dar a existat. Ce ar trebui să știe un tânăr care pășește în această expoziție este că noi trebuie să ne apărăm cu toată ființa libertatea religioasă, libertatea de a citi, libertatea cuvântului.
2: Cât de mare este echipa sau cine a fost implicat în cadrul acestui proiect după ce ați inițiat ideea?
3: Suntem coordonatorii practicii studenților de la masterul de la UMFST, masterul de History of Religion, Religion and Politics. Sunt eu, Anca Șincan, doamna Iulia Cindrea-Nodi și domnul Ionuț Biliuță, care sunt profesori în cadrul acestui master, și apoi sunt studenții noștri, toți dintre ei. Pe cine să mai menționez? Menționez pe doamna Georgeta Fodor, care este directoarea acestui muzeu și care ne-a primit cu brațele deschise să ne expunem cercetarea, și toți colegii care ne-au ajutat cu materiale ulterior de la Muzeul Ororilor Comunismului de la București și de la Universitatea din Cork.
2: Suntem în Muzeul Universității George Emil Palade. Ce înseamnă acest eveniment pentru această universitate?
4: Este un demers firesc pentru o universitate de a restaura memoria recentă a istoriei religioase, mai ales din Transilvania, dar și din întreaga Românie, o perioadă în care religia a fost într-o cuvasie ilegalitate și în care rezistența credincioșilor la vremea respectivă ne-a făcut ca astăzi să avem libertate religioasă. Ne-am asumat acest proiect ca universitate pe de o parte, ca program de studii pe care îl aveam în interiorul universității, programul de studii de istoria religiilor, în care sunt studenți în continuare cu o componentă religioasă practicante, și este un mesaj pe care îl dăm și generației actuale care n-a trecut prin acele vremuri complicate și care trebuie să știe ce s-a întâmplat atunci de la sursă. Este un loc în care fiecare dintre noi, indiferent în ce credem, merită să venim, pentru că dacă ne uităm trecutul, nu știm să privim nici înainte și nici în sus.
2: Făcând parte din generația tânără, ce impresie îți lasă inițiativa acestei expoziții de literatură cândva interzisă pentru circulație?
5: În primul rând, mi se pare că te deschide asupra vieții din trecut. Realizezi că vremurile în care trăim noi sunt mult mai libere, trăiești într-o libertate în care îți permiți să citiști orice fel de cărți, fie că sunt religioase, fie că sunt de copii. Pur și simplu realizez că părinții noștri, bunicii noștri și chiar și străbunicii noștri au trăit într-o perioadă în care nu erau liberi să citească ce-și doresc sau să urmărească anumite multe religii și în general să-și urmărească pasiunile. Deci, practic, pentru un copil sau un adolescent, pot să zic, din generația mea, te deschide către trecut și îți dai seama că ești privilegiat să treci într-o generație cât de cât bună și deschisă la păreri și alte religii.
1: Familia este locul în care copiii deprind prin gesturi simple și experiențe de zi cu zi încrederea, comunicarea și apropierea de ceilalți. La Excelsis Hâncești, în Republica Moldova, această idee a fost transpusă într-un program dedicat părinților și copiilor, cu sprijinul voluntarilor și al comunității adventiste locale. Inițiativa a pus în prim plan timpul petrecut împreună și rolul pe care școala, biserica și familia îl pot avea în formarea copiilor. Vă invităm să ascultați un material pregătit de colegii noștri de la Hope Moldova.
6: Ziua familiei la Excelsis. Copii, părinți și voluntari reuniți într-un eveniment dedicat comunității. Aproximativ 100 de copii alături de părinții lor au participat la activitățile educative și recreative organizate cu prilejul Zilei Familiei în cadrul Instituției de Învățământ Excelsis din Hâncești. Evenimentul a fost organizat de Excelsis Hâncești în colaborare cu voluntarii Bisericii Adventiste de ziua 7 din Hâncești și reprezentanții Uniunii de Biserici din Moldova, oferind participanților o zi dedicată valorilor familiale, comunicării și spiritului comunitar. Pe parcursul zilei, participanții au luat parte la diverse activități interactive, jocuri, ateliere și provocări care au încurajat colaborarea, comunicarea și apropierea dintre membrii familiei. Fiecare stație la care s-au oprit participanții în timpul activităților a fost gândită pentru a crea momente autentice de conectare și bucurie.
7: Pe 15 mai se sărbătorește Ziua Familiei și ne-am gândit să facem un astfel de eveniment în care copiii și părinții au posibilitatea să participe la activități interesante și astfel să consolidăm ideea de a avea familii fericite și împlinite.
8: Ziua Familiei înseamnă răspândirea acestor valori, în care noi atragem atenția astăzi unei societăți că familia totuși are cel mai important rol în societatea noastră.
6: Copiii au participat cu entuziasm la activități, iar voluntarii s-au implicat activ pentru ca fiecare moment să fie atât atractiv cât și benefic pentru consolidarea relației dintre părinți și copii.
9: Cea mai frumoasă investiție, cred eu, că este să investești în copii, pentru că acesta este viitorul.
6: Evenimentul a demonstrat încă o dată că familia rămâne unul dintre cele mai importante daruri, iar timpul petrecut împreună este o investiție valoroasă pentru întreaga viață. Într-o perioadă în care ritmul zilnic îi îndepărtează adesea pe oameni unii de alții, astfel de inițiative devin spații în care legăturile se întăresc și valorile sunt redescoperite.
10: Niște momente care educativi îi dezvoltă, în primul rând.
11: Sunt foarte importante, sunt cele mai frumoase momente pe care le avem ocazia să le trăim împreună.
6: Mulțumiri speciale au fost adresate tuturor voluntarilor, coordonatorilor și partenerilor implicați în organizarea acestei zile speciale. Aprecierea a fost exprimată și pentru familiile care au ales să fie prezente și să transforme întâlnirea într-o sărbătoare a iubirii, unității și valorilor autentice. La Excelsis Hâncești, organizatorii cred că educația începe în familie, iar atunci când școala, biserica și comunitatea lucrează împreună, pot fi construite experiențe care lasă urme frumoase în viața copiilor.
1: Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
12: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
0: Unde-i speranță, nu e violență.
13: O campanie a trustului Media Speranța.
14: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Sunt încântat să fim din nou împreună aici la Taine din Scripturi pe Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Ori de câte ori interacționăm prin intermediul Sfintei Scripturi și mai ales când aceasta este cartea noastră de căpătâi și de studiu, îmi dau seama cât de dependenți de Dumnezeu suntem de Duh Sfânt și cerem și în această ocazie ca prezența Duhului Sfânt să fie printre noi, cei care dorim să înțelegem cât mai bine Sfânta Scriptură. Dacă aveți cunoștințe de persoane care nu au Biblie, vă rugăm să ne scrieți la 0751 400 300, pentru că am dorit să o oferim gratuit, să aibă acces la Sfânta Scriptură tot mai multe persoane. Alături de mine în ediția aceasta se află pastorii Daniel Toma și Silviu Tisloveanu, pe care îi salut cu referență.
2: Bine te-am găsit.
3: Bine te-am găsit.
1: Suntem împreună, dezbatem teme venite din partea celor care ne urmăresc în prima secțiune a dezbaterii noastre, de aceea mergem deja spre întrebarea ta. Doamna Maria Cătrună din Videle ne-a scris la 0751 400 300. Vă invit și pe dumneavoastră să folosiți numărul acesta de WhatsApp sau SMS cu tarif normal. Dacă aveți dileme pe care să ni le scrieți sau opinii față de ceea ce realizăm noi aici la Tainii din Scripturi, revin. Maria Cătrună ne întreabă așa: când citesc în Biblie că Dumnezeu este dragoste, dar apoi văd războaie, judecăți și distrugeri poruncite chiar de El, cum pot înțelege corect caracterul lui Dumnezeu?
2: Este o întrebare foarte pertinentă și foarte grea în același timp. Tendința asta este, însă aș spune următoarele lucruri. O anumită doză de incertitudine sau de neclaritate, de neînțeles cu privire la Dumnezeu, este normal să avem, Costi, pentru că noi suntem ființe limitate, El este infinit. De altă parte, Sfânta Scriptură ne spune, Domnul Hristos spune, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut pe Tatăl. Așa că ori de câte ori nu-L înțelegem pe Tatăl, ne ducem și analizăm viața Domnului Hristos, pentru că El a trăit printre noi oamenii, și atunci dacă înțelegem viața Lui și acțiunile Lui și motivele Lui, atunci cu siguranță vom înțelege și pe ale Tatălui. Și încă un lucru aș mai spune, e cinstit să aplicăm principiul toată Scriptura. Nu-i așa? Adică toată Scriptura spune că tu trebuie să citești tot ce spune Scriptura despre Dumnezeu, nu doar în locurile în care spune că El a pedepsit, și atunci găsești locuri în Scriptură unde spune că El se îndură până la al miilea neam. Și las pe Daniel să continue.
3: Da, putem continua, lista este lungă. Spre exemplu, noi ca oameni suntem limitați și vedem doar momentul în care Dumnezeu aplică o judecată, pe când Dumnezeu are perspectiva eternității, imaginea de ansamblu. Pe lângă asta, vedem înainte

0: înainte de pedepsele acelea memorabile și foarte radicale din Vechiul Testament, erau generații întregi în care Dumnezeu le oferea har, timp de schimbare.
1: Dar și generații care au dispărut
0: Ninive.
1: Complet.
0: Da, nu putem pretinde că noi înțelegem clar acest
1: ucide Dumnezeu?
0: Subiect, însă Biblia spune că Dumnezeu, da, Dumnezeu ia viața, Dumnezeu este iubire și...
1: Păi dacă Dumnezeu este iubire, cum ucide? Nu sunt în contradicție? Cele două
0: este acțiuni? Cred că ne ajută aici imaginea unui chirurg care ia bisturiu și care rănește o persoană cu scopul de a o salva. Așa și Dumnezeu lucrează și individual, dar lucrează și la nivelul societății, păi, al comunității.
1: Cum ne explicăm că au murit copii? Iisus a zis, Dumnezeu a zis, uite, generația asta întreagă de copii ar trebui să dispară. Cu ce au greșit copiii?
2: Mă rog, n-a zis de generație, o generație de copii. Sau, în fine, înțeleg. Generația părinților, da, și da, se includeau și copiii. Uh-huh. Păi, Costi, ar trebui să derulăm lucrurile în urmă. Dumnezeu îi spune lui Avram în Geneza 15:16 că zice, după a patra, în al patrulea neam, ea, adică sămânța lui Avram, se va întoarce aici, în Canaan, căci nelegiuirea moriților nu și-a atins încă vârful. Au trecut 430 de ani. Vezi? Zice, nu și-a atins încă vârful. Deci Dumnezeu a avut răbdare. Generația potopului, 120 de ani, Dumnezeu l-a lăsat. Și mai este un lucru.
0: El răbdare are, oricum. Ar fi avut și în continuare răbdare. Doar că materialul uman nu-i mai permitea să mai transforme.
2: Și că vorbeai de copii, Costi. Spune la un moment dat despre copilul unuia dintre împărații din Vechiul Testament, s-a îmbolnăvit și spune că profetul a venit și i-a spus că nu o să se mai vindece copilul acela, o să moară și fii atent. Zice că cel este singurul în care s-a găsit ceva bun. Cred că este copilul lui Ieroboam. Uh-huh. Hai să vezi, puteți să privim lucrurile și altfel. Deci, pe de-o parte, poți să spui că copiii au murit pentru că, oricum, dacă trăiau, ar fi ajuns foarte corupți, extrem de corupți. Dumnezeu știa, Dumnezeu știa lucrul ăsta. Păi nu, asta zic, Dumnezeu știa lucrul ăsta.
1: Înseamnă că suntem predestinați?
2: Fie, nu. Dumnezeu anticipează, pur și simplu. Eu obișnuiesc să spun că dacă copilul meu iese de sculț afară în zăpadă, eu știu că el va răci. La fel și Dumnezeu. Știe, predestinează.
1: Depinde, dacă are o imunitate mai bună, s-ar putea să nu.
2: O fire, e doar o ilustrație, nu-i așa?
1: Da, înțeleg, da. Și aici, în mod practic.
2: Sau hai să mergem pe cazul ăsta, în care, dacă erau copii care aveau o inclinație bună, aveau ceva bun în ei,
1: hai că mai am
2: prin, faptul că, prin faptul că ei mureau odată cu părinții lor, Costi, ei își conservau binele ăla. Având șansa învierii și a deja poate intru pe tărâmul speculației, dar mie așa îmi sună lucrurile.
1: Bun, dacă copiii ăștia pe care Dumnezeu i-a omorât ar fi murit spre binele lor, să înțeleg că copiii omorâți de către Dumnezeu vor fi mântuiți?
0: E și asta o posibilitate, dar nu avem ceva scris pentru asta, ceva palpabil, dar este și asta o posibilitate când privim în Biblie și vedem un Dumnezeu care iubește. Spunea cineva, zice, dacă eu nu pot, n-aș putea să cred într-un Dumnezeu fără răni. Și când privim toată Scriptura și privim pe Domnul Iisus Hristos și privim la Domnul Iisus Hristos cum este rănit și cum preia și asimilează toată suferința, noi putem să înțelegem că El este un Dumnezeu plin de dragoste și putem să tragem această concluzie pe care nu putem dovedi, da? Că e posibil ca Dumnezeu să-i mântuiască pe acești copii, dar noi nu știm.
2: Costi,
1: noi pentru știm. Că mântuirea nu ne aparține nouă, îi aparține lui, nu? Și te rog, spune, doar versetul acesta și
2: Dumnezeu
1: mai departe.
2: Spune, nu mai citesc, este în Ezechiel 18 sau da, în Ezechiel 18 cred că este, spune că copilul nu va muri pentru păcatele tatălui și nici tată pentru păcatele copilului. Eu ce pot să concluzionez de aici?
1: Zice...
2: Eu pot să concluzionez de aici că acei copii, dacă au murit, da, și Dumnezeu a văzut ceva bun în ei, au șansa mântuirii separat de părinții lor. Este o deducție, este ceva, este, cum da, să spun, este o direcție pe care Biblia mi-o permite să merg. Nu știu dacă este...
0: Aș mai zice doar atât. Caracterul lui Dumnezeu se vede în mod clar în Hristos la cruce. Crucea arată că Dumnezeu preferă să sufere El decât să piardă umanitatea.
1: Mulțumesc tare mult. Mergem spre dezbaterea din ocazia aceasta. Propunerea mea este să vorbim despre sabat, între legalism sau ascultare. Trăim într-o societate obsedată de eficiență, în care timpul a devenit o monedă de schimb, iar odihna este privită aproape ca o slăbiciune. Suntem prima generație conectată non-stop la un mecanism global care nu doarme niciodată. Paradoxal, cu cât avem mai multe instrumente care să ne ușureze viața, cu atât suntem mai epuizați. Nu doar fizic, ci mai ales spiritual. În acest ansamblu, în acest pasaj peisaj hiperaccelerat, porunca zilei de odihnă intervine ca o barieră radicală în rutina noastră. Apare însă marea dilemă care împarte lumea creștină în două tabere de secole. Mai vorbim astăzi despre o zi fixă, calendaristică, bătută în piatră la Sinai sau despre o simplă stare a inimii în relația cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a marcat o zi specifică în istorie ca semn al suveranității sale, avem noi dreptul să o negociem pe criterii de confort, cultură sau adaptare economică? Devine ziua de odihnă testul suprem prin care arătăm cine stăpânește de fapt timpul și viața noastră, creatorul sau societatea? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vom încerca să găsim răspuns alături de invitații mei din ocazia de față, pastorul Daniel Toma și pastorul Silviu Tistoveanu. Stimați colegi, mergem deja spre Exodul capitolul 20, de la 8 la 10, acolo unde citim cea de-a patra poruncă, introducerea ei și câteva detalii de aici. Scurt, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Ziua a șapte este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Dumnezeu a scris în piatră o zi concretă, fixă, ziua a șaptea. Cu ce autoritate a mutat majoritatea creștinilor această zi dinspre ziua a șaptea spre o altă zi ca zi de închinare?
2: Cu autoritate omenească, evident, și spun în paranteză că aici nu suntem ca să judecăm pe cineva, ci doar să exprimăm punctul nostru de vedere, credința noastră.
1: Al Scripturii, asta mi-aș dori.
2: Exact.
1: Nu e punctul nostru de vedere, ci aș vrea să mergem spre Scriptură.
2: Modul în care noi înțelegem Scriptura, pentru că și cei care respectă Duminica, de exemplu, consideră că au argumente biblice, cum ar fi, zice, în prima zi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea, sau în prima zi a săptămânii, zice Pavel, să puneți deoparte ceva ajutoare pentru binefacere. Și de asta zic, noi exprimăm modul în care adventiștii înțeleg. Eu sunt convins că înțeleg bine, dar nu sunt convins că trebuie să judecăm pe cineva sau să arătăm cu degetul, ci doar să afirmăm, iar cei care ne urmăresc au de unde să aleagă. Deci autoritatea este una omenească, Costi, și are la bază câteva argumente. Faptul că în ziua de duminică Domnul Hristos a înviat, duminica devine cumva ziua de naștere a creștinilor. Da, și în felul ăsta ar avea o anumită greutate. Mai apoi vorbim despre faptul că cincizecimea Duhul Sfânt, da,
1: s-a coborât la cincizecime
2: într-o zi de duminică, în prima zi a creației, se spune că, mă rog, nu știu dacă a fost duminica, da, sau cum s-au numărat, în fine.
1: Da, păi nu, prima zi a creației așa ar trebui să fie. Dacă ziua a șapte este ziua de odihnă?
2: Dacă te gândești mai bine, da, în fine, o lăsăm așa, așa.
1: Păi nu, cum? Nu clarificăm, cum adică o lăsăm așa? Ce ar fi dilemă? Ce n-ar fi în regulă aici?
2: Deci nu am o problemă că în prima zi a fost creată lumina, să nu fim înțeles greșit.
1: Așa.
2: Ci nu știu dacă prima zi s-a numit duminica. Logic, okay. ar fi să o numești duminica.
1: În limba ebraică oricum avem numerotate zilele, ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia. Deci, doar singura care are o denumire, cel puțin ce știu eu, este ziua de sabat.
2: Exact.
1: Ca sabat, da.
2: Deci pentru mine e foarte clar că în ziua întâi a fost creată lumina. Și atunci hai să citesc ceva din Catehismul Bisericii Catolice. Fii atent. Spune așa, conform unei tradiții transmise de apostoli, ai înțeles autoritatea, da? Tradiție de la apostoli, eu citesc acum, e cu ghilimele, care își are originea clar chiar în ziua învierii lui Hristos, asta se pretinde, biserica sărbătorește misterul pascal în fiecare a șaptea zi, numită, pe bună dreptate, ziua Domnului sau duminică. Fii atent. Ziua învierii lui Hristos este atât prima zi a săptămânii, comemorarea primei zile a creației, cât și a opta zi în care Hristos, după odihna sa din Marele Sabat, inaugurează ziua pe care a făcut-o Domnul, ziua care nu cunoaște seara. Repet, am citit din Catehismul Bisericii Catolice. Ce înțeleg de aici? Se pretinde că apostolii au obținut această înțelegere că duminica, ziua învierii Domnului Hristos, este atât a opta zi, că n-ai logic vorbind, da? Dar ea ține și loc de a șapta zi. Ea ține și loc de a șaptea zi și în felul ăsta înlocuiește ziua sâmbetei. Asta se întâmplă cu autoritatea bisericii.
1: Bun, ce argumente avem să credem că totuși sâmbăta rămâne o zi de odihnă și în perspectiva Noului Testament, mai ales după ce Hristos s-a înălțat la cer?
0: Da, ne referim la Biblie, argumente biblice, chiar porunca a patra spune, adu-ți aminte de. Adică era ceva care exista dinaintea evreilor, dinaintea poporului evreu.
1: Și de dinaintea căderii în păcat.
0: Și exact, în Geneza găsim că după ce Dumnezeu a creat totul, s-a odihnit. Deci argumentul biblic principal este că această zi a fost pusă deoparte de Dumnezeu încă de la creațiune.
2: Poți să mai citești ceva din catehism? E mult mai simplu decât ce am citit mai devreme.
1: Mergem mai departe.
2: Deci așa, e cu ghilimele. Sabatul, care simbolizează desăvârșirea primei creații, a fost înlocuit de duminică, care amintește de noua creație inaugurată de învierea lui Iisus Hristos. Trebuia să o citesc pe asta, că era mult mai.
1: Dar de ce este greșit să sărbătorești învierea Domnului Hristos?
0: Nu este greșit.
1: Pentru că, până la urmă, vorbim despre creștinism. Bun, avem, spuneai tu, Daniel, argumentul că sabatul a existat de poporul evreu, dar cu toate acestea venirea Domnului Hristos a însemnat o nouă paradigmă.
2: Păi da, o nouă paradigmă în care el se închină mai departe în sabat.
0: Exact.
2: Adică o nouă paradigmă în alte privințe.
1: În Noul Testament ne confirmă faptul că primii creștini se întâlneau inclusiv duminica.
0: Da, dar ăsta nu este un argument pentru a schimba porunca a patra.
1: Păi dacă practica bisericii primare era să se întâlnească duminica și
0: duminica.
2: Costi, eu pun o întrebare, poate n-am studiat suficient, era chiar o practică a bisericii primare? Pentru că dacă ne uităm în una dintre referirile biblice, spune așa, că în ziua întâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea și fii atent în contextul. Pavel, care trebuia să plece a doua zi. Tu ce înțelegi de aici? Că anterior, în sabat, s-au întâlnit, au discutat, dar pentru că Pavel urma să plece a doua zi, ei s-au mai întâlnit odată cu el, nu? Da, el care trebuia să plece a doua zi, le vorbea ucenicilor și a lungit vorbirea până în miezul nopții și așa mai departe.
1: Uite, hai să citesc altceva.
2: Adică, n-am certitudinea că era un obicei, ci că era o chestie conjuncturală. Vreau să mai profit de prezența lui Pavel.
1: Se întâlneau să rupă pâine, adică luau Sfânta Cină duminica. Zice în Faptele Apostolilor, nu? Că aveau o practică inclusiv a închinării.
2: Da, dar în Faptele Apostolilor nu ne spune că era tot în prima zi a săptămânii. Nu, doar aici zice că era în prima zi a săptămânii.
1: Hai să citim așa.
2: Admit că
1: Romani 14 zice, unul socotește o zi mai presus decât alta. Cum pare că facem noi. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, tot pentru Domnul n-o face. Cum să înțelegem pasajul acesta din Romani în contextul pe care îl discutăm noi? Nu este la latitudinea noastră? Bun. Primii creștini, cum ați zis voi, se întâlneau și duminica. Poate că astăzi lucrurile stau diferit. Pentru mine este în regulă să mă închin lui Dumnezeu marțea. Pare din pasajul acesta că este în regulă să fac asta marțea. De ce trebuie să fiu legat de o zi din săptămână pentru a mă închina lui Dumnezeu?
0: Ok, aici contextul, cum spunea, este foarte important. În Roman 14, Pavel nu discută despre sabatul zilei a șaptea, din cele 10 porunci, ci despre dispute dintre creștinii evrei și cei dintre neamuri legate de zile de post, zile de sărbătoare. Spre exemplu, ei încercau să impună creștinilor veniți dintre neamuri sabatele ceremoniale, adică sărbătorile pe care evreile le aveau. Și aceste sărbători erau numite în Vechiul Testament șabat, ca o zi de sabat să fie pentru voi. Dar acestea cădeau și în timpul săptămânii.
2: Daniel, hai să citesc în sprijinul a ceea ce spui tu, că am deschis Biblia la Leviticul 16:31. Este vorba despre ziua ispășirii. Nu mai citesc mai sus, ci doar atât, versetul 31. Aceasta, ziua ispășirii, să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriți sufletele. Uh-huh. Aceasta să fie o lege veșnică. Uh-huh. Deci existau și niște sabate ceremoniale. Și este logic, Costi, pentru că
1: aceste sabate ceremoniale nu se suprapuneau cu zilele de sâmbătă.
0: Uneori
2: poate că da, dar nu neapărat. Dar nu neapărat. Adică se putea întâmpla, dar nu neapărat. Adică nu era de fiecare dată cadența asta de în sabat, în șabat, în șabat și așa mai departe. Vreau să spun că iudaizanții, cei care căutau să complice viața spirituală a creștinilor veniți dintre neamuri, niciodată ei n-au pus problema desființării sâmbetei. Problema lor a fost impunerea legii ceremoniale a lui Moise, inclusiv a sărbătorilor. Că era sărbătoarea azimilor, că era Paștele, că era sărbătoarea trâmbițelor, a ispășirii sau a corturilor, ei încercau să le impună. Prin urmare, despre zilele astea este vorba. Nu despre zilele de sabat ca o dignă săptămânală din 7 în 7 zile.
1: Mai rămâne elocvent sabatul pentru generația noastră?
0: Este, pot spune, un mesaj foarte actual astăzi. În primul rând, dacă luăm principiul sabatului, odihna. Spuneai la început că trăim într-o societate, o generație care este mereu este supra-solicitată, este mereu
1: într-un foc continuu.
0: Ei bine, vine și știința și spune că avem nevoie de pauze, de odihnă, pentru că altfel și vorbim de burnout foarte mult. Din ce cauză?
1: Nu mai știm să facem pauză.
0: Exact. Plus, tot știința vine și... Da,
1: astea cred. Sunt argumente care spun despre odihna trupească, mă rog, și intelectuală. Cu cea spirituală putem fi pe aceeași direcție? De ce nu-mi iau o odihnă spirituală într-o cu totul altă perioadă din săptămână? Pentru că uite ce zice, de exemplu, mă duc spre Ezechiel 20 cu 12, le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Vechiul Testament, da? Profetul Ezechiel acolo scrie. Definește sabatul ca un semn specific pentru poporul evreu. De ce ar fi de actualitate pentru noi creștinii de astăzi, mai ales vorbim despre, în ideea asta a unei zile universale de închinare pe care ți-o aducem lui Dumnezeu.
2: Costi, eu vreau să răspund printr-o contraîntrebare. De ce din legea morală, din legea celor 10 porunci, dacă tu ai zis, de ce am ține și noi o lege aplicabilă doar la evrei? Eu răspund. De ce din legea celor 10 porunci, doar porunca 4-a nu se mai aplică și nouă? Și a fost a fost modificată, să spunem, iar celelalte se aplică. Adică, vezi? E întrebare și contraîntrebare. Deci dacă este un semn între el și Dumnezeu, și cum zice acolo, ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc, păi Costi, treaba cu sfințirea nu se rezumă doar la poporul evreu. Treaba cu sfințirea este o chemare pe care Dumnezeu o adresează tuturor copiilor lui. Și atunci, de la o generație la alta, Dumnezeu nu schimbă semnele, nu schimbă instrumentele prin care sfințește. Instrumentele rămân. Asta poate ca să complicăm lucrurile. Dar într-o variantă mult mai simplă, ridic o altă întrebare. Unde găsim totuși în Sfânta Scriptură un apostol sau pe Domnul Hristos punând cu subiect și predicat? De astăzi, de exemplu, în ziua învierii, de astăzi să ține ziua învierii în locul sâmbetei. Nu găsim lucrul ăsta. O spun cu mare respect față de cei care țin duminica. Nu este, da? Nu e vorba de a blama, ci este vorba de a fi totuși cinstiți cu Sfânta Scriptură. Nu spune nicăieri treaba asta.
1: Unde spune în Sfânta Scriptură să nu fumezi, să nu bei alcool? Unde spune în Sfânta Scriptură?
0: În Sfânta Scriptură există principiul acesta. Adică dacă tu crezi, eu ca om cred că eu sunt creat de Dumnezeu, atunci eu am o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Spune la un moment dat că trupul nostru, viața noastră, este templul lui Dumnezeu, adică este locul în care Dumnezeu dorește să-l locuiască, să-și facă simțită prezența. Și acum, legat de principiul odihnei, dar ok, nu putem stabili o altă zi, de ce sâmbăta? Pentru că Dumnezeu așa a vrut, așa a lăsat. Și zice, sabatul este creat pentru om. Și acum, spunea Augustin, inima omului este neliniștită până își găsește odihna în Dumnezeu. Astăzi, mulți își bazează identitatea pe performanță. Adică își bazează valoarea pe ceea ce produc. Și lucrul acesta aduce foarte, foarte multă presiune și anxietate în rândul tuturor, în mod special în rândul tinerilor. Și dacă mergem pe această filozofie că sunt valoros atâta timp cât produc sau sunt valoros dacă produc mai mult, ce se întâmplă cu noi în momentul în care nu mai putem produce? Sau chiar dacă produci, nu-ți vei găsi niciodată liniștea și sensul decât în relația cu cel care te-a creat. Și asta este mesajul sabatului astăzi.
1: Reușiți să păstrați sabatul, să păziți sabatul așa cum scrie în Scriptură?
0: Bună întrebare.
2: Da, adică e delicat să răspunzi, să spui tu despre tine, pentru că eu tot din Biblie am învățat că ar trebui să lași pe Dumnezeu să facă măsurătorile, să facă valorile.
1: Cerem altora. Că uite, intru și eu în același categorie cu altora, le cerem să păzească sabatul, nu?
2: Bineînțeles.
1: Bun, și cum evaluăm asta, dacă este păzit așa cum se cuvine sau nu sabatul? Cum scrie în Scriptură? Nu este periculos să crezi că păzești sabatul și când colo te trezești că nu faci ceea ce trebuie?
2: Păi tocmai de asta ți-am spus că e delicat să răspund despre mine, nu așa? Pentru că dacă vorbim despre lucruri
1: exterioare... Și înseamnă că este depășită, înseamnă că este într-un impas Biserica Adventistă cerând credincioșilor să păzească sabatul.
2: Nu. Ideea este următoarea. Ideea este, porunca spune foarte clar, dacă îți vei opri piciorul, Isaia 58, da? În ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua ta cea sfântă.
1: Dar ce înseamnă să nu-ți faci gusturile tale?
2: Ne cu treburile tale.
1: Hai să te întreb, că pe final de emisiune. Bun. Ce înseamnă să nu-ți faci gusturile tale? Adică, uite, vă întreb pe voi, soțiile voastre gătesc mâncare care să vă placă în sabat?
0: Cea mai bună.
1: Cea mai bună. Și atunci vă faceți gusturile sau nu?
2: Asta nu nu cred că ține de... Aș putea da un alt exemplu. Știu că îmi prind urechile sau s-ar putea să-mi atrag niște critici, dar, de exemplu, pentru mine a merge la fotbal sau la tenis, la ping-pong în sabat, mi se pare că e ca și când îmi fac gustul.
1: Dar de ce? Păi și mâncarea nu e aceeași categorie?
2: Păi nu este aceeași categorie, pentru că face parte din necesități. Dacă Dumnezeu a dat voie...
1: Poți să trăiesc, uite, cu ce a trăit Ilie în pustie? Cu niște pâine și niște apă.
2: Dar dacă Domnul a dat voie animalului, zice, să-l dezlegi de la iezle în sabat, să-l duci la apă, înseamnă că cu atât mai mult ca să preiau...
1: Bun, știi, nu contest asta, dar zice, vorbim boi, despre gusturi.
2: Zice, pe boi are Domnul în vedere aici, zice, nu, pe noi.
1: Dar stai puțin, tu mi-ai zis, ai citat din Scriptură și ai zis că să nu-ți faci plăcerile tale. Mâncarea când nu este, sau nu știu, dulciurile, sau eu știu că ați zis că gătești cel mai bine. Nu-ți faci gusturile?
2: Costi, de asta
1: te-am întrebat. Ia să văd ce zice Daniel, că mai avem puțin.
0: Plăcerile care, plăcerile, să spun așa, plăcerile vinovate. Și acum întrebarea este, în ce sens vinovate? Acele plăceri care te îndepărtează de Dumnezeu, care nu te mai ajută să îl ai pe Dumnezeu și prezența Lui, să fii conștient de prezența Lui.
1: Mulțumesc tare mult, o să vă mai chem la o emisiune să rezolvăm și aspectul ăsta. Concluzie, când vorbim despre sabat, este despre legalism sau despre ascultare?
2: Este despre o ascultare motivată de recunoștința față de Dumnezeul nostru care ne răscumpără și care ne ajută pe drumul acesta al sfințirii către împărăția sa.
1: Scurt, Daniel.
0: Este relație și când există iubire și ești conștient de că ești iubit, atunci ascultarea va fi nu de formă, ci va fi motivată de dragoste.
1: Mulțumesc că mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorii Silviu Tizlăveanu și Daniel Toma, vă rog pe fiecare dintre voi să alegeți pe unul dintre cuferile de aici. Silviu l-a ales pe 2, Daniel pe 1. Te rog pe tine, Silviu, să citești ce ți-am pregătit acolo. Te rog.
2: Zice, a existat vreun moment în ultimii ani în care ați fost nevoit să încălcați ziua de odihnă pentru o urgență majoră? Cum ați gestionat vinovăția de după? Aș spune că da, de pildă câteva situații în care a trebuit să mă duc să cumpăr medicamente pentru soție sau pentru copii, că în mod curent cumpărăm medicamentele și orice alte lucruri în afara zilei sabatului. vinovăție după nu a fost, pentru că am considerat că este vorba despre viață și că Dumnezeu îngăduie lucrul acesta.
1: Mulțumesc. Daniel?
0: Cum se desfășoară o zi de sabat în familia noastră? Fiind pastor, sunt mereu prezent la biserică și familia este prezentă împreună cu mine. Deci cel mai mult petrecem la biserică. Când spun biserică, spun
1: ce biserică? Uite, pentru cei care ne urmăresc, poate că...
0: Biserica Omega din Târgu Mureș.
1: Pe ce stradă? Adresa?
0: Transilvanie, numărul 25.
1: Mulțumesc tare mult, te rog.
0: Și mergem la biserică, acolo ne întâlnim cu prietenii, studiem cuvântul și, de asemenea, când, mai ales când e frumos afară, petrecem în natură.
1: Mulțumesc mult! Alături de mine au fost pastorii Silviu Tisloveanu și Daniel Toma. Rezum dezbaterea noastră citând ceea ce găsim scris în Marcu 2:28, așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să aibă grijă de fiecare dintre noi, să punem mâna pe Sfânta Scriptură, să o studiem și să luăm deciziile potrivite conform cu ceea ce găsim scris aici. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie a început aici, în studioul nostru, de aia continuă, mai ales în casele dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogoneață, harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse peste fiecare dintre noi.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Astăzi avem alături pe Fabian și Andreea Țuțuianu, un tânăr cuplu care a învățat să recunoască mâna lui Dumnezeu în cele mai importante momente ale vieților. Fabian a crescut în Spania, încă din copilărie, iar el ne va împărtăși povestea întoarcerii neașteptate în România și modul în care Dumnezeu i-a călăuzit pașii în familie, carieră și slujire. Vom afla și experiențe personale despre rugăciuni ascultate și despre felul în care Dumnezeu poate transforma chiar și cele mai grele încercări în adevărate binecuvântări. Andreea este studentă la Facultatea de Stomatologie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. Ea ne va povesti despre apropierea ei de Dumnezeu, despre experiența botezului și despre dorința de a aduce speranță și ajutor celor din jur prin profesia pe care și-a ales-o. Împreună Fabian și Andreea vor povesti și despre modul aparte în care s-au cunoscut, dar și despre cum Dumnezeu le-a călăuzit relația pas cu pas. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o discuție sinceră, caldă și plină de speranță aici, la Jurnal de Credință. Bine ați venit la Jurnal de Credință, deci astăzi aflăm așa o poveste de credință, de dragoste și misiune. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit! Ne bucurăm că suntem împreună.
1: Aș vrea să spun că Fabian este și colegul nostru, se ocupă de o zonă foarte specială și o să-l întreb și am să-l rog pe el să ne descrie felul în care Dumnezeu l-a chemat să se alăture misiunii Centrului Media Speranța. Apoi ne vom duce către Andreea, care este foarte implicată în multe proiecte, iar unul dintre proiectele de suflet, acum se creionează, dar ne vei spune la timpul potrivit, este implicată și Speranța TV, Biserica Băneasa și are foarte mult de a face cu profesia ta. Așadar, Fabian, pentru cei care poate nu te cunosc, poate nu te-au văzut, dar ți-au văzut produsele media pe care le-ai construit, spune-ne câteva lucruri despre tine și despre felul în care ai ajuns la Speranța TV.
3: Îmi este greu să încep, pentru că din punct de vedere personal, nu m-aș fi așteptat niciodată parcursul pe care l-am avut până aici. Deși studiile mele și tot ce am făcut înainte să ajung aici nu a avut aproape nimic de a face cu comunicarea. Însă Dumnezeu a lucrat în așa fel încât am simțit chemarea Lui și mă bucur enorm de mult să pot să slujesc într-o instituție ca aceasta. Este pentru mine încă greu să găsesc cuvinte, pentru că Dumnezeu a lucrat în așa fel încât oricât de mult aș încerca eu să dau niște explicații pentru asta, aș eșua complet. Povestea mea a început în România în anul 2023. Când m-am întors în țară. La sfârșitul anului 2023, anul în care am cunoscut-o pe Andreea, pe soția mea, după 22 de ani de Spania. Ah. În 2001, la începutul anilor 2000, atunci când aveam 4 ani, am plecat cu părinții mei în Spania, undeva aproape de Alicante, și acolo am crescut, acolo m-am dezvoltat, până când, într-o vară, la un congres, am văzut-o pe soția mea. Pe atunci era, nu o cunoșteam, nu știam cum o cheamă, nu știam cine este. Dar am căutat-o, am cunoscut-o și de atunci pot să zic că de atunci am rămas în țară. De atunci nu m-am mai întors în Spania.
1: Poveștile de dragoste scrise frumos de Dumnezeu atunci când găsești sufletul acela care simți că este al tău și pentru tine pus deoparte de Dumnezeu, n-ai cum să nu-L recunoști. Și așa, în 2023, a început povestea voastră frumoasă de dragoste. Iar cu speranța, povestea cum a început și care sunt acele lucruri pe care le faci astăzi aici?
3: Și cu speranța, povestea a început un pic mai târziu. Ce-i drept că cred că sunt cel mai nou coleg de la Trust. Și în 2023 eu am venit aici fără nicio perspectivă, pentru că la momentul acela eu trebuia să dau examenul de barou în Spania și trebuia să mă pregătesc pentru examen, însă după ce am hotărât să rămân în România, eu am știut că nu voi mai pleca într-un fel sau altul. Și au trecut lunile, a trebuit să îmi găsesc noi căi, nouă modalități de venit. Și am ajuns la Biserica Băneasa. Am ajuns la Biserica Băneasa, care a fost o binecuvântare pentru mine. A fost un lucru major în viața mea, pentru că a trebuit să schimb complet contextul și anturajul și să mă adaptez la România. Și acolo am cunoscut câteva persoane care m-au ajutat, care m-au îndrumat și care, slavă Domnului, au văzut în mine ceva care ei au considerat la momentul respectiv că poate fi de folos pentru Trustul Media Speranța. La început am fost reticent, dar într-un final am hotărât să accept, pentru că am iubit biserica asta, o iubesc în continuare și pentru mine a avea oportunitatea de a sluji și de a lucra pentru Dumnezeu este un lucru foarte, foarte mare. Îți spun că eram reticent pentru că eu și acum trebuie să, de fiecare dată când vorbesc în limba română, trebuie să mă gândesc poate nu de două ori, dar
1: trebuie să
3: fac un efort în plus, pentru că gândurile mele se derulează în limba spaniolă. Da. Și poate că dacă nu am fi fost cu camerele pornite, aș fi un pic mai degajat, dar trebuie să mă gândesc de 3, de 4 ori înainte să spun un lucru. Și am fost chemat să slujesc în departamentul de comunicare, în departamentul de marketing.
1: Ești manager de dezvoltare și marketing?
3: Da.
1: În trustul nostru. Ce presupune chemarea aceasta, munca aceasta și ce trebuie să faci exact?
3: Cuvântul comunicare este foarte important aici. Comunicarea este importantă nu numai atunci când vine vorba de un trust media, care este evident felul cum comunicăm și în cazul nostru felul cum transmitem mai departe mesajul lui Iisus și Evanghelia lui Iisus, care este transformatoare pentru oameni. Este importantă în familie, este importantă în orice context, în orice organizație, în orice instituție. Iar a înțelege că, indiferent unde ne-am afla, dacă nu știm să comunicăm bine, este posibil ca un mesaj bun, pozitiv pentru oameni, să nu ajungă așa cum trebuie. Și aici, la Trustul Media Speranța, lucrăm pentru asta. Noi poate știm să facem emisiuni foarte frumoase și avem un mesaj pozitiv pentru oameni, dar vrem să deschidem noi căi de comunicare, un flux de cunoaștere pe ca oamenii să poată să îl cunoască pe Iisus.
1: Ce din ceea ce se vede pe post e un pic și din munca ta?
3: Imaginea, relația cu sponsori, cu colaboratori, cu persoanele care și-ar dori poate să-și lase amprenta aici la Trustul Media, dar nu știu cum să o facă sau încă nu s-au hotărât să o facă. Iar noi încercăm să-i întâmpinăm.
1: Frumos. Andreea m-a uitat cum către tine e deja Fabian a spus despre întâlnirea voastră, despre felul în care te-a văzut și în sufletul lui e clar, a știut că nu va mai pleca din România. Asta după 22 de ani de locuit în Spania. Familia lui este în continuare în Spania, dar dragostea pentru tine și simțământul că ești omul pus deoparte l-a determinat să ia decizii radicale. La tine cum a fost întâlnirea cu Fabian? Ai avut același sentiment ca și el?
2: La mine pot să spun că a fost chiar dinainte să ajung la congres. Pentru că alături de sora mea, pe grupul de WhatsApp al congresului, am început să ne uităm la participanți. Și când am ajuns în dreptul lui Fabian, i l-am arătat și surorii mele și zic, uite, mie de băiatul ăsta chiar îmi place. Și apoi, ulterior, am ajuns să nu mai stau cu nicio fată cu care trebuia să stau la congres, ci să stau cu o fată venită din Italia, pe care am sunat-o din partea altei fete ca să o întreb dacă dorește să stea cu noi în cameră, pentru că nu cunoștea pe nimeni. Stând cu ea și cu frații ei, frații ei mergeau la fotbal, la activitățile sportive. Eu, de una singură, nu m-aș fi dus nici în ruptul capului la teren să fiu eu acolo să observ fotbalul. Dar Fabian era acolo și juca fotbal. Și așa el m-a văzut. Însă, fiind foarte aglomerat congresul, nu a apucat să vină să vorbească cu mine și nici eu nu l-am observat. Ulterior, după congres, m-a găsit pe Instagram, mi-a scris un mesaj, l-am deschis, foarte politicos, foarte educat și apoi am intrat pe pagina lui de Instagram să văd ce fotografii are postate. Și apoi am văzut poza pe care o avea la profil la WhatsApp. Și am zis,
1: wow,
2: ăsta este un semn. De ce spun că este un semn? Pentru că atât părinții lui, cât și părinții mei, mă rog, în partea acestea povestei vorbesc doar despre părinții mei, clasicele rugăciuni ale părinților în privința unui partener potrivit pentru copilul lor. Așa că i-am răspuns lui Fabian cu deschidere. Ne-am văzut odată, a venit la București, a mai venit încă o dată și încă o dată și, așa cum a spus și el, a rămas în România.
1: Destul de repede o să-i rog și pe colegi să ne arate fotografii de la nunta voastră. Cât timp ați fost prieteni și care a fost momentul acela în care chiar ați știut că sunt puși deoparte unul pentru celălalt?
3: Prieteni, cred că am fost timp de 2 ani, dacă nu mă înșel, până am făcut nunta anul trecut, pe 10 august.
1: La distanță sau
3: eu în Constanța, ea în București. Uh-huh. Și eu, făcând naveta la o săptămână, la două săptămâni, în funcție de lună. Da, eu am știut din momentul în care am văzut-o, dar nu pot să explic prin cuvinte ce și cum, pentru că, începând de la faptul că eu nu am vrut să merg la acel congres. Și aici felul cum a lucrat Dumnezeu înainte să ajungem la partea asta, pentru că eu, tocmai ce mă întorsesem din Germania, unde fusesem o perioadă, și în aprilie 2023, o mătușe de-a mea, care la momentul respectiv era în Spania, a insistat foarte mult să merg, uite, mi-a spus, este un congres în Craiova, noi avem rude în Craiova, și mi-a spus, de ce nu te duci și tu? Și eu m-am împotrivit, i-am spus, eu chiar nu fusesem niciodată la un congres în România, eu mă duceam, veneam vara în România la familie, dar nu mai mult, eu nu am avut prea mult contact cu biserica din România și mult mai puțin cu tinerii de aici. Dar fiind și fratele meu, el e cu 8 ani mai mic decât mine și el avea să se întâlnească cu câțiva prieteni acolo în Craiova și am zis, hai să mergem. Unchii mei mi-au pus la dispoziție o mașină și am plecat la Craiova. Trebuie să mărturisesc că primele zile chiar nu m-am simțit în largul meu. Dar vineri am jucat fotbal acolo și eu am jucat fotbal cu niște băieții despre care a spus Andreea. Băieții ea fuseră cu mine joi, în ziua de joi, la un workshop. Și eu știam cine sunt. Și când am văzut-o pe ea vineri acolo la fotbal, am văzut că era în grupul lor și am crezut că poate este sora sau, mă rog, m-am gândit așa, am făcut legătura prin acei băieți, dar am văzut-o și am uitat. Doar pur și simplu m-am gândit ce fată frumoasă și dar cam atât. Și apoi sâmbătă seara, tot la fotbal, am văzut-o iar, tot pentru un moment foarte scurt și eu tocmai ce plecam. Și iarăși, parcă pe moment am uitat. Dar noaptea aceea tot mi-a venit în minte imaginea ei și am hotărât atunci în noaptea aia s-o caut și am stat foarte mult s-o caut. Nu știu de ce și cum am stat, pentru că nu aveam absolut nicio informație despre ea. Nu știam nici de unde, nici numele, nici absolut nimic. Și am hotărât să-i scriu foarte simplu și foarte direct. Am zis, dacă îmi răspunde bine, dacă nu, aia este. Și mi-a răspuns.
1: Cererea în căsătorie a fost o surpriză? Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Și avem deja pe ecran imagini cu voi doi, cu voi doi de la nuntă, tu mireasa și, într-adevăr, tot zâmbetul tău arată că ești fericită.
2: Da, că cererea de căsătorie a fost într-adevăr o surpriză. Să povestesc?
3: Povestește, eu n-am nicio problemă. Nu a fost o mare surpriză, pentru că deja eu
1: era
3: cred
1: de 2
3: că,
1: ani.
3: Da, adică direcția era deja
2: direcția
3: stabilită.
2: Era, dar nu știam momentul.
3: Da, bineînțeles, acum.
2: S-a gândit să planifice destul de bine. Eram pe plajă la Constanța și s-a oferit să-mi facă câteva poze, că eram la apus. Și apoi tot zicea, stai așa, stai așa, mai stai și așa. Și apoi până la urmă am venit ca să-mi arate
1: fotografiile.
2: Și pe o fotografie a scris, vrei să te căsătorești cu mine?
1: Frumos. Răspunsul este evident, da, pentru că iată-vă în imagini, iată-vă aici, sub același nume, ce frumos aduce Dumnezeu, doi oameni frumoși de pe planetă și cumva îi ajută să ia una dintre cele mai importante decizii din viață, să spui da celuilalt și să începe această călătorie a căsătoriei. Ei bine, ca să reperezi semnele de care chiar și tu vorbeai, cu siguranță trebuie să fi fost înainte momente în care să te fi conectat direct cu Dumnezeu și aici ar fi întrebarea și rugămintea și invitația de a găsi în viața voastră acele momente care v-au conectat cu Dumnezeu și v-au făcut atunci când v-ați întâlnit să spuneți este aleasa de Dumnezeu, ea este, El este. Să simțiți lucrul acesta, ați avut și 2 ani la dispoziție, să testați voia lui Dumnezeu. Trebuie să-L fi cunoscut mai de aproape și mai dinainte de momentul acesta. Cum a fost? Alegeți câteva momente care v-au clădit relația cu Dumnezeu.
3: În primul rând, eu cred că cel puțin din experiența mea, felul cum mi-au transmis părinții credința și dragostea pentru Dumnezeu și pentru biserică și într-un context foarte diferit și foarte greu la început. Pentru că eu aveam 4 ani, eram foarte mic când am plecat în Spania, dar eu țin minte primii ani. Și acum cu timpul am vorbit și cu părinții mei și ei cu siguranță au avut altă perspectivă și știu că au suferit foarte mult dorul de casă. Eu nu am fost neapărat conectat foarte mult nici cu comunitatea de români din Spania. Nu i-am locuit și părinții mei încă locuiesc într-un loc unde au mers și merg în continuare la o biserică de spanioli. Mm. Au fost o comunitate mare de români, cel puțin primii ani, ai anilor 2000, dar apoi lucrurile n-au mai fost așa. Și contextul acela pe mine m-a făcut oarecum să îmi doresc să țin de locul ăla prețios care era biserica. Nu erau români toți, se vorbea spaniolă, era un context cultural foarte diferit la ceea ce, mă rog, mai mult pentru părinții mei a fost mai greu, eu tot am crescut în acel context, dar am ținut de locul ăla prețios, biserica, unde prin comunitate, prin contactul cu oamenii, asta m-a făcut foarte mult să mă apropii de Dumnezeu în contextul acela. Apoi au fost momente mai punctuale, dar eu uitându-mă în spate acum și când văd felul cum m-a binecuvântat Dumnezeu, mă simt oarecum și încerc să fiu cât mai direct posibil, îmi este câteodată și rușine în fața lui Dumnezeu când mă gândesc la cât de mult m-a binecuvântat comparat cu cât de puțin m-am rugat și cât de puțin i-am cerut unele lucruri. Totul a fost peste. La Dumnezeu totul este sparge orice barieră și orice plan pe care eu poate mi l-am făcut și simt că mi-a dat cu mult mai mult decât m-aș fi așteptat.
1: Totuși te-ai regăsit în unele contexte în care ai avut nevoie de intervenția lui Dumnezeu și chiar de minunile lui Dumnezeu. Poți să ne povestești despre astfel de momente care până la urmă nu fac altceva decât să clădească încrederea ta în Dumnezeu și să consolideze o relație.
3: Da, eu mă gândesc la fratele meu mai mic. Îmi este foarte dor de el. Pot să spun că este cel mai bun prieten al meu. Este cu 8 ani mai mic decât mine. L-am văzut de mic, am avut grijă de el și mă gândesc la un moment punctual din viața lui. Nu știu exact să spun câți ani avea. Era copil, 3-4 ani, când l-a lovit o mașină. Și mie mi-a rămas în minte. Eu nu am văzut momentul respectiv, dar l-a lovit o mașină și în urma acelui accident, în urma analizelor, i s-a constatat că un renichi nu-i funcționa bine. Nu se dezvolta, era mai mic decât celălalt. Nu în urma accidentului, n-a fost o consecință a accidentului, dar noi așa am reușit să știm. El are un rinichi, i s-a extras pentru că exista pericolul ca acea tumoare să treacă la celălalt și pentru mine faptul că am întors în România și părinții mei, fratele meu încă a rămas acolo, a fost niște momente grele prin care a trebuit să trec, pentru că am avut și încă am o legătură foarte strânsă cu familia mea, iar pe de altă parte am simțit că Dumnezeu mă cheamă aici. Și s-au desfășurat lucrurile în așa fel încât aproape că nici nu am avut drept la replică. Pur și simplu, așa au fost lucrurile. Și s-au desfășurat atât de natural și atât de frumos, dar în același timp am trecut și prin încercări și prin momente mai dificile. Dar acea convingere că este Dumnezeu cel care conduce m-a ajutat să trec prin acele momente grele și să văd imaginea de ansamblu.
1: Dar fratele tău e bine.
3: Fratele meu este foarte bine, da.
1: E foarte bine. Sunt momente pe care le petreci cu Dumnezeu în tăcere și știu că astea sunt foarte prețioase. Chiar tu mi-ai atras atenția asupra acestui subiect, că sunt momente care te apropie de Dumnezeu, deși aceste momente se desfășoară într-o tăcere absolută. Te-ai gândit la, îți vin minte astfel de momente în care, stând în fața lui Dumnezeu, ai putut să experimentezi acest mod de relație?
3: Da, eu sunt un om care i-a plăcut foarte mult liniștea. Eu niciodată n-am fost foarte vocal despre sentimentele mele, despre trăirile mele. Întotdeauna am pus așa o barieră între mine și lume. Și asta, știu că unele momente nu a fost bine. Nu este atitudinea potrivită, să te izolezi, să nu comunici, că vorbeam de comunicare mai devreme. Iar în acele momente ești singur. Și în acea singurătate eu l-am găsit pe Dumnezeu în acea liniște pe care eu am simțit că am avut nevoie mereu de ea. Și spun că mă simt un privilegiat și că Dumnezeu m-a binecuvântat pentru că a făcut-o nu într-un mod spectaculos neapărat. Dumnezeu nu m-a luat dintr-o dată și am în tăcere și în liniște, nu printr-o manifestare nu știu, șocantă sau nu m-a făcut Dumnezeu să trec prin, nu știu, cel puțin n-am trecut prin momente super șocante, însă când mă uit în spate și mi-aduc aminte de unele momente, dau seama că Dumnezeu m-a scos de acolo treptat și cu un drum foarte, foarte...
1: Lin,
3: da.
1: Într-un fel lin. Aș îndrăzni să deschid și un alt capitol care cred că ar putea fi destul de sensibil. Cum e să fii și să crești ca român în Spania și raportat la credință, unde ai simțit că ai avut nevoie de Dumnezeu? Tu sau tu în raport cu familia ta, împreună cu familia ta?
3: Da, mie mi-a fost foarte greu.
1: Ce a fost cel mai greu?
3: A fost greu, în primul rând, faptul că eu nu eram niciodată în... nu eram cu curentul societății. Eu eram român, într-o țară de spanioli. Eram adventist într-o școală de catolici. Deci niciodată eu n-am fost în cu majoritatea. Iar acest lucru m-a afectat în foarte multe momente. Nu m-au doborât, dar este greu.
1: Ai crescut cu frustrări.
3: Da, oarecum pot să spun așa, deși...
1: Deși ele, la un moment dat, pot să pună o barieră între tine, da, Dumnezeu și viitorul tău. Da. Nu s-a întâmplat lucrul
3: nu,
1: acesta.
3: Nu, eu nu l-am învinuit pe Dumnezeu. Am avut o copilărie frumoasă, am avut cei mai minunați părinți pe care poate să aibă cineva. Deci am avut o copilărie frumoasă din aspectul. Dar din punct de vedere social, lucrurile au stat diferit. Pe mine, faptul că am avut o familie și am avut un refugiu, asta m-a... Bineînțeles că lucrurile trec altfel.
1: Dar... Cum a intervenit Dumnezeu în momente în care aveai nevoie de El, în contextul descris de tine? Îți amintești câteva dintre momentele acestea?
3: Da, eu încă o dată, legătura strânsă pe care am avut-o cu biserica.
1: Asta a fost.
3: Și părinții mei au ținut foarte mult ca să cresc în biserică, dar să fiu și util pentru comunitate. Nu să fii în prim plan, nu să fii pe primul loc, dar să fii util în ce poți. Iar o să discutăm un pic mai încolo despre implicarea în biserică și în societate, dar asta m-a ajutat să pot să văd imaginea de ansamblu, să înțeleg că biserica din Spania și biserica din România fac parte și din aceeași misiune și suntem copiii lui Dumnezeu până la urmă, indiferent că suntem spanioli sau că suntem români, dar faptul că există o comunitate dincolo de toate granițele pe care noi le punem între oameni, asta m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat să găsesc un sens.
1: Iar recent ai fost ales în Biserica Băneasa, din care faci parte, și lider de tineret. La fel și soția ta a fost aleasă în comitet, slujește în zona aceasta de secretariat și face proiecte în același timp. Andreea, dacă soțul tău ne-a spus câteva dintre momentele cheie pentru viața lui, momente care l-au apropiat de Dumnezeu, ne-a vorbit despre contextul în care s-a aflat și nevoia lui de Dumnezeu, la tine cum a fost?
2: Și eu tot la fel, am crescut în familie adventistă. De la început i-am văzut și pe părinții mei și am fost crescută în acest spirit al voluntariatului, al misiunii, al spiritualității.

0: Au început să dea cu aspiratorul prin casă, chiar prin camera unde eram. Nu au auzit nimic. Despre ce a fost visul? Visul a fost despre a doua venire a lui Isus. Am visat cum Domnul Isus, ca un susur blând, îmi bătea la geam și mă chema să vin cu el. Am visat că mi-am dat seama că eu nu pot să merg singură și că trebuie să merg să iau pe mama, pe tata, pe sora mea. Și după ce am urcat pe scurt cu Domnul Iisus în zbor, i-am spus că este necesar să o iau și pe prietena mea de jos, de la bloc. Apoi i-am spus, trebuie să luăm și pe bunicii mei. Apoi călătoria spre ceruri și apoi, în final, în ceruri, alături de Domnul Iisus. Un vis destul de lung. Dar faptul că l-am avut de două ori,
1: wow,
0: mi-a confirmat faptul că Domnul are un plan cu mine. Și mi-am dorit, așa cum își dorește El, să pot să fiu parte din misiunea Lui.
1: Și cu ce ai început să-ți dai seama că El chiar ar vrea să te implici?
0: Părinții mei sunt amândoi cadre medicale și am crescut prin spital de când eram mică. Inițial nu eram atrasă în mod special de această profesie, ca să o pot numesc așa, însă mama a început să lucreze cu un medic internist și felul în care el aborda problema și din punct de vedere psihologic al pacientului intra foarte bine în rolul pe care l-avea de jucat și cei mai închiși pacienți reușea să-i deschidă și să fie favorabil tratamentul pentru ei. Veneau cu o pungă de medicamente și plecau cu doar două cutiuțe de medicamente. Avea și acest spirit clinic, acest simț clinic. Și am zis, Doamne, ce lucru minunat să pot să ajuți oamenii în felul acesta. Și așa am luat decizia să dau la facultatea de medicină. Inițial era vorba despre medicină generală. Apoi, în urma unor contexte din viața mea, situații, am ajuns să merg să practic ci să fiu alături de medicul stomatolog, să văd cum se întâmplă lucrurile acolo. Mai mulți prieteni au avut o influență asupra mea, pozitivă, și în final, după multă rugăciune, am luat decizia să merg pe stomatologie. Și cu cât au trecut anii pe parcursul facultății, cu atât Domnul mi-a arătat că sunt din ce în ce mai sigură de decizia pe care am luat-o.
1: E interesant că ai început cu un vis care s-a repetat de două ori. Cum l-ai interpretat atunci și cum îl interpretezi acum când te uiți în urmă? Pentru că este evident că te-a impactat din moment ce ai început experiența ta exact cu visul acesta.
0: Vreau să-ți spun că în timp ce-ți povesteam despre vis, chiar am înțeles și o altă fațetă a lui. Faptul că poate Domnul vrea să-mi spună și misiunea mea este ca să nu mă centrez doar pe mine, ci viața mea să fie despre cei din jurul meu. Să pot să le spun despre Domnul Iisus și dacă pot să le fac și bine pe deasupra pentru viața aceasta. Pentru că Domnul îți dorește să trăim bine și frumos și chiar și aici. Atunci scopul meu este împlinit.
1: Iar voi pregătiți în parteneriat cu Speranța TV, voi ca și membrii Bisericii Băneasa, dar și ca direct organizatori în acest eveniment. Spune-ne despre evenimentul pe care îl pregătești, cum l-ai gândit și care sunt următorii pași. Dar, în primul rând, cum se numește evenimentul, când va avea loc și care este implicarea ta?
0: Evenimentul se numește Ce spun dinții?
1: Ce spun dinții? Normal.
0: Cu semnul întrebării. Este vorba despre un eveniment de sănătate orală pentru copii. Acesta va avea loc pe data de 7 iunie, duminică 7 iunie, aici, la Trustul Media Speranța, în curând.

0: Curtea, care are integrată și Biserica Băneasa. Vom avea medici stomatologi care vor oferi evaluări stomatologice preventive pentru copii. Vom avea multe activități interactive pentru copii. Vrem să punem accentul pe interacțiunea sau conexiunea importantă dintre sănătatea orală și sănătatea generală la copii. Workshop-uri de periaj, tehnica corectă, și vor învăța pe un hipopotam să facă acest lucru. Vor urmări un videoclip educativ. Vor construi propria periuță.
1: Vor construi propria periuță.
0: Ca un craft. De asemenea, vor fi și anumite workshop-uri sau cabinete care vor fi făcute alături de părinți. De kinetoterapie, logopedie, psihologie, gastroenterologie pediatrică, ortodonție, toate fiind conectate, bineînțeles, la sănătatea orală. În ultimul rând, pentru părinți, vom avea două prezentări tematice. Una pe parte de ortodonție și de prevenție, cum să ajutăm copilașul de când este mic și care sunt semnele pe care le putem depista ca părinți pentru a preveni afecțiunile pe parte scheletală și ortodontică. Și de asemenea, pentru că specialitatea ORL este cea mai strânsă legată de stomatologie, vom avea și o astfel de prezentare pentru părinți.
1: Așadar, duminica viitoare, de la ce oră, când se ia startul evenimentului, când pot veni cei care doresc să facă să participe?
0: De la ora 10.
1: De la ora 10. De la ora 10 vor veni la Biserica Băneasa sau la Speranța? Unde? Care este traseul pe care l-ați gândit?
0: Cum intră pe poartă, vor fi întâmpinați de voluntarii foarte bucuroși să-i întâmpine și ei îi vor direcționa către secretariat pentru a se înscrie. Apropo, pentru participare s-a postat chiar și pe pagina Speranța linkul de înscriere a părinților pentru copii.
1: Deci ar fi bine să fii înscris într-un asemenea eveniment. De ce e important să te înscrii?
0: Pentru ca noi să putem gestiona corect evenimentul în funcție de numărul de participanți, iar acolo în formular părintele bifează unde dorește în mod special să facă, să fie. De exemplu, poate un părinte are nevoie pentru copilul său să meargă la un workshop de kinetoterapie. Astfel el bifează că va participa acolo și noi astfel îi trimitem kinetoterapeutului numărul de participanți pe care îl va avea la workshop.
1: Bun, deci duminica viitoare de la ora 10 să ia startul într-un eveniment care are de-a face cu dințișorii copiilor, dar și cu viziunea părinților despre felul în care ar trebui să gestioneze încă din perioada copilăriei tot ce se întâmplă în zona bucală a copilului, să recunoască, să se poziționeze, să se conecteze. Mie mi se pare un eveniment foarte, foarte drăguț. De obicei, evenimentele acestea au loc în interior, însă mi-a atras atenția că voi ați gândit o zonă și în exterior, pe o suprafață destul de largă, mai multe cabinete, mai multe specializări, workshop-uri. Practic, este un fel de joacă foarte serioasă pentru copii și o instruire cât mai serioasă, dar specializată pentru părinți. Cum v-a venit ideea aceasta? Și mai ales, câți oameni participă în a lucra și a organiza acest eveniment?
0: Ideea a pornit acum mai mult timp. Prima ediție am făcut-o la Biserica Adventistă Cuza Vodă. Drept să spun, nu mai știu exact cum a pornit ideea, însă eu la facultate am început să lucrez pe copii, pe parte de pedodonție, foarte mult. Și copiii mi-au fost dragi. Am observat că...
1: Deci ești inspirat.
0: Da. Am observat că de multe ori proiectele de sănătate sunt focalizate pe adulți. Și am zis, haideți să nu neglijăm copiii. Copiii sunt viitorul nostru și dacă noi punem bazele unei educații corecte, educația este cheia, dacă copiii aceștia au o educație corectă de când sunt mici, atunci când vor crește, nu le va fi decât natural să ia lucrurile în mod normal, igiena dentară, mesele, pentru că totul este corelat și cu nutriția și așa mai departe.
1: Spune-ne puțin despre echipa implicată. Fabian, te rog.
2: Este vorba de Biserica Băneasa în ansamblu. Noi ne dorim foarte mult să consolidăm foarte ideea de comunitate. O biserică putem să facem foarte multe activități pentru noi, putem să ne bucurăm de serviciul divin, de închinare, de muzică frumoasă și așa mai departe. Dar este nevoie ca biserica să fie o lumină în comunitatea în care se află, adică în cartierul unde se află, cu persoanele care intră direct sau indirect în contact cu biserica. De aceea, asta nu este vorba despre noi doi. Aici puteau să fie și alți voluntari, alte persoane de la Biserica Băneasa care s-au implicat activ în acest proiect. Și în același timp este și o invitație oamenilor care vor fi prezenți, care vor fi aproape, care își doresc, îi invităm să vină, dar și cei care nu pot să vină și fac parte dintr-o comunitate, fac parte dintr-o biserică, îi invităm și pe ei să aibă inițiative în comunitatea în care ei se află, pentru că implicarea, slujirea este un lucru pozitiv și pentru cei de lângă noi. Nu este vorba doar de noi pentru noi. Vrem să lansăm și un mesaj că oriunde ne-am afla, chiar dacă nu suntem într-o biserică mare, pentru că noi la Biserica Băneasa nu suntem un număr considerabil comparat cu alte biserici din București, dar aici unde suntem, cât putem să încercăm să transmitem un mesaj pozitiv. Și dacă este pentru copii, care ei, așa cum a spus Andreea, ei sunt copiii noștri, cu atât mai bine.
1: Aveți specialiști, cu siguranță, oameni care doresc să vină voluntari și să slujească duminica viitoare. Cred că dacă am fi mai conștienți de problemele pe care le poate dezvolta un copil în zona bucală, poate că duminica viitoare la ora 10 ți-ai copilul și neapărat te urci într-o mașină și dacă ești pe lângă București, eu chiar pentru evenimentul acesta aș veni, tocmai pentru că îl așez pe copil într-un mediu în care îl conștientizezi că spălatul pe dinți nu este totul. Da, încă de mic. Care sunt acele probleme la care părinții ar trebui să fie atenți, iar evenimentul i-ar putea ajuta, i-ar putea conștientiza? Nu știu, te gândești că sunt copii, ce poate să se întâmple în zona lor acolo, în gurița lor? E frumos acolo, sunt sănătoși, dar cu toate acestea, nu întâmplător există această specializare direct pentru copii. Spune-ne care sunt cele mai, frecvente probleme cu care părinții se pot confrunta. Nu știu despre asta și trebuie neapărat să vină duminică.
0: Plaja este foarte largă, însă mă voi focaliza pe un aspect pe care l-am studiat mai îndeaproape în anul 2 de facultate, la științe comportamentale. Am învățat despre anxietatea dentară și cum ea poate să fie transmisă de părinți copiilor, ca și ei să nu își dea seama că fac acest lucru. Și acesta este, de fapt, un pas important în a merge și a nu fi prezent copilul la o consultație la medicul stomatolog. Pentru că expresiile de genul "să fii cu minte", "nu te miști, că-ți taie limba", sau "fă ce spune domnul doctor, că altfel te doare". Lucrurile de genul influențează mintea copilului și deja pun o sămânță în mintea lui și îi transmit că acolo există un pericol. Dacă noi, și de asta am luat și psihologia la eveniment, dacă noi învățăm cum să ne exprimăm corect față de copil, acesta va percepe stomatologul ca o vizită la un prieten. Și atunci, cum să spun, frecvența vizitei la stomatolog sigur va crește.
1: Cu siguranță, cu siguranță va crește și îmi place că acest eveniment reunește specialiști, voluntari din Biserica Băneasa, Speranța TV, care oferă spațiile pentru cabinetele medicale. Iată felul în care oamenii își pot da mâna pentru ca să semnaleze în zona aceasta medicală orală pentru copii. Dar dincolo de asta, copiii, așa cum spuneați, pot să confecționeze din crafturi periuțe de dinți, o sumedenie de surprize pregătite. Cu adevărat este o modalitate de a educa în mod colectiv și în același timp de a crea prin joacă o atitudine, de a contribui la crearea unei atitudini pe termen lung. Corect. Dacă copilul va ști încă de mic că, uite, a mers la biserică și a învățat lucrurile acestea alături de prietenii lui, dacă și-a făcut câteva fotografii, că știu că aveți și un colț așa foarte drăguț, dacă și-a făcut cu domnul Măseluță, știu de asemenea și acest lucru, vor fi câteva persoane adulte care se vor plimba îmbrăcați în măseluță și vor face poze, le va rămâne ca amintire pentru totdeauna. Dincolo de faptul că realizezi un act medical, pentru că copilul se merge la un medic și are loc, practic, înțeleg de la voi, o consultație gratuită.
0: Gratuit, exact.
1: Se întâmplă să aibă parte și de aceste jocuri, workshop-ul pentru copii, e mai mult decât o consultație.
0: Corect.
1: E mai mult decât
0: o consultație. Simț, tactil, senzorial, vizual, auditiv, pentru că vom avea și un cântec personalizat pe care Fabian deja îl feredonează prin casă. Și ideea cântecului era să rămână în mintea copiilor. Și dacă a rămas în mintea lui Fabian, cu siguranță va rămâne și în mintea copiilor.
1: Da, da, da, venim cu toții acolo. Așadar, dacă ești din București, dacă ești pe lângă București, dacă nu ești din București, dar dai un telefon prietenilor din București, te așteptăm la Biserica Băneasa și Speranța TV într-un eveniment care pune accent pe dințișorii copiilor, dar și pe atitudinea părinților, în așa fel încât să vorbim despre prevenție și un periaj corect, dar și o atitudine corectă față de acest subiect. Dragii mei, suntem avem foarte puțin timp. Eu deja parcă mă și văd făcând o poză cu domnul Măsăluță și pe acolo, nu știu, alte, strecurându-mă printre copii, fredonând ca și Fabian imnul evenimentului. Suntem la final. Sper din toată inima că acest eveniment va avea succes și vor veni cât mai mulți copii, cât mai mulți părinți. Îmi doresc să fie și o zi frumoasă, astfel încât să nu bată vântul, să nu plouă și să fie perfect din perspectiva aceasta. La final, pentru ce vă rugați? Ce ați vrea să rămână în mintea celor care vă urmăresc? Pentru că cumva simți că ai ceva de spus, vrei să transmiți ceva și poate că n-a existat o întrebare, nu te-ai gândit la lucrul respectiv. Așadar, final de emisiune și ultimul cuvânt.
2: Aș dori să transmit oamenilor să se implice acolo unde sunt. Indiferent în ce domeniu, în ce activitate, dar dacă este spre bine, să se implice. Noi la Biserica Băneasa dorim aici, în colțul nostru, să facem ceva bun pentru ceilalți și ne-am dorit din partea Trustului Media Speranța, care noi de la Trustul Media Speranța vrem să fim acolo unde se face bine. Și invit oamenii care ne urmăresc oriunde s-ar afla să facă bine.
1: Andreea, ai posibilitatea să te adresezi părinților și copiilor dacă se află acum la televizor și urmăresc Jurnal de Credință.
0: Îți spusesem eu la un moment dat că o replică importantă din viața mea este: ca să ai ce n-ai avut, trebuie să faci ce n-ai făcut. Și asta te aplică în orice, dacă stai să te gândești. Ca să prevenim niște situații la nivelul cavității orale și nu numai, trebuie să facem ceva ce n-am făcut până acum. Pentru că părinții își pot pune întrebarea: de ce să fac asta? Care este motivul și care va fi beneficiul? beneficiul va fi un viitor cu copii sănătoși, cu educați și care vor ști cum să echilibreze atât nutriția, cât și igiena orală, cât și atitudinea față de întregul corp.
1: Andreea, Fabian, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația, vă mulțumesc pentru că ați vorbit despre viața voastră în relație cu Dumnezeu, povestea voastră de iubire, fiecare lucru l-am simțit și ne bucurăm și de modul în care voi vă implicați atât la Speranța TV cât și în Biserica Băneasa. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne vedem la eveniment săptămâna viitoare de la ora 10 aici pe pajiștea de la Speranța TV și Biserica Băneasa. Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Întotdeauna când am de-a face cu tineri crescuți în biserică, mulți dintre ei spun: oh, dar noi nu avem cine știe ce povești, la ce povești sunt la jurnal de credință, ce căutăm noi acolo. Dragii mei, locul oamenilor care au povești line și frumoase, care construiesc atent împreună cu părinții și familia, acestea sunt povești prețioase la care fiecare dintre noi visăm și când sunt astfel de povești, atunci le merită promovate, potențate și ajutate. Duminica viitoare fiți aici la Speranța TV și Biserica Băneasa, aduceți-vă copii, aduceți-vă prietenii, astfel încât să ne bucurăm unii de alții într-un eveniment stomatologic. Toate bune!

iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară,

0: Biblia spune în Exod 20 cu 13, crima este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Gelozia este unul dintre cele mai puternice și poate unul dintre cele mai greu de înțeles sentimente dintr-o relație. Unii o numesc dovadă de iubire. Alții o văd ca pe un semn al nesiguranței sau chiar al neîncrederii. Există oameni care spun, dacă nu e puțin gelos, înseamnă că nu-i pasă. Și există relații în care gelozia începe aproape neobservat. Cu întrebări, verificări, nevoia de confirmări constante și ajunge în timp să sufoce relația pe care, iată, pretinde că o protejează. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre gelozie. Unde se termină grija și unde începe controlul? Poate exista și o gelozie normală? Și ce ascunde, de fapt, acest sentiment? Iubire, frică sau nesiguranță? Răspundem la toate aceste întrebări în ediția de astăzi, împreună cu invitatul meu, Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun revenit la Viața de Familie!
2: Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Mulțumesc pentru invitație!
1: Este un subiect pe care mulți îl discută, dar nu ca pe ceva ce trăiesc, ci ca pe ceva ce trăiesc alții.
2: Da, da.
1: Nimeni nu se consideră gelos sau dacă se consideră, spune că este ceva normal, este ceva sănătos, care protejează relația de atacuri exterioare. Ce este de fapt gelozia?
2: Gelozia este o emoție. O emoție care are de-a face cu suspiciunea, cu frica, cu umilința. O emoție care îți spune că e posibil să fii abandonat sau abandonat. Că este posibil ca partenerul tău sau partenera ta să fi găsit pe altcineva. O emoție care îți spune că...
1: Dacă nu ești foarte vigilent, s-ar putea să pierzi ce ai.
2: Exact. Exact. Că nu ești atât de bun sau de bună pentru relația asta și că întotdeauna celălalt are o alternativă mai bună decât tine.
1: Tu nu ești suficient de bun, dar sigur există varianta aceea mai bună.
2: Și ideea este că gelozia apare atunci când cineva simte că are de-a face cu amenințare percepută sau reală sau imaginară. Atunci când cineva simte că a apărut această amenințare în relația de cuplu, sentimentul pe care îl încearcă, emoția pe care o încearcă este aceea de gelozie. Pentru că în momentul acela, dacă vorbim despre o amenințare reală, e cu atât mai periculoasă situația, nu? Uite, am argumente. Și atunci este posibil să se activeze ceea ce spuneam mai devreme. Suspiciunea, frica, sentimentul de umilință, de abandon, de nesiguranță pe care îl încearcă cineva. Este o trăire extrem, extrem de intensă în cazul unora

0: care ar putea să fie coroborată cu două elemente. Pe de o parte, amintirile din copilărie, felul în care a fost crescut sau felul în care a văzut interacțiunea, a simțit interacțiunea acasă, da, cu persoanele cu autoritate, da, persoanele la care el s-a raportat, și de asemenea felul în care relațiile sociale pe care le-a dezvoltat de-a lungul timpului și-au pus amprenta asupra lui. Deci, la un moment dat, amenințarea asta reală sau imaginară, da, poate să fie coroborată cu aceste două elemente și să dea o trăire extrem, extrem de puternică în dreptul unei persoane.
1: Este normal să fii măcar puțin gelos?
0: Vezi, cred că fiecare dintre noi ne dorim o relație autentică sau ne dorim ca relațiile semnificative să aibă sau în relațiile semnificative să avem exclusivitate. Fiecare dintre noi ne dorim asta. Mai ales atunci când vorbim despre relația de familie. Adică orice bărbat își dorește să fie singurul bărbat pentru soția lui și orice femeie își dorește să fie singura femeie pentru soțul ei. Dorința asta este firească. Până aici poți să spui că, da, este o doză de normalitate.
1: Și cu gândul ăsta pornești la drum într-o, da, căsătorie.
0: Exact. Deci până aici poți să spui că este normal și că este firesc să ne dorim asta. Nu, dacă nu ne-am dorit chestia asta, dacă nu am simțit că suntem unici și că vrem să fim unici, atunci n-am mai acordat atenție acelei relații. Acum, de la această dorință absolut firească la comportamente abuzive, e o distanță foarte, foarte mare. Da? Pentru că una este să-ți dorești și dacă mergem pe o linie sănătoasă a ceea ce s-ar putea numi gelozie, da? Atunci, pentru că îți dorești exclusivitate, pentru că îți dorești să fii unic sau unică în relația respectivă, depui eforturi, tu depui eforturi să îl sau să o convingi pe partenera ta că merită să se întoarcă la tine și să îți acorde această unicitate. În sensul acesta, da, poți vorbi despre o latură sănătoasă a acestei emoții. Adică, în loc să depui eforturi să o supraveghezi, da, să cheltui bani ca să plătești pe un detectiv să stea pe urmele celuilalt, să stai cu urechile pârnie ca să auzi eventualele...
1: Practic, să-l ții legat de tine cu orice preț.
0: Exact. Deci, în loc să depui eforturi ca să îl corectezi pe celălalt de la eventualele abateri de la drum, tu depui eforturi ca să înfățișezi, să arăți celuilalt ce partidă extraordinară ești.
1: Să nu-și dorească.
0: Exact. Și la un moment dat celălalt să spună, băi, dar de ce să mă duc în altă parte când eu am un lucru așa de special acasă? Deci în sensul acesta putem vorbi despre o manifestare sănătoasă a dorinței de a fi unic. Da? Tot aici în latura aceasta ideii de sănătate am putea vorbi despre această convingere care ar trebui să ne urmărească, cum că partenerul nostru nu este automat doar al nostru. Adică oricând el sau ea poate să aleagă altă alternativă.
1: Nu este proprietatea ta,
0: exact,
1: chiar dacă are același nume.
0: Exact, nu, exact. Și atunci conștientă fiind că oricând celălalt poate să o ia în altă direcție, da? depui eforturile de la punctul 1, de care vorbeam mai devreme. Cred că aici intervine aspectul delicat, pentru că în momentul în care un bărbat și o femeie se căsătoresc, fiecare consideră că celălalt automat este al meu. Automat. Dom'le, orice aș face, nu e așa. Dar nu este așa. Și aici pot să apară abuzurile, da? Mai ales dacă vorbim, de exemplu, despre cuplurile care au o religie la bază. O religie care valorizează familia, nu? Și care este împotriva divorțului. Atunci pot apărea abuzuri. Să fiu înțeles corect, nu sunt în favoarea divorțului, nu pledez în favoarea divorțului. Dar oricând aceasta poate să fie o alternativă în dreptul oricărei persoane. Și niciodată, niciunul dintre cei doi nu poate să ia religia sau convingerile religioase și să le folosească în defavoarea celuilalt, să le folosească
1: o armă.
0: Exact. Pe post de armă, pe post de scuză. Eu pot să fac orice. El n-are voie să plece. Ea n-are voie să plece. Deci, cred că sunt două elemente pe care trebuie să le conștientizăm. Mai ales pentru cuplurile religioase. Pentru că în timp ce unii divorțează cu mare ușurință pentru orice fleac, da? Ceilalți nu divorțează și simt că n-au nicio problemă să abuzeze. Nu e adevărat. Și atunci, când ești conștient că celălalt, la punctul numărul 2, că celălalt, așa cum spuneai, nu este proprietatea ta, că celălalt automat nu este doar pentru tine, atunci tu depui eforturi, da? Ca să îl convingi sau să o convingi să îți acorde statutul. Știi, era pe vremea lui Ceaușescu națiunii cele mai favorizate, nu? Statutul unic în viața, în viața lui sau în viața ei. Dar asta pentru că tu depui eforturi. Ceea ce uită foarte multe persoane, și bărbați și femei, este că după căsătorie nu se sfârșește perioada de curtenie. Continuă chiar mai abitir decât înainte. Oamenii spun, domne, înainte te duci flori, vorbești frumos, te porți frumos, până te căsătorești.
1: Până mă văd cu saci în călătă,
0: exact.
1: Cum spune vorba română.
0: Și atunci, și după aia am văd de treabă. Nu. Nu, tocmai aici este elementul.
1: Da, pentru că mentalitatea este că celălalt rămâne lângă mine pentru că trebuie,
0: exact.
1: Nu pentru că își dorește.
0: Da, pentru că a promis și
1: nu poate să-și mai ia cuvântul
0: exact,
1: înapoi.
0: Exact, nu poate să-și mai ia cuvântul înapoi. Nu pledez în favoarea încălcării promisiunii.
1: Categoric.
0: Dar trebuie să fim cu toții conștienți că promisiunea nu este o scuză pentru abuz. Nu este o scuză pentru comportament nepotrivit. Nu? Nu este o scuză pentru comportament indiferent sau neglijent. Da? Nu este o scuză. Și atunci ar trebui să fim cu toții conștienți de chestia asta, că celălalt rămâne totuși o ființă umană care are nevoie, la rândul ei, de motivații sănătoase. Nu? Aici este problema, că știi, gelozia în partea ei negativă se duce în manifestări destructive. Nu. Celălalt are nevoie de argumente sănătoase, da, ca să rămână în relație. Și aceste argumente sănătoase țin de felul în care eu continui să mă perfecționez, să mă transform, să mă metamorfozez în relația pe care o am cu partenerul sau cu partenera mea. Mai este un element pe care aș vrea să-l aduc în discuție, apropo de gelozie. Cred că, și aș vrea să-l adaug la cele două pe care le-am spus, adică amintirile din copilărie și relațiile de prietenie pe care o persoană le-a dezvoltat de-a lungul timpului. Și aș mai vrea să introduc aici al treilea element care ține de cuplu. În anumite situații, partenerul abuzat oferă motivații și stimulează pe celălalt să abuzeze. Înțelegi? De ce? Pentru că, uite, dacă ai de-a face cu o persoană care flirtează foarte ușor cu celălalt sex și foarte des, automat apare un semn de întrebare. Măi, ce se întâmplă?
1: Suspiciune.
0: Exact.
1: De ce își dorește să facă asta?
0: Exact. Bun. E normal să discutăm cu băieți și cu fete, cu bărbați și femei, este absolut normal, suntem ființe sociale, nu trebuie, ne-am căsătorit și ne izolăm într-un tur de fil, deci nu mai discutăm cu nimeni. E normal să facem glume, să avem un timp plăcut pe care îl obținem în interacțiunile cu persoane de sex opus. Dar cred că există niște limite. Și atunci când unul dintre cei doi trece dincolo de limitele acestea, sau cei doi nu discută despre aceste limite, nu? Poate că...
1: S-ar putea ca acest lucru să nu fi fost stabilit de la început, unde sunt limitele mele și unde sunt limitele tale.
0: Exact. Și atunci cel care vede toate aceste manifestări să înceapă să-și pună niște întrebări. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vorbim despre cuplu, există aici atât de multe variabile. Adică ai un cuplu în care unul se comportă cu mare lejeritate în compania persoanelor de sex opus și cu mare familiaritate față de aceste persoane. Da? Dar ei în cuplu nu discută, nu comunică. Da? Ai un part sau ai un cuplu în care unul se manifestă cu mare familiaritate, nu discută, celălalt mimează că toate relațiile sunt bune. Și așa de multe încrengături aici și atât de multe fațete, dar există și acest element care n-ar trebui să fie trecut cu vederea, și anume că sunt situații în care cel abuzat, nu cel controlat, până la urmă vorbim despre un comportament de control. Gelozia este emoția și comportamentul este acela de control. Așa. Deci cel controlat dă motivații ca să fie controlat la un moment dat.
1: De ce confundă mulți gelozia cu iubirea? De unde ideea aceasta că dacă celălalt mă iubește, ar trebui să fie și puțin gelos?
0: Vezi, nouă tuturor ne...
1: Și dacă nu este, ajungem în punctul acesta în care îl stârnim un pic.
0: Da, vezi, nouă tuturor, iarăși, no, iarăși e o chestie extrem de complexă. Adică, dacă vorbești de o persoană care a văzut abuz acasă, o astfel de persoană simte că abuzul este o chestie absolut normală și firească. Și pentru o astfel de persoană așa se traduce dragostea. Cu un pic de abuz. Că așa a văzut acasă. Și dacă nu există abuz, apare semn de întrebare. Mă iubește? Noi toți, în esență, ne dorim să știm că celălalt este interesat de noi și că îi pasă de noi. Dar există o limită până la care ar trebui să manifestăm această dorință. N-ar trebui să trecem dincolo de... Adică, cred că unii întind coarda, nu? Hai să vedem dacă fac glume eu acum cu X sau cu Y. Ce zice al meu? Ce zice a mea? Nu? Cred că nu este sănătos. Nu e o modalitate sănătoasă de a verifica. Pentru că, în esență, asta faci, verifici. Noi toți ne dorim ca cineva să se intereseze.
1: Da, și pentru că noi ne gândim că gelozia asta se va manifesta așa printr-un interes mai mare asupra persoanei noastre, în sensul de grijă, de atenție și nici de cum de control.
0: Așa ne imaginăm noi, dar asta este în imaginația noastră. Noi nu știm cum va pocni
1: exact
0: celălalt, da? Noi ne-am dorit, într-adevăr, să fim mai mult în atenția celuilalt, să fim mai băgați în seamă. Da, dar nu știm dacă așa va decide el.
1: Dar
0: nu
1: trebuie să traduce.
0: Exact, el s-ar putea să, sau ea ar putea să meargă în postura cealaltă. Deci, pe de o parte, avem trăirea persoanei care este controlată, care simte nevoia să vadă, să audă, să aibă elemente care să-i arate că celuilalt îi pasă de ea. Da, domne, se interesează de mine. De modalitate nesănătoasă de a afla. Poți să afli și altfel. Nu trebuie neapărat să stârnești, da? Sau să pui pe celălalt în pericolul de a deveni gelos. Poți să afli și altfel dacă celuilalt îi pasă de tine. Nu flirtând, nu ducându-te în relații extrem periculos de apropiate cu persoane de celălalt sex. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, cel care manifestă gelozie confundă gelozia cu dragostea, pentru că în esență ce face arată că îi pasă. Deci, măi, dacă nu mi-ar păsa, lăsa-o să se ducă, sau l-aș lăsa să facă de cap, dar mie îmi pasă. Deci dacă îmi pasă, înseamnă că îl iubesc. Știi? Și atunci și cel care este gelos și începe să aibă comportamente nepotrivite consideră că în esență, în spate este dragostea. Pentru că în felul acesta, el își arată lui că îi pasă. Nu? Că îi pasă de persoana cealaltă, că îi pasă de relația dintre ei doi.
1: Cumva motivația e bună, scopul exact, e bun, deci, doar că mijloacele de exact. A ajunge acolo exact. Sunt...
0: Deci aici intervine aspect. Intervin cele două aspecte. Pe de altă parte, hai să mai vorbim și despre romane, care înfățișează gelozia în formele ei nesănătoase, nu în forma sănătoasă despre care am vorbit. Adică, domne, vreau să fiu mai bun, vreau să fiu mai frumoasă sau mai atractiv pentru partenerul sau partenera mea. Da, vreau să arăt, nu să îi ofer motivații pozitive pentru ca să-mi acorde acest statut unic. Nu în sensul acesta. Deci, romanele înfățișează și ele acest aspect. Și atunci oamenii, pentru că citesc, pentru că le place să simtă că sunt în centrul atenției cuiva, pentru că ei cred că doresc binele relației și al persoanei celelalte persoane, atunci ajung să aibă comportamente de gelozie sau să accepte comportamente de gelozie, pentru că sunt două lucruri diferite, da? Una este să le ai și alta este să le și accepti, să nu comentezi, să ți se pară absolut normal că celălalt te controlează până în cele mai mici amănunte.
1: Să ți se pară normal și chiar să îți dorești asta.
0: Exact. Deci avem pe de o parte cel controlat, avem pe de o parte cel care controlează, avem pe de altă parte romanele, felul în care scriitorii înfățișează ceea ce se numește dragoste, ceea ce nu-i dragoste, dar așa se numește în roman, se numește că-l iubești.
1: Este foarte interesant cât de diferit văd oamenii gelozia. Pentru unii este ceva absolut normal, pentru alții este un puternic semnal de alarmă. Am dorit să vedem și noi ce spun oamenii pe acest subiect, așadar am ieșit pe stradă și am pus câteva întrebări. Vă invit să urmăriți materialul realizat de colegii mei, Emanuela Matei și Beniamin Dumitrescu.
2: Credeți că gelozia este normală într-o relație?
3: Nu. O relație trebuie să fie atât de stabilă, ca să fiu sinceră, și soțul meu la început era gelos, până ne-am lămurit cum stau lucrurile, că trebuie să fi făcut pentru orice. Și atunci s-au cântărit foarte bine problemele. Nici eu nu eram geloasă, nici el nu era gelos.
4: Ar fi. Nu 100%. Așa, un 40%, un 30%. Nu 100%. Nu, că pe urmă dăm pe altă linie. Nu trebuie să fie gelozie, pentru că am simțit-o și pe pielea noastră.
1: Eu nu cred că este sănătoasă. Adică doze mici și canări și așa de amuzament, da, dar în rest nu. Devine toxică și nu. Nu. Nici eu, nici soțul meu n-am fost gelos și consider că ar fi fost un gest de imaturitate.
5: Nu, nu. Asta este, eu o consider o boală. Este pur și simplu dureros să afli că suferă cineva de acest simptom.
6: Nu este normal într-o relație, dar nici partenerii nu trebuie să creeze suspiciuni, să creeze acest sentiment.
2: Nu. Nu, eu n-am fost niciodată geloasă pe partenerii mei, pentru că eu îi cunosc și iubesc și sunt cu ei pentru că îi cunosc și iubesc. Dacă nu aș simți asta pentru ei, nu aș avea de ce să fiu împreună cu ei. Și dacă eu nu am încredere în ei, în primul rând, de ce să mai fim într-o relație? Dacă nu pot să am încredere în tine, nu văd de ce ne-am pierdut timpul.
7: Da, cred că gelozia este normală într-o relație, pentru că partenerul poate să-și dea seama dacă așa ține la persoana respectivă. De exemplu, eu cu iubita mea, dacă văd că un băiat pe stradă s-ar uita la ea, nu aș fi gelos, pentru că este normal, adică suntem oameni, ne uităm, dar poate aș fi gelos dacă, nu știu, ar vorbi cu mai multe persoane fără să îmi spună.
8: Considerați că gelozia este o dovadă de iubire sau de nesiguranță?
3: De nesiguranță, 100%.
4: Tot la fel, 50%. 50%, da. Și de iubire, și de nesiguranță, dar mai mult de iubire. Că atunci arată frumos gelozia, dacă e din iubire.
1: Nesiguranță, clar. Nesiguranță, neîncredere, orice. Adică atunci când intervine gelozia aia toxică, e clar că n-ai unde să mergi. E un semn clar că relația nu o să țină prea mult oricum.
5: Nu, cred că e o posesie. Cred că se consideră că are drept asupra persoanei respective și atunci creează acest sentiment că nu se cuvine decât persoanei în cauză.
6: Cred că mai degrabă de iubire, nu de nesiguranță.
2: De nesiguranță, clar. Dacă tu mă iubești și mă cunoști, mă lași să fiu liberă, mă lași să experimentez, să văd, să cunosc și dacă ai încredere în mine, nu știu, adică clar, mă cunoști și de-aia ești împreună cu mine, pentru că ai încredere în mine, pentru că n-ai
7: și... Și de iubire, dar și de nesiguranță. Fie acum contează de fiecare om ce idei își face în capul său. Adică poate să gestioneze situația într-un mod eronat dacă nu discută cu persoana respectivă.
8: Ați considerat gelozia un condiment sau mai degrabă o travă?
3: O travă.
4: Nu, nu e condiment. Nu, nu, nu. Nu, condimentul se referă la cu totul altceva. Da, mă, ceva, nu.
2: Dramă sau o travă?
4: Da, o travă. Uleu, păi dacă e o travă, vine și drama legată de ea, da.
1: O travă, da, din punctul meu de vedere, da. Nu, e ceva ce ar strica totul la baza relației. E păcat.
5: O travă, sigur. Adică duce totdeauna la o relație rea și nepotrivită într-un cuplu.
6: Nu pot să o definesc în niciun fel.
2: Depinde de caz, depinde de context, nu știu. Gelozia extremă, așa, e o travă foarte mare, e foarte nașpa să trăiești așa o situație și să devină obsesiv și să nu poți să ieși din situația aia, din gelozia aia, nu știu. Dar așa, din când în când, drept joc, da, ar fi spicy, dar nu știu, uneori, doar uneori.
7: Un condiment, sincer. Pentru că poate să te pune în anumite situații în care trebuie să fii în viața de zi cu zi și te duce în alte idei. De exemplu, dacă, nu știu, eu, de exemplu, sunt gelos pe prietena mea, așa îmi dau seama poate și de anumite lucruri care îi plac și de care nu îi plac și cum pot să devin mai bun ca să nu, oarecum să relația să nu cadă în jos, să fie mai activă.
1: Iată cât de diferite sunt răspunsurile și cât de diferită este percepția oamenilor asupra aceleiași emoții.
0: E foarte interesant, ascultându-i, mie mi s-a părut foarte interesant. Adică am sesizat la unii dintre ei o direcție sănătoasă, la o întrebare și o direcție total opusă la cealaltă întrebare. Dar e de așteptat, pentru că există această confuzie legată de gelozie. Da? Cum că atunci când iubești, ești gelos. Sau că atunci când ești iubit, celălalt trebuie să fie gelos.
1: Poate fi vreodată gelozia un condiment pentru o relație?
0: Nu.
1: Acel ceva care poate da așa, nu știu, un gust, o aromă specială?
0: Nu. Din punctul meu de vedere, niciodată n-ar trebui. Adică nu există elementul acesta care să dea frumusețe. Este periculos ca cineva să se ducă pe panta asta. Repet, linia de demarcație este extrem, extrem de fină. Aici este elementul. Da? Nouă tuturor ne place, avem nevoie, nu doar că ne place, avem nevoie să știm că suntem unici. Da? Noi toți avem această nevoie.
1: Să știm că suntem unici. Cum ajungi însă la convingerea că ești unic pentru partenerul tău?
0: Exact, ăsta e elementul sănătos. Ăsta este elementul sănătos. De aici încolo însă, da, sau de aici până la a sta să verifici dacă ești unic, a te supăra, a avea diverse manifestări ca să arăți sau să ți se arate că ești unic.
1: A elimina orice posibil adversar.
0: Exact. Aici este partea dăunătoare. De asta spun că este extrem de fină aria. Și totul are de a face și unii dintre cei care au fost intervievați au subliniat asta. Are de a face cu încrederea. Are de a face cu convingerea că celălalt rămâne totuși o persoană liberă. Nu este posesiunea ta, nu este bunul tău, nu este proprietatea ta, nu este automat doar al tău, numai al tău și pentru totdeauna al tău. Da?
1: Și dacă este pentru că își dorește să
0: fie. Și pentru că alege. Pentru că alege. Și la un moment dat cineva a spus o chestie care mi-a plăcut, și anume că domne, vreau să fiu mai bun. Asta e partea sănătoasă, da, din ceea ce înseamnă interacțiunea dintre cei doi. Faptul că vrei să fii mai bun, faptul că vrei să oferi motivații sănătoase ca celălalt să revină și să-ți acorde acest statut, da, asta este partea sănătoasă. Vezi, de asta spun că cele două se îmbină așa de ușor și e foarte greu pentru cineva să zică, oh, stai, acum sunt în partea nesănătoasă.
1: Asta nu înseamnă că trebuie să devii un detectiv mai bun.
0: Exact. Deci aici este elementul. De aia cred că este foarte, foarte greu de sesizat și cred că trebuie spus lucrul acesta. Adică, dom'le, bun, îți dorești, e firesc, e normal să-ți dorești să fii unic. Să-ți dorești să ai o relație unică cu persoana cu care te-ai căsătorit. O relație pe care tu nu mai ai cu nimeni, nici el sau ea nu mai are cu nimeni. Asta e normal. Asta e normal. Dar de aici, fie te duci în direcția sănătoasă și continui, da, să dacă cineva ar putea numi asta gelozie, poți să spui, deși eu nu aș numi eu neapărat gelozie, că asta nu este gelozie. Gelozia în literatura de specialitate este întotdeauna asociată cu comportamentele negative, niciodată cu comportamente pozitive, da? Deci, dorința de a fi unic ar trebui să te determine să te duci într-o direcție sănătoasă. Dacă dorința de a fi unic te determină să te temi, te determină să fii suspicios, te determină să controlezi, să urmărești, să faci tot felul de scene, tot felul de manifestări care să îl pună pe celălalt într-o postură de umilință, de a se simți controlat și verificat, de a simți că n-ai încredere în el. Asta este nesănătos. Asta este nesănătos.
1: Deci cumva este acea dorință de a fi mereu în gardă pentru a nu pierde ceea ce ai obținut, dar nu cu orice preț.
0: Da, de a fi mereu în gardă, de a nu pierde. Și aici sentimentul ăsta de pierdere, iarăși este un element care își spune cuvântul, da? Pentru că el vine împreună cu sentimente legate de stima de sine, da? Vine împreună cu poate concepții, convingeri, da? Că nu ești la nivelul la care trebuie, sau poate cu o doză mare de neîncredere cu privire la relațiile interumane, la relațiile cu celălalt. Deci este posibil ca să mai fie elemente acolo. De asta...
1: Da, ne întoarcem la ceea ce spuneam. Contează foarte mult experiența de dinainte.
0: Da.
1: Atât relația cu părinții, teama de abandon, cât și relațiile de mai târziu.
0: Da, contează și au, acestea și au rolul și rostul lor în relație. Dar nu cred că sunt unice, pentru că, repet, ne întoarcem la partea de început. S-ar putea ca, adică, niciun bărbat și nicio femeie nu este crescută într-o familie ideală. Pentru că familii ideale nu există. Da? Așa ceva nu există. Da? Dar fiecare dintre noi plecăm de acasă cu o tinichea sau două de coadă. Da? Asta este. Și la rândul nostru, ca părinți, legăm altele pentru copiii noștri. Bun. Deci fiecare dintre noi ne ducem într-o relație, da, cu minusurile aferente. Da?
1: O tinichea care poate zângăne din când în când.
0: Exact.
1: Sau poate cu o tinichea care are, este ca bulgărele de zăpadă, care
0: exact.
1: Se tot mărește și se tot o alimentăm și tot crește și ne dărâmă casa până la urmă.
0: Bun. Deci toți plecăm cu asta. Cu ceva de acasă. Plus că, repet, influența literaturii, da, romanelor, da, concepțiilor populare asupra noastră este imensă.
1: Filmelor.
0: Da, filmelor, corect. Este imensă, nu? Și unii se joacă cu focul, da? Unii consideră că mereu și mereu trebuie să fie în gardă și să verifice, alții mereu bagă bățul printre gard ca să vadă dacă celălalt mârâie sau face ceva, nu?
1: Dacă e încă acolo.
0: Și în felul ăsta ne potențăm unul pe celălalt într-o direcție absolut, absolut nesănătoasă. Adică nu e nimic sănătos, apropo de întrebarea, o travă sau condiment, nu e nimic sănătos în a suspecta pe celălalt, nu e nimic sănătos în a verifica pe celălalt, nu e nimic sănătos în a trăi în permanență cu o teamă continuă că vei fi trădat, că vei fi abandonat, că vei fi făcut pe la spate și tu nici măcar nu vei ști. Nu e nimic sănătos în asta. Adică nu văd niciun condiment, ci nu s-a demonstrat până acum că puțină suspiciune, puțină de aia sau puțină de cealaltă ar ajuta într-un sens pozitiv.
1: Cum se manifestă gelozia atunci când poate nu este foarte toxică, nu este foarte evidentă? Care sunt acele forme mai discrete, să spunem?
0: Acum, în formele ei cele mai grave înseamnă un control total al partenerului. De la a verifica telefonul. Da? Să vezi cine a scris, ce a scris, cu cine a vorbit, ce numere de telefon și cât a vorbit cu cele.
1: De la a verifica până la a face scenarii complexe.
0: Exact.
1: Vis-a-vis de cealaltă persoană.
0: Bun. Deci chestia asta cu verificat când celălalt pleacă de la muncă, când celălalt ajunge la muncă, pus ca celălalt să dea un raport. Astea sunt formele foarte, foarte agresive, da? În care celălalt este pur și simplu încorsetat. A întârziat 3 minute, nu, sau 5 minute față de timpul la care trebuia să vii. Dom'le, te-ți dai socoteală pentru 5 minute. Ce ai făcut?
1: Nu te va crede nimeni,
0: exact,
1: că ceea ce spui este și adevărat.
0: Exact. Este în... în arhiva televiziunii naționale, cred că este
1: un sketch
0: cu Tamara Buciuceanu Botez și nu mai știu celălalt actor, îmi scapă numele, așa, în care omul vine acasă și no. Aia e o chestie, dacă cineva vrea să îmi pare rău că nu mi-aduc aminte numele. Să pot, da, să spun, ar fi meritat ca cineva să vadă și să își dea seama care e forma agresivă. Adică orice faci, orice spui, nu este, e interpretabil, produce supărare. Da? Bun. Ai venit cu tramvaiul. Cine a fost în tramvai? Maricica. Păi de ce a venit Maricica? Păi merge în aceeași direcție. Dar de ce merge în aceeași direcție? Că stă în cartier. Nu se poate să se mute din cartier. Adică e o chestie din asta aberantă, efectiv. Bun. Asta e forma agresivă. Există însă și modalități mai light, nu? Care nu țin de acest control agresiv. Dar, omul în permanență trăiește cu teama că va putea să fie înșelat. Orice gest, orice cuvânt, orice privire pe care celălalt o are față de cineva îl determină să facă niște scenarii, să gândească niște. Nu, încă n-a ajuns în postura, de a controla, dar el trăiește în interiorul lui, este un foc care mocnește acolo și adună elemente.
1: Nu a dat neapărat verdictul că ceva se întâmplă, exact, dar suspicionează.
0: Exact. Deci adună toate aceste lucruri, se închide din ce în ce mai mult. Da? Se bagă în colivia lui. Devine din ce în ce mai puțin vulnerabil, ca nu cumva în cazul în care se adeverește că este tras pe sfoară să
1: fie surprins cu pieptul gol.
0: Exact. Nu, am grijă. Deci, dintr-o dată, relația dintre cei doi nu mai este deschisă, nu se mai bazează pe încredere, nu mai are de-a face cu o comunicare transparentă, ci relația începe să pălească, să devină, dacă să vorbim nuanțe, de la alb, să devină spre gri, da? Se ducă în zona de gri. Ceva nu funcționează. Ceva nu merge cum ar trebui. Da? Nu ești încă agresiv, dar nu mai ești la fel de dornic să împărtășești, nu mai ești la fel de dornic să comunici, ai o teamă permanentă, constantă, că celălalt s-ar putea, nu ai argumentele că încă o face, dar s-ar putea, cred că plănuiește ceva, așa am eu, miros eu că, dar este elementele soft, când gelozia e doar la tine, nu, încă nu se manifestă agresiv în interacțiunea dintre voi. Celălalt simte că ceva este în neregulă.
1: Și în cazul ăsta aici voiam să ajung, ce poate să facă persoana aceasta care este
0: îți dai seama
1: controlată?
0: Că... Păi nu e controlată, încă nu e controlată.
1: Da.
0: Încă nu e controlată. Nu vorbim despre control. Da, este vorba doar de suspiciunea pe care cel care este mușcat de gelozie o hrănește oare în sufletul lui.
1: Ce poți să faci?
0: Ce să zic? Nu cred că este foarte simplu. Cred că aici, iarăși, vezi, cred că este un cerc vicios. Adică simți că celălalt nu mai este cum trebuie și dintr-o dată te retragi și tu în carapacea ta. Înțelegi? Și fiecare se duce în carapacea lui. Asta este cel mai ușor, cel mai facil drum. Deci nu mă mai iubește, asta este cel mai simplu să gândești, deci nu mă mai iubește, nu mai sunt așa de important sau important, nu te gândești că te înșeală, nu te gândești că e cu altcineva, ci pur și simplu că s-a plictisit de tine, efectiv, da? Păi și atunci... Știi, ce s-ar putea face? Lucrurile, știi, toată lumea spune, domnule, comunicarea. Da, frate, dar și comunicarea asta, sunt convins că este importantă.
1: Da, dar este foarte greu de dus atunci când celălalt are un scenariu foarte bine pus la punct. Adică este cuvântul meu împotriva cuvântului lui.
0: Da.
1: Nici el nu are argumente că se întâmplă așa, nici eu n-am argumente că nu se întâmplă așa. Da.
0: Și mai este ceva apropo de comunicare. Vezi, comunicarea nu înseamnă, domnule, să spună. Să spună ce are. Da, dar comunicarea nu ține doar de ceea ce spune. Ține și de ceea ce auzi tu sau vrei să auzi tu.
1: Pentru că este o chestie, ce auzi.
0: Exact, este o chestie cu du-te, vino. Celălalt zice, domnule, dar am spus. Am spus, dar nu mă aude nimeni. Înțelegi? Pentru că ăsta este sensul comunicării. Bun. Unul spune, da... clasic la psihologie, nu transmite emițătorul, da, și receptorul. Dar între transmițător și receptor există experiențele, da, și ceea ce spui tu este decodificat de către receptor prin prisma experiențelor pe care el le are. Ca atare, dintre ceea ce ai spus tu și ceea ce a recepționat el, s-ar putea să fie o diferență de la pământ la lună, știi?
1: Cum era telefonul fără fir.
0: Exact, și atunci, bun, vorbind de comunicare, e necesară, dar tu care pretinzi ca celălalt să comunice, arată că ai auzit sau ai fost în stare să auzi ce a transmis el sau ea. Nu ceea ce crezi tu că a transmis el sau ea. Știi? Și atunci devine comunicarea, deși este o tehnică, totuși nu poate fi folosită de cele mai multe ori, pentru că toate interpretările noastre sunt prejudiciate, sunt afectate de propria noastră perspectivă. Ce s-ar putea face? Cred că să caute ajutor de specialitate ar fi ok. Dom'le, este ceva ce nu funcționează, dar bun, să-i spui celuilalt, eu simt că lucrurile nu sunt cum trebuie, dar simt că între noi intervine ceva, nu știu ce, da? Să semnalezi că îți dai seama că ceva nu funcționează în speranța că celălalt va comunica. Dar vezi că celălalt va comunica iarăși în funcție de o sumedenie de factori, va comunica așa cum poate el, în așa fel încât, cum să spun, poate că omul își dă seama, băi, n-am niciun argument că sunt tras pe sfoară. Deci nu pot să spun, eu cred că tu mă tragi pe sfoară. Că, bun. Și dacă îți spune așa, ești în stare să suporți? Că s-ar putea să te lovească moalele capului și în loc să zici, băi, stai un pic, de ce a ajuns partenerul meu să gândească asta? Dar în loc să spui asta, îi sări în cap, bă, ți-ai pierdut mintea, cum să spui că...
1: Sau că există și varianta, dacă oricum nu pot să fac nimic,
0: da.
1: Dacă tot sunt suspect fără a face ceva...
0: Măcar să fac, nu?
1: Să-i dau și dovezi.
0: Exact. Deci aici, de asta spun că comunicarea este într-adevăr una dintre metode, dar nu este așa de simplă. Adică ea sună frumos, hai domnule să comunicăm. Da, comunicăm, eu îți spun, simt că mă înșel. și celălalt în loc să audă temerea mea, justificată sau nu, că eu da. este o temere, nu? Dintr-o dată scoate săbiuța și zice, cum poți să gândești că te înșel? Cum adică îndrăznești să spui chestia asta?
1: În contextul potrivit, în care căutăm și găsim persoana potrivită care să ne ofere ajutor, care să creeze această punte de comunicare astfel încât să fie foarte eficientă. Există vindecare?
0: Da, eu cred că există. Pentru că până la urmă este una dintre experiențele cu care noi ne confruntăm în viață. Adică nu există vindecare din orice, și de cancer se vindecă oamenii. Dar minte de gelozie. Deci există. Dar asta înseamnă că trebuie făcute eforturi. Da, asta este foarte clar. Nu poți să vindești ceva fără ca cel care ar trebui să se vindece să depună efort. N-ai cum.
1: Fără a se pune înainte un diagnostic.
0: Bun, apoi diagnosticul, dar după aceea, cel care este diagnosticat
1: trebuie să-și îl însușească.
0: Să-l însușească și să muncească pentru ca să depășească asta. Adică ar trebui văzut, ok, de unde vine toată această temere? Pentru că, repet, fie partenerul te determină, da? Adică omul s-ar putea să nu fie dus cu totul. Chiar partenerul sau partenera să
1: fi făcut
0: să potențeze. Exact.
1: Acolo.
0: Adică, bun, poate celălalt nici nu se gândește să înșele. Nu? Uite, hai să luăm așa o situație ipotetică. Ai un bărbat...
1: Foarte pe scurt, pentru că suntem...
0: nu știu cât este timpul. Chiar
1: timpul
0: nu știu.
1: Okay.
0: Deci, a expirat? Ok. Hai să luăm așa. Ai un bărbat foarte, foarte conservator. Da, domne, soția mea nu trebuie să ia în brațe pe nimeni, nu trebuie să zâmbească nimănui, așa crede el. Ok, și ai o soție exact opusă. Adică pupă pe toată lumea, zâmbește tuturor. Perfect, cei doi s-au căsătorit. Din motive plus unu. Și ea se poartă normal, adică înțelegi că nici se pune problema că domne are de gând să înșele. Are de gând să tragă pe sfală.
1: Nu a schimbat nimic în comportamentul ei.
0: Exact, așa se poartă. Exact. Dar pentru soțul ei, comportamentul ăsta sună foarte periculos. Nu? Bun. Dacă omul acesta se duce și comunică, marea rezolvare. Eu am impresia că vrei să mă înșeli. Iar celălalt căruia este comunicat acest mesaj, nu stă jos să zică, păi stai un pic, de ce spune el asta? Ci începe să se apere. Ce te-a apucat? Cum poți să faci asemenea afirmații? De ce? Și te-ai trezit acum să mă acuz că nu știu ce? Îți dai seama că s-a rupt tot. Adică primul zice, păi dar și dacă spun tot degeaba? Da? Al doilea, cea căreia i s-a comunicat, spune niște aberații, niște tâmpenii. Înțelegi? Deci este extrem, extrem de delicată situația. De asta e nevoie de muncă din partea amândurora. De asta este nevoie de cele mai multe ori de cineva care să medieze, să fie între
1: și
0: ei.
1: Cel mai bine este să ne păstrăm într-o zonă de încredere și
0: corect.
1: Să nu alunecăm pe panta aceasta, pentru că este periculoasă și este mult mai greu de tratat sentimentul
0: corect.
1: Acesta.
0: Și ca să punctăm și terminăm, așa, părerea mea este că atâta vreme cât nu uităm că după ce ne-am căsătorit nu s-a încheiat perioada de curtenie și că noi trebuie să continuăm să-i oferim celuilalt motive să rămână cu noi, cred că atunci suntem în siguranță.
1: Mulțumesc tare mult pentru prezență. Cu mare drag te aștept și într-o altă ocazie.
0: Mulțumesc și eu.
1: Poate că la început gelozia pare ceva mic. O întrebare în plus, o nevoie mai mare de confirmare, un unde ești spus mai des decât te aștepta și uneori poate părea chiar o dovadă că celuilalt îi pasă. Dar atunci când frica începe să conducă relația, lucrurile se schimbă. Apare tensiunea, oboseala, nevoia de a explica mereu, de a liniști, de a demonstra, Iar într-o relație în care unul controlează și celălalt încearcă permanent să nu supere, iubirea începe încet, încet să se sufoce. Cred că fiecare dintre noi are nesiguranțe și frici. Important este ce facem cu ele. Le transformăm în apropiere și dialog sau în control și neîncredere? Pentru că, în realitate, iubirea nu înseamnă să-l ții pe celălalt strâns, de teamă să nu-l pierzi, ci să construiești o relație în care omul de lângă tine să rămână pentru că se simte iubit, respectat și în siguranță. Și poate că una dintre cele mai liniștitoare, să spunem, forme de iubire este aceea în care nu trebuie să verifici permanent dacă ești cel ales, pentru că simți asta zi de zi, clipă de clipă. Dar nu uitați, opusul geloziei nu este indiferența, ci încrederea. Până data viitoare, vă doresc, ca de fiecare dată, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și mergem mai departe pe urmele istoriei și ale Bibliei, ca să vedem legătura și confirmarea care o avem în favoarea istoricității Bibliei. Am ajuns la potop, cel mai mare cataclism care a existat vreodată în istoria pământului nostru, cel care a tăiat o brazdă adâncă între prima parte a istoriei, cea de dinainte de potop, despre care nu mai avem absolut niciun document la suprafața pământului, și istoria care urmează de după potop. Acest cataclism care a măturat practic toată civilizația dinaintea potopului a rămas totuși cu câteva documente. Unele sunt de ordin geologic, altele sunt de ordin biologic, dar noi ne vom ocupa doar cele de ordin istoric și arheologic. Care sunt dovezile potopului, care sunt documentele care le putem avea despre acest mare cataclism? Înainte de toate, trebuie să spunem că potopul a fost o decizie dureroasă pentru Dumnezeu. Biblia ne spune că Dumnezeu a fost foarte întristat, a fost decepționat de ceea ce oamenii au făcut foarte curând după creațiune. În vorbire omenească, bineînțeles, pentru că noi nu putem să înțelegem și să redăm perfect gândurile și sentimentele lui Dumnezeu, autorul Genezei ne spune că lui Dumnezeu i-a părut rău că a făcut pe om. De ce? Pentru că toate gândurile lui, toate planurile, toate pornirile care le avea erau îndreptate numai spre rău. Gândiți-vă că se scula dimineața și se gândea astăzi unde să mai merg, să mai fur. Mergea pe stradă, se uita care femeie să mă duc după ea și să o iau. Se întâlnea cu cineva și se gândea ce să-i fac, cum să-l bat, cum să-l trântez, cum să termin cu el. Totul era numai la rău. Și astăzi vedem anumite lucruri rele, dar parcă nu sunt chiar la toți oamenii. Însă Dumnezeu a hotărât ca această rasă de oameni care s-a stricat în tot mai să fie ștearsă de pe pământ. Iar potopul a reprezentat o judecată a lui Dumnezeu. Venirea potopului a reprezentat o încheiere a harului. Și Dumnezeu i-a spus lui Noe, singurul om care a primit mărturia lui Iisus Hristos și care s-a pregătit pentru acest potop și care a scăpat din lumea aceea datorită corabiei care a făcut-o. Domnul i-a spus, zilele omului vor fi de 120 de ani. Adică din momentul în care Dumnezeu a hotărât ca să aibă loc potopul, din momentul în care i-a comunicat lui Noe această veste și a început construcția corăbiei, vor mai fi 120 de ani. Acesta a fost harul lor. Ceea ce mă bucură întotdeauna cel mai mult în Biblie este că Dumnezeu ne-a

ori de har. Indiferent cât suntem de răi, cât de mult am păcătuit, Dumnezeu ne mai dă o ocazie, poate două, poate trei, ca să ne trezim, ca să ne dăm seama că nu este bine, ca să ne întoarcem la El și să-i cerem iertare. 120 de ani de har. Ce s-a întâmplat în acest timp? Cu siguranță că noi am început lucrul corăbiei cu foarte mulți oameni. În primul rând erau cei din familia lui. Metusalah, bunicul său, încă trăia și a participat la lucru, pentru că toți cei 120 de ani încă el a fost în viață. Multe alte rude au lucrat la corabie, care între timp au decedat. Sau alții au părăsit această credință, au părăsit această lucrare, pentru ca în final să mai rămână Noe cu cei trei fii ai lui și cu nurorile lor. Aceasta a fost familia care a scăpat de potop prin corabie. Și acum noi ne punem întrebarea, ce documente putem găsi? A fost potopul biblic o realitate sau este doar imaginația scriitorilor Bibliei? Argumentele care le avem se împart în felul următor. Primul argument îl avem din tradiția popoarelor. Oamenii au păstrat în tradiția lor, sub forme de povești, de legende, evenimentele foarte importante care au avut loc. Tema unui potop care a venit și a distrus totul și a inundat și n-a mai scăpat decât foarte puțini oameni, o regăsim la toate popoarele. Oamenii care au studiat aceste lucruri au găsit tema potopului evident, mai întâi în Orientul Mijlociu, la popoarele din Mesopotamia, la egipteni, la greci, care nu erau foarte departe de zona aceasta. Și am putea spune, a fost o mare inundație locală care a măturat, a distrus totul și oamenii au păstrat această idee și au redat-o în povestirile lor. Dar, când mergem mai departe, găsim aceeași poveste în America de Nord și de Sud, în Mexic, la indienii din America de Nord, găsim aceeași poveste a potopului. O găsim în insulele Pacificului, oameni care trăiau în acele insule și ei știau povestea potopului. O găsim la marile popoare chineze și indiene și ei au istoria potopului. Iată că nu e vorba de un cataclism local prezentat de popoarele de acolo, ci e vorba de un cataclism universal care a cuprins tot pământul, fiindcă în toate colțurile pământului oamenii au această poveste a potopului. Și atunci, documentul acesta este o primă probă, o primă dovadă, așa cum în foarte multe alte situații, un toponimic, numele care este dat unei localități, unei mobile, unei ruine, ne aduce în atenție că acolo a existat cineva, a existat o localitate, că altfel nu ar fi fost acel nume. La fel și tradițiile potopului dovedesc că a existat ceva, de aceea oamenii vorbesc și știu din tradiția lor despre lucrul acesta. Al doilea argument care îl avem despre potop sunt epopeele. Epopeele sunt un fel de povestiri care au fost puse în scris, hai să le numim niște romane ale antichității, pentru că sunt lucrări destul de ample, destul de bogate. Epopeele despre potop sunt atât în limba sumeriană, prima și cea mai veche limbă din civilizația lumii,
prima scriere care s-a făcut a fost în sumeriană și în această limbă avem o epopee despre potop, dar tăblițele sunt cam degradate și nu poate fi foarte bine și în întregime redată această epopee. Dar ideea ei de bază o avem. Există însă o a doua variantă a aceleași epopei în limba acadiană, adică limba vechilor babilonieni, asirieni, din mileniul al doilea, epopeea sumeriană este din mileniul al treilea, aceasta este mult mai bine conservată, a fost găsită în tăblițele de la Ninive, în palatul lui Asurbanipal, care am spus că și-a făcut un fel de muzeu în palatul său, adunând zeci de mii de tăblițe din tot Orientul Mijlociu și studiindu-le, el însuși fiind un pasionat de lucrurile din trecut. Acolo e foarte interesantă găsirea acestor tăblițe, pentru că pe la 1860 și ceva, abia începuse ca să poată fi citită scrierea cuneiformă. Marii specialiști, Rawlinson, Opert, au început să descopere secretele și să citească tăblițele, când un alt cercetător englez a găsit în mulțimea de tăblițe aduse de la Ninive povestea epopeii lui Gilgamesh. Erau 12 tăblițe și fiind foarte, foarte interesantă, oamenii au început să le traducă, a curs foarte frumos întreaga poveste și pe final s-au terminat tăblițele. Nu mai exista încheierea acestei epopei. Evident că toată istoria a fost publicată în ziarele londoneze, s-a spus unde au fost găsite tăblițele, s-a spus ce cuprind ele, traducerea lor a fost prezentată și a spus nu avem finalul acesteia. Și atunci, unul din ziarele londoneze a oferit o sumă foarte mare pentru vremea aceea, 10.000 de lire, aceluiași arheolog care le-a descoperit, ca să meargă înapoi în Orientul Mijlociu, în ruinele cetății Ninive și să caute. Poate va găsi celelalte două tăblițe lipsă. Este ca și când am spune, te duci să cauți acul în carul cu fân. Omul a fost chiar bucuros, a avut la dispoziție acești bani, s-a întors în Asiria și în zona unde le-a găsit ruinele palatului lui Asurbanipal, a început să caute, să caute, a găsit alte tăblițe, a găsit și, evident, urmărindu-le pe fiecare despre ce este vorba, a găsit ultimele două tăblițe din epopeea lui Gilgamesh și într-un timp relativ destul de repede, după vreo două sau trei săptămâni de cercetări. Așa că, acum avem această epopee în întregime, iar tăblițele se găsesc în Muzeul Britanic din Londra. Epopeea lui Gilgamesh este probabil un document foarte puternic despre potop, deoarece ne prezintă căutările și frământarea unui rege numit Gilgamesh, un rege extrem de violent, un uriaș foarte puternic, care a trăit o viață după toate plăcerile lui și nimeni nu i se putea împotrivi că era atât rege cât și puternic, până într-o zi când prietenul lui bun moare. Și atunci stă în fața morții, descurajat, își dă seama că și lui îi se va întâmpla așa ceva cât de curând. Nu i-a mai trebuit nimic, ci
a dorit să găsească nemurirea. În lumea lui de atunci se cunoștea despre un om care a obținut nemurirea pentru că a supraviețuit Marelui Potop. În epopea lui Gilgamesh și în tradiția de atunci, acest om se numea Ut-Napiștim. În realitate era Noe, Noe din Biblie. Povestea spune că acesta locuia undeva pe o insulă și dacă ajungea la el, spera că omul acesta să-i arate și lui secretul nemuririi. Nu ne interesează prea mult călătoria lui, aventurile lui, toate celelalte, ci aceste două elemente. Există un om care a supraviețuit potopului și care a obținut nemurirea. Da, exista un om care a supraviețuit potopului, Noe și familia lui, dar nu avea nemurirea. Avea, în schimb, un alt secret, secretul veșniciei prin ascultarea de Dumnezeu. Garanția veșniciei prin legământul care Dumnezeu l-a făcut cu el după potop. Iată cum aceste epopei vin să confirme și ele existența unui potop și a câtorva elemente din jurul acestui mare eveniment. Al treilea document foarte important și chiar probabil pentru mine ca arheolog are cea mai mare greutate, este un cilindru de lut, așa este numit de arheologi, cilindru, dar el este de fapt pătrat. Un pătrat care are scrise pe toate fețele documentele puse de oameni de atunci. Pe aceste fețe ale pătratului sunt scriși regii care au domnit pe pământ. Acest cilindru a fost găsit în anul 1948, la scurt timp după terminarea celui de-al doilea război mondial, de către expediția arheologică a Universității statului Pennsylvania, care au săpat la Nippur, ruinele vechiului oraș Nippur, și în timpul săpăturilor lor, printre multele obiecte, au găsit acest cilindru care cuprindea lista regilor din zona respectivă. Pe cilindrul acesta sunt trecuți 8 regi. Li se dau numele și li se spune anii în care au domnit. Ani care sunt incredibil de lungi. 28.000 de ani, 26.000, 34.000 de ani. Toți cei 8 regi au domnit undeva în jur de 250.000 de ani împreună. Ceea ce este însă foarte important, spune așa, după acești 8 regi a urmat potopul. Iar în continuare spune așa, după potop, regalitatea a coborât din nou din cer. Interesant este că oamenii credeau că regii sunt de origine divină, ei sunt trimiși zeului pe pământ, de care trebuie să asculți fără nicio poticnire. Așa că pentru a doua oară, regalitatea a căzut pe pământ și spune, primul rege de după potop a fost în orașul Eridu și îi dă numele, iar apoi urmează o listă de 20 de regi care au domnit în diferite cetăți sumeriene, ultimii doi dintre aceștia domnind unul din ei 6 ani, iar celălalt 34 de ani. Câteva lucruri merită să le comentăm. În primul rând, cei 8 regi care au domnit înainte de potop, de unde știau oamenii acest lucru?
cum de-au cunoscut numele lor și anii domniei lor. Erau foarte aproape de evenimentul potopului. De lumea de dincolo a venit Noe, Sem, Iafet și Ham. Despre Ham știm că nu a avut niciun respect pentru tatăl său, a fost blestemat, iar Ham a fost părintele sumerienilor. Ham a trăit aproximativ 100 de ani înainte de potop, așa că el i-a cunoscut foarte bine pe oamenii de atunci. Cunoștea foarte bine istoria lor. Ham știa că de la Adam și până la tatăl său, la Noe, erau 10 generații, el fiind a 11-a generație. Știa istoria lui Cain, știa istoria urmașilor lui Cain. Dacă primele două generații le scoatem din calcul, a treia generație de la Adam deja avea un număr de oameni în jur și șeful lor, cum au fost de regulă în toată perioada Antichității Vechi, o cetate de 1.000, 2.000, 3.000 de locuitori, conducătorul cetății se numea rege. E foarte normal ca un nepot al lui Cain să se fi intitulat rege. Ham le-a cunoscut genealogia acestora, a povestit-o și al doilea lucru important, înainte de potop, oamenii trăiau între 900 și aproape 1.000 de ani. Evident că perioadele acestea foarte lungi au putut să fie mărite, să fie prezentate așa într-o formă foarte exagerată, lucru care se întâmplă în orice poveste, în orice legendă, așa încât de la 700-800 de ani, cât trăiau 900 de ani, să se ajungă la 20.000, la 30.000 de ani. Nu este ceva anormal într-o tradiție, într-o legendă. Așa că prin Ham, urmașii lui sumerienii au cunoscut și au trecut exact 8 regi, cât era posibil să fie de la nepotul lui Cain și până la potop. Un alt element foarte important, după potop, viața regilor scade foarte mult, ajungându-se la normalitate, am zice noi, între 6 și 34 de ani. Acest cilindru care se găsește acum în muzee, care este publicat, prezentat într-o mulțime de cărți, este un document extraordinar, extraordinar a existenței potopului. Un document scris, un document care nu mai poate fi interpretat sau îi se mai da diferite culori, cum ar fi la tradiție, cum ar fi la epopee, este cel mai puternic document. Și ultimul document pe care eu îl am este unul pur arheologic și se numește Groapa lui Ulei. Sir Leonard Ulei a fost un mare arheolog englez care a avut un șantier deschis în orașul Ur, începând cu anul 1922 până în jurul anului 1934. A descoperit foarte multe lucruri la Ur, am vorbit despre acestea într-o altă emisiune, mormintele, tablourile din Ur, ziguratul din Ur. Însă Leonard Ulei a avut o idee, aș spune, genială, să sape o groapă și să meargă până, cum zicem noi, în pânzele albe, iar în arheologie acest lucru însemnează până când ajungi la pământul virgin, adică pământul care nu a fost lucrat, nu a fost săpat, este destul de tare, este mult mai tare decât cealaltă parte și unde nu mai există nicio urmă de activitate umană. Astfel că groapa lui
a avut aproape 20 de metri, între 19 și 20 de metri. În partea superioară a găsit diferitele straturi de civilizație, așa cum se găsesc în orice tel din Orientul Mijlociu, fiecare cu ceramica lui, cu părțile lui, confirmându-se cu destul de multă precizie perioada fiecărui strat. După ce a descoperit cele mai vechi straturi de civilizație, a dat de un strat de mâl, aluviuni aduse de râu. Și curiozitatea arheologului a fost să sape, să vadă cât de gros este acest strat. Și stratul avea grosimea între 2 și 4 metri. Depinde de zona exactă unde era. 4 metri de aluviuni. Curiozitatea l-a făcut să meargă mai departe. După cei 4 metri de aluviuni, a dat din nou de un strat unde a găsit urme de activitate umană. Cioburi, pietre cioplite și alte obiecte care arătau că au existat oameni care au produs ceva. Iar apoi, după acest ultim strat de civilizație, a dat de Pământul Virgin. Când a făcut această diagramă cu toate straturile, aluviunile și ultimul strat cel mai de jos de lucrări umane, a spus, am demonstrat potopul. Civilizația de după potop, care este în aceste straturi, potopul cu aluviunile de până la 4 metri, numai un potop putea să aducă atât de multe aluviuni, și existența umană în stratul de sub aluviuni. Prieteni, acestea au fost cele câteva argumente pe care le-am găsit și eu, vi le-am prezentat și dumneavoastră, ca să le cunoașteți și să trageți concluzia. Niciodată aceste argumente n-au să vă ofere credință, pentru că credința vine din interior. Credința vine din atingerea mâinii lui Dumnezeu. Dar aceste argumente are să vă întărească credința și are să vă ajute să aveți o credință întemeiată. Să spuneți, uite, eu nu sunt un mistic, cred cu ochii închiși, ci am o mulțime de documente care vin în favoarea credinței mele. Dumnezeu să vă ajute să aveți această credință în Cuvântul lui Dumnezeu, care este sigur, și să prețuiți harul pe care El încă vi-l acordă. Până data viitoare, vă doresc numai bine!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la vremea întrebărilor. Așa cum spunea și genericul nostru, a sosit vremea întrebărilor. Este marți, este ora 12, așa că așteptăm întrebările dumneavoastră ca în fiecare ocazie la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Nu ezitați să ne transmiteți întrebările, frământările dumneavoastră și tot ceea ce vă preocupă din sfera aceasta teologică, religioasă, spirituală și așa mai departe. Răspuns întrebărilor dumneavoastră în această ocazie va oferi domnul Valeriu Petrescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Bine ați revenit, domnule Petrescu, la vremea întrebărilor.
2: Bun găsit tuturor!
1: Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi pentru a ne ghida în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, așa, mai în profunzime, că de citit știu mulți, de studiat mai puțini. Așa că ne bucură faptul că ascultătorii noștri studiază și au tot felul de preocupări în această direcție. Până își fac ascultătorii curaj să ne trimită întrebări live în această ocazie, luăm întrebări rămase din edițiile precedente pentru că de fiecare dată rămânem cu restanțe. Așadar, o întrebare venită în ocazia precedentă sună cam așa: cine au fost uriașii despre care se vorbește în Vechiul Testament? Despre ce uriași era vorba și cât de mari și uriași erau?
2: Este clar că rasa umană a suportat o degenerare constantă din punct de vedere fizic, intelectual și moral, dar au existat diverse perioade când lucrul acesta s-a mai modificat. Biblia nu ne dă explicații cât de uriași erau uriașii aceștia, decât în foarte puține cazuri, sunt două, trei menționate, dar este clar că aceștia făceau parte din generațiile menționate în Biblie, mai ales cele de dinainte de potop. De altfel și după potop, când e vorba de intrarea în Canaan, îi scoade Levin și, mă rog, așa, într-un mod care supraestimează capacitatea de luptă a localnicilor pe care ei îi spionaseră, spun acolo sunt uriași, or să ne mănânce. Cuvântul nu este specific, adică să se refere de la o anumită înălțime în sus, era uriaș sau nu. E și foarte subiectiv. De aceea am amintit exemplul iscoadelor din Canaan.
1: Continuăm cu o altă întrebare venită din partea domnului Eugen. Întrebarea sună cam așa: ce vrea să spună Domnul Iisus în pasajul din Evanghelia după Luca, capitolul 13, cu versetele 32 și 33? Dau chiar acum citire. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia: iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim.
2: În stilul clasic al discursului oriental, cu multe figuri de stil, cu multe comparații, Mântuitorul trimite un răspuns așa prin intermediari contestatarului său și spune: eu am treabă, n-am timp de pierdut, nici de discuții, nici de controverse, am o lucrare pe care am venit să o fac și cu asta mă ocup.
1: Atât de simplu.
2: Da.
1: Mesajul a fost foarte clar, mai ales pentru cei din vremea respectivă.
2: Absolut,
1: care înțelegeau analogiile.
2: Absolut, au priceput imediat.
1: Rămânem în perioada din vechime, de data aceasta ne ducem în Vechiul Testament și o nelămurire a cuiva: de ce a avut Dumnezeu nevoie de jertfe în perioada Vechiului Testament? De ce a instituit tot acest ritual religios?
2: Dumnezeu n-a avut nevoie de jertfe niciodată. Inclusiv când a fost vorba de jertfirea fiului lui Avram, Dumnezeu n-a avut nevoie de jertfe. Jertfele au fost instituite pentru un motiv foarte simplu. Ele ilustrau la modul palpabil și foarte concret prețul păcatului. Și lecția era simplă: păcat înseamnă moarte. Nu murea păcătosul imediat ce păcătuia, pentru că în îndurarea sa Dumnezeu a îngăduit un timp de har, dar pentru ca ideea aceasta să fie foarte clară în mintea oamenilor, s-a instituit acest sistem de jertfe. Și miezul acestui sistem, că erau mai multe jertfe, miezul acestui sistem era jertfa pentru vină. Atunci când cineva păcătuia, venea cu un animal de jertfă, îi tăia gâtul, el. Și apoi preotul lua animalul de jertfă, sângele, și făcea slujba. De ce vinovatul făcea gestul acesta? Pentru ca să știe că cineva va muri în locul lui. Cineva moare în locul lui. În loc ca el să fie pedepsit cu moartea, așa cum a spus Dumnezeu încă de la început, în ziua când nu veți asculta, veți muri, cineva s-a oferit să moară. Și toate jertfele acestea arătau spre adevărata jertfă, spre Domnul Iisus Hristos, care avea să vină și să moară pentru păcatele întregii omeniri.
1: Fiind un proces repetitiv, nu exista riscul ca credincioșii din perioada respectivă să se obișnuiască până la urmă cu acest ritual și să nu mai însemne chiar atât de multe pentru el, pentru ei, și să folosească asta drept o portiță de păcătuire, gândind că pot să facă, urmează jertfa și voi fi.
2: Da, riscul ăsta a existat întotdeauna, de altfel s-a și manifestat, așa că Dumnezeu la un moment dat spune: cine trebuie mie jertfele voastre? Și enumără acolo tipurile de jertfă. Am nevoie de astea? Cu alte cuvinte, voi aveți nevoie, dar dacă voi nu pricepeți și ați făcut din asta o simplă ceremonie, un simplu ritual, că noi oamenii suntem foarte tentați să transformăm orice chestiune într-un ritual. De la spălatul pe dinți dimineața până la orice ține de domeniul religios, mai ales.
1: Se pierde semnificația.
2: Exact. Orice sistem și orice asemănare cu o realitate are în sine riscul acesta de a se transforma per se, adică pentru sine, doar în gestul acela și semnificația să dispară. Și asta există și astăzi. Azi nu mai sunt jertfe, dar rugăciunile și toate, postul și așa mai departe, că și despre post vorbește Dumnezeu și spune: postul plăcut mie nu e asta ce faceți voi, adică îndepliniți ritualul, nu mâncați, ci e mult mai mult, și enumeră acolo lucrurile care ar trebui să existe manifestate în perioada de post și nu doar.
1: Sunt bune și lucrurile acestea concrete, pragmatice, însă nu reprezintă totul. Și atunci
2: nu, ele sunt doar un mijloc didactic, dacă vrem să spunem, ca să învățăm esența lucrurilor.
1: Continuăm cu întrebările primite din partea ascultătorilor noștri. Am primit deja mai multe mesaje. Bună ziua, ne scrie doamna Lili. Aș dori să explicați semnificația următoarelor versete și face trimitere către ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 9, versetul 11, și Apocalipsa, capitolul 12, versetul 20. Mulțumesc foarte mult pentru toate misiunile pe care le faceți. Domnul să vă binecuvânteze, scrie ascultătoarea noastră în finalul mesajului.
2: Apocalipsa 9 cu 12 a fost numit primul verset, da?
1: Era Apocalipsa, imediat vă spun, trimiterea, capitolul 9, versetul 11.
2: 11,
1: da.
2: Aici este o descriere a pedepselor care vin peste pământ și aici se vorbește despre îngerul al cincilea și nenorocirile care sunt revărsate peste pământ sub formă unor lăcuste și așa mai departe. Și în descrierea aceasta, versetul 11 spune: peste ele, peste lăcustele acestea care simbolizau mijloc de pedeapsă, peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abaddon, iar în grecește Apollyon. Îngerul adâncului. Dacă le trimite la adânc, întotdeauna e clar că nu e vorba de o ființă celestă, cerească, ci e vorba de una cu sens negativ. E clar cine e acest înger al adâncului care conduce oastea asta de lăcuste, cum este descrisă, și care nenorocesc pământul.
1: Acum mai e o trimitere la capitolul 12, versetul 20, însă cred că s-a strecurat o greșeală aici, întrucât capitolul 12 din Apocalipsa are doar 17 versete. Nu știu acum ce ar mai putea avea legătură
2: poate revine
1: cu subiectul, dar da, poate reveni. Un alt mesaj, doamna Cristina ne-a scris: bună ziua, domnule pastor, în Noul Testament se zice, dacă s-ar fi făcut minunile în Sodoma și Gomora, s-ar fi pocăit. Întrebarea e, de ce nu s-au făcut minuni atunci pentru ca oamenii să fie salvați de dezastrul care a fost?
2: Vedeți, aici este o comparație prin care le se spune contemporanilor Mântuitorului că doar minuni care se petrec sub ochii lor nu au capacitatea să schimbe atitudinea omului dacă el nu vede realitatea și dacă el nu vrea să se schimbe. Sodoma și Gomora au avut parte ani de zile de prezența lui Lot, care a fost un exemplu contrastant cu ceea ce practicau ei acolo. Și apropo, minuni s-au făcut. E drept că spre încheierea timpului de har, aduceți-vă aminte de noaptea aceea când vin îngerii la Lot, năvălesc cetățenii Sodomei cu gânduri
1: nepotrivite,
2: oribile, și sunt orbiți. Asta este o minune. Și apoi tot șirul. Pe de altă parte, să nu uităm că raportul Scripturii este succint și nu ni se menționează toate modurile în care Dumnezeu a avertizat Sodoma și Gomora. Pentru că în discuția cu Avram, în care Avram mijlocește pentru cetăți, el mai cere un timp, mai cere o ocazie. Dovadă faptul că, așa cum procedează întotdeauna Dumnezeu, Sodoma și Gomora, ca și alte cetăți care ajunseseră nivelul de nelegiuire ridicat, au avut șansa lor pe care Dumnezeu le-a oferit. Și comparația de la care am pornit este una limpede. Dacă ei, e retorică aici, dacă ei ar fi avut parte de minunile astea, adică eu, Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, să fiu în mijlocul lor, cu toată răutatea lor, ei ar fi luat seama. Ce vrea să spună? Pur și simplu, voi sunteți mai vinovați decât ei. Pentru că șansa voastră este una mai mare. Eu însumi m-am coborât din cer.
1: Mulțumim pentru acest răspuns. Mă întorc la mesajul de mai devreme, cel care face referire la Apocalipsa. Am primit clarificarea. Este vorba de Apocalipsa, capitolul 12, versetul 1, primul verset al acestui capitol.
2: Da, în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună 12 stele pe cap. Aici este o descriere figurată a bisericii curate a lui Dumnezeu, simbolizată prin această femeie. În toată Apocalipsa sunt două ilustrații referitoare, una la biserica adevărată, e această femeie, cum e descrisă în continuarea capitolului, curată, strălucitoare, și e o biserică apostaziată, care e descrisă printr-o femeie depravată. Deci este vorba de o descriere, începutul, că se continuă, începutul descrierii bisericii adevărate, și tema, de fapt, care se introduce aici, este a luptei dintre Dumnezeu și Satana. Femeia era însărcinată, urma să nască un fiu, fiul acesta e vorba de Domnul Hristos, și ceea ce Satana, balaurul, cum este descris aici, avea să facă împotriva lui.
1: Continuăm. Mă bucur că primim multe mesaje în această ocazie. Vă încurajez, doamnelor și domnilor, în continuare să ne trimiteți întrebările dumneavoastră cu privire la Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu și multe alte aspecte de genul acesta la 0753 400 200. Acesta este numărul nostru de telefon, unde ne puteți scrie un mesaj SMS sau pe WhatsApp. O altă ascultătoare ne pune următoarea întrebare. E adevărat că iadul ni-l facem singuri și îl trăim în timpul vieții?
2: La modul figurat, da. Pe de altă parte, iadul ca loc al chinului veșnic nu există. Există, Biblia vorbește despre ceea ce se cheamă Marea de Foc, adică distrugerea finală a satanei, a îngerilor lui și a păcătoșilor, dar este o distrugere care are loc într-un timp limitat și se încheie. Ideea asta populară, mitologică, de iad care e permanent, cu cazane, cu smoală, cu draci care cu furcile fac și așa mai departe, e pură mitologie, destul de macabră, trebuie să recunoaștem, dar nu există. Însă, în sens figurat, ascultătoarea noastră are dreptate, că noi alegem cum să ne facem viața. Ori să ne o facem ușoară, apropiindu-ne de Dumnezeu și având încredere în El, având speranță, fie să fim descurajați sau, și mai rău, să ne complacem în tot felul de fapte abominabile și în felul acesta să trăim niște chinuri pe care noi înșine alegem să ne le aducem asupra noastră.
1: Asta încă o dovadă că Dumnezeu ne-a oferit deplină libertate și avem posibilitatea să decidem ce credem că este mai potrivit pentru noi. Continuăm cu întrebările. Ce semnificație avea chivotul legământului pentru poporul Israel?
2: Era obiectul palpabil unde ei știau că se manifestă prezența lui Dumnezeu. Spun știau pentru că chivotul era așezat în cea mai ferită încăpere a templului, în cea de-a doua parte, și acolo nu intra decât o dată pe an marele preot și atâta tot. Chivotul acesta era ca o ladă cu un capac pe care erau doi heruvini de aur și între aceștia se manifesta o lumină care marca prezența vizibilă a lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu se cantonase acolo, Dumnezeu este atot prezent.
1: Nu poate fi limitat.
2: Da, dar pentru mintea obișnuită a omului e nevoie de lucruri din astea concrete care să semnifice lucruri care transcend experiența noastră și care nu pot fi cuprinse nici în logică, nici în nimic altceva.
1: Aproape în fiecare ediție avem cel puțin o întrebare care face referire la sabat, nu facem excepție nici de data aceasta. O întrebare care a venit din partea unui ascultător spune așa: de ce era atât de important sabatul pentru evrei? Și continuă: dacă l-ar recunoaște pe Iisus ca Mesia, ar renunța și ei la sabat?
2: Timpul verbal folosit de ascultătorul nostru e adevărat în dreptul evreilor, dar aș folosi prezentul. Sabatul este important și aș continua, nu doar pentru evrei, ci pentru toți oamenii. Partea a doua întrebării, dacă evreii l-ar recunoaște pe Iisus Hristos, există o mulțime de evrei, așa numiți evrei mesianici, care recunosc pe Iisus Hristos și care, recunoscându-l, țin cu și mai mare rigoare sabatul, pentru că Mântuitorul însuși, Iisus Hristos, a spus că sabatul a fost făcut pentru om, nu pentru evrei, nu pentru o grupare anume. Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat. Sabatul este darul lui Dumnezeu oferit omenirii încă de la creație. Adam și Eva au primit această zi de sărbătoare ca prima lor zi întreagă de viață. Și sabatul rămâne, menționează Isaia, în veșnicie și pe noul pământ.
1: Așadar nu e ceva temporar sau ceva schimbător,
2: nu.
1: E o constantă
2: e o
1: a
2: constant.
1: Vieții.
2: Și sigur, discuția despre subiectul acesta este mult mai amplă. Importanța sabatului, beneficiile și sunt o mulțime de lucruri care merită studiate, cercetate, verificate cu Scriptura, pentru ca fiecare să-și poată face o părere întemeiată pe Scriptură.
1: Continuă să vină mesajele. Doamna Rita ne-a scris așa: 2 Cronici, capitolul 13, versetul 7. Roboam era tânăr și fricos. Întrebare: la o eventuală persecuție creștină, dacă tinerii sunt fricoși, vor cădea din pricina fricii? În nădejdea că vom primi un răspuns, vă mulțumim anticipat. Iată că vine și răspunsul.
2: Frica este o stare naturală a naturii umane. Cu toți ne temem. Într-o paranteză fie spus, frica e și benefică pentru că ne ferește de o mulțime de
1: de pericole, ne protejează.
2: O mulțime de pericole, dacă n-am avea simțământul ăsta. Frica patologică acolo e problemă. Ideea menționată în textul acesta este că tinerii se tem. E un contrast retoric aici. Da, te aștepți ca cei tineri, ca cei în putere să fie
3: mai curajoși.
2: Mai curajoși. Și dacă tinerii se tem, înseamnă că situația este foarte gravă. Acum întrebarea ascultătorii, dacă în vremea de persecuție tinerii se vor teme. Păi, în vremea de persecuție toată lumea se va teme, dar să nu uităm că puterea și tăria celor credincioși nu stă în ei înșiși, nici în capacitatea de a stăpâni sentimentele, temerile, nici în, ce știu eu, antrenamentul lor mental ca să facă față, ci tăria lor este în Dumnezeu. Și Dumnezeu făgăduiește că, și citez, cu niciun chip n-am să te las, n-am să te părăsesc. În vremuri bune și mai ales în vremuri de persecuție, Dumnezeu va sta alături de cei credincioși și le va da putere să învingă teama, frica.
3: Frumos spunea Pavel când afirma că atunci când e slab, de fapt e puternic, apropo de ce spuneați dumneavoastră, că puterea nu stă în noi înșine, ci vine de la Dumnezeu.
2: Da, de altfel Pavel mai spune un lucru excepțional: pot totul în Hristos care mă întărește.
3: Și e incredibil, dacă putem să internalizăm cu adevărat semnificația acestui verset. O altă întrebare care a venit din partea unei ascultătoare spune așa: cum trebuie înțelese profețiile care nu s-au împlinit imediat sau nu s-au împlinit încă?
2: Ce este descoperit, zice Scriptura, este al vostru, al copiilor voștri. Ce nu e taina lui Dumnezeu. Profețiile, spunea Mântuitorul, au un scop foarte precis și le spunea el ucenicilor. Și v-am spus aceste lucruri profetice, referitoare la distrugerea Ierusalimului la timpul sfârșitului, pentru că atunci când se vor întâmpla, să vă aduceți aminte, să știți că vi le-am spus mai dinainte. E bine, ăsta e rostul principal al profețiilor. Nu neapărat să ne spună mai înainte de a se întâmpla când anume ceva se va întâmpla, ci să recunoaștem când se întâmplă ceva profetizat, lucrul acela și semnificația acelui lucru. Pentru că profețiile nu sunt așa descoperirea la Nostradamus, la scale erau false cu totul, dar despre asta e vorba, nu sunt așa pentru astâmpărarea curiozității noastre, ci ele sunt pentru întărirea credinței și pentru păstrarea omului în legătură cu Dumnezeu. Așadar, când se împlinesc, să le recunoști, să spui, da, uite, Biblia a vorbit despre asta. Există în Biblie o mulțime de profeții care aveau date repere cronologice fixe și care puteau fi așteptate. Adică mai sunt atâția ani. Aduceți-vă aminte de Daniel, care citind a văzut că a trecut timpul și întreabă, Doamne, cât ce se întâmplă? Da. După cum sunt profeții care n-au repere cronologice. Și așa sunt cele pe care le trăim noi astăzi și le vedem împlinindu-se. Ele sunt grupate sub genericul acesta, vremea sfârșitului. Iar această vreme a sfârșitului nu este delimitată cronologic, nouă nu ni s-a descoperit, în Biblie nu găsim reperele acestea. Sunt niște evenimente care s-au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla, dar nu sunt datate cronologic.
3: Cu toate acestea, auzim mulți creștini care spun că trăiesc vremea sfârșitului. Avem o certitudine a momentului de început al acestei perioade?
2: Vremea sfârșitului o trăim pentru că în Matei 24, dar nu numai, Luca 21, Daniel, Apocalipsa, o mulțime de referințe, vorbesc despre începutul acestei vremi a sfârșitului și sunt elemente din natură și elemente din lumea religioasă care marchează această vreme a sfârșitului. Anul 1840 este un reper bun generic, dar pentru cine vrea să studieze mai exact, poate găsi datele. Cât durează vremea sfârșitului, nicăieri nu ni se spune, decât doar că la venirea Domnului Hristos se va termina istoria. Așadar, trăim în vremea sfârșitului, asta este cert. Apocalipsa 14 dă niște repere foarte clare, vorbește despre începerea unei anume judecăți, care poate fi găsită prin studiu în Sfânta Scriptură. Trăim în vremea sfârșitului. când se sfârșește vremea sfârșitului, om trăi și om vedea. Iar dacă vom muri, tot vom vedea, fiindcă vom învia la revenirea Domnului Hristos.
3: Pentru că murim cu speranță și asta e minunat. Exact. Și cred eu că sunt informații suficiente. Nu avem nevoie să știm exact momentul revenirii Domnului Iisus, pentru că s-a schimbat comportamentul multor.
2: Și nici nu ni s-a spus. Și dacă nu ni s-a spus, înseamnă că nu este de folos să știm.
3: Nu e necesar. Însă alte informații sunt descoperite și le putem oferi ascultătorilor noștri, mai ales atunci când vin întrebări specifice, și vă încurajăm în continuare, doamnelor și domnilor, să ne trimiteți la numărul nostru de telefon întrebările dumneavoastră. Vă reamintesc și numărul de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți scrie prin SMS sau pe WhatsApp. O altă întrebare din Vechiul Testament sună cam așa. Ce rol aveau judecătorii în istoria poporului Israel? Ce făceau ei mai exact?
2: Judecătorii erau, ca să spun așa, clasa politică a vremii. Erau cei care conduceau din punct de vedere social, economic și militar, după caz, poporul. Nu exista rege. Abia la un moment dat au cerut și ei rege să fie ca toate popoarele din prejur. Așadar, judecătorii judecau, exercitau funcția asta de administrare a justiției, conduceau societatea, se făceau întâlniri, fie pe localități, fie odată pe an, adunându-se poporul întreg, se comunica poporului ce așteaptă Dumnezeu de la el, pentru că deși judecătorii nu aveau rol sacerdotal, adică nu erau preoți, preoții își făceau slujba lor, primeau din partea lui Dumnezeu instrucțiuni pe care le transmiteau poporului. Ei, practic, conduceau națiunea. Iar dacă era, cum am menționat, vreme de război, conduceau și armata, care era armata populară, să zic așa. Oamenii lăsau uneltele muncii și puneau mâna pe ce aveau și plecau la luptă.
3: O altă întrebare face referire la cunoașterea de Dumnezeu. De ce a fost ales Saul ca împărat, dacă totuși Dumnezeu știa că va greși? O întrebare care poate avea multiple răspunsuri, da, mă gândesc.
2: Eu aș da un răspuns în formă unei întrebări. De ce l-a mai creat Dumnezeu pe Lucifer dacă știa ce avea să facă? Nu știm răspuns la astfel de întrebări. Asta doar Dumnezeu cunoaște. Ceea ce putem ști noi este că tot ce face Dumnezeu este perfect. Și că tot ce face Dumnezeu face din iubire. Așadar, mai mult de atât, putem face speculații, putem construi raționamente, dar scenarii. Tare ne teamă că nu se bazează acestea pe ceea ce a avut Dumnezeu în minte când a făcut cu tare sau cu tare lucru.
3: Știți, problema principală e că definiția noastră pentru perfecțiune e diferită față de definiția lui Dumnezeu și nu doar despre perfecțiune.
2: Zice Scriptura, cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt și gândurile mele față de gândurile voastre. Așa că stați la locul vostru și faceți-vă partea voastră în planul meu.
3: Ce simplu ar fi viața dacă am înțelege pe deplin pasajul acesta. Cum se explică faptul că unii oameni din Biblie au trăit sute de ani? Se măsura timpul diferit sau despre ce era vorba acolo?
2: Timpul se măsura la fel, doar că menționam puțin spre începutul emisiunii că rasa umană a cunoscut o degenerare în privința fizicului, tot așa a cunoscut și o degenerare împotriva longevității. În privința longevității. Adică de unde oamenii trăiau spre 1000 de ani, acum durata de viață este cât este. În unele țări bate spre 100 de ani, dar să nu uităm că 50 de ani în urmă, durata de viață era undeva pe la 50 de ani, chiar mai puțin. Așadar, trebuie să recunoaștem, în ciuda tuturor teoriilor evoluționiste, că omul s-a deteriorat în timp, n-a progresat. Dar bun, s-au adunat cunoștințe tehnice și altele. Bun, a intervenit medicina și, mă rog, tot sistemul de prevenție și lucrurile s-au mai ameliorat. dar la 1000 de ani, la 100 de ani totuși
3: e o diferență semnificativă. Și să fie acum 100 de ani, că 100 de ani
2: e o bună... Da, bun, am pus o cifră rotundă, nu-i chiar atât. E și diferă de la țară la țară.
3: Sigur că da, și de stilul de viață până la urmă, da. Că și asta are ceva de spus. Deci a permis Dumnezeu împărțirea poporului Israel în două regate?
2: Păi n-a permis.
3: A îngăduit.
2: A îngăduit. Că atunci când spui că a permis, înseamnă că
3: a condus lucrurile
2: a condus astea. Lucrurile așa. A acceptat ca omul să facă toate experiențele pe care le vrea să le facă în virtutea libertății de alegere cu care el l-a creat pe om. Așadar, împărțirea regatului în două n-a fost voia lui. Al doilea lucru care trebuie menționat pe lângă acesta al manifestării libertății de alegere este că Dumnezeu, în ciuda tuturor prostiilor pe care le fac oamenii, inclusiv cu împărțirea asta a regatului, nu i-a părăsit, i-a sprijinit, i-a ocrotit, le-a trimis mereu mesaje, mereu le-a trimis profeți care să-i facă să se întoarcă, să repare ce au stricat. Din păcate, n-a funcționat, așa că a trebuit să-i lase să ajungă în robie. Când s-au întors foarte puțin și istoria s-a tot deteriorat în continuu.
3: Și atunci când spunem poporul Israel, la ce regat ne referim? Le unim în

0: Dumnezeu să o folosească pe Deborah, profet al poporului.
1: Nu s-a întâmplat nimic special, doar că situația era atât de gravă încât le era frică. Până și judecătorul care era a zis, vii cu mine sau eu nu plec la luptă. Acum intrăm în niște stereotipuri și în niște generalizări care întotdeauna sunt inexacte, că bărbații sunt curajoși. Mă tem că nu e așa, că femeile sunt slabe. Evident că nu este așa. Iar orice generalizare păcătuiește prin faptul că nu ține cont de realitate. Există bărbați curajoși și există femei foarte curajoase. Există femei fricoase, există bărbați fricoși și așa mai departe.
0: Și fiecare cu particularitățile sale.
1: Absolut. Important este că atunci când constatăm că lucrurile ne depășesc sau că situația este gravă, să fim curajoși, atât de curajoși încât să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu.
0: Revenim puțin la ceea ce am discutat mai devreme. O ascultătoare revine cu un mesaj și ne spune că eu știu că nu au scăzut anii vieții oamenilor până la potop. Acolo Dumnezeu spune că noi nu vom mai trăi atâția ani. Eu nu am Biblia în față, dar așa mi-amintesc că scrie.
1: Scăderea vârstei a fost treptată până la potop, iar de la potop s-a accelerat foarte mult. Nu uităm pe cronologiile pe care ne le oferă Biblia și putem vedea lucrul acesta. Sunt 10 patriarhi până la noi, mai sunt 10 până la Avram și vedem cum vârsta scade vertiginos.
0: Continuăm discuția noastră cu o altă întrebare referitoare la împietrirea inimii. În mai multe ocazii din Scriptură, ne scrie ascultătorul nostru, a fost folosită expresia aceasta: Dumnezeu a împietrit inima sau și-a împietrit inima. Ce înseamnă această expresie în Biblie mai exact?
1: Înseamnă că omul ajunge într-o stare datorită alegerilor lui de a nu se încrede în Dumnezeu, ajunge într-o stare în care nu mai este capabil să apeleze la acest ajutor al lui Dumnezeu. Pe diverse căi. Unii ajung aici pe calea încrederii în sine, las că mă descurc, eu fac drag. Alții pe calea descurajării, domne, orice aș face, tot rău este. Rezultatul e același. Nu mai ai puterea să ceri ajutorul lui Dumnezeu. Și imaginea asta unei inimi împietrite, evident contrastul total cu o inimă funcțională, care trebuie să fie caldă, să se miște, să acționeze, este o descriere foarte bună a închiderii omului față de ajutorul lui Dumnezeu.
0: Am vorbit mai devreme despre chivotul legământului, iată că vorbim și despre templu. Cineva ne întreabă ce importanță avea templul din Ierusalim pentru evrei.
1: Din punct de vedere național, era mândria lor. Din punct de vedere religios, era centrul de închinare. Din punct de vedere internațional, ca să zic așa, era edificiu emblematic pentru evrei. Depinde din ce perspectivă te uitai. Din nefericire, elementul principal pe care templul ar fi trebuit să îl poarte în sine, adică derularea ceremoniilor de jertfă, treptat s-a estompat ca importanță, a devenit un ritual, un lucru obișnuit și a rămas fală. Mândria, templul, știți, găsim în Evanghelie templul Domnului, adică atât mai rămăsese din semnificația dorită de Dumnezeu, așa încât odată cu jertfa Domnului Hristos, rolul templului ca centru de închinare a și fost anulat, clădirea a rămas nu prea mult, că la anul 70 a fost dărâmată și a dispărut de atunci.
0: A rămas în istorie.
1: A rămas în istorie și în speranța unei părți a poporului evreu care vede în reconstruirea templului împlinirea restaurării neamului lor, ca popor ales al lui Dumnezeu. Dar

0: E o iluzie, din păcate.
1: Nu e o teorie deloc biblică. Ne întreabă doamna Cristina, de unde a început anul sclaviei a poporului Israel și s-a terminat cu anul 430 de sclavie la ieșirea din Egipt. Știm că s-a profetizat cumva că poporul Israel va sta 400 de ani în, da, în Egipt. Probabil în direcția aceasta e întrebarea.
0: Cronologia veche a Vechiului Testament nu este foarte exactă, pentru că distanța în timp este mare, dar dacă luăm cronologia în funcție de vârstele celor menționați, putem calcula anul acesta și anul ieșirii din Egipt.
1: Deci se poate calcula,
0: da,
1: și
0: se poate calcula pe asta cu doza de aproximare necesară datelor pe care le avem la dispoziție.
1: Tot în Scriptură auzim de un popor al samaritenilor. Cineva ne întreabă cine erau acești samariteni și de ce existau atâtea tensiuni între ei și evrei.
0: Samaritenii erau cei din regatul dizident din Israel. Parte dintre ei evrei, parte dintre ei veniți din țările din prejur. Tensiunea era foarte mare pe motive religioase, cum e de-a lungul istoriei. Aduceți-vă aminte de discuția între Domnul Hristos și o femeie samariteancă lângă fântâna lui Iacov. Voi evrei vă închinați la Ierusalim, zice femeia. Noi ne închinăm pe muntele acesta. Unde e locul adevărat de închinare? Asta era disputa. Cine are închinarea adevărată? Și interesant este că disputa asta, bun, de la ea, de la disputa asta, din miezul problemei, se mergea în diverse direcții. Evreii îi considerau pe samariteni spurcați, n-aveai voie să te atingi de ei, să vorbești cu ei și așa mai departe. Samaritenii la fel pe evrei. Vedeți, disputa asta, care este închinarea adevărată, a străbătut veacurile și este actuală și astăzi. Și astăzi cele mai mari dispute în lumea religioasă și nu numai se cantonează în zona aceasta. Care-i închinarea adevărată? Care-i credința adevărată? Care-i biserica adevărată? Pentru că, odată cu apariția păcatului în lume, lumea s-a polarizat. Au apărut doi poli de închinare. Dumnezeu, cel dintotdeauna, și Satana, care pretinde închinare. Și de aici tot complexul de lucruri asociate. Locuri de închinare, modalități de închinare și așa mai departe.
1: Nu știu cât de bine vă pricepeți la fizică, dar știu sigur că o să vă dați silința, însă cu siguranță stăpâniți teologia. Mă gândeam așa cu mintea mea, ne scrie o ascultătoare, chivotul era oare un tip de receptor al unei energii nucleare?
0: E o teorie din categoria celor conspiraționiste. Chivotul era un obiect de închinare, didactic. Toate teoriile, am auzit și eu o mulțime, că era un soi de generator de energie, că era nu știu cum și nu știu ce, sună interesant, așa, la fel ca și știrile mereu actualizate despre OZN-uri și altele de factura aceasta.
1: Deci nu avem o certitudine, nu avem nicio dovadă în acest sens.
0: Avem o certitudine că nu era așa ceva, pentru că Dumnezeu a spus cum să-l construiască și Dumnezeu nu face spectacole de lasere și de lumini și de... Da.
1: În Biblie apar multe vise prin care Dumnezeu vorbește oamenilor. Întrebarea care se pune, mai vorbește Dumnezeu și astăzi prin vise? Este mai posibil lucrul acesta?
0: Da. Visele au mai multe origini. Sunt vise din partea lui Dumnezeu. E drept că astea nu sunt foarte răspândite. Sunt visele acestea sunt mijloace speciale pe care Dumnezeu le folosește, El știe când și de ce. Mai sunt și alte vise care vin de la Satana și care sunt coșmaruri și ne chinuie și sunt visele cu care au cauze fiziologice, da, am mâncat prea mult seara, ne culcăm, psihologice, suntem preocupați de un subiect, de ceva, stresați. Suntem stresați și visăm. Trebuie să discernem, să vedem, să nu le confundăm.
1: Domnule pastor Petrescu, ne scrie domnul Emilien, o întrebare pentru dumneavoastră. A lăsat Dumnezeu vreo religie sau religia a fost făcută de om?
0: Dumnezeu n-a lăsat o religie, ci Dumnezeu a lăsat o credință. Și ultima carte a Bibliei vorbește despre credința lui Isus. Atunci când definește biserica adevărată, o definește prin două lucruri, poruncile și credința lui Isus. Religia este forma pe care oamenii au folosit-o pentru a da, cum să spun, substanță și cadrul credinței. E adevărat că Dumnezeu i-a învățat încă de la început pe oameni tot ceea ce este necesar pentru ca relația lui cu oamenii și a oamenilor cu el, adică credința, să funcționeze optim. Doar că asta s-a stricat foarte repede și atunci a fost nevoie de elemente pe care le putem acum clasifica ca fiind religie, ca aparținând religiei: altarul, prima jertfă pe care Dumnezeu însuși a făcut-o, altarul pe care Cain și Abel își aduc jertfele și așa mai departe. Toate astea putem să le categorisim ca aparținând religiei, adică formei exterioare de manifestare a credinței. Așadar, putem spune, dacă religia a fost inventată de oameni în sensul acesta, oamenii simțind nevoia, dar observați că și Dumnezeu a folosit aceleași lucruri când le-a construit, le-a dat proiectul cortului din pustie și mai târziu al templului, a făcut exact același lucru. Adică a construit un cadru, un sistem, niște repere vizibile, palpabile, pentru ca oamenii să înțeleagă credința.
1: Și prin aceste lucruri concrete, pragmatice, să poată înțelege semnificația,
0: exact,
1: din spatea tuturor,
0: exact,
1: lucrurilor care țin până la urmă.
0: Acum,
1: de viață,
0: în vorbirea obișnuită, religia și credința se cam amestecă din cauza acestei alăturări foarte strânse.
1: Deci problema e mai degrabă la felul în care definim termenii decât la,
0: da, sigur,
1: o problematică
0: că
1: în sine a religiei. O altă întrebare, doamna Cristina ne spune așa: Domnul Iisus, când a fost ispitit în pustie, era și Dumnezeu și om? Și aceeași idee a fost cumva formulată și de alte persoane cu privire la alte momente din viața Domnului Iisus, cum ar fi momentul din grădina Ghețimani și momentul de pe cruce, când are acea afirmație la adresa lui Dumnezeu, se întreabă dacă nu cumva l-a părăsit.
0: Domnul Hristos a fost și Dumnezeu și om în fiecare clipă a existenței sale pe pământ.
1: Punct.
0: Poți să amplific, dar asta este realitatea. Adică niciun moment el n-a fost numai om sau numai Dumnezeu în perioada cât a fost pe pământ. A fost și și. Cum asta, nu știu să explic, asta este o taină, dar prin credință cunoaștem că așa a fost.
1: Un alt mesaj: oricum ar fi, eu nu ispitesc lucrările lui Dumnezeu, pur și simplu le accept ca atare, pentru că El e totul pentru mine, știu eu de ce, ne spune o ascultătoare, și mă bucură mesajul acesta. Dacă ajungem cu toții la o astfel de concluzie, înseamnă că îl putem cunoaște sau l-am cunoscut deja la un nivel personal pe Dumnezeu. De ce a scris Domnul Iisus pe nisip înainte să vorbească cu femeia prinsă în adulter? Biblia nu spune ce a scris. Există niște explicații în acest sens?
0: Nu spune ce a scris, dar dă de înțeles, prin derularea imediată a evenimentelor, zice, când a terminat de scris, s-a ridicat și toți cei care veniseră să o părăsească și să o lapideze, să o ucidă cu pietre pe femeia, dispăruseră. Și Mântuitorul întreabă: unde sunt?
1: Părâșii.
0: Au plecat, Doamne. Bine, du-te și tu, dar să nu mai păcătuiești. Tot acest context spune că e foarte credibil. Eu cred că asta a fost, pentru altă explicație logică și care să fie sprijinită de relatare, nu există, că Mântuitorul a scris acolo păcatele lor, care veniseră să o părăsească pe femeie. Pentru că regula era ca cei prinși în adulter, bărbatul și femeia, să fie aduși. Ori aici nu se respectă regula, e adusă numai femeia. Cu cine o prinseseră? Dar mă tem că era vreunul dintre ei, nu știu. Adică e incredibil. A scris pe nisip semnifică și faptul că păcatele, oricât ar fi ele de grele,
1: se șterg.
0: Se pot șterge cu o condiție. I-a spus femeie, du-te, dar nu mai păcătui. Condiția este părăsirea păcatului. Că ăștia au dispărut așa într-o clipă, e clar că ce a scris acolo Mântuitorul se referea la lucruri care îi priveau direct și erau necunoscute. Pentru alții, dar pentru ei nu erau taine. Adică le-a scris păcatele.
1: Sigur, le-a făcut cu...
0: Tot pasajul către asta conduce.
1: A ajuns să fie o expresie până în zilele noastre, plecată de la un personaj biblic, mai exact unul dintre ucenicii Domnului Iisus, Toma Necredinciosul. Și auzim deseori lucrul acesta, băi, de ce ești Toma Necredinciosul? E bine, o întrebare vine din partea unei ascultătoare care spune așa, cum se face că Toma este cunoscut mai ales pentru îndoiala lui, deși a fost și el apostol și a rămas credincios până la capăt?
0: Așa suntem noi oamenii. Lipim ușor etichete și pe urmă e greu ca etichetele
1: să
0: astea
1: să fie
0: deslipite. Toma, măcar e sincer și el își manifestă neîncrederea spunându-i Domnului Hristos, spunând celorlalți și apoi Domnului Hristos, dar el și recunoaște după aia. Adică își cere iertare pentru necredința lui. Ormai au fost și alții nu așa de credincioși, dar n-are nicio relevanță, Toma este la fel de apostol ca toți ceilalți, face aceeași lucrări ca toți ceilalți și faptul că are această slăbiciune la un moment dat nu face decât să ne arate că orice om, orice slăbiciune poate să fie întărit de Dumnezeu. Că de-aia spune Domnul Hristos, bun, uite, pune mâna. Vezi? Da, uneori și noi avem nevoie să punem mâna. De aici și expresia, să pui degetul pe rană. Da, de aici vine expresia asta.
1: Interesant, n-am știut. În orice caz, sperăm să ajungem să credem după ce am pus mâna. Dacă avem nevoie de lucrul acesta, hai să...
0: Dumnezeu ne va oferi o ocazie, nu e problemă. El care ne-a făcut ne cunoaște, știe cam câte parale facem și ce putem și ce nu putem. Da, asta e realitatea.
1: Și de ce avem nevoie.
0: Și face din iubirea asta pentru noi, fiindcă suntem copiii lui.
1: Știți cum e? Problema e când pui mâna și nici măcar atunci nu crezi.
0: Da, sigur.
1: Dar asta e o discuție pentru o altă emisiune, pentru că timpul nostru s-a epuizat și vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ați fost alături de noi în această ediție și ne-ați oferit răspunsuri pertinente la întrebările care au sosit, dar și la întrebările care au fost până acum. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi, vă mulțumim pentru implicarea cu care tratați fiecare ediție, vă mulțumim pentru mesajele dumneavoastră și că de fiecare dată sunteți aici alături de noi. Ne încurajați să continuăm, motiv pentru care ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare, în aceeași zi de marți, la ora 12. Până atunci, doamnelor și domnilor, rămâneți cu bine și continuați să studiați Scriptura și să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Pe curând!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 56, versetul 1. Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, că lăcomia este idolatrie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Cea de-a doua scrisoare le-a fost adresată creștinilor din Corint, o colonie romană cu populație mixtă ce includea romani, greci, evrei, dar și oricăror creștini care se confruntă cu aceleași situații. Când apostolul Pavel a redactat 1 Corinteni, el era preocupat de o serie de conflicte care divizaseră comunitatea bisericească din Corint. Date fiind problemele grave cărora căutau să le facă față creștinii din Corint, este de înțeles că tonul apostolului Pavel a fost în prima sa epistolă ceva mai sever. Se pare că până în momentul în care apostolul le-a scris această a doua epistolă, relația dintre creștinii corinteni și Pavel a luat o turnură nedorită. Pavel a scris a doua scrisoare corintenilor când se afla în Macedonia, în jurul anilor 55-56 după Hristos.
2: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
3: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine.
3: Elisa Soare de la microfon și colega mea, Georgeta Doroftei din regia tehnică, vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Muzica pentru tine. Astăzi vom continua să vorbim de modalitățile de tratare a melodiei populare în muzica savantă și, pentru început, vom audia Tarantela din suita Munții Apuseni de Marțian Negrea. Interpretează Orchestra Națională Radio, dirijor Horia Andreescu.

Tradiția axată pe folclor era treapta superioară prin intermediul căreia se conjugau în chip fericit atributele muzicii populare cu înalta știință a compoziției, oferind personalității compozitorului un vast câmp de afirmare. Se consideră că partitura e cu atât mai izbutită cu cât autorul a surprins mai fericit chipul și caracterul muzicii populare. Această poziție, analizată obiectiv, favorizează cealaltă fațetă a epigonismului, cel folcloric, adulația modelului fiind tot o subordonare a individualității creatorului. Numai că în cazul compozitorilor școlilor naționale, o asemenea cale era de natură să favorizeze afirmarea stilistică a mai multor autori, matca cântecelor populare, având forța conferirii unor particularități sonore cu specificitate. Evident, condiția unei asemenea platforme era însă cunoașterea, stăpânirea arsenalului componistic, cunoașterea și integrarea în fluxul curentelor moderne pentru a nu se cultiva un limbaj anacronic desuet.

și nici nu a fost facil de abordat, deoarece presupune stăpânirea unor reguli, condiții numeroase și destul de plurale pentru a nu prejudicia omogenitatea ansamblului. Iar atunci, când una din regulile nescrise e nesocotită ori nestăpânită, produsul final e compromis sub raport artistic ca entitate ce surprinde spiritul epocii. Afirmarea personalității era condiționată de dominarea sau sincronizarea cu tehnica de compoziție contemporană universală, iar pentru muzicianul unei școli naționale, afirmate ori în devenire, se cerea și dominarea a tot ceea ce presupune muzica națională, înțelegând prin aceasta și producțiile artistice tradiționale, adică populare, și cele profesioniste, dacă existau, deoarece orice experiență conta. Folosirea melodiei populare în genurile orchestrale era o chestiune mai dificilă decât în celelalte genuri, inclusiv cel de operă, deoarece, și aici, principiul numerelor corespunde cu structura cântecului popular, deoarece forma, dimensiunile, depășeau cadrele miniaturale folclorice.

Este interesant că unii compozitori au apelat la forma rapsodică, adică la juxtapunerea unor melodii în genuri mai pretențioase, ca de exemplu concertul și chiar sinfonia, dar osmoza realizată nu corespunde decât în parte naturii simfonice. Dezvoltarea rapsodismului ca metodă de valorificare a melodiilor populare în genurile simfonice a cunoscut o relativă dezvoltare, ceea ce a avantajat și avansarea prin procedee de travaliu către zonele superioare. Tot Enescu a fost acela care a înțeles foarte repede că această metodă, ilimitată, restrictivă, neoferind posibilitatea revelării depline a individualității creatoare și nici a transfigurării generalizate a entităților conținute în tezaurul muzical popular. Ca atare, a căutat cu fervoare noi căi în creații de anvergură, suita întâi și a doua pentru orchestră, simfoniile a doua și a treia. Fără să demonstreze teoretic indicativele acestui demers, Enescu l-a descoperit în mod practic, imprimându-le definitiv, sporind zestrea culturii românești și oferind compozitorilor soluții nebănuite în direcția dezvoltării școlii muzicale naționale și apropierii ei de generoasa sursă populară într-o manieră mult mai complexă, mai generalizatoare, mai implicată în sferele universalității. Vom audia partea întâi din Sinfonia numărul 1 în mi bemol major, opus 13, de George Enescu. Interpretează Orchestra Filarmonicii George Enescu din București, dirijor Cristian Mandeal.

Această modalitate a dezvoltării școlii muzicii naționale constă în sublimarea componentelor folclorice, respingând folosirea integrală a modelelor. Se poate deduce că exista nu numai un curent în favoarea melodiilor populare, dar și voci care susțineau că o asemenea tratare e impropria autenticului act de creație, că extensia cântecelor preluate nu aducea automat cu sine pregnanța caracterului național. Era nevoie nu numai de o altă metodă, ci mai ales de fantezie, talent și maestrie. Nu era mai puțin adevărat că izvorul popular apărea ca vital în dezvoltarea inspirației naționale, iar optica în privința oportunității și, mai ales, a felului în care poate fi util, se modifică, se îmbogățește.

Importantă intervenție în problema compatibilității melodiei populare cu haina simfonică are Stan Golestan într-un moment când era necesară o depoziție autoritară. În muzica din mai-iunie 1909 publică articolul de atitudine Rolul cântecului popular în opera simfonică, pornit să combată ideea formei sărăcăcioase a muzicii naționale românești, aruncând un val de îndoială asupra folosirii ei de către compozitori ca sursă de inspirație. Intervenția categorică în favoarea muzicii populare a lui Golestan e în fond o profesiune de credință ce a avut un puternic ecou, dacă ținem seama că tânărul muzician deținea pe atunci o poziție de invidiat pe care mai târziu nu mai poate menține, fiind programat în concerte la Paris, iar în mediul bucureștean era prezent prin substanțiale articole pe teme muzicale, corespondențe publicate în marile cotidiene.

acest an distinge în creația beethoveniană două domenii: muzica pură, în care nimeni nu l-a egalat, și muzica simfonică axată pe melodii populare, croită de el și continuată de compozitorii ruși. Acordând mare atenție muzicii ruse, Golestan constată că numai compozitorii care o reprezintă au sesizat componentele specifice din interiorul ei. Cu toate acestea, nu se entuziasmează de muzica lui Rimski-Korsakov, deoarece ar fi greșit în atitudinea sa estetică, luând natura drept personaj central. Mai crede că sărăcia de idei e suplinită la compozitorii ruși printr-o bogată paletă orchestrală. Vom audia un fragment din suita simfonică Scheherezada, opus 35, de Nicolae Andreevici Rimski-Korsakov. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Ljubljana, dirijor Anton Nanut.

teza principală pe care Stan Golestan își clădește întreaga argumentație este: orice cântec popular aduce cu sine un ritm și o armonie naturală proprii pământului țării. Evidențind convingerea sa că fiecare produs muzical folcloric e reprezentativ, având trăsături stilistice individualizate, Golestan nu face altceva decât să pledeze pentru a fi utilizat în creația simfonică, deoarece întrunește condițiile ca, pentru un artist născocitor, să fie punctul de plecare al unei opere importante, făcându-l să treacă prin toate subtilitățile și transformările, fie ritmice, fie dinamice, cărora poate fi supusă o gândire.

Creațiile simfonice mai complexe evidențiază atmosfera națională prin sintetizarea unor componente folclorice, disparate, dar reasamblate, după gustul și sensibilitatea compozitorului, prin recurgerea la travaliul simfonic. Felul în care se poate dezvolta creația muzicală, axată pe simbioza cu melodia populară, reprezintă o problemă la ordinea zilei, revenind cu insistență. Ceea ce se schimbă chiar destul de repede e înțelegerea ei, în sensul că de la principiul investirii rapsodice se ajunge la capătul etapei, la contestarea ei în favoarea principiului creării generalizatoare. Simfonismul autohton evoluează cu asemenea repeziciune încât metoda rapsodică începe să fie privită de sus ca ceva facil care nu merită prea mare atenție. Nicolae Carabia, vorbind despre compozitorii care au introdus doine în partiturile lor, deci au recurs la citate, susține cu o anume consternare. Cu acest serviciu se aduce un execrabil serviciu. Deja forma rapsodică e dăunătoare formării unui gen nou despre care nezuim. Care e acest gen superior însă? Crearea în caracter românesc, o metodă asemănătoare atmosferei lui Ion Nonautescu, pe care magistral o va reprezenta George Enescu după anul 1920. Ideea fundamentală care guvernează această metodă este: un motiv nu trebuie să servească numai pentru dezvoltare, dar chiar ca izvor pentru alte motive. Acest studiu e superior într-un fel ideal. Motivul dedus din cântecul popular să nu constituie obiect în sine, să declanșeze modelele, substanța, chipul altor motive concepute de compozitor. O partitură astfel plămădită e fără îndoială complexă, de proporții și unitară în ce privește tematismul.

Repudierea rapsodismului se poate întâlni și la alți muzicieni. Maximilian Costin era chiar de părere că nici un genial creator care se limitează la prelucrarea melodiilor populare nu poate pretinde că e național. Aceasta deoarece melodiile au valoarea lor, deci un teritoriu care coexistă cu cel al maestriei compozitorului. Valori autentice, valori naționale, se creează indiferent de gen, formă sau maestrie, doar după o asimilare conștientă a folclorului, când compozitorul surprinde caracteristicile sale generale.

Un fapt este cert. Orizontul stilistic al muzicii românești se lărgește necontenit, înglobând noi și noi dimensiuni. Deși anumite aspecte pot fi considerate inactuale, deși mersul înainte lasă impresia că formele ori modalitățile noi înlătură definitiv formele, ori modalitățile vechi, totuși acestea dăinuiesc, ceea ce înseamnă că acumulările nu au forța eliminării totale a antipozilor lor. În aceasta constă, într-un fel, echilibrul dezvoltării istorice a muzicii românești, care nu acceptă atitudinile radicale, deși uneori le generează.

Edi Sasoare de la microfon și colega mea, Georgeta Doroftei, din regia tehnică, vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Muzica pentru tine. Însă la finalul emisiunii de astăzi vă invit să audiem împreună Rapsodia română numărul 1 în La major, opus 11 de George Enescu. Interpretează Orchestra Națională Radio. Dirijor Horia Andreescu.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte. Capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
3: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Exod 23:8 că mita orbește ochii celor înțelepți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Ce înseamnă să fii categoric? În general, noi vorbim despre Dumnezeu ca fiind categoric, atunci când ne cere ceva. Și dacă am reprezenta printr-o întâmplare din viața reală, poate că ar fi cam așa. Fostul secretar de stat Kissinger i-a cerut unui asistent să pregătească o analiză. Acesta a lucrat zi și noapte la raport. La o oră după ce i-a dat documentul lui Kissinger, l-a primit înapoi. De el era atașată o notă în care i se cerea să îl refacă. Asistentul a muncit toată noaptea pentru a rescrie raportul. Din nou, Kissinger i-a cerut să-l refacă. După ce a refăcut analiza de 3 ori, asistentul a cerut să îl vadă pe secretarul de stat. Am făcut tot ce puteam face, i-a spus el. În cazul acesta, o să-l citesc acum, a răspuns secretarul de stat. Vedeți, noi ne gândim la Creator ca la cel puternic și cu pretenții. Dar ați observat că în întâmplarea prezentată, asistentul și-a dat seama de 2 ori că mai are de ce să fie respins. Într-a treia ocazie, însă, n-a mai stat pe gânduri și a mers în fața celui căruia trebuia să-i dea socoteală. Când ne rugăm, cu siguranță că avem și dubii. Nu suntem din prima foarte hotărâți, nu avem nici puterea necesară sau condițiile respective pentru a împlini. Dar după ceva vreme suntem gata să ne apărăm opțiunea. Vedeți de ce este necesară zi de zi rugăciunea și nu odată la nu știu cât timp? Pentru că ea ne construiește o imagine solidă despre viziunea noastră. Dacă azi nu, mâine nu, nu mai dorim nimic. Dar dacă azi vorbim despre acel lucru și schimbăm puțin, mâine vorbim despre el și mai șlefuim puțin, ajungem la concluzii cu privire la ceea ce vrem să iasă din mâna noastră și ceea ce putem face alături de ceilalți. Și ce ne mai rămâne de făcut decât să ne rugăm?
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
3: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.